0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөөл тойр болоо.
0: Сонин сайхан араачуу тууч ис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөдөлмөрээр шуугдсан мос хувьсан сонгодог сонгодог туучсын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Араачуу туучс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонгогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагта та нартаа Аши араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: За байцхоо. Би одоо хангаан сайн арийн ёсоор хагасан оронгүй хавдж ойртох төрөлгүй тэнж байгаад нэг насыг барах уу. Харин нэгэн хань нөхөр олж өрхөн гойлгон үүд нэгээд. Нэг уулын жалганд орж хитэн малмалжаад хэнээж сонортгүй шингэж орхох уу. Гэж хатан шанхар бодлох ширэн суутал. Алия дэм үгүй үсгэн. Хой шонхро. Өнө харин үгүй хайрхан хаатайн уул зэрэг манай явдаг газруудаар нэгэн сонин эр явж байна. Түүнийг олж харсан хүн огтгүй. Гэтэл чамайг ярьж устгахаар тэнд явсан асман санчин арваа дээрмийг тэр хүн устгсан. Бас хаатайн уулан дээрм хийж явсан шаргончгийн дээрмийн хагас идүүгийн тэр хүн устгсан. Өнөөхөн гаймын цэргийн таван хүн цэргээс салаад үгүй хайрхны айлуудаа дээрэм хийж байгаад бас тэр хүнд чөмөөрөө устгагдсан байна. Тэр хүн үгүй хайрхны баруун сууд нэг айлд өвдөш орж гин. Энхэд та нар надаас битгий. Би бол дээрмүүдийг л цогтгоос биш. Энгийн хүнтэй халдахгүй. Гэж хэдийд тэр айлд нэг мөнгөн юмбу өгч өвлийн хувтас авч өмсөд гарсан гэн. Үс гэжгэн яг сангасваа шиг урт сексисэн атгар турунхай бийтай айхавтай дүргэн хөдөлгөөнтэй хүн гинэ. Гэж хэрэгтэй зэрэг хатан шанхарын үднэс баярын оч гэлэлзэн.
4: Дөлгөн самбу!
3: Гэж хашгарав. Энэ үгэн далиад ям харин ихэн сочиж нүдэн бүлтийгээд.
4: Юу, дөлгөн самбу!
3: Гэж барах хэлмэгтэн дугарав. Лабмо. Дөлгөн самбийн хөөрийг японууд тэр шөндө аваачж хайсан мөртөө маргааш өглөөн түүнээ хүр орсуггүй болсон гэдэг. Иймээс нэг бол тэр ухаан алдаад байснаас хэр хайсны дараа салхин сэргэж ухаан ороод өөрөө аргалан зайлсан байх ёстой. Нэг бол сэрээд байхдан сайн хүн тусалж тэнхрүүлсэн байх ёстой. Дөлгөн самбийн хөр сургагүй боллоо гэснээс хойш би ер нь дөлгөн самбуу минь амьд байх магадгүй гэж бодсоор юм. Иймээс тэр хэцүү обдостын эрэг бол дөлгөн самбуу байх ёстой. За дэм бах минь маргааш та хошуунд очиод намаа утгүй ирнэ гэж хэлээд хүлээж бай. Би шууд үгүй хайрханд орж самбуугаа олж аваад очие. Гэж хатан шонхор хаг баярлан хэлээ. Нэрэн тийм байдаг болч Яфныг эсэргүүцсэн бас нэгэн баатар нэмэгдэн да. Гэж Алиад ямб хатан шонхрын үгийг бүрэн итгээд баясан үглэв. Яфныг эсэргүүцсэн баатар гэж хэлэхэд хөргөл дөлгөн самбуу ёстой төрөн байрт орох баатар хүн. Гэж хатан шонхор баттай хэлээд хөгжилтэй энийлээ. Эн шин хатан шанхар Алиад ямб хоёрын алин ч хундаж чадсангүй. Энэ хоёр хүн чөм дөлгөн самбийн ачаар энэ өдрийн үртэл амьд яваа улс гэж хэлж болох юм. Иймээс энэ хоёр хүн үгүй хайрханд илэрсэн гайхамшиг дээр бол дөлгөн самбу болоосаа гэж хүснэ. Тэр лаб мөнгөж сэтгэлдээ нотлон баясан. Гэвч бас хүний орчлонд ийм гайхамшигтай сонин сайхан учрал байна гэдэгт итгэхгүй үймрэн зовно. Дэмб бол дөлгөн самбийн хүр сэжигтэй алга болсон гэдгийг сонссон хүн бөгөөд энэ хүрийн алга болсон тухай японууд хүртэл нуус байцаалт хийж байхыг мэдсэн хүн болгоч. Дөлгөн самбу амьд байна гэдгийг октоб одоогүй явсан хүн. Гэтэл энэ өдөр хатан шонхрын хэлснээс ихэн сэгэрл олж үнэмшээд эдгээ баярлсан сэтгэлээ дарж ядан хэвтэн. Хатан шонхар бол самбуугийн хөр алга болсныг сонссон цагаас эхлэн самбу минь аз таарч амьд гарсан болов гэж нийтэн бодож амьд байх чимээгийн сонсгосон аль нэгэн өдөр уулзахсан гэж хүссэн мөрөөдсөр ирсэн хүн тул энэ өдрийн чимээг сонсоод энэ насандаа бараг инхэж баярлж үзээгүй мэт сэтгэлэн айхавтар догдолж өгий хайрхан уруу нисээд явчихмаар бодогдсон. Өөр цааж явахгүй зовоож байжээ. Хоёулын нөр хулжин унтаж хэдгүй байхан харилцсан мэдээд өндийн босч дөлгийн самбын тухай дурсан ярилцлаа. Инхэж уттал шивнэн ярилцаад дахин хэвтсэн болвоч овлийн урт шинь ерэн өнгөрдөггүй уттал хэвтээд. Үгүй, би ч гэсэн ч хамайг дуутахаар ирсэн албан тахар биш болохоор маргааш ширэн хоёулаа явъя л да. Гэж дэмбгэлсэн хатан шонхрыг хариу өгөхөөс өмнө үгээ боцож. Үгүй, бас болохгүй. Чамаага нэг дари ирэх гэж байна гэдгийг манай хатан мах тэдэндээ түргэн мэдгүүлэх чухал. Дахивал дөлгөн самбу амьд байгаа сайхан чимээг эртхэн авчих харих хэрэгтэй гэлээ. Дөлгөн самбуумын яагаад анчин барх таанарих эрэхгүй яваа юм бол гэж хатан шонхор дэмбээс асууж байгаа чим шиг ойрон өрөөсөө асууж байгаа чим шиг хэлин. Чөтгөр гэж айхаас зовсон довиц гэж дэмбэч энэ тухай бодож байсандаа хариулт хийж байгаа мэт хэлин. Яг тийм байхаа гэж хатан шонхор гэлээд гэнт ухсхан өндийж юм чангах шиг болохтон хатан шонхрын хармор хангинтал янцгав. Шонхор яран босч өөдний ангалаар смеркин шагай бол хоёр морны дэргэд нэг хүн бүртэлзэн харагдав. Шонхор дэн асаалгүйгээр хаалгы завсарлан ээж моор шиг хөнгөн гарч одов. Дэмб хаалганы завсараар араасан харавал хатан шонхрын бараа харагдсангүй, харин нөгөө хүн хоёр морны дэрэгтүр эргэцэж байна. Гэнэт нөгөө хүн урагшаа таварцгаллан ойчих тезэрэг хатан шонхор араасан гарч ирээд хэрэг хүнээ шилэн гүзүүн дээрээс базаж ширсээр орж ирэв. Дэн асаагаад үзвэл тус сумын хуарга бяндын осрогч хөх банд байжээ. Чи юу гэж мор оролдоод байна вэ гэж хатан шонхор асуухад манай аав танай сайхан хар морыг зарж хэдэн зос олгосон гэж өдөш танай сөрөгөр хэлэхэд ин би танай морыг хулгайлахар ирсэн юм гэж осор хашир хулгайчийн овроор ажигчгүй нусаан татаж хэлэв. Хатан шонхрын хар моронд халднаг гэж хат толгоогоороо наадсан хэрэгэ гэж эцэгдээ очиж хэлээрэй гэж алия дэмш хорхон хэлээд хөх бандыг хөөж явуулав. Бянд гэдэг бол хончин дуртай хавдаг эрвэ гэд хонь өхөр адуу тэмээний аль өртөсний хулгайлан хамар давуулж худалдаад ат холзонд баясан айлын хот эргүүлж явдаг хүн ажээ. Хатан шонхор алия дэм хоёул дахиад хэд удаа хэвтэж хэд удаа босныгч бүүмэт. Юу ч гэсэн ихэл удаж өрингээгээ сая үл мэддэг цайрлаа. Тачкентл хоркорж байсан дайнзан лам хоёрын ховцолж байхыг хараад дүүнэр минь өглөөний цай уугаад яваач гэж ноёрмог хэвээрээ үлмэддэг өндийн дуурхад за та нөөсч бай бид одоогороо мордно гэж тэд хоёул хэлээд дэнгийн унтраагаад гарч очжээ. Гадан өөрийн жавар хамар цар гэж нүдэнд зай татуулж байлаа. 23 хатан шанхар үнэгэн харангуйгаас сарай өмнө бэрхийн хатан дэх анчин бархын үүдийг татлаа. Анчин барха эрэм хуюул хөл болж цай бусалган мах чинж хатан шанхарыг жочлон. Сас шуургалсан өвлийн хийцэн шон голдоортол дааран дагжиж ирсэн хатан шанхар халуун цай угаад амнахин бээрээ тайлагдаж асууж хэлэх хоёр үгтэй болон За, тануулсан сайн сууж, сайхан үзэж

байна уу гэж хатан шонхор асуу. Сайн сууж байна. Танай сургийг сонсгосан гэд энэлд нааш цаас гүйдгийм гэж анчин бархын бүсгүй цэцэг маа тогоотой мах эргүүлэх зуур ярилээ. Бидэч яах вэ? Дархан цолоо олж тамгын шагнал хүртсэн улс. Харин чимэл сургаа болж орхоод манай сэтгэлийг зовоож байсан юм. Одоо харин ам мэнд хүрээд ирсэн чин ашгүй. Чамайг ханган сан ирээр дарах хэл гэж байгааг сонссон биз? Гэж анчин барха тамиг татах зүур ярин. Сонссоо. За тэс яах вэ? Тэр тэд эргүй ханган сан ир гэдэг цолоо би аль хизээний улс юм. Харин үгүй хайрханд нэг хэцүүэр явж байдаг сурагтай. Тэр хэн болохыг та нар юм мэдв? Гэж хатан шонхор туршиж асуухад анчин барх эрэм хоёула бие бие харж хэсэг дөгдөрснэ. Тэр хүнийг бид хоёр бол дөлгөн самбу болбол гэж бодоод байдгийм. Гэж барх хэлин. Яагаад? Гэж хатан шонхор урамшин давшиж асуухад өгсөн хүнээр нөхрийгээ сочоох болов уу гэж төтгөлсөн анчин бархын ээдрээ тайлагдж. Дөлгөн самбыг амьд байна гэж чи итгэн үү? Гэж асуу. Итгэхээр барахгүй ирээд явж байна би. Гэж хатан шонхор тун догдлонгүй хэдин. Дөлгөн самбу амьд байна гэвэл би чамааг сочхоос чин айс юм. Гэж анчин бархыг хэлтэл хатан шанхаар үгийн ойлгож. Самбун хүр 59 сэндээ сургаа боллоо гэх чиг сонсонгуу таам би түүнийг амьд байх магадгүй гэж бодсон мөртөө амьд байгаасаа гэж хүссэрч явсан. Би түрүү орой онгон тэг дээр дэм бахаас энэ сан арийн тухай сонсонгуу тал лав дөлгөн самбу гэж бодоод түүнийг эрэхээр явж байгаа минь энэ гэж хэлив. Дөлгөн самбуу нээрээ амьд байна. Би нүдээрээ харж таньсан. Гэвч уулзаж чадсангүй. Гэж анчин барх хэлээд дөлгөн самбыг харснаа ярилаа. Би уржидар үгийн хайрханд орж, энэ сан ирийн хэн болохыг мэдэг хэч айлуудаар сургалж явсаар тээрэмтийн айлд очжээ. Энхэд цай ууж, хууч ярилц цуутал айлынхаа хусаж нэг хүн ирэв. Инхтэл жанчугай үүдний завсраар харснаа. Өнөх хэцүүэр ирлээ гэж хэлээд нэлээд айсан бати болов. Уулан танайхаар ирж байсан уу гэж би асуусанд. Үгүй би хээр нэг удаа уулзсан юм гэж жанчугай хэл суутал тэр хүн гардан үүдэнд ирээд. Танайд хэн байгаа юм? Гэж асуух дуунаар нь дөлгөн самбу гэж би таниад баярсны эрхэнд гүйгээд гарсан чинь тэр хайрын цааш эргээд явх нь тэр юм. Намайг харахад тэр эргэж харлаа. Өссөн сангасваа шиг урт унжиж байхыг гаргав бол дөлгөн самбу биеэрээ мөн баялаа. Биш танингуута самбу дөлгөн самбу минь эргээд бүү. Би анчин барах байна гэж хасгарсан ч тэр харин ачагчгүй шогшиж очжээ. Би араас мордоод авсан чинь манай хүн харин тээрэмтийн өмнө хилмиг хатан дээгүүр давангуу тал сургаггүй болж орхотгон тэр. Энхэд би аргагүй буцаж ирээд тануусыг эрвэл хэлж өгье гэж хүлээж байна гэлээ. Хатан шанхар анчин барх хоёул хоол цай идэж ууж үүргэгээртэл ярилцаад хатан шанхар мороо өвслөөд төр догж явлаа. Шанхар барх хоёрыг шуугтал уудам амсгалаад унтж байхад бархын эхнэр сэсгмаа дуу алдан орж ирээд хэр хоёрыг сочон зэрэг. Тэр хоёр ухасхан гүйж босход бархын эхнэр ишинтэй нэгэн хуудас цаас болсон нарин уртаа хулсан сум барээд. Ийм нэгэн сум үүдэнд хатгаас та байна гэж гэлээд үүдэн түшээ зогсон. Хатан шонхор яаран сумыг тосч аваад ишинд нь болсон загтлыг тайлж үзвэл. Шонхор минь сайн явж байна уу? Миний амьд байгааг
Шилав анчин бархаа сонсоод байгаа гэдэгт итгэж энэ загтлыг илгээв. Дахин баталж хэлэх нь энэ сумыг шөтгөр харвсан биш, миний өгсөн сүнс ч харвсан биш. Харин энэ орчлонд амьд яваа дөлгөн самбуучин харвлаа. Гэвч эдгээ би чамтайгаа харахан золгож болохгүй нэгэн учир гэвэл додой захрагч Асман Санж Оройл Дамч гурвал Гаймин царгийн нэг нэртэй тагнуул Дайшо гэдэг зайлт яргаачныг дагуулад чамайг замыг чин тосч устгах харуулж яваа тул би тэдний толгойг хос жолоход сая чамтайгаа уулзна. Чи харан анчин барахынд намаа хүлээж байгаарэ, яасан ч гарч болохгүй. Үүний тул шаазга хичээнгүйлэв гэж төвд үсгээр тун татлуур биччээ. Энэ загтлыг уншиж барахад хадан шонхрын хоолойч сөөнхтөн зангарч халуун нэлмсэн ч хамрынхын хоёр таллаар мэлмэлзэн урсч бүгэн. Энхэд баярсны эрхэнд хадан шонхор анчин барх хоёр уудтал чанга тавирлдэхэд бархын ихнерч ханцуй гараа нэлмсэн арчин үйлэх хинийх хоёрын хооронд өрчгөн нь зогсож байлаа. Өглөөгийн цай уух зур хадан шонхор шийдвэр гаргаж дөлгөн самбийн араас явахаар тогтжээ. Анчин бархач араас нь гарч хэн альдын төгшөөрдө тулгарвал туслахаар семейхэн дагжээ. Хатан шанхрыг анчин бархын дирекцион лодой захирагч Даршо Асмун Санж Оройл Дамч дөрвөл цагаан ширээт гэдэг газар байгаа зуугийн сүмээр дайрч түүнээс хойш давж өнөгтийн айлд хонхор оцсон болгоч энэ айлд халдварт гэж дэлгэрэд байсан болохоор шөнөдөө бас хойш давж зүүн халиуудын айлд очиж айлын эдсэн бод өвгнийг айлгаж сайн хоол хийлгэж идгээд унтав. Маргааш өглөөний Асмун Санж Оройл Дамч хоёул хөх чулуутын айл ширвийн хэнийг утгаар очлоо. Тэднээ төсөөлгөөр хатан шанхар онгон тээгээс орж ирэхэдээ заавал хөх чулуутын булгаар дайрч овгийн ширвт өөрийн дархлах тухай сайхан чимээг сонсох ёстой. Ийхэдэн амдаж байгаад мэдий хэмээн ийхүү яваа үдээ. Асмун Санж Оройл Дамч хоёрыг халиуудын баруун хөнд рүү орж явхад гент нэгэн хөх үнэг жижигхэн шар хатны ангалд отсын суугаад тун жихүүнээр тачгантал хуцав. Өөний харамгч Оройл Дамч өс босч бүх үйн дагжасч завсан бөгөөд маний батмайхуу энэ өдөрч бид сайнаа үзгүйдэг гэж дотроо ихэн сэжигдэрж Асмун гоо би нэг юмаа мартчихад гарч ирсэн байна. Та яаралгүй явж байгаарэ. Би бошуухан явж аваад ирье. Гэт морднохон жолоо гэргүүлтэл Асмун Санж хоригж. Байжаагаарэ. Оройлгоо та өмдөл айлын бүсгүйний өвөрт мартаад гарсан биш юм бол. Өнөг утаснаас ажгидээд буцгаж байна бололтой. Та битгий буруу юм бодоод байгаарэ. Энэ үнэг хүсэж байгаа нь бидэнд муу ярваа болох гэж байгаа биш. Харин хатан шонхрын өдөр хөөцснийг мэдээлж байгаа юм да гэж их омог бардам хэлэхэд Оройл Дамч итгэсэнгүй болвоч нэрэнч тийм болов гэж хэсэг эргэлзэснэ. Одоо ингэхэд буцвал энэ зодыг харин араас минь сум нисгэж магадгүй л дамшгийн гэж айхдаа цааш Асмун Санжийг дагаж явжээ. Тэд харгантын зүүн өмн өндөр дээр гарч хөх чулууд өрөө өнгийвэл алия дэм харин хөх чулуудын айлын наатаг хуурай холыг атлаад борооны ар өйд гарч байлаа. Асмун Санж харангуутаал энэ мондыг харин энд тонилгож орхи гэд уртуугаа авч сумлахтан Оройл Дамч хоригэлж хөй чи дэмбэр оролдох гэж байж хатан шонхорт сэжиг авуулах гэж байна уу? Дэмбэнд явж байхаар үзэхэд хатан шонхор лав араас холгүй явж байх ёстой гэлээ. Асмун Санж энэ үгийг сонсоод бууга хураах зур манай өрөөд чөдрийн ухаан орж байх юм байна. Нэрэн тийм л байж мэдхийм.
Бошу байр авч сайр.

0: ажиглая гэд хоёул хэдэн барзгар хатанд орж нуугдав. Гэтэл хангай нуруун хахир хээтэнд тэд хоёул 10 минутч тогтож чадалгүй босон тэгцэв. Тэд тэс шитгэхгүй болоход шууд хөгчлөөтийн айлд очиж Марта хашаанд нуугаад орохдо ширвгайгийнд нэг үл таних залуу байлаа. Хэнхэд сул ярилцаж байха завсар энэ хүн бол хаатын уулнаас ирснийг мэдээд хаатын уулаар нэгэн хэцүүэр явж байна гэдэг тэр ер нь ямар хүн бэ гэж асман санч дэмэ анхарамжгүй маягт асуухад хэр хүнч ойр дэс сурггүй л болсон да. Харин хатан шонхрын нэглээ Тевсгийн айл руу орж явах нь харагдналаа. Гэж тэр залууч овоон дүгөө байдлаар ярин. Асмас анч сонсоод гэртхэн баярлсан болгоч баярын сэтгэлээ тас нууж. Аа, хатан шонхорч хошуу нийтийн дархан сайнэр болсон хүн болохоор хаадуртай газраа л явна виза. Гэдэ тэний тэл инээж явснаа оройл дамч явруу. Явъя гэсэн дохог нүдэрэ сэмэрхэн өгөөд. За, бид бас замаа хоргоё гэж гарч одов. Тэд хоёул морон дээрээ очоод. За, оройлч бошуухан халиутад очиж. Захрагч тэр хоёрыг дагуулад шууд тевсэг рүү очи. Би төрүүлж очоод тагнаж бай гэлээ. Асмын санч шууд дагхсаар багуудын хэрд тевсгийн зүүн уулан дээр гарч очиход нээрэ хатан шанхрын хармор тевсгийн айлын үүдний дэлсэн дотор эмээлтэйгээ идшиж байдэ. Асмын санчийн сэтгэл оволзон догдолж хөрхвэй хатан шанхарч хамайг да. Одоо чи харин охтын ажиггүй онхон сэчиггүй явах болсон байна. Мотам шиг чамайг да. Бас ч нусхай хүхтэрэ байдаг байна шүү. Би чамд олон удаа шүүгдсэн үнэ. Гэвч хашир ахын чамд шүүгдээд гонсож хэвтэх хүн байна уу? Эрэг хүний тайвлын гэгч ийм л байдаг юм да дүүмийн. Арах утгийн сүмийн банд байхаас бод ахын чамаага нэг чидэх өдөр байна гэж итгэж явсан юм да. Тэр өдөр мань яг энэ өдөр байсан ачаа. Дэлхий ертөнч цасаар хучигдэн дээд тэнгэр цэлмэг ялалдсан сайхан өдөр да. Гэж яг хэмжилишгүй амтархан бодоод. Бекэрсэн гараа үлэн байж өврөөсөө нэгэн янжуур гаргаж асаагаад сангинтэл хит татна. Инхэд эргэж харав. Лодэ захрагчэд хэдний бараа огт харагдахгүй байлаа. Асмын санжийн сэтгэлд гинт нэгэн шин зүйл орж. Үгүй. Би ерэн ганцаараа гэлтэж байхад энэ мөх хөөхтийг унгааж орхи. Энхүүл нэгд лодэй захрагчд аюулгүй мөртө. Хоёрт тэр дээрэнгүй гуаймэд би өөрө хэн болохоо нэг үзүүлий гэж бодоод ухасхан босч. Хагас атсан янжуура цас руу хүштэй шитмэгч шалбдан мордж тевсгийн зүүн гол руу орлоо. Тэр мороо тевсгийн зүүн дэнжин доор хаяад явганаар дэрэс дахан гэтсэр хатан шонхрын моронд хориод алхах мойртож очоод нэгэн шар чулууны ард хэвтгэлээ. Тэр уулн хатан шонхрыг морон дээрээ ирэхэдэн завдый гэж бодоод хүлээсэн болгоч шуурганд хуйлан хийсэг цас нүүр нүдгөө цоклон даарж бээрээд тэсвгүй болохдоо гинт нэгэн арга болж. Ерэн морын буудад унгааж орхивол хатан шонхор морон дээрээ ухаан тавин гүйж ирнэ. Энхт нь тосоод авдаг хэрэг гэж шийдээд гараа нохолон бүдээсгэж авмагч бууга өргөн хатан шанхрын хар мор руу галлав. Буу дуурхаттай зэрэг хар мор ханкентэл өөрсөн өмнө хоёрыг хөлөөрө тэнгэрэд цороон өсрөд нүсэр хүнд биеэр шоргочон унлаа. Мэн яг энэ акшент Ярвагийн молоо өвчин. Чадалтай бол намай буудаач. Гэсэн хөнгөнөм хатуу хасгиралт яг дэрэгэт нь бараг л газар торгим дуурхад асман санжи сочондо буугаалдаад өсрөн босон. Хатан шонхор яг дэрэгэт нь сүндрлэн зогсож хоёр нүдэн улаанаар эргэлдэн. Худал хэлэх хүнд бол бараг аягна амсын хэр том болжээ. Асман санжийн ухаан балардав. Тэр одоо хаа юу хийж байхаа ч мэдхэ боллоо. Гараа өргөн хойш ухрахтун. Хоёр гар нь жигтэйхэн жимчхэн өвдөн. Үүнээс эхэ авч гараа яаран татаж харбол. Хоёр гарт нь хэд хэдэн ган зав шигдээд хүрэн харц ус ханцын өрөөнд урсч байна. Асман санжи цусаа армагч дахин ухаан нь бүрэн сэргэж үзэлцээ үхэсэхийн үзэлцээд тулгарснаа санаад шүдээ зүүн муухай хасгараад хадан шонхор уруу галзуурсан мэд ухасхан дайрахад хадан шонхорын бүх тачгинж асман санчин хоёр хөл өвдөгөөрө хугарн томолдож ойчв. Хадан шонхор түүнийг ар замаас нь атхан өгсөн зовлогт чирж байх мэт чирсэр морныхаа дэргэд аваачаад чамар хагаас нь шанхан улаан цус көсрүүлэн урсгасаар үйл мэдэг татвалцсан эцсийн амсгаа хураах гэж байгаа хар мордны толгой доор асмны толгойг дэрдүүдэн тавиад асмны цээжин биеийг сэг болтол буудав. Инхэд буугаа газар хаймагч мордныхаа хүзүүгээс зуурна эхэр татан ухаан алдажээ. Лотой захирагч Дарсё оройлдамчийн гурвал асман санчин мөрөөр завгүй шогшуулсаар тевсхийн зүүн уулнэ зүүн өмн хавчдыг өгсж явтал гент бүү таскин дугурч лотой захирагч хэн гэж дугуураад мордноос өсрөн унахад төрөөнд нь явж байсан оройлдамчийн эргэн харж үзүүлж захирагчийн гавл заадсаара сад очсон байдэ. Үүнийг захирагчийн араас явж байсан Дарсёч тод харсан бөгөөд сурамгай тагнуулахын тулд морныхаа буруу тал руу өсрөн буугаад нэг хатны ангалд орж байр авч завдав. Оройл дамчи олилзэн өргөссөн мороо тогтоож ядан байтал буу дахин дуурч оройлж муухай орлоод морносоо савж очлоо. Гэвч баруун гараа хуг буудуулсан тул амьтаа байжээ. Дарсё буу дугарсан зүгөөд хүчтэй галсан болгоч хариу буу дугарсангүй. Энэ явдал харин Дарсёд тун аюултай санагдаж босоод жуудаж чадахгүй буудах чиглэлч байхгүй сонинжигтэй болов. Хагас цаг хэвтээд бос гэсэнд өнөөг буу нөгөө зүгээс дугарч малгайгийн хол өсөргөлөө. Тэр дахиад л уг орондоо хөдөлгөө хэвтэн. Энэ мэт дөрв таван удаа оролдсон боловч босон жуудад чадсангүй мөрт эдсийн удаага баруун гараа хог буудуулжээ. Энэ үе үд нэлээд өнгөрч тэнгэрч тасны сквитер нь Дарсёгийн чик нүүр нэгэнтэ хөлдөн хатуурч хамаг үеийн ч мэдрэл алдав. Түүнд одоо гараан өргөн зэвсгэ аяад бууж өхөл ганц сам үлэжээ. Тэр бээч мэдээ алдсан хоёр хөл дээр арайхан босоод эрүүл үлдсэн зүүн гараараа урт байгаа хоёр бууга хол шидээд шархтай баруун гараа өмнө ширтэйлгэн эрүүл зүүн гараа нь толгой дээрээ өндөр өргөө зогсжээ. Ингэж бараг 10 минут зогсдол ардан чулуу ханхнуулах хөлийн чимээ гардлаа.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарай. Энэ дугаарыг радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

өөрийнхөө өмнө тавьсан зорилгоо бүрэн биелүүлж чадаагүй байж хүшигний суур тавьчихаа би дээр нь зогсъё гэж хэлэх өвгүй гэдэг алдартнуудыг хэлсэн үгээр энэ элжинхээ дууны цангуун нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. Ингээд энэ элжинхээ дууны цангуун нэвтрүүлгээр та бүхэнд цагаан толгой, мянган шалтгаан, нот зам, чамруу томуулах хайр, зүйтэй, хайрын дуу, би чамд хайртай гэх зэрэг дуунуудаас хүргэхэд бүлэн болж байна. Цагаан толгой, сөмбөр дуулна.

0: нүүр тулж байгаа. Би та нарыг бүгдийг чинь чин сэтгэлээсээ хүчтэй уваасаа гэж хүсэж байна. Бас өөртөө байгаа бүхнээ хайрлацгаая. Чамд унах мянган шалтгаан байсан ч гэсэн босоо зогсох ганцхныг олоорой. Ей.
1: Нот зам.
2: Нот зам. Та бүхнийсэн

бидэн хоёр.

хайрхам сонсогчдоо. Тэгэхээр та бүхэнд дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийнхээ NLD-ийн дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялах яруухан ихшиг дуугаа сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

За архын хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Авын баяртай зориулж энэ цагийн айдын өргөө шууд нөтрүүлэг маань Хөлөнбөр нутгийн уран бүтээлчдийн авдан зориулсан сонгодог сайхан уран бүтээлүүдийг сонсгон төлөвж байна. Дууны дугаарны эхэнд амжилтын шүлэг болдын аялгуу аваан санагдах сайхан дуу өргөн бүшүүлье.

Зайрхам сонсогчдоо, Содон яруунаа эрэгчээс үлзий жаргалын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн уран бүтээл Аав минь дуу хүжиг авно. Ангир өртөн дуулаа.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо залгуулад тэмчилтийн шүлэг алдарт аялагчин сайн цогтын аялгау эргэж санагдах авийн хайргах сайхан дуу шагны залуу дуучин үнэн бат дуулж байна.

0: Залгаа тавхны сонорт яруу найрагч Отгон Баярын Шүлэг, Хөлбөмбөр нутгийн залуу хөгжмийн зохиолч Улаанбаатарын Аялгуу, Дэргэд минь байгаа аав гэх сайхан дуг Дуучин Өнкотын холгоор тавхны сонорт илгэж байна.
1: Хүндий говийн мэлхэнд хүрэн зэртийн нүмертэй даа.

0: сан гарын шнийхэн нүвтээд урам жаргалын зуу цайн удам цадгийнхэн гэгээ тэдэ уурганы тан цээжин датас тэл байнава тулганы тан илчин норм тэл байн ава.
1: Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, та бүхний сонорт уянгарын цал гэж байгаа бол чад угар жуган шүлэг хөгжмийн зохиолч төмний аялгуу дуучин дүүрэн жаргалын дуусан арт мингх сайхан төвлөө.

эрхэм зөвлөгчдөө залгуулад яруу найрагч боо төмрэгийн шүлэг алдарт хөгжмийн зохиолч гээ соёлын аялгу авдан би хайртай гэх дуу би авдан хайртай гэх сайхан дуу шагнаа содон дуучин алмс дуулж байна.

За архам хүнд сонсогчдоо залгуулад та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч хас билгийн шүлэг алтан сүхийн аялгуу аав мэнгэх сайхан дууг өргөж байна. Дуучин хүрлээ.

Яруу наригчийн хар барын шүлэг алдарт аялагчын сайн цогтын аялгуу авдан өргөхөд үг хүлэн авно. Өвөр Монгол орны алдартуучин Саран гэрэл дуулж байна.

За ирхэм сонсогчдоо, залгаад та бүхнийгээ сонортох зүудэнд ирсэн админ гэх уран бүтээл шагнаа. Төвийн ардын аражи нөтрүүлгийн хорооны нэрт найруулагч, яруу найрагч бүрэн үлзийн шүлэг дамлуурт насан чинь аялах зохицуулан дуулаа. Хүлэн авна уу.

Бухан залгаад улаан туяагийн шүлэг алдарт аялагчын сайн цогтын аялгау абмин таагах сонгодох сайхан уран бүтээлийг сонсон суугаарай. Тусдуу алдартуучин цэцэг маа учирлан дуулж байна.

Таныхаа тэнгэр нь байсан. Хаад минь та оюун ухааны минь жолоо байсан. Аад минь та инкри үрсийхээ өмөг түшиг. Аад минь та үний мөнхийн мөрөөдөл билээ.

Зайрхан хүндэт сонгогч та. Залгаад та бүхнийгээ сонортоо. Хөлбөр нутгийн залуу судам дуучин, сарын цогтын дуулсан, миний аав адуучин хөнгөх сайхан.

Зайр хүн хондо цонлогчдоо, энэ дугаарыг нөтрүүлгээр Авийн баяр зориулж Авдан зориулсан сайхан дурсамжуудын дуу сонсгож байна. Ингээд нөтрүүлгийн сүлд та бүхэндээ хөгжмийн зохиолч Саруул Сайхны уран бүтээл Аамин гэдэг сайхан дуугаа Хөлбөмбөр нутгийн залуу дуучин Ариунагийн дууснаар уянгаруулсан.

Сонгогчдоо, ирэхээр энэ цагийн нөтрүүлэг маань тавдан зориулсан сайхан дууны вингаар инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

Улаанхад хотын хамт зуучдрын төвөөс сэрүүлсэн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юанбаошан тойрогийн Пингжон балгасан өндөр баримжаагаар айхуулах, торжуулан цэгсэн засах, байнгужуулан хамааран хамгаалахаар гардас болгож, олон талаар хүчилж, хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн засах ажлыг Лавданбаттай сайтар хийжээ. Тосхны дүрс байдлыг дэстгэвшүүлэн дээшлүүлэхийг баялуулан, цэвэр тунгалаг оршин суух тааламжтай эйзэгцэнгүй

0: үзсэхэн сайхан хөдөө тосхны хариултын хувцсыг чармайн бичгэлж байна. Харь орны засалтын чиг олон хамрах хөвчөө өргөн мөрөлдсөн шалтгаан олон бөгөөд бодлонтой байгаа одоох байдлын үйлдүүлэн пингжон бадагсан өндөр гарцаас байрлуулан хардтайгаар цэгсэн засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өөрмөц чанартын асуудлыг хоёр талаар адгаж хоёулын айхуулахар чармайсан байна. Нэг талаар гол зам дагуу гэр байшин аруур голын замын гуу сувг үхэр хоньны хашаа зэрэг зангилахын орон бүсийг чанга анхарч утхур тэрэг хог новшиг цэвэрлэн тэвэрлэх тэрэг хүсэг зэрэг машин төхөрөмжийг 280 гарын суур удаа тохируулан балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмнийг 400 гарын хүн удаа зохион байгуулж хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цагсан засгаажлахыг бүх талар үнчиг болон үлдөөлгөөр нөлөн орчин тойрны эрүүл хамгаалын давын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаар балгасны гол хариуцлагат нэгдүгээр фронтод гүнзгийрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цагсан засгаажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарилга ойлгож тосхны үүр зөвлөлийн орчин тойрныг цэгсэн засах энхүү хөвчийг чанга зөмтгий шаардаж өрхөт хөрч сурвуужлах хүндлэн бичээ сөлгөх ухуулгын материал тараах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон төмний хөтлөн жолоодож байгаад дураараа овоолн дураараа хайж дураараа чутгах зэрэг боловсон бос үйл ажиллагааг таягдуулан өргөн олон төмний намын оролцоолохоос бие оролцох тийш ховирхыг ахиулж олон талар холбоолон хөдөлгдсөн цугаар атгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгосон байна. Дараачин алхамд пингжон болгосон хөхөмдөг ногоон уул усвал алт мөнгөн уул мөнгөх хөгжилтийн ойлгоогт хүний идэг бити үйлдэгжүүлэн хөдлөнгүүгээр жагсаан байцаах битэмжилсэн хэлбэрээр хамааран эзэмдэхэр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн зассан өрөвтөлийг өргөжлөн бэхжүүлж цэвэршүүлэх, ногооруулах, гоёжуулах хөгжилтийн харалтыг лав дунаар байлуулан харьяа орны олон төмний зол жаргалт амьдралд тасралтгүй гоё сайхан өнг бодох нэмэрлэн.
1: Янхан аймгийн хам зуучлалын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Ойрд Улан хот 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар хийж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр шинэ хуудсыг бичгэлэх гол сэдвийн тойронд шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмэлжүүлж ухуулан тайлбарлах шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээ шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан зэрэг ширс ажиллах өрнүүлж олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн шинжлэх ухаан мэрэгчлэр ардад ашиг хүртэх ажлыг буттай хийж одоохонд ил зүйлийн ажиллагаа урагштай төгсөв. Бүх орон бүсэд олон хэмжигдэлт байдлыг бий болгож, шинжлэх ухааныг хүндэтгэж, бутын ажиллагааг чухалчлах уур амьсгалыг бий болгов. Ажиллагаад 94% шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажиллагын гаригийн ухуулгын хуудсыг нэгдэлтийн дарамлан тарааж, бүх хотын 41 засаг захиргааны байгууллага нэгч 5 шян балгас, 9 зээл, жич 39 нийгэм төргий хамарсан байна. Өөний хамта аж үйлдвэр, тариалан, соёл, гурван их хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай ухуулгын үйдүү зохиож Улан хотын WeChat мэд тавчингаар дамжуулан нэвтрүүлж сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна зэрэгээр чармайж нийгэм даяарыг дайчлан жолоодоч шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгийг чухалчлах бие дааж хүчрэгжих хөгжилтийн ойлголт хүнийг бий болгов. Шинжлэх ухааны юрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэхийг ахиулж, ардад ашиг хүртэх уг санаа засгийн ажлын бүтэмжийг үйлдлэгжүүлв. Ажилгын хугацаанд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнууд хонтун нийгэм тойрог, ялуу гачаа зэрэг хот хөдөөгийн үндсэн шатанд хүрч, шинжлэх ухааны юрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулга өрнүүлж, 2025 оны Дундад улсын 10 их шинжлэх ухаан мэрэгжлийн акцийн сонин мэдээг тайлбарлан шинжлэх ухааны юрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулгын бодсыг нийт 2000 гарын хувь тарааж, олон түмэнтийн ойртох ардын сэтгэлийг дулаацуулах ухуулгын арга маягаар шинжлэх ухааныг эгэлжирийн амьдралд хүргэж, бүх ардын шинжлэх ухааны хөв боловсрлыг тогтуунаар дэвшлүүлв. Шинжлэх ухаан мэрэгчлэр энерги олгож нарилаг онцтой чармайж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр аж ахуйлал тариалангын дэмжв. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнад харийн орныхоо аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн 1-р фарантад гүнзгэрч төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах, мэрэгжлэр хавсран тэтгэх, хэрэгцээ шаардлагыг золгуулах зэрэг өртөө маягийн үйлчилгээний системийг байгуулж, аж ахуйлын мэрэгжлийн төвжирлэг оновчтой шийдвэрлэв. Үүний хамт хөх торгон бүсээр тусгай хариалгадах тэмдэг болгож, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн онцо томилогсод 3 тойргийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн чадвартыг зохион байгуулан хүрээ хашаа тариан газарт очуулж, хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлэх, жимсэн модыг хамаарч хамгаалах зэрэг тойронд буттын ажиллагааны зан сургалт өргнүүлж, тарж тэжээх шинэ мэрэгжлийг баячлан уламжилж, шинжлэх ухаан мэрэгжлээр аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлж, тариачин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх хүчин нэмэрлэв. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавчингыг байгуулж, бүх ажилтны шинийг үүдэх амжилтлын хүчний хөгжөв. Аймгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч, аймгийн байгуулгын ажлын зөвлөл зэрэг 6 байгуулга нэгчээс голлон эрхэлж, хотын тариалангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчогоос даачлан эрхэлсэн анх тухайн хугацааны бүх аймгийн ажилтан ажилчны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан нь уран дарахны сэтгэлийг төвлөрүүлэн оюунч шинийг үүдгээр гол сэдв болгож, улсын цахилгаан торийн хянган цахилгаан хангаа компани, Улан хот навчин тамхины үйлдвэр зэрэг олон аж ахуйлаас ажилтан ажилчин сонгон томилж, уралдаанд оролцуулсан бүгд шилдэг амжилт олж, шин цаг үеийн ажилтан ажилчны эрс шуурхайгаар урагшлан давших, зоригтойгоор шинийг үүдэх шилдэг дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Тус удааны ширс ажилгын Улан хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлын үр бүтөмжийг бүх талаар илрүүлв. Дараагийн алхамд Улан хот шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн ардад ашиг хүртэх аж ахуйлыг дамжин тариалангийн хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг ахиулах зэрэг элзүүлийн ажлыг гүнзгий хийж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн бадруулж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайдын хөгжилтөнд тасралтгүй хөдөлгөх хүчин нэмэрлэн.
0: Төнгөд хотын хам зууч дүрийн төвөөс сэрүүлсэн мэдээ ойрын жил хорчин тойргийнх нь харьяа тойргийн нийгэм тойргийн залруулан засах этгээдийн тоолон тархал дүргэн үндсэн шатны хүчин хөрөлцөхгүй зэрэг бодит байдал суурлан уламжлалт хянат хамааралтад оршиж байгаа тусгай мэрэгжлийн чанараар дутмаг сургаан хүмүүжүүлэн хавсран тэтгэх тадар бүдүүлэг нийгмийн этгээдийн оролцох хэмжээгээр өндөр биш байх 3 их товын хүчээр асуудал чиглүүлэн өөртөө засах ордын хөвчөнд хамаг урдаар шиний үүдэн нийгмийн ажилтны тусгай хүчнийг оруулан авчирч хууль цаазаар голлуулах, нийгмийн ажилтан хэрэгжүүлдэг тоо баримтаар чадвар олгох, бүх явцын битүү цагирхан маягийн хууль цааз болон нийгмийн ажилтныг уялдуулах хамжилтсан залруулан засах загварыг бүрдүүлж, тогтчийн шинийн үүдгээр нийгэм тойргийн засалтын төвжирлийг нэвтрүүлж, ажлыг хянан хамаарахаар бол болгохоос залруулан засахаар үндэс болгох тийш хувируулахыг ахиулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мэргэжилтэн Жүдаан.
0: Зүүн хотын Урбан Муж болон Өвөр Монголын Зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Өжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхья.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радионы нутаг нутгийн зог нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан залгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүсэл. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр үндэс урлагч Малчин Хадбатар гэсэн шингэлттэй сурвалжлаг сонсгоно.

0: Хадбатар бол Шилийн гот аймгийн Шулуун хөвөөтэй цагаан хошууны Ихнөр сумны Баян үхээс гацааны малчин. Хархан багаас азгаж гарахаа юмд өвдөйтэй байдаг тэрээр өмөл хазаар чөдөр ногтоос эхлэн ямар юмыг өвтөхөн уралчдагын нэгэн. Хадбатар нэг удаа хонинд явж байхдаа хүний дүрстэй модны үндэс таарлаж түүнөө уралц сийлээд гойд сайхан гар уртлын мөтөд болгож авчээ. Тэр цагаас эхлэн Хадбатар уралж сэйлэх дур бахтаа хөтлөгдөн хатаж хувхаарсан хайлс гүйлс яшлын үнцээр олон зүйлийн модон сэлэмл хийж одоо болоход 20 гаруй жилийн нүүр үзэж байна. Анх эхлэхдээ модон үндэс сонгохоос уралж амьдуулах цаашлаад хадгалж хамгаалах хүртэл мэрэгжлийн талаар олон дутуудалтай байсан ч тэрээр өөрийн шаргуу чармайлаг халширлгүй оролдлог сурч судлахаар дамжин үнцээр морьтой занчны сэлэмл модон хөхөр таван гошуумал хотч нохой айргийн ган өөдөн гутал галуу шувуу зэрэг олон зүйлийн сэлмэл бүтээлүүдэд хийж урлан хол ордоо танигдсан байна.
1: Үндэс орлогод бол бид одоо 2000 оны үеэр л оролцсон юм аа. Яг оролдох нь бас одоо тэр үед өөрөө одоосаа хүрээ гашаа тос үлдэндээ малдаа яваад чигжээвч гад нэг үндэс тараад их сайхан үнс таарсан нэг хүн дөрөхтэй нэг үнс таараа. Тэрийг л хэрэг аваад ирээд оролцсон хой маш сайхан бүтээл болсон. Тэрнээс хойш л одоо нэг үнсний тухайтай бас яхан анхаарал тавьдаг болоод 2000 оны үеэс л эхэл хийсэн. Энэ үнс олд бол одоо уулаа тийм дур сонирхол юм уу багч юм байсангүй. Одоо өөр төрдөө одоо манай морины өдлө өнтрийн бүлгүй ялгаагүй хийдэг байсан. Одоо энэ үндс урлын тухайтай бол одоо тэр л үеэс эхлээд нэг үндс болоод хийснээс хашаан болох дуу сонирхолтой явуулжээ. Тэгэл одоо хаан чан гээд одоо энэ нь бол яг хий жоргли гэсэн юм юу байсан ч гоо одоо тэгэл мал унаан дэвэл үндс тааруулах хичээдэг л байсан.
2: Тэр үе одоо анхны хийжсэн бүтээл бас ямар хашиг бүтээл хийж байгаа юм.
1: Одоо анх бол одоо нэг хүн хийжээ. Нэг хүн дүртэй нэг үндс ос тэрийг ачаа хийгээ таваад л. Тэгэл одоо энэ үндс бодож энэ үндс үүгээд бас их сайхан одоо ингэж урагч юу бүтдэг юм байна гэж. Тэгэл одоо энэ урлага одоо нэг одоо санаандгүй одоо яаж хиймэ гэдэг тийм бүр мэдгүй одоо өөрийн санаанд ороороо тэгэл тэр үндснээхээ сайхан уг дөрөөр л одоо гар байвал гарыг нь гаргаад л тэгэл хөл байвал хөлийг нь хийгээл тэгэл гаргаад ирсэн сүр сайхан бүтээл болсон. Тэгэл одоо энэ үндс урлаг гэдэг нь бол одоо эхэлсэн ч та би
2: одоо үндэс нэрийг ярьвал одоо бас харин таны бас нутгийн одоо мод орон мод энэс шалтгаалагддаг байхаа ер нь ийм их зүйл одоо бас олон байдгүй таны нутгаар.
1: Манай нутгад бол одоо голдуу танда одоо мод бот модоос нь бол одоо хайсан мод байна. Гүйсэн мод байна. Тэгвэл одоо яшил тэгвэл одоо бургаас тэгэхээр чинь бол манай энгийн одоо түрүү хоёрчүүд бол одоо хэхтер ганцсан өргөцсөн чигээд одоо их зарим одоо уран бол мод их гатаж юусан гэнэ бол одоо үндс шихэрүүн тастаа одоо тэр үед ч одоо анхаарал тавих байсан суулдаа одоо анхаарал хандуулдаг болсон одоо энэ төрч юм бол одоо арим жилийн юм гарах юм байна шувуу тэгэл одоо гол нь одоо шууны төрөл одоо муугай юм уу үндс нь оролдож ургадаг юм болох нь муугайны юм элдэг янз юм их гарна. Гол нь одоо өөр нотхийнхаа нэгдүүдээр л хийж лээна.
2: Гэр одоо энэ ер нь энэ олон зүйлийн одоо мод ургамлын одоо үндсүүд төр хийж байна. Одоо үндэс болгон бас болдгоо байхаа одоо энэ дотор үзчихээд бас сонголтын талаар бас ондан байдаг байхаа. Үндэсний гатуу ч юм уу одоо урт нарийн ч юм уу энэ талаар шилтгаалдаг.
1: Оо одоо бүр энэ үл бүр шилтгаалд дэшөө одоо зарим үндэс одоо үндэс бол байхлаа гэдэг бас үздэг. Хөрөн болгон бол юм болчих үндэс бол байхгүй шүү. Одоо гол нь бид бол одоо энэ үндэсний чи одоо уг дүр энэ дүр төрх нь ямар юм нэ дүр төрх байна уу байхгүй юу? Одоо энэ чинь гол сонгоно аа одоо. Чикэн бол өрнө одоо энэ юу байна уу? Ямар юм ургаж уу? Чикэн одоо энэ чи хийх гэсэн бол одоо гол одоо үндэсний чи өөрөө бүтэж ургасан тэр дүр төрх юм л илэрүүлж гаргана шүү.
2: Тийм үгүй одоо шийдэл таны хэлж сайн ши одоо хүн уралчмаар үндэсийг одоо бас буруу юм уралчих бол бас энэнийх нь өртгөх нь бас хавирчих байхаа.
1: Тийм. Тэр чинь одоо нэг үлс осор бас баахан одоо судалж хааж үгүй шүү. Зарим нь одоо өнөр хүн болох одоо энэ үнцгийг аваачаад өөр юм болгохсоор энэ үнц цав удаа хийчихнэ. Яг оноо дүүлэн гарч ирэх болчихно. Чикнэн бол одоо нэг үнц олсруу бол байнг одоо осног нэг хоёр хоног хинчгүй бол болохгүй одоо энэ жоохон юу байна вэ гэж. Энэ үнц гэдэгэд бол нэг л байна. Ингээд хэрэг гар урлах гэдэг нь таарахгүй шүү энэ чинь. Чикнэн чин дүрийн өдөрт сайсруул энэ үнц бол хэрэггүй болчихно. Чикнэн бол энэ талаар бол одоо үнц бол их анхаар сонгон сэтгэл тайван одоо гар урлагтай тар гар урлаг бол нэг материал атрал юу хийх нойлг бол тэрийг анжуурч бүтээгээд өөрийнхөө бодлороо очиад хийчих юм. Энэ үнц урлаг бол заавал үндснийх нь тэр дүр төрхөөр ирж хийнэ. Чикнэн гар урлаг болоод үнц урлаг хоёр юм. Усад хоёр төрлийн одоо урлаг байхгүй да.
2: Тийм тийм тийм. Таны хэлж ихээр бол одоо яг гар урлал модон сэйлүүлэг л одоо ер нь материал нь бол одоо бүр одоо материал худалдаж авчаад юм уу одоо өөрийн дуртай мэдэн. Гэхдээ энэ үндэслэгч нь бас өөрийнх нь бүтсэн тийм бас нэг дүр төрх байдаг. Тэрийг одоо улам сайхан нарилгаж ивэл одоо энэ дүрийг дахиж бодох улам сайхан нарилга болох бас нэг зүйл явагдал гэх юм.
1: Тийм үү тийм тийм. Тэгэхээр гар урлал бол амрах шүү. Одоо шил би нүмар хийнэ бол одоо хэдий бүдүү мор хийнэ он ч бүр хэмжээ хайчихтай одоо баг мор хийнэ бүдүү мор хийнэ за энэгээр материалаа сонгож дараа хөрөдлөө гэтлээ ингээ хийчихнэ гэтлээ үнц урлагуу тийм бишээ заавал одоо тэр үндснийх нь тэргүүр нь хийнэ чикнэ тэр үндс үүдт нь ариун янзаар урахгүй нэг л юм ургана одоо шил бол одоо мор байсан бол мороо тэр чинь төмөө бүхэл болгочихжээ дийхгүй
0: хад батрын утхад хайлс гүйлс яшил зэрэг мод өлөг ургадаг Эдгэр модны хувхаарч үжирсэн үндэс салаа нь бусдад төлөө төлш боيو хэрэглөөний өртөггүй хаягдмал болдогч Хадбаатард авч хэлбэл эрдэнэ билээ. Тэрээр мал унаандаа явхад үргэлж нүд хаж санаанд тааралцсан үндэс мод таарвал түүж харддаг.
2: Үндэс урал хийх одоо үндсээ материалуудаа одоо өдөрсний амьдралдаа одоо хоньмалдаа явах юм уу энэ намдаа бас ажиглаж байгаа харж байгаа тус сонгож авдаг байхаа ер нь Одоо тэр болгон бас юм хийдэг л гэхдээ. Тэгэхээр энэ үндэс цуглуулгаад одоо ер нь их ажил авдаг байхаа.
1: Тийм ээ тэр болгоо одоо эн чинь бүр хийдэхгүй шүү. Чикнэ одоо өөрөө одоо хүрээх шандаа ч юм уу явах юм уу одоо мод үндэс тааруул очиход ажиллаж байдаг. Тэгэхээр одоо эн чинь тийм амархан олчих гэдэг бишээ. Үндэс болгон бүр ботоод очихгүй. За тэн дотроос одоо юм нэг дүр төрхтэй үндэсээ олж авах гэдэг чинь бас их гүчир аж. За чигээ бас яриндаа одоо найдвартан найднаа та миний нэт нөхдөд хүрэх шиг юм юм байвал над одоо юм сайхан хадгал тавина уу өгнө үү гэвэл за одоо өнгөд цуглаана
2: гэдэг маш таны одоо цуглуулад авчирсан үнцээ одоо орлож байгаа бас нэг юм боточ хийгээд бас бүтгүү зүйлүүд бас ажилласан байхаа та энэ олонний дамд юм
1: байна бүтгүү юм яг үрвэн зарим нь одоо энэ одоо илжих юм уу харах юм уу юм таарчихна Тэгээ нэг чинь бол одоо их сайхан дүр төрхтэй үндэс ял одоо олоод ичвэл юм хийх нь одоо хэд дийлэхгүй устчих ш та одоо үеэр цагацдаг юм уу яацдаг юм уу одоо энэ

0: өөрөө одоо урьд түүж одоо нутгийн гадаа өште байгалаар урьд түүж олно гэж одоо их олдож шүхэ.
1: Таны уралсан одоо энэ олон үндсүүд дотор бол таны хэлсэн одоо хайлс юм уу, буургаас яшилгдсэн эдгээр одоо моднуудын үндсүүд бүр байна уу?
0: Оно үндсүүд бүр байж шүү. Бас одоо өөр зүйл юм. Зарим нь одоо бас газар газараас одоо миний нэг нөхдөд өгүүлсэн байна. Нээс зарим нь одоо бас ямар мод өгдгийг бас одоо таньхахгүй нэ үндсүүд ус байна. Гол нь одоо манай би бол одоо өөрөө нутгийнхаа хайлтны үндэс яшил үйс модны үндсээр хийж байна. Агносин кнуд чанар сайн. А бас ч одоо юу өнг сайн юм ихт одоо хой юм галтэрнэ гэдэс бол одоо.
1: Жишээлбэл одоо хайлс юм уу, гуйлс, яшил эднүсийн үндсүүд одоо хоор хорондоо бас одоо гатуучин ч юм уу одоо ер нь бас өөр өөр онцлог байдгүй ялгаатай талууд ус байдгүй.
0: Бэна энэ бүр байна. Одоо хайлс бол их юу гэж хэлдэг юм одоо жонгох шиг та. Одоо ингээ хоруудад жорох юм уу хийхт бол одоо их үстэ. Гэхдээ чихгүй бол одоо салуурах юм уу, хагарах юм уу юм гэж байна. Нөө яшин бол одоо их чулуулаг чанартай гэдэг. Их сайхан. Тус тасгүй одоо тийм нэг үстэ штэ одоо бүтдэ штэ. Чикэнө хийж гарсан бүтүүлүүдний хоорондоо адилгүй болно.
1: Эдгээр бүтүүлүүд бол хийж гарсны дараа одоо яг үндс урал юм уу, ер нь урлын гаруулын зүйлс ингээд хийж гарсны дараа бол бүр адилхан харагддаг. Гэхдээ одоо тань шиг тусгай нэг оролддог хийдэг үнд авчил бол одоо нэг хийж гарсан бүтээлүүдийн харахад бол хараад одоо бас өөрөөр ямар ямар зүйл үндсээ гэдэг үзэл мэдэгдэнө.
0: Мэдэгдэнэ бүр танихна. Одоо хайсны үндс бол ямар шиг байдаг, жишээлбэл гүйсний үндс ямар байдаг, ясны үндс ямар байдаг. Энд ч одоо бүр өөрийн кадр урагт бүтсэн одоо бүтчихсөн эргэжүүл тэр өнгө. Өнгөний тал одоо уул өнгө. Одоо чинэр юугаар бүр мэдгэнэ. Танихт нь гайву тань бид бол одоо. Одоо энэ бол ясны үндсээр хийчихлээ. Энэ бол одоо хайлтны үндс байна. Хайлтны үндстэй энэ бол одоо далд байсан үндс бол ийл гарсан үндс хоорондоо бүр ондоо.
1: Та бол одоо бас энэ 2000-аад оноос эхэлж хийсэн гэж. Одоо ингээд эхэлж хийснээс одоо болтол бас 20 гаруй жил болж байна. Ер нь одоо хийсэн бүтээлүүдийн талаар бас их олон болсон байхаа ер нь одоо. Хамгийн том бүтээл ямар бүтээл гарч ийж вэ? Номдоо одоо хамгийн жижиг бүтээлүүд бас ямархан бүтээлүүд хийж ийж вэ?
0: Одоо жижиг бүтээлсэн одоо 2000 оноос эхэлсэн. Тэр үед бүхлээд бол одоо анх одоо үнсэж олдвол хийгээл тавьчихна. Тэгээд л одоо энэ чи одоо чигд юм болгоё яа ихсэн юм яа бүр бод санаа байсан ч гоо одоо энд нэг юм дур сонирхолтой болоод сайхан өдөр зөв үнс тарвал аваад хийгээл. За тэгэл хуу амтгаараа энэ чи авьяа л бол одоо өгөөд л уулцах. Эргээд үнс олдвол хийгээл тавьдаг байсан. Сүүлдээ одоо 20 одоо ч 2020 оноос бол одоо аний бол одоо хийя бото ягсан юм нэг яагаад гэсэн бол одоо энэ чинь сүүлийн нэг хоёр дөнгөн бүтөл бол одоо бараг орны хоёрэд бол хэлж байгаа нэг миний нэг могоо хийсэн бүтөл байсан. Технологичгээл энэ чинь хөдлөж яв яалагдлаа. Тэгээд авбал хэдийн үн аа одоо тэрийг хэдийн хүрдэг ясны шиг мэдчихвэл тэгэл та өөр үлжигээд нэг үн өгчихвэл тэгсэн нэг 200 жоос бол аваа ялтлаа. Тэгэл одоо бодчих яа оо энэ чинь бас одоо ингэдэг нэг хийгээ сайхан бүтөлгөө тавьчих бол одоо энэ чинь урлаг бүтөл бас одоо бас ингэдэг нэг орлог зарлаг оруулах босх юм байна гэж бодоод бол одоо чинь 20 оноос л эхлээд одоо яг үндс мэдс цуглаагаад тэгэд бол одоо зинхнэр эхэлж орж байгаа. Тэгэд одоо 2022 оноос бол одоо бас борлуулаг эхлүүлж байгаа. Одоо 2022 оноос бол одоо нөө TikTok юм уу одоо WeChat-аар ингээд одоо ухаагуул танилцуулаад тэгэд одоо захаалга аваа хийдэг бас.
2: 2017 онд Хадбаатар өөрийн уралсан үндэс суртлын бүтээлүүд нэн олон хүнд харуулж түүнээр багсаг орлог үүдэх бодлоор тусгай Монгол гэр худалдан авч хад үндэс суртлын дэлгэн үзүүлэхийн газраа нөөж бүтээлүүдэн дэлгэн үзүүлэхийн хамт бордуулж эхэлжээ. Хадбаатарын уралсан үндсэн урлын бүтээлийг хүмүүс тоож бахархахаа сонгож худалдан авдаг. Тэрээр нэгэн төмөний хэлбэрт үндсэн урлаа 7500 төгрөгөөр худалдаж байсан бөгөөд бусад бүтээлүүд бас 3000 5000 100 гэд адил бос өнөр бордлуулж байжээ.
0: Өнөө одоо би өнөө яг юу шүү. Дэлгүүр үзүүлэхийн газраа одоо 25 оноос нэгэн гас нэгэнгийн жилийн өхнөр хийжээ. Яагаад гэвэл би ч одоо

0: оноос өглөө тийсэн чинь бүтүүл маш арим боллоо. Чи одоо чинь бүтүүлүүдээ ихтэй тавьсан орон байргүй. Тэгэхээр одоо чинь хоо юм тийрэ үүчхтэй дөнгөнгөө. Энэ гэрдэнгүй, танд гэрдэнгүй, энэ нүүдэн, тэрийн нүүдэн. Чигээд одоо өөрөө бодож, одоо нэг энэ бүтүүлдөө нэг сайхан орон байр болох тавья. Чигээд нэг одоо нэг таван тань нэг монгол гэр одолж аваа. Одоо тасхай бүтүүлүүдээ бүр тодорхой тавиад. Чигээд одоо тавьснаас хойш одоо хүн ирээд үүчхтэй их дөнгөн болсон. Одоо үжилгийн хэмнэг гэртэй. Ингээд тавьсан чинь бас басгүй. Бузуутай одоо ээл, одоолаа чинь бол чихтэн ээл ээлийн гадаагур монгол гэртэй. Тэрэн болгон тэр гэрч ч ороод байхгүй. Тэгэл одоо усны хүний одоо үжигдтийн анхаарлын авийг одоо өөр өмсний юм хатаа одоо үнд сурлалгсан пайс хийгээд. Тэгээ монгол грин карт одоо татханд болсон. Одоо чихкнаа сая одоо сая одоо хүний анхаарлыг татчихад оо өндөртөг үнд сурлаг байдаг байна. Энэ үнд урлаг гэж одоо чи үнд цаа болно одоо энэ тэндээс зөв одоо чи энэ хоёр жил бас ховорчтой үнд зөв олдохгүй болчих. Тэгээд эргээд үлээн үнд сурлаг гэдэгт нэг бас хоёр байдгүй урлага. Чикэн бол нэг урлаг юм нэг л төрөл. Одоо эргэж тэрийн хийдэлгүй шил бол ярим одоо нэг юм нэг үнцээр исэн төвөө байна авчихна. Эргээд ийм яагаад над хийгээд л би одоо нэг шиг хийдэлгүй. Гар урлаг бол би одоо нэг энэ төмөө холцоход эргээд ийм яавраг бол би эргээд материал аваа хийгээ өгч гэжтэй. Чикэн үнд сурлаг гэдэг бол бас нэг одоо өөрийн гэсэн нэг ончлахтай урлаг юм аа. Заавал тэр урлаг цацаад өөрийнхөө сэтгэлээр аваач хийдэлгүй. Тэр заавал өөрийнхөө олдсон тэр бүтцээр хийх юм болох наач юм бол бас нэг чөлөөлөг баримжаа танд хайжаар үгүй байдгүй. Одоо жишээлбэл морь хийхэд ахтай заавал тэм нэг морины баримжаатай одоо дөрвөн хөлтэй яасан гэж хэлэхгүй. Одоо нэг хөлтэй л байж магадгүй.
1: Харин модон зөвлөмөр модон урал бол одоо орчмын жил хүмүүсд нь тусгай бас машин хэвээр одоо адилхан адилхан зөвлөүдийг жишээлбэл нэг морь адилхан морьч одоо 10 100-аар ингээ адилхан хэвлээд эгэ адилхан гаргаж болж шүү дээ.
0: Тэгээ тэр бол одоо гар урлагууд зүгээр хийчихлээ. Энэ үнд сурлаг дийхгүй яа.
1: Тийм.
0: Энэ үнд сурлаг гэдэг нь заавал нэг л өдөө хоёр байд дийхгүй. Тэгэхээр тэр үндснээс чинь урагч нь адилгүй. Өөр адилхан урагсан үндс гэж байхгүй. Заавал одоо нэг л үндс бол нэг л янз юм урагна.
1: Тэгэхээр таны одоо хийсэн олон бүтээлүүдийн бас одоо ер нь сонирхож харж байгаа үзэж сонирхож байгаа хүмүүс их олон байхаа ер нь ийм ихуд үнд сурлагыг бол одоо хийж байгаа хүмүүс нэх олон байдаггүй. Гар урлагууд ихтэй хийж байгаа олон байдаг.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Энэ одоо гар урлаг бол одоо Малайзиа хийж байгаа улсууд ус арим байна. Нэг үндс урлаг бол хийж байгаа тоон чохон. Одоо миний бодхоор одоо манай Бэшин гошуу нутгаар өөрөөр бол одоо байхгүй л тоо хийж байгаа их хамар. Гар урлаг хийж байгаа улсууд бол оо арим байна бас. Үндс урлаг чинь машина хийх аргагүй. Тэр одоо үндснээ чинь одоо урсан одоо тэр халиур дөхөр чи хийх нэ чинь машин тэрий танд заахтай дөнгөө. Юу нэг бол шууд л одоо гараар хийнэ одоо гар сийлүүрээр охлоо тэр одоо үндснээс энэ тэр могой мори тариагаар яаж машин явахыг арга байхгүй нөө чикнөө зөвөр л гараар хийгээ
1: сүүл сүүл дээ энэ үндс сурлынхаа ажлаа бас яаж чи хийж бодож гэнэ оо одоо ер нь бас одоо энийг бас борлуулгын тухай ч юм уу нэг одоо хүмүүс таниулах талаар ч юм уу сүүл сүүл юм бас таны бодол ямар байна
0: одоо энийг бол ердөө бол цааштай бол их өргөжүүлэх гэж бодож байна. Дэлгэрүүлэх санаж. Яагаад гэвэл одоо энэ үндс бол би ус отохондоо бус гэмээ сайхан ашиглаж чадахгүй. Одоо энэ үндс суулганы бүр бүгдийг сайхан ашиглаж хий гэж бодож байна. Одоо гол нь одоо миний хийж ирэх юм бол амтны дүр төрхтэй юм уу? Иймэрхүү үндсүүдээр хийж байна. Одоо бол цааштай болгоор одоо үндснээх нь тэр уг дүрхээр нь хий гэж бодож байна. Тэгэхгүй үндс урлах, байгаль урлах болгоё гэж бодож байна хайштай бол. Тэгвэл одоо хайштай бол одоо мөн л одоо тол сүлжээгээр дамжуулаад л одоо их өргөдгий хүн таних дийл гэж бодож штт.
2: Хөр хаягдсан хатсан үндсийг гарахд өртөггүйч тэр нь удаан өдр зузаан хоногийн нар салхины өлөөлт ба урлагчин уран мэрэгжилдор байгалийн содон бүтээл болж чаддаг. Сая та бүхэнтэй үндэс урлагч Малчин Хадбаатар гэсэн шингэлтэй сурвалждаг сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ цагийн нөтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь Гөөй, нөвтрүүлсэн нь Хүсэл. Сурвалжилсан нь Ширин гол аймгийн хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Борху, анхны ханигч Габра, ханигч Урансод, ерөнхий ханигч Бүрэнбаяр, дараагийн нөвтрүүлэгт Баяртай залгая. Баяртай.
3: Дэс гарсан ордус, дивээд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давьсан урд. Үчид бүхийн омог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гүргүн наадам, хүлний бидж. Ярчад дэйн үчөөрхэд, оюун билгийн сорио, хүлний бидж. Эрүүлэн, алжиргалын бухя, хүлний бидж, эмэрэн соортын нэвтрүүлэг.

0: Цаагаад эрхэм сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээллийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. Бид ээлжийн дугаараараа хүлний дэвжээ тамир спортын нэвтрүүлгээ тохируулсан. Мөн сонсогчдод өнгөрсний нэвтрүүлгээр 2026 хөхнөр хондогт хөлөн байрын тал нутгийн манлай бүх шалруулах барилдаан одоо удалгүй явагдах гэж байна гэж. Мөн одоо 2026 хөлөн байр хондогт хөлөн байрын тал нутгийн мэрэгэн харваач шалгуулах хуралдаан мөн одоо 2026 амбан аваа тахилах юм олон төрлийн хуралдааны тухай одоо удалгүй явагдах гэж байна гэж мэдээлж байсан бол за энэ ээлжийн дугаараар эрхэм та бүхэндээ 2026 хөхнөр хондогт хөлөн байрын тал нутгийн манлай бүх шалгуулах барилдаан бол одоо яг эд хөхтэй явагдаж байгаа мөн 2026 хөхнөр хондогт хөлөн байрын тал нутгийн мэрэгэн харваач шалгуулах уралдаан бас яг эд хөхтэй явагдаж байна. Энэ их мэдээг дараа дараачийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хүргэх болно. Энэ ээлжийн дугаараар 2026 амбан аваа тахилгаар явагдсан олон төрлийн уралдааны тухай тий. За энэ хурлааны маань явагдсан зорилго мөн одоо энэ хурлаанд хаанхи хэн одоо үзүр төрөө аав гэх мэтийн мэдээллийг тав хүнтэй энэ ээлжийн дугаараар хүргэх болсон. Энэ хүү тав хүн энэ ээлжийн дугаартаа анхаардаа хандуулно. Юуны юм тав хүнтэй амбан аваа тахилгын олон төрлийн уралдааны зохион байгуулж хийж байгаа. Зохион байгуулах жишээ нь баруун хөшөө нутгатай бүрэн тогтхоос энэ тухай тий сурвалжлага авсныг эрхэм тав хүн хүлээн авсан.
1: За бүгдээрээ сайн байж гэнэ үү. За амбан аваа тахилгын найр одоо жил болгоны бэлгийн улирлын 5 сарын 3-нд явагддаг. Өнөө жил бол аргын улирлын 6 сарын 17-нд гарчээ. Тэгээд аванд бол одоо өнөө жил бол ардын дууны уралдаан одоо гарч ирэх нь ажлын төлөөний уралдаан гэж зараа тараажээ. Одоо энэ бол одоо уралдаанд бол хамгийн бага нь 4 настай хүүхдөөс 80 настай одоо буурлалтар оролцожээ. Голд урдын дуу, зардын дуу, уянгийн дуу сэтэлтэй одоо хүмүүс ирсэн байна. Энд бол одоо уралдааны одоо хамгийн өчсөн байдалд бол 28 хүнээр мөдөлжээ. Өндөө 32 мөдөл 28 хүн оролцоод шинэ барах 100 хүшүүний цагаан болгосын залуу дуучийн сэргэг одоо төрүүлсэн байна. Тухайн бол 12 номертэй уралдажээ. 2 дугаар төсөлд бол шинэ барах 100 хүшүүний жахгулан цомны залуу дуучин шилийн 14 номертай өмгтэй дуучин 2 дугаар нэсэд өрөнзөд дэмааг бол хожим барах хүшүүний өвөн сомны залуу дуучин 23 номертай оролцоод 2 дугаар нэсэд оролцожээ. За 3 дугаар нэсэд бол өвөн хүшүүний имийн сомны залуу дуучин тала 21 номертай оролцожээ. Тэгвэл 3 дугаар нэсэд бол шинэ барах 100 хүшүүний өрөөлөг сомны залуу дуучин сэрэн даш 5 номертай оролцсон. Шинэ барах 100 хүшүүний өрөөлөг сомны залуу дуучин Өнөрбат 3 дугаар нэсэд оролцожээ. Тэгэхээр одоо хамгийн өчсөн дүнд бол 1 дугаар нэсэд бол сэргэг, 2 дугаар нэсэд бол шилийн өрөнгөн жидма, 3 дугаар нэсэд бол тала сэрэн даш Өнөрбат 3 оролцсон байна. За тэгвэл одоо 2026 оны Улаанбаатар хотын амбан аваа тахилгын найрын одоо нарт бол өнөөжил бол 64 бүх цодголжээ. Тэгэхээр одоо чикэн ажилын төлөөний дуэлти бүх барилдсан нас амьюун дээр настын 68-тай настан барилдсан. За одоо уул ондоо химрээ сөргөөж одоо дуэлти бүхэн зодголдог гэдэг яг л хүн одоо зодголж өөрийнхөө одоо химр зоргоороо барилдсан. Төвөнд бол одоо хуучин барах хамгийн одоо үзүрд бол

3-т шинэ баг зүүн гүшүүний үр бүлэг сумны ижил, за 4-т бол шинэ баг зүүн гүшүүний цагаан багсын цогцолөг одоо дөрөвд өвчээ. За тэгвэл одоо 5-т бол Хуланбордой сургуулийн Хүдэрсан одоо өөрөө бол Шингол аймгийн Хөөд шархуушгаар нутгууд шархуушгаар нутгт юм байна. 6-т бол шинэ баг зүүн гүшүүний дүүрэн жаргал. За 7-т бол шинэ баг зүүн гүшүүний заяа. За 8-т бол шинэ баг Хайлар хотын Дэмчиг дорч одоо 8-т тодорсон байгаа юм байна. Тэгээд одоо Улаан аав одоо тийм Амбан аав одоо нэгэн жил бас одоо 32 хүчит бүх барилджээ. Тэгээд өнөө жил 64 барилж байгаа юм байна. Дараа дараагийн жилдээ бас одоо бүхийн барилдаа маа өргөжих байха гэж бас таахан дондоос найдажилж байна. За тэгвэл одоо Амбан ууны талхын найрын одоо Барга тоглоомын одоо 128 тамирчин урлагт оролцожээ гэж хөндгөлсөн. За энэ бол одоо өнгөрсөн жил бол 64 тамирчин хав хүний барилга хийсэн. Өнөө жил бол акуда 128 одоо хүмүүс оролцсон байна. Энэ бол одоо дөөд 16 одоо оролцсон одоо тамирчдээ болоод шагнасан. Одоо нэгдүгээрт нь бол одоо шинэ баруун хөшгөний хөрлийн цомын баясгалан одоо хурдан даагаар шагнагджээ. Энэ дагийн одоо өрвөлийг шинэ баруун зүүн хөшгөний баянтал цомны одоо залуу хүчтэн тойл одоо овооны өргөд өгсөн юм байна. Тэгэхээр одоо өнөө жил Барганаадын төрөөл гоё алга даа хүртсэн. Тэгэхээр одоо өзнөл одоо шинэ баруун зүүн хөшгөний баруун хөшгөний баясгалан гэдэг залуу бол одоо хүчтэн одоо аваад явсан. Одоо баруун хөшгөнүүд бол одоо өнөө жил хурдан даагны даагийг бол бүтгэлсэн.

бол шинэ марга 130 оны Заяах уу. За 800 тохиолдол шангасан байна. За тавт нь бол шинэ марга баруун хошуу оны Ууган 300 тохиолдол шангасан. А 6 тул шинэ марга баруун хошуу оны Сэчин танаа 300 тохиолдол хоёр шангасан. А 7 тул шинэ марга 130 оны Төвшин жаргал 3 дугаар 300 тохиолдол шангасан. 8 тул одоо шинэ марга 130 оны Гантулг 300 тохиолдол шанг 300 тохиолдол шангажээ. За тэгээд л одоо 16 тул тодорсон хүмүүсийн нэрийн талаар хэлж өгье. Шинэ марга баруун хошууны Эрдэнтүв, Өвөн хошууны Цэцэгма, баруун хошуун шинэ марга баруун хошууны Содоо, шинэ марга 100 хошууны Бадамсрын, Хуучин баруун хошууны Улаанхаар, шинэ марга 100 хошууны Цагаанбар, шинэ марга баруун хошууны Бүхбаатар, шинэ марга 100 хошууны Борчлуу 16-д бол тодорсон хүмүүсэд 100 тохиолдол шагнажээ. Энэхүү одоо барга тоглоом бол эрчтэй ойрд бол одоо Өвөр Монгол хөвчөний сайхан одоо дэлгэрж байдаг. Тэгэд барга наа тоглоно гэдэг одоо уулуугаа нэг хүмүүстэй одоо гай барчтай арилгаарэ гэдэг сайхан утхаас одоо ирсэн хүмүүсээ сайхан юуэж датах бол тухай гэдэг энэхүү үднээс бол барга оролцооны явагдуулж байгаа шүү. Тэгэхээр дараа дараа чи наадамдаа одоо овоныга найртаа илүү олон хүмүүс оролцоорой. Илүү олон одоо хүмүүсийг одоо гай барчид одоо хиймэрийн сайхан ухаагийн сайхан сэргээж ухвал тухай гэдэг энэтэс сайхан даатгаж байна. За тэгвэл одоо амбааны найр тулмын жил бол одоо хордон төмөний урдааны нөмж уралдсан малчид дөрөн хошууны одоо төмөчид бүр оролцсон. Тэгэхэд бол 34 хүмүүс нэрмдүүлээд бол 21 төмө оролцож байгаа хаваа талбаа бол барах. Тэгэхэд одоо оролцсон төмөчин болгондоо бол одоо бүр шанал хүртэж ажээ. Одоо бас өнөдөл одоо нэрмдүүлэх сэтгэл гэж одоо овооны өргөлөөр төмөчин болгондоо 300 төрх сайн тохроос ороо өргөж ирсэн. Тэгэхээр одоо олон нийтийн даваа боснойд сайхан одоо төмөө бол шан ихтэй, сайхан хурдан төмөчдөг оролцсон бүхэн одоо оролцоотой төмөний үлрдүүлэх одоо ботох шангасан. Одоо энэ ботхын үйл ботхын өргөлөө үйл шинэ бараг 100 хүшүүний өргөлөсөн байнгын гачааны одоо намцраа сэрний насан дээр гэдэг одоо хүн өрөө хавиас одоо шангасан. Өрөө бол 30-д толтой. Өрөө бол 20-д толтой. Тэгэхээр одоо орчид халын одоо намцарын сэрнгийн насны дэргэр гэдэг хүн бол сайхан ботхоо одоо арт өмнгийн одоо шангийн төр хүртэсэн байна. За бүгдээрээ одоо бас уулаа нутаг усаа тахдаг олны хүчинд аваа устдаг гэдэг нутаг усаа байдлын хүндэгдэг одоо өнхөө сайхан одоо үднээс одоо өний сайхан одоо зорилттай өндөн зориулж одоо айлж уулчлын одоо цаган цав ирж ирж байна. Тэнд нь одоо уламжилт одоо буян тамир одоо Монгол наадам. За уламжилт одоо өөрийнхөө тамир соёл одоо зан үйлийг сайхан хүм танилулж тийм ээ олон сайхан одоо зочдыг айлч уучийн тал зочдыг одоо хүрээлэн дуудах одоо имхүү үднэс бол одоо уул авгаа тэгээд оролцоо ихтэй олон хүний нүдэнд үзүүлж уламжилаа сайхан авч явах тийм ээ олон сайхны дунд нь одоо уурсчлах өнхөө сайхан зоригтой одоо амбан гоныг одоо найрыг одоо өргөтгөж хийжээ уулаасаа бол одоо шитэн уласаа бол уулуухан байсан. Тэгэхээр одоо уламжилт тахлагдан бас найр наадам сэргээж олон хүмүүсийн оролцоо хийж одоо уламжил гэдгийг сайхан явлах сайхан зорилго тийм аа. Тэгээд одоо нэг дагууд нь бас нэг зүйлийг тодтохой дурдаад авъя гэвэл одоо амбаа нэг өнгөрт нь одоо амхаа соёлчдын хүрээлэн гэдэг сайхан Монгол айл одоо гэрчин ирээд буугаад байна аа. Одоо хотчин ирээд сууршаад байж шүү. Одоо аванд архын нэгтдээ хоёр тул хотоос ярган хайлаар хотоос одоо 5 кг байдаг. Анд одоо айлч үйлчлэл хийгээд 3 жилийн одоо гараа авж идэг. Тэгэхээр та хүн бас одоо өөрөө хотод архын хүмүүс заавал хот биш юм одоо малж дөрвөн хүчнд хүмүүс юм уу монгол хүмүүс гэдэг юм уу өөрөө бас сайхан одоо хөвгдөө даагуул салхна гарья. За зург зуучил зург сүтэр авья гэдэг одоо ийм хүмүүсээ бол бас бас даагууд нэрч нэрээ өгж болдог. За бидний суулдаг нь Овооны өнгөрт байдаг болохоор хотод ярихан гол зорилго бол хүмүүс Монгол зан үйлтэйг нь цухт наваад явж боддгоо. Тэгэхээр бол ажлын цөлөөр ирж одоо гөрөө барьж буцуулсан ч болно. Өөрөө ирж манай Монгол гэрдэж хонсон ч болно. Одоо нар амд нар мандах өссөн ч болно. Бүгээр хамаагүй өөрсөндөө бол нэг үн төлөргөөр бүгдүүлд нь тархаж хангаа шүү. Одоо өмнөх жилийн хавьд бол тэгэхээр бас овооныг ахшиги одоо хүртэж ийн гэж бодорой. Тэгэхээр бол таах нэг хөрсөн шин баярлаа шүү. Тэгэхээр дараа жилийн наадам дахиад өрүүлж ирдэг. 5 сарын шинийн 3-нд тахтгаа. Дараа жилийн одоо
наадам дахиад ирээрэй гэдэг сайхан.

0: дүүгээр яг эндээс тавханд өргөж байна. Одоо би бол одоо тус удааны амбан ууны тахлын найрыг одоо голчлон одоо даач хийсэн бүрэн тогтог гэдэг өөрөө шин бараг баран хушууны уудын өрдөнгөө сооны баян болго гачааны анхцуулах халын Чулуунбаатарын хүжилтийн бүрэн тогтог гэдэг. За нөгөө нэг сухтаа хамтран хийсэн ах бол одоо Өнөрл Бат гэдэг шин бараг зүүн хушууны өрөлдсөн баян гүн гачаагаар нутгтай өөрөө бас одоо гурчид халтай гурчид халын намсрын одоо Өнөрл Бат гэдэг. За та бүхэнд одоо илүү сайхан дэмжиж илүү сайхан уулаванда хэмэртэй сайхан яваасаа гэдгийг эндээс даатгая.
1: За дээрхэр та бүхэнд энэх уралдаан наадмыг зохион байгуулсан голлогч хүний нэг бүрэн тогтхоос та бүхэнд тодорхой байранд энэх олон төрлийн уралдааны явагдуулсан мөн одоо үзүр төрөндхөн орсон тухайд сайхан тодруулж ярьсан бол мөн энэ удааны уралдаанд онцлон нэг дурдах нь үл бас тэмээний уралдаан явагдсан. За ягэд энэх тэмээний уралдаан явагдсан тухайд мөн аахуй талбарт тэмээний уралдаан явагдаж байхыг хөдөлж исэн байдлын мөн одоо уралдааны дүн ямар болсон тухайд шинэ бараг 100 хошууны үр болго сомны улаан нур гацаа урянхан халтын төвшин жаргалын одоо хөвөн аянгаас тавхэндээ сайхан тодруулж ярих болно. Аянгуул одоо шинэ бараг 100 хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөнд ажиллаж 8 жилийн нүрийг үзэж байдаг. Монгол улсын боловсролын их сургуулийн нийгэм хүмүүллэгийн их сургуулиас сэтгүүлч мэргэжлэр төгссөн 2018 онд хормын хөтлөгч бүх тайлбарлагч тэмээний уралдааны тайлбарлагчийн тухай ажлыг бол хавсаргаж хийсэр ирсэн. Игээд мөн ч одоо энэ удааны уралдааныг мөн ч сайхан хөтлөлээ да. Игээд та бүхэнтэй сонсох нь тэмээний уралдаан явагдаж байгаа анхны байдлыг хөтлж байгаа байдал нь. За мөн одоо энэ уралдааны дүнгийн хувьд та бүхэнтэй сонсох болно. За игээд та бүхэн залгаад нэвтрүүлгээ анхаарлаа хандуулна.
2: Өрхөм хөндөд үзэгчэд өрхөм хөндөд наадамч да. Уруухлаан нарыг тон дэрэ мандаж унган хурцлуудыг уяндарын өвшөөл гэж удмынхан зайхан заншилдан өвгдийнхэн ясон дэдлэж ухсаа нэгтэй том маань мэнтингээр залгуулцаж уруухлаан нар нар удмын хөдөг мордон хурцлуулдаг нь эрийн гуруу наадмын маань нэгэх гэсэг үлээ. Алдар 17 дугаар жарны сүрээр дарах ч юм гал морин жил архийн удирдлын 6 дугаар сарын 17 бэлгийн удирдлын 5 дугаар сарын 3-нд зохион байгуулагдаж байгаа. Улаанбаатар хотын амбан овоон тахилгын баяр наадмын хурдан тэмээдийн уралдааны 3-р гарааны алтан зургаас нэгэн зэрэг гэрж эхэллээ. Энэхүү өнгөн дээр аянгийн уралдаан хүрэн гараад ирсэн харагдаж байна. За мөн түүний цахан талаар Өнөрл Батын дэлдэн бараг нь гараад ирсэн харагдаж байна. За мөн шинэ бараг баруун хөшөөний дүүрэн жаргалын тамир 3-т гараад ирсэн харагдаж байна. За мөн далай баярын өхөр улаан Өвөнгөдсний ортон цох хөшөөний балжирын чонон хөх за урдуураад нэлээ ширүү хөнгөлтэй гараад ирсэн харагдаж байна. За ингээд өнөөдрийн баяр наадамд 3-ийн уралдаанд нийт 8 3-т нэр бүртгүүлэн оролцож 12 газрын зайдууд уралдаж байгаа. За ингээд өнөөдрийн баяр наадмыг өнгөлээд аянгийн уралдаан хүрэн гарсан хэвээр гарсан цагаасаа онгиг авч одоо зүтгэх ихтэй сайхан хурдлаж байна. За түүний дараагаар нь Өндөрл Батын дэлдэн бараг. За айргийн 3-аар дүүрэн жаргалын тамир. За мөн айргийн 4-өөр одоо байр салгаж байх ч нь вэ. За Өвөнгөдсний ортын цох шууны Ахмад Уяж Балжирын чонон хөхөл 4 дээрээ гараад ирсэн байна. За мөн шинэ бараг зүүн хөшөөний шинэ болох самын харьяад далай байрын өхөр улаан за 5 дээрээ гараад ирсэн. За 5 3-т бол одоо арийн тэмээдээс нэлээд зайхан авсан харагдаж байна. За ингээд барай ойртож өнөөдрийн баяр наадмыг гарсан цагаасаа өнгөлөж шинэ бараг зүүн хөшөөний Ганжуур сумын хөхөндөр гацааны хараад Шараатадын Батин аянгийн уралдаан хүрэн за уяаны хэрдмийг үзүүлж за унаа чүхтийн одоо ур ухааныг үзүүлж өнөөдрийн тэрхүүн байранд одоо шалгарч байна. За энэ хүү амг үзүүгийн байранд шинэ бараг зүүн хөшөөний өөр улс сумын Баянгүн гацааны Хорчид хадын намсран сэрэн дашин Эндрэл Батын дэлдэн бараг нь бол амг үзүүгийн байраар гарч байна. За айргийн 3-д шинэ бараг баруун хөшөөний Хөрлөн сумын Саруул гацааны Цуцхалын хадын дүүрэн жаргалын тамир айргийн 3-аар. За айргийн 4-д шинэ бараг зүүн хөшөөний шинэ болго сумын Далай баярын Өхөр улаан бол айргийн 4-өөр орж ирж байна. За айргийн тавд Хөдөнбор хотын Шинбарга зүүн гүшүүний өөрөвлөсөмийн баян гүний сугаржвын дэгжин шарвал айргийн тавар орж ирсэн байна наадамчтай. За энэхүү та бүгддээ амбан аван тахилгын баяр наадмын хурдан тэмээдийн уралдааны 3-р уралдааныг тайлбарлан хүргэлээ. Та бүгддээ баярлалаа. Үндэстэн ясны оройн дээд шүтэн болсон амбан аваны тахилгын баяр наадмаа өргөн дэлгэр болгож байна. Залгуулж та бүгддээ 2026 оны амбан аван тахилгын баяр наадмын хурдан их насны тэмээдийн тайлбарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. Эрхэм хүндэт үзэгчид, эрхэм хүндэт наадамчид, энэхүү алдарт 17-р зарны сүрээр дарах шиг байх галмарын жил архын улирлын 6-р сарын 17, бэлгийн улирлын 5-р сарын 3-ны үлзий бэлэгтэй сайхан өдөр зохион байгуулагдаж байна. Амбан аван тахилгын баяр наадмын хурдан их насны тэмээд гарааны алтан зургаагаас нэгэн зэрэг эргэж эхэллээ. Өнгөн дээр Шинбараг баруун гүшүүний хөрлөн сомын залуу уяач дүүрэн жаргалын хазар хар гараад ирсэн харагдаж байна. За мөн арын 5 тамид бол одоо нэлээд боон дүүхэн харагдаж байна. За үүний дунд өөрөвлөгийн залуу уяач насан бэлгийн хулан, насан бэлгийн шонхор, өвөн гүцний ортон цох хөшөөний Ахмад уяач Балжирийн хуй шар, Өнөрл Батын амбан хар, Аянгийн итгэл боон дүүхэн гараад ирсэн харагдаж байна. За ингээд араасаа нэлээд зүтгэхтэй ширүүхэн гүлтэй Шинбараг зүүн хөшөөний Ганжуур сумын залуу уяач саяхан 3-та төрүүлгсэн Аянгийн итгэл ширүүхэн гүлтэй зүтгэхэд дүүрэн жаргалын хазар хар дээр тохоод ороод ирсэн байна наадамчдаа. За ингээд дүүрэн жаргалын хазар харын ховд 2026 оны 2-р сарын 25 зохион байгуулагдсан Шинбараг зүүн гүшүүний өөрөвлөх сумын Хорчит халын Боджуу Нанжид насны алтан горхын дарджиж Адуу Боджуу хоёр номын тархалтын ясалдын хурдан их насны тэмээдийн уралдаанд бол оролтой сайхан уралдаж хайргийн 4-р хурлаж байсныг санаж байна. Мөн 4 сарын 26-нд Ууган Ботхын медалгийн баяр наадамд төрүүлэн эрт өмнө олноо байсгасан. Мөн 5 сарын 4-нд Өрүүлөх сумны Баянгун гацааны залуучуудын баяр наадмаар аман хүзүүдэж байсныг санаж байна. За ингээд гарсан цагаансаа өнгөн дээр дүүрэн жаргалын хазар хар бол одоо өнгөн дээрээ явж байна. За аман хүзүүн дээрээ Шинбараг зүүн гүшүүний Ганжуурын залуу яач Аянгийн итгэл, айргийн 3 дээр насан бэлгийн хулан, за 4 дээр өвөн гүцний орсон сугшууны Ахмад уяач Балжирийн хуй шар, айргийн 5 дээр насан бэлгийн шонхор айргийн тавар хордож байна. За 6 дээр Эндрэл Батын амбан хараат, 7 дээр Шархуугийн шараат, 8 дээр Дүүрэн жаргалын шараат, за 9 дээр Мишиг доржийн дэгжин шар, 10 дээр насан бэлгийн хурандаа, за 11 дээр Оргил Батын халдсан, 12 дээр за мөн одоо дүүрэн жаргал уяач бол 3 их настай бүртгүүлснийг наадамчин олондоо дуулахад урамтай байна. 13 дээр Балжир уяач бол бас 2 их настайгаа өнөөдрийн баяр наадамд хөрөлцөн ирсэн. За өнөөдрийн баяр наадмыг нийт 13 их нас бүртгүүлж 20 газрын зайд уралдуулж байгааг наадамчин олондоо дуулахад урамтай байна. За ингээд өнөөдрийн амбан аван тахилгын баяр наадмын хурдан их насны тэмээдийн уралдааны тэргуунд Шинбараг зүүн гүшүүний Ганжуур сумын Хөхөндөр гацааны хараад Шариат халын Батын Аянгийн итгэл төрүүлэн эрт том голноо байсгаж хос төрөө авж байна наадамчдаа. Аман гүзгийн байран дээр Шинбараг баруун гүшүүний Хөрлөн сумын Саруул гацааны хараад Цоцаалын халын Дүүрэн жаргалын хазар хар аман гүзгийн байран дээр Айргийн 3 дээр Шинбараг зүүн гүшүүний өөрөвлөх сумын

0: байдаг. 60-60-аас улбатаа үг түүхэн нёс товчондон бичгэлдэг. Хүлэнбор хотын үндэстэн ясны оройн дээд шүтэн болсон амбан овон тахилгийн баяр наадмын хурдан тэмээдийн уралдаанд нийт 21 тэмээ нэр бүртгүүлэн оролцож, их насанд 13 тэмээ, гуравтын уралдаанд 8 тэмээ нэр бүртгүүлсэн бол одоо шанал байх гардуулахад бэлэн болж байна. Эхлээд гуравтын уралдааныхаа шанал байх гардуулъя. Гуравтын уралдааны тэргүүн байранд Хүлэнбор хотын шинэ барлуун хөшөөний Ганжуур сумын Хүхүндэр гацааны харьяат Шариад хадийн Батын аянгийн уралдаан хөрөнгө төрүүлэн гэр төмөг олноо байлгсан бол Аман хөлөгийн байран дээр Хүлэнбор хотын шинэ барлуун хөшөөний Өрүүлэг сумын Баянгүн гацааны Хорчит хадийн Намсран Сэрэн дашин Эндрэл Батын Дэлдэн бараг Аман хөлөөтсөн Айргийн гуравд Хүлэнбор хотын шинэ бараг баруун хөшөөний Хөрлөн сумын Саруул гацааны Цоцаалын хадийн Дүүрэн Жаргалын Камер Айргийн 3-аар, айргийн 4-д Хүлэнбор хотын шинэ барлуун хөшөөний шинэ болох самын Мангалаа гацааны Галзууд хатын Үлдлитийн Далай баярын Өхөр улаан айргийн 4-өөр хурдсан байна. Мөн айргийн 5-аар Хүлэнбор хотын шинэ барлуун хөшөөний Өрүүлэг самын Баянгийн гацааны Сугуржвийн Дэгжин сар айргийн 5-аар хурдсан байна. За мөн их насны тэмээдийн шам байх хардуулхад бэлэн болж байна. Их насны тэмээдийн уралдааны тэргүүн байранд Хүлэнбор хотын шинэ барлуун хөшөөний Ганжуур сумын Хүхүндэр гацааны харьяат Шариад хадийн Батын аянгийн Итгэл их насны төрүүлэн гэр төмөг олноо байлгасан бол хос төрөө авж байгааг бас та бүгддээ дуулах боломжтой байна. Мөн Аман хөлөгийн байран дээр шинэ барлуун хөшөөний Хөрлөн сумын Саруул гацааны Цоцаалын хадийн Дүүрэн Жаргалын Хазар хар Аман хөлөгөөр За их насны айргийн 3-д шинэ бараг зүүн хөшөөний өрүүлэг сумны Баянгүн гацааны Хорчит хадийн Намсраа сэрэнгийн насан бэлгийн хулан айргийн 3-аар мөн айргийн 4-өөр Өвөн гүнзгий ортон цог хөшөөний Ахмад Уяач Балжирийн хуй шар айргийн 4-өөр мөн их насны тэмээдийн айргийн 5-д шинэ бараг зүүн хөшөөний өрүүлэг сумын Баянгүн гацааны Хорчит хадийн Намсраа сэрэнгийн насан бэлгийн Шонхор айргийн 5-аар хурдлсан байна. 6-д Эндрэл Батын Амбан хар, 7-д Шархуугийн Шарад, 8-д Дүүрэн Жаргал, за 9-д Мишиг Доржийн Дөгжин Шар, 10-д Насан Бэлгийн Хурандаа, 11-д Оргил Батын Халзан, 12-д Дүүрэн Жаргал Уяачийн, за Дүүрэн Жаргал Уяач бол өнөөдрийн уралдаан 3 их настайгаа хүрэлцэн ирсэн, 13-д Ахмад Уяач Балжир, за Ахмад Уяач Балжир бол өнөөдрийн уралдаанд их насад 2 их настай ирсэн. За мөн 3-ын уралдааны 6-д Өвөн гүнзгий ортон цог хөшөөний Иван, за 7-р байранд Ахмад Уяач Балжир, за 8-р байранд Өрүүлэг сумны Баянгүн гацааны Уяач Содбаатар. За тус тус одоо 21 хурдан тэмээдийн тест дугаарлыг та бүгддээ өргөлээ. За тэгээ та бүгд улс нутгаан дагаж хиймэр лундааны өдрөг улам судраан дагаж заяа мэлмийн тэгшэрж юу сансан 9 цагаан хүсэл ази байсан 10 цагаан байн дэлгэрэн бадарж байхын сайхан зөвлөлийг өргөн дэвшүүлье. Уяачдаа дараа дараахын уралдааны өндөр амжилтыг хүсэн зүгний баярлалаа.
1: За ихэ дээрхэр та бүхэнд 2026 амбан овоо тахилхын элдвэрлийн уралдааны тухай тий одоо мэдээ мэдээллийг хүргэсэн бол дараа нь одоо яг явагдаж байгаа Хүлэнбойрын тал нутгийн 2026 хөхнөр хундагт Монгол бүхийн Манал Америкийн харба чадварлах уралдааны тухай та бүхэндээ мэдээ мэдээллийг хүргье. За энэх мэдээг манай хамт зуучдрын төвийн сурвалжлагч Бүрэн Баяр, Урга, Үнэр Цэцэг, Уйтай, Шархуу, Гядба, Улаанбаатар, Соднар хүргэж байна. Дэлгэрэх сууны 6 сар нар хур тэнцэж Хүлэнбойрын уудам нутгийн амилтын өнгөөр сэргэж уртын дуу, морин хурийн аядгуу Хөхнөр үзмчийн орныг баяр хөөрөөр бялхуулж байна. 6-р сарын 19-ний үдийн өмнө Хүлэнбойрын тал нутгийн баатарцуудын цогцоны ширээс ажиллахын 2026 Хөхнөр хундагт Монгол бүхийн манлай мэрэгэн харва чалууруулах уралдаан хуучин бараг хүчний Хөхнөр үзмчийн оронд нэгжгэр сайхан эхэллээ. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батат хэж бодсон бол соёлын өвөө уламжлан сурталчилэн Газар орны биеийн тамирын зуучлалын үйлсийг уулсцуулан хөгжүүлж, бүх ардын бие чирэгжүүлэх хөдөлгөөний баялагжуулах зорилго бүхий явагдаж байгаа тус ажиллагаа нь Хүлэнбор хотын биеийн тамирын төвчөө Хүлэнбор хотын үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөлөс голлон эрхэлж, Хүлэнбор хотын биеийн тамирын үйлсийн хөгжилтийн төв даачлан эрхэлж, Хүлэнбор хотын бүхий нийгэмлэг Хүлэнбор хотын

дүүлэлт харвалгын нийгэмлэгээс хамжилтсан эрхэлж найр наадмаа дэнч хотлцуулан явуудулж байна. Тус наадамд 1024 бүгчин 128 өсвөр багчуудын бүх 300 мөргэн харваачи багтаасан 1500 гари баатарцууд хуран цугулж харилцсан урам мэрэгчлээ солилцсон харилцсан дасалцж үндэстнүүдийн явалцаа харилцаа уусалцааг ахиулсан ариун хүлсээрээ гайхамшигт бичгэлж шар хүч харамтгаараа шилдэг амжилтыг бүтээх нь авт юм а. Мэргэл гол угуулслан мэрэлцэн мэргэл гол уян голн догтлон мэргэл гол мэндийн хадаг мэргэл гол зүрхний уяа. Тус өдрийнхэн үдийн өмнөх 10 цаг хагасаар дуучин төмний дуулсан мэргэл гол гэх гочлол дуугар эхлэлтийн ёсцол хөшгөөс хэж үнэр билэг алтан дүрэ хамтлагын бүхий магтаал тэнгэрийн хаяа зэрэг уран сайхны дараа талбайгаа халааж тухайн талбайн үзэгчтэй байсхан найр наадам бол үнэхээр өвдөшихээр эхэлсэн байдаг. Уран сайхны тоглолтын дараа найрын талбайд бүгцүүдийн игнэ, харваачдын игнэ, хянагчдын игнэ эмх дараатайгаар талбайд орж гооч. Тамирчдын идэргүн явха омог зоргийг үзэгч олонтой үзүүлнэ. Наадмын талбайд хөөр хөгжөнд уур амьсгал бялхаж, ил газар орноос хүрэлцэн ирсэн наадамчид, зуучлагчид наадмын талбайд үнэхээр нарийн нэмрэлдэж байлаа. Тус удааны 3 өдрийн жаргалант нутхын баясгалант наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаанд хүдэн борийн одсод болсон бүхчүүд мөн одоо шилэн гол улаан хад алшаа зэрэг аймаг хотын нэр цуутын хүчит бүхцүүд хөрөлдсөн ирж зодглон 3 өдрийн турш хөхнүүрийн дэнчинд бяр чадал мэх ухаанаа сорж мэрэгэн харваач шалгуурлах уралдаанд Хүлэнбор хотын малжах дөрвөн хошууны шилдэг харваачд болон Алшаа аймаг, Шилэн гол аймаг зэрэг газраас 100-аад харваачин өрөдсөн ирж, нийт 300 гари харваачин тус удааны мөргэн харваач шалгуурлах уралдааны түн харуулга, бүлэн харуулгад эрх хэмжээ шалгалц харуулгад байна. Зайгэд эхлэлтийн ёслолын дараа бол тус удааны Монгол бүхийн манглай шалгуурлах 1024 бүхийн барилдааны 1-р нюглаа бол барилдаж эхэлсэн байдаг. Дараа дараагийн бид нэвтрүүлгээр энэх уралдаан тэмцээний дүнгийг тавханд бас сони мэдээ болгож дуулгах болно. Манай нэвтрүүлгэд банкын анхаарлаа хандуулж байгаарай. Эрхэм үзэг сонсогчдоо энэ ээлжийн дугаар минь цагийн хараахаар энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхнийхээ хүлийн авсан сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин цолгоё. Баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн сороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлэхээр та бүхэнд олдов.
3: Тулгар жоролтой үүрэг хариу шалган батж хэжилж, сэргэн мандалтын аян дан эрэлхэглэн хурагшилнам. Агуй их эргэлтийн гажар болох Гүйрүүгийн зүнгий шин аян дан эрэлхэглэн урагшилж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Агуй их жамнал шин дунд улсын мөндэлсэн нь дорнын том улсын шин чаг үеий нөлөө гэсэн мэдээлэл зэргийг сонсхон. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. 1935 оны 1-р сард дундад улсын Авхамтанамын төв хорооны улс төрийн төвчөө урт жамын аян дааны жамдан зүнгийн хурлыг хуралдуулсан юм. Энэ бүл дундад улсын Авхамтанамын төвхөнд дэх үхэж эсэхтэй холбогдох эргэлтийн чиг мөн. Тусах хурл нь итгэл бишрлэн батдах үнэн ёсыг баримтлах баян дааж эжим мэдэх Бүлхэмдэн нэгтгэхэр үндсэн агуулга дун болгосон зүнгийн хурлын жориг санааг бүрдүүлсэн юм аа. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан урт жамын аян дааны жориг санаа болоод зүнгийн хурлын жориг санааг бадруулж Чог Бадрангай тамчилын жоргоор Шин Чагуийн урт жамын аян дааны жамаар сайтар жамнах хэрэгтэй гэжээ. Одоо зүнгийн хурлын жориг санаа яг Гүйжүүгийн их газрын чанарлаг хөгжилтийн хүчрхэг их хөдөлгөөх хүчин болж сүр далайчтай хөгжилтийн хуудсыг бичгэлж байна. Дундад улсын Авхамтнаан байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлэглэх тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан батж ажиллаж сэргэн мандалтын аян дан эрэлхэглэн урагшилнам гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар агуй их эргэлтийн газар шин аян дан эрэлхэглэн урагшилж байна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Зүнгийн хурлын дурсгалын ордны тайлбарлагч хэлэхдэн тухайн үед улаан чиргийн ерөнхий командлах газар энд сууж байсан юм. 1935 оны 1-р сарын 15-наас 17-ны өдөр болтол хурал нь энэ 2-р давхарлагын хурлын гэрте хуралдлаа гэж байлаа. Жоны дунд сард их газарт амиллын өнгө бэлхэн зүнгийн хуучин хотын Зүйн лу жамын 96-р номерт байрладаг зүнгийн хурлын хуралдсан газар нь жуулчдын хараа сонирхолыг татна. 21 жилийн өмнө дундад улсын хувьсгалыг аюулгүй төгшөөрөөс амар төвшин болгож ялагдлаас ялалтад хүргэсэн агуй их сонголтыг энд гаргасан юм. 1935 оны 1-р сард дундад улсын Авхамтанамын төв хорооны улс төрийн төвчөө урт жамын аян дааны дунд зүнгийн хурлыг хуралдуулж хамгийн төгшөөртэй жангилгийн үед намыг аварж улаан чаргийг аварж дундад улсын хувьсгалыг аваржээ. Бат чанга удардах голлох хүчин ба зөв оновчтой шугамын жолоодлохтой болсноос улаан чаргад шишвих голыг дөрвөнтөө гаталж жинша жан мөрнийг урнаар гаталж даадуух голыг хүчлэн гаталж лүүдийн ча хөргийг эжилэн авсан юм. Эчистэн Гоминдангийн чаргийн бүслэлтийг шовтлон гарч байлдах бодлогын шилжилтийн шийдвэрт чанартай ялалтыг олжээ. Эндх бичхэн тайлбарлагчаас 1935 оны 5-р сарын 29-ны өдөр 22 Баатар Охторгойд Төмөр Гинжээр Биян ороож Лүүдийн ча хөргийг эжилж авсан юм гэж тайлбарлан ярина.
2: Зүнгийн хурлын дэлхэн үжилхэн ордонд бичгэн ухуулан тайлбарлагч Ли Чин Чен ялгсах дуунаар тойрон үжигчдэд улаан чиргийн Лүүдийн Чао хөргийг ижилж авсан үлгэрийг ярьж өгч байлаа. Ойрын 10 жилийн турши энхүү жалуучууд багчуудын ухуулан тайлбарлах игнэ өргөжөөд нэгэнт 2000 гаруй хүн болсон байна. Бүлэг бүлэг ухуулан тайлбарлагчийн буухя уламжиллаар хувцгалын жарах санаа тасралтгүй үндэс хатгаж бужгаарн хөвгцэн байна. Тойрон үжигч Үүжин Чан хэлэхдэн улаан чиргийн хатуу бэрхшээлтэй өнгөрөлт ба тэдний тухайн үеийн хялбар бусы ойлхон мэдэрлээ. Бидэнд ийм сайхан гэр орны чавчлан байгуулж өгсөн ахмад үеийн хувьсгалчид дамби талархаж байна гэжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Шижинпин Гуйжууд 3 удаа ажил шинжин байжаач удаа бүр зүнгийн хурлын жирах санааг бадруулах тухай тодорхой шаардлага дурдж зүнгийн хурлын түүхэн туршилгын сайтар ашиглаж зүнгийн хурлын жирах санааг үүрд бадруулах хэрэгтэй гэж чухалчласаар ирлээ. Ан сарын уларн ховролтоор зүнгийн ховсглын жирах санаа нь аль хэдийн хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшжээ. Одоо нэн олон жуулчид зүнгийд ирж ховсглын түүхийг дурсан санагалж иж байна. Орон долоон чахт том хөлөрийн жүжигийн тоглолт болох агуу их эргэлт Фэн Хуан шан уулнай хормойд жүжигийн талбайд үжигчдтэй жолглоо. 2024 оны 1-р сарын 15-ны өдөр анхны тоглолтоо гаргаснаас нааш агуу их эргэлтийг одоо нэгэнт 2000 гаруй удаа тоглож давхурдсан тоогоор нийт 75 түмэн үжигчдийн сонирхлыг татсан байна. Агуу их эргэлтийн тоглогч Шэнгфэй хэлэгдэн жүжих өндөрлөөд үжигчдтэй мэд чилэх үед жарам үжигчд сэмэр доломсон арчиж байхыг олж хардгаа. Тэд Шянжан мөрнөө дайлалдааны яхал бүйөрөн өнгөрүүлсэн мэт үнэн бодтай байж тэр үеийн түүхийг амьдлахаар харууллаа гэж жарам үжигчд үх үлдээсэн байдаг гэжээ.
3: 2025 онд зүнгийн бүх жилийн хүлэн авсан жуулчин давхарцсан тоогоор бараг 1,4600 том өдөхөрч жуулчлалын ерөнхий орлого нь 1,652 дуншуур төгрөгийг давсан байна. Зүнгийн хотын соёл жуулчлалын хөгжилтийн төв газрын эрхлэгч Чандай танилцуулахдаа үжмөр байсныг мэдрэмж болгон хувируулж ховсголт соёл жуулчлал нь зүнгийн чанарлаг хөгжилтийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсон байна гэжээ. Чандай хэлэхдээ бид энэ ядан бараг 2000 гаруй томон жуулчныг хүлээн авсны дотор 18-аас 45 насны жуулчин бараг 176-ыг жургааг ижилсэн байна. Энэ нь жуулчдын дотор жалуучууд олширж байхыг харуулж байна. Жалуу жуулчд энд ирж тойрон үжээд улаан чиргийн аян дайндах хүн чанарын агуу их хүчнийг нэн илүү мэдэрч байдığım гэжээ. Урт жамын аян дайны дарын утаагаас шин аян дах тэмчилийн бүрээ хүртэл зүнгийн энхүү халуун хорос яг Өрнөн Бадрангаа амжирлын хүчнээн бадруулж байна. Зүнгийн Майтан шанд 60 томму ам ухаан чайгийн хүрээлэн нь улсын гажир жүйгийн тэмдэгтийн хамгаалалтын үйлдэхүүнээ гэрчлэлдийг олсон чанар сайтай ногоон чайг байжуулж чайгийн аж үйлс нь 30 том гараа чайгийн тараачадад ашиг хүртэж байна. Чайгийн аж үйлсээр төрүн чухал аж үйлс, тулгуур аж үйлс болгосон суурин дээр тухайн газрынхан яг бүх улсын шинэ чай ундааны хангалан хэлхэний төв газрыг бүх хүчнээрээ байгуулж уламжлалт чайгийн аж ахуйлын хөгжилтийн арга хэлбэрийн ховруулан дэсэд өвшгийг хөтлөн жолоодож аж үйлсийн хөгжилтийн шин замыг идэх үетэй нээж байна. Тухайн газрын нэгэн чайгийн аж ахуйлын ажилтан Лев Хао танилцуулахдаа энэ хэдэн жилд бид жагтэлгүүрийг даган эжигнэлтийн голдлогодон тасралт үгэ тохируулалт хийж байна. Үүнд шинэ үйлдэхүүн жишээлбэл Мэйтана ногоон наха, мэлрэг чичхийн чайгийн амттай нарилэг нэрсэн пив, бас мөсөн шихэр хулын амттай пивиг хийж гаргасан. Үүний хамт чайгийн үйлсэнчи хайсангүй. Одоохон байдлаас үзвэл үр ашиг нь маш сайн байна гэж.
2: Зүнгийн хотын Үүчханы Гөлө үндэстэн Мяу үндэстнээ өөртөө жасах шанаа Жалуу Катар тор сүлжээг ашиглан орон нутгийнхан ончлогт хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүнийг гадагш борлуулж байна. Одоо Үүчхан шинэхэн нэгэнт 20 тогтмол жагтэлгүүр шууд нэвтрүүлэхээр борлуулах 55 нүүдэл чих болон ончлогт шууд нэвтрүүлэхээр борлуулах 35 ажлын тасах байгуулж тараачдад туслан нийт 3700 талбар шууд нэвтрүүлэх хийж 2026 оны дээр хагас жилд нийт 50 гаруй төмөн төгөргийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн борлуулсан байна. Уучхана өөртөө засах шанаа намын хорооны ухуулах хэлтсэндэд дарах Кеншоулон хэлэгдэн өнгөрсөнд бид бараа бүтээгдэхүүнэн жамин хажууд тэлэгч ойр хавийн хүмүүст худалдаж байсан бол одоо сүлжээхэр дамжуулан бүх улсын ил газарт борлуулах боллоо. Ингэснээр бид ашиг орлоготой болж, үл газрын хүмүүсч манай нутгийн гаралтыг амсаж чадах боллоо гэжээ. Зүнгийн хурлаас бий болсон итгэл бишрэлэн баттгах, үнэн ёсыг баримтлах, буян дааж эжин мэдэх, бүлхэмдэн нэгтгэх жарах санаанаа галин очин он жилийн туулан унтаршгүй гэрэлтэж, шин чаг үеийн аян замд биднээ тасралтгүй шин ялалт байгуулахыг жоргожулж байна.
3: Тубараж үг юм дээр 28 жилийн чусад тэмчлэр дамжаад дундад болсон явхамт нам ард түмнийг удардан үндэснээ тусгаар тогтнол ард түмнийг чулуулах агуйх ялалтыг олж ард түмэн эрхэн мэдэж эжин суусан шин дундад болс мэндэлж дундадын үндэстэн үүнээс эхлэн шин эрин жоныг нээс юм. Агуйх аян гэх мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар дундадын үндэстэй босч жохсноосон аваад нийгэм журамт ховсгол болон бүтээн байгуулалтын тухай хайн сөвгчлсэн гэрэл сачрангай түүхэн явчийг хамтаар эрхчүүлье. Хэбэмэжин Пингшаны шинэ Сибай Погийн дурсгалын ордны өмнө шин дундад улс эндээс ирлээ гэх хэдэн том үсэг хүмүүсийн анхаарлыг онч татна. Дурсгалын ордонд ховсголын эрхчүүлэлээр бэлхам ховсголт түүхийн дурсгалт жийлэс хүмүүсийг дагуулан цаг орон зайг туулж түүхийн уул мөрийг эрэлхийлж байна. 70 жилийн өмнө намын төв хороо дундад улсын ховсголын хамгийн сүүлчийн хотод тусахнай жолоодох газар болох Сибайпод ардын чулуулагч хэргийг жолоодон Ляошин Хуайхай Пинжингийн 3 их дайлалдааны ялалтыг олж дундад улсын ховсгол удлагүй бүх улсад ялалт олсон юм. 1949 оны 3 дугаар сард Мао Цзэдун дундад улсын явхамт намын төв хорооны байгуулгыг дагуулан Сибай Пөгөөс Бээжинд хүрч шалгалтад оролж шин дундад улсыг байгуулахаар бэлтгэх алхмаан эхлүүлжээ. 1949 оны 9 дугаар сард дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний анхдугаар хугацааны бүгд хурлаас шин дундад улсын улсын нэрийг бүгд найрамдах дундад ард улс гэж тогтож Бэйпинг нийслэл болгосон бөгөөд нэрийг Бэйжин гэж өөрчилсөн бөгөөд бүгд найрамдах дундад ард улс ажилчин ангийн удартсан ажилчин тариатын холбоогоор суур болгосон ил арчилсан анги ба улсын дотоодын үндэстнүүдийг бүлхэмдүүлэх ардын ардчилсан дарангуйлах засгийг хэрэгжүүлнэ гэж тодорхой тогтоожээ.
2: 1949 оны 10 дугаар сарын 1-ийн хойно нийслэл Бэйжингийн 30 түмэн чирэг хард Тяньаньмэн талбайд улс байгуулагдсанаа өвдөх шиг ёслол явуулж ардын төв засгийн ордны тэргүүлэгч Мао Цзэдун шин дундад улс мэндэлсэнийг төв чангаар тунхагласан юм. Сүр жавхлант улсын сүлд дуу уудан мохторгойд чуурайдаж, 5 удат улаан туухыг салхнаа аяар намирж, ард түмэн өрх мэдэж эжин суусан шин дундад улс мэндэлснийг хүмүүс баярлан урайлж, дундын үндэстэн түүхийн шин өрн жуунаан ухтан авсан юм. Шин дундад улс байгуулагдсанаа эхнээ үед тамтах болсон бөхчүүлийг хөгжүүлж өөдлүүлэх чухалтай байсан болохоор намаас бүх улсын ард түмнийг удардан дайнаа нөлөөх арилгаж аж үйлдвэр тараалангийн үйлдвэрлэлийг сэргээх шин дундад улсын бутан байгуулах агуйх ахчийг өтөр түргэн эхлүүлжээ. Улс орны байдал үндсэндэн сайжирсан үед мөрөн алслан хөршилж байсан солонгост дотоодын дан гэнт үүсэж Америк солонгосын дотоодын дайнд зөвсөд хүчнээр гард урсан бөгөөд 7 дугаар хөлөг онгочд Анган томлон Тайван хоолойд төрөмхөөлөн оржээ. Үүнээ жирэхээр Америкийн чирэг дунд улсын засгийн ордны дахин давтан сэрэмжлүүлэхий хайхарлгүйгээр 38 шугмыг аимшиггүйгээр давж дайны галыг дундад солонгосын хилд хүртэл асааснаар шинээр мөндэлсэн бүгд найрамдах улс хүнд ночтой сөрдүүлэлт учирсан юм.
3: Улс орны хамгаалж найрамдлыг сахин хамгааллаа. 1950 оны 10 дугаар сарын 19 өдөр дундад улсын ардын сайн дурын чирэг Ялуу мөрнийг гатлан солонгос төв хүрч 2 жилийн гадна 9 сарын чусан байлдаан хийж Америкийг эсэргүүчэн солонгост тусалсан дайнаа агуйх ялалтыг олж шин дундад улсын амар төвшнийг хамгаалж шин дундад улсын том улсын байр суурийг илрүүлсэн юм. Ингээд улсын дотоод гадаадын эдрэм бодлянтай орчин нөхцөлд шин дундад улс батж огсож чадсан юм. 1953 оноос эхлэн манай улс анхдугаар 5 жилийн төлөвлөгийг эхлэн хэрэгжүүлсэн нь нийгэм журамтлалыг системтэйгээр бүтээн байгуулах ажил эхэлснийг харуулж байна. 1957 онд анхдугаар 5 жилийн төлөвлөгийн үүргэн бүх талаар давуулан байлуулж, үүний дотор аж үйлдвэрийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 1952 оноос 108, 128 чиг зургаагаар нэмэгдэжээ. Өнгөрсөнд төмөр хадаасваа чүдэнжиг хүртэл гадаадаас оруулж байсан дундад улсад өөрийн агаар аялал, суур машин, машин тэрэг ба электрон аж үйлдвэртэй болж, манай улс баян даасан нэлээд бүрэн бүтэн аж үйлдвэр ба улс ардын аж ахуйн системийг анх алхам байгуулсан юм. Шинэ дундад улс байгуулагдсанаас өөрчлөлт нээлт хийхээс өмнөхөн болтол дундад улсын авхамтнам ард түмнийг удардан дундадын үндэстэн түүхнээс наашах хамгийн өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнжгэ нийгмийн ховсолтыг байлуулж, ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахнаа том улс нийгэм журамт нийгэмд нэг алхмаар давшин орсон агуу их үсрэлтийг байлуулж, шин түүхэн цаг үед дундад улсын онтлогтой нийгэм журмыг үүтэн нээхэд эрхэм нандин туршилга, онлын бэлтгэл ба бодсын суурийг хангасан байна.
2: Тобарачгийн мэдээ 19-ны өдөр бүл бэлгэн улирлын 5 сарын шинийн 5-на амралтын анхны өдөр болно. Жам харилча ачаа жуврын яамнай тоо баримтын үндсэлбэл 19-ны өдөр бүх нийгмийн орон бүс алслан аялан жарцсан хүн давхарцсан тоохоор 2 дуншуур 3500 төмөй давж, нэдэн айдлах ухчаанаас 101 чих эсээр нэмэгджээ.
3: Тобарачгийн мэдээ сурвалжлагч 19-ны өдөр улсын төмөр жамын бүлэглэлээс ойлгосноор өнөө жилийн 6 дугаар сард дундад

0: 25 он болоход нэмэгдээд 2 том 22 чуваа болж 10 жилд 10.8 дахинаар нэмэгдэж ачааж өврийн тор сүлжээ нь үндсэндээ Ази Европын бүхэн нутгийг хамарсан байна. Тувараж үгийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Саламчир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажир нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн гажрынхан тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгжлийн хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтых оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 том 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турш 448 том 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметрыг ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрын хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч эсрэхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус жуна 1-1-3 болон жуна 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох үрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед гавьяатай өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөрхөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халахвч ой зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтний ховж яанай хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилхан ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус ой шугай таран гажир нуур бүрд өвс элсийг нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй засан чигчлэхийг лавдан баттай явуулж 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж өлсөрхөг чөлөрхөг гадрын амь ахуйн системийн яс чанар болон тогтворт чанар

0: үйлчлэгийг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын 3 горны халхавч огийн инженер нь манай улсын эх хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 горны халхавч огийн инженерийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан хорчин болон хулан шарга даагийн хоёр их элсэрх хажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл зүйлийн орно ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орно хуварлын жаг хэж гарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр гажрын уулжир дэх элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргалсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачаахтлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мэрэгжлээр засах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн засах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшаад суралцалгаа эхлүүлж 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 томом муу гажрыг засаж сайжруулсан байна. Зүүнбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн оронд хатан голд урсж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбэйн оронд элэснэ сурвалж өргөжих ба элэс манх өргөжхийг бүтэмжтэй хоригэлж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халхавч ойгийн орно өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж элсэрхэгжиж чөлсөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22 хүргэх болно.
0: Тумараж их мэдэ сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үйлж энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гадрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтэн байгуулж байгаа Хөби Мужин Цангжуугийн бөөд хөвшин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх 3-ийн уялдуулсан хөвжилтийн хөв жавхрыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чохчин барилга байгуулалтын жооны жарын дуусгаад байна. Эл гадрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэжүүлэх жангилхын мөрөгчлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж буян дааж эжимшхийг алхам алхмаар бэлүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдүрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэг журвас

0: үйлдвэрлэн шугамыг оруулж, гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлээ өвдөж, манай улсын буян даажийн судлан бүтээсэн төмөн тоноод өсөн энерги хураах төхөөрөмжийг анх удаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг арал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнан зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хязгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их байлгын яамнайд хянжнай далайн ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэгжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл, буян даачи үүдэлт шинжилт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсрамгүй бөгөөд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж, дунд улсын дээд чандаанай үлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой цар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорн, чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочдод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жорг жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
3: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

сайн байна уу хайртай дуунараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн тав хүмүүс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дуунартаа үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд болон тохируллаа. Дуунар минь радиогаас холдгүй байгаарай.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Гэтхэн ээжнараа тав мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

Хайртай дуунараа, үлгэрийн ортон болонгийн өнөөдрийн дугаараар өвөр Монголын өртөн жасах орны солонг шагнал, сарна шагнал болон үндэстэнэ утаг жохоол сэтгүүлийн онна шагналыг тосч өнгөрсөн өвөр Монголын ордос хотоор нутагтай нэрт жохоолж баажурамтын жохоолсон. Орцын хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч наруулагчид дугарч авын шингэсэн шуутын шуулган гэх нэгэн сайхан амихан сэтгэвдэ хүүхдийн араа жуулж өгөөс сонсохор боллоо. Нөтөн бүртэд амьдарч байгаа шувууд юуны төлөө шалгуунаж байгааг одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.

0: нүдэн бүрдийн хөвөнд шувууны хөдлөмрийн гавьяаттыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чихчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхаа дууланхаа алга дунхаа алтан туухаа далан хилт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгийн халчин гээд 69 далан хил 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шуухайд жүг жүгөөс зигүүрийн дэлгэн дууган дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жах хүмхи сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нэл бүрхэн шалганж гон. Одоо уралдааны хөтлөгч хараачаа авхаа минь хайчин зигүүрийн дэлгэж хархан нүдэн гялал зуусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Анхаараарэ. Бүгдэд боломжтой сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухын араас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулан чаллах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй юусэн шуухын найд нар минь шаваа сугалсан дараалаараа сэмтэд наасян хуртлаарэ.

0: Хянагчдын суудлын төв дунд нь алтан шар тэлэгтэй ангар шуугай, алс тийшэн бараалсгийн айвуу тайвуу саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу, тэнгэр ширтэн дээгүүр харж, нам баларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас аляа нүдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглалсхийн танил дасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовойн билээ. Уралдаанаа яраа илтгэл хийх гохчоо ялхам шулуун явагдаж, уларлыг мэдээлэгч онгон чихчүүхээ, ойн эмч тоншуул, овгор малгайт овртуу жантай өвүүлчин жирэг чөвтөр шуухай шийдвэрч мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаад чинкэр манжалтай уруулаамаан гүн бутсан онгон чихчүүхээ, усан хултсан чичхийн дээрээс олонд хандан ярьлаа.
1: Хүнээ хөдөх чүп байна.
2: Жаргалангийн арын бассан энэ нүдэн бөртөн. Жилийн дөрвөн уларлаар жургалан харуулдгаараа. Хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан. Наадтал ноогдож таарнаа. Тийм биз дээ, эрэх мүү дээ.

0: хатчин шувуу, тахиа нүдтэй ламын шар малгайгаан сэгсэрсээр таригал бүдүүн хоолоогоор бахран өгүүлв.
1: Ёо! Атах үрэхгүй ангаа хай байж чи! Аманд бахтахгүй их үхэл!

0: Таяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлчин бодон хаварчин донгодоодж бүх нь хөнөлтэй ганжуудыг хөөж чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчхангүй агалахтай чирэг оншимтэй чүнэ онших хуран дээжсээр хүрээд ирлээ би шүү. Шуухай та нар юунайх нь бас гавья болоочихсон юм. Намх тан эжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяган өг. Өгөөч!
1: Энд жир-жир гэж, тэнд бор-бор химэлчээд, элтэв хилэчээн шуухайдын домд үүсэв. Тэр домдаас хүтлэгч болсан хараачай, домхур толгоогоон сажлан дурн нүдэн анифцар ингэж ярна.
2: Мэлхий өвгөн та дугаавэ! Энэ явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгуулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зэгүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтай, агаар охтор байгаар дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй, өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээн мэдэж хэмээн бариад, олон таван үггүй очиж байвал тэнэг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.

0: Арачийн энэ үгэнд жигүүртэн шуу хайд жирвэлжин дэрвэлжин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүч үгэн нугтайлхан нуруугаан гүдийлхэн хөөрөлтгэн ихээр хөөрөлдөг. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтой нарахгүй өндгнөн байсаар жамгийн усандан үсрээд бараа сургагүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингэлжүүртэй сайлчин шувуухай даройхан ирж сүвөө яагаан тулан сумун хоншороон шүмбэлжүүлсээр итгэл төгөлдрөөр яриагаан эхлүүллээ.
1: Яг үнэндэн нүтэн бөрдийн сайхан жуныг саалчин бий л авчирсан байхгүй юу? Өйлчлэх сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач. Ганч бий л өнд ирж гайхам яруу дуугаа өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаан хариулж ажилч малчд саал сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх бүртэн намайг үдсэн харсан бөхөн л саалчин шувуу минь хураа хураа саалын жун хураа хураа хэмээн хурайлж дандаа бүлэгшэн дуудад далалчл байдаг. Надаас өөр та нарын хэн нэгнийг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хилээд үжилдэ.
0: Энэ хэрт нүдэн бүрдийг хөвөдөж ургасан хөгшин модны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоо гэрчилгэж доошо хараад гавьяагаан тоочлоо.
2: За, та нар минь ээ. Нийт олны гэр хүрээлэн болгоч энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлага ойд. Та нар үүрэн барьч өндгөө нэвчүүлэн өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн үр удамаа жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бая. Хөжөө яжаанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж жужаан халсыг жогсолгүй танхиж байж урга модыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгэд нэгээр түүчсэнгүй бол хайл хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан ховор мод нь ховхарч хатаад адагт нь бид даяар өгөрхи хожуул үүчэрхи наман дээрлж хугалсан байхгүй те. Ер нь тэгээд даяарын идэх дуртай улаахан долоохон үрэл мойл, чигт чавах, жимс гуйлс тэр бүхнийг

0: Он онд үлээтэл бомбитэл суулгаж, чил чилд жимбитэл бүлтитэл боловсруултах нь бүрэл үндсэт модыг эрүүл байлгаж, бүдүү модыг бүтнөр нь байлгаж дийсэн. Миний гавья шүү дээ. Өсийн өвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтж, ях чавгийн дунд яруу дуугаа уянгалахтаа та нар минь ойгийн эмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санд яваарэ.
1: Тоншуулын ярьж байхыг тэсгэл алдан хүлээж, дүүгэр чээжэн гүдийлхэн бүмбийлхэн далавч чигүүрэн дэлхэн хуман дайчийж гилжийж байсан арчин чигчүүхээ одоосных онгирох завшаан олдлоо гэсэндэн шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгээ эхлүүлв.
2: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Үлжингүй ногоордог өндөр тансаг арчийг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуу оргиж хотоод эцээг үлжүүлнэ. Гэхдээ нүдэн бүрдийнхээ орчинэ хожгор манхыг гүн ногоон арчаар хучиж унтуулахын төлөөнө. Би чинь арчинэ үрийг хоншоор ороон түүж хот одоороо боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
1: Арчин чихчүүхээ ахиулж цаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтэй далан хилт хажуугаас нь хиндэж ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурчиг хуурах мэт бүрчиг нүүлж эхлэв. Үүнийг харсан улан хутгуур өргөр өдөн сэгсийлхэн ирж өнөөхийг ганцхан өшгөлөөд жайлуулж хайснаа гайхуулах аястай яриагаа нэхлүүлэх гэтэл талварт байсан олон шувууд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээрээ шолгонжгоож өрсөн дугарч уулан жиргэж үймэн дивчэн үүсмээр боллоо.
3: Баярхаг шувуу улан хутгуур
4: таарч
3: энэ жижигхэн шувуудын уралдаанд оролцох
5: юм байна.
1: Уралдааны дэглэм эрчим суларсныг харсан ангир шуугаа холын анирыг эвдэгч хоолын чараан гарган хашигчлаа.
6: Нам жом бай, нам жом байгаач. Даяараа нам жом байгаач. Дим дим дэ дэ сэрчим дэ гэдгээр нутан бүрдий маань өнөөдрийн өнгөжимчин шууха таолны хичээ ужуураас хичээн хямгаадсан. Ой, жуужин огооруулсан, харч хамгаалсан, хамтын хүчнээр иинхүү төгс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундаа бүжигч жүжигч дуучин хайргуу чагаан урж нутан бүрдийн дууган дуулуулээ.

Олон шувуудын өв хаалан донгодоч уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй дэрэн шархал гуталтай эргэн эргэн гүйдэлтэй эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань энэ л урлагыг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жоролон ирж бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноор

0: Дуу үргэлжилсээр байхад энд хурсан жигүүртэн шувуухай нар жүү унсан ч сонстмор нам гүм байлцсанаа төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж гаалаа.
1: Багахан жаахан шувуухай, бочж ирдэг найжуухай, чэргүн жирэгдэг дууданхай, чечин хөлтэй дууданхай, аган эрээн шувуухай, аяа бичхан тунахай, атхан чинээ бөмбөрхээ, айлан нисэг дэвдэхээ. Ха-ха-ха-хо-хо, нүдэн бүрдийн шувуухай, иймэл хөөрхөн, тиймэл дэжин.
0: Саяхан үлэн хутхуурын уршгаар хэлэх үгэн гүйчит хилж дийлсэнгүй далан хилт маань хуульчийн намтай ангир шууны өмнө нэрж гомдолтайхан гихч үйллээ.
2: Би үгэн бас хэлж өрөөгүй.
3: Ээ, зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гогцоо биш үү? Чи дараачийн ээлжинд жаргалтай ороорой.
0: Ирээ нүмрэхтэй эрвэхээ жангаатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
4: Би ямар тан айлын сарвчинд маргааш 81 дуган барий, 81 дуган барий гэж шалгнан хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр байлж ухач биш тэ. Уравьяс ухаан чадлаараа барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ордон харших харагтаа биж дээ. Нүдэн бүрдэд миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багтлчиж орно гэдэг чинь хэчүү дээ хэчүү.

хөөрхий бүдэн ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл юрмдхөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад амг суртуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо илгэж тагтаг пагтаг алхлан халбах далбах найгсаар ирүү хоншороон жаартал ихэрхэх үгэн урсхан яг ийм хуу гавья мэдүүлж тэр хүн дэдийг шалгаруулан их шан духтрах эцсийн мөч ойртод байтал гинт бүн охторгүй тагнаагаар нэгэн хярвай элен халин эргэлтэн нисч авай. Олон шувууд маань ангахаа дигдээ хийгээн чирч чангаан, арван сэрвэн бужигнэлтэж, хажуу жахын бутны салаа бургасны намаа тахир өнгөс дам хөндийн доогуур ум хумгүй шургалж гав. Бултгнэж, бөмбөлжж, богжж, агдайсан шувуудын борж өрхөн бол бол, богн хавирхан ширшир дуугарх нүдэн дув дув, торхон өдн хумбаг жимбэг гэдэг нэгэл доор таг чинг борж гав.

0: Өнөө үгийн жохоогч Баажуурамт. Хөгжмийг жохоосон нь Равада. Дууч нь Ангилам. Удардаач Анхилам Чижиг. Шингээгч Бара. Нийтхэн шингээсэн нь Дугаржав.
1: Чавадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
2: Хайртай дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслаг хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Ордос хотын үүшэн хөшөөнөө Жангар Багчууд хүүхдийн булхмын Бичхан Жангарч нарын хайлсан Жангарын 12 баатрын магтаалаас сонсч хоёо.

0: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
3: Энэ цагаан нэвтрүүлэг ярь. Манай орон жил болгон нэг дүншүр төврийн бэл оруулж өрөвлдрийн инженеринг ахуулахар байгаа. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон эдийн засгийн бэл мөнгийг нэгтэлтэй төлөвжүүлжээ, төрийн бодлогоо шилдэгжүүлэн хэрэглэгээгийн жах дэлгүүр үргэлжлэн хөгж явсан. Манай орон шаралжийн төрлийн ургамлын чижгэлгээ хоригдох туршилтыг явагдуулсан жирэг мэдээнүүдээ сонсох нь. Өртөн жас хорны тараалан молоо жухай ба хөдөө тосгон малч хорны тэнхэм, шинлуухай мэрэгдлийн тэнхэм, ой шугаа нутгвэлчэрийн товчоо хамтран ойрд Өвөр Монголын өртөн жас хорны 2026-аас 2030 он болтлох хугацааны шинлуухай мэрэгдлэр үрэг үлдрийн инженеринг ахуулах адлагын төлөвлөгийг нийтлж өрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэхээр болов тус төлөвлөгд. Өртөн жас хорноос жил болгон хамгийн багадаа нэг дүншүр төврийн тусгай ажлын шинжилгээний судалгааны бэл мөнгө гаргаж, Салам Мучралслан хамжилчин ахуулахыг дэмжихийн хамт өрийн үлсийн дагуулах чааж ахуйлал болон онцлогт аж үйлсийн зөрөгдлийг байжуулж, оюунчаар үр байжуулах том дата гэнэ мэрэгжил жирэг хүрээндэх дэдсийн чадвартныг оруулан авчирж, судалгааны үр бүтээлөө улруулан ашиглахыг урамшуулахар хэмжээг төгөлдөржүүлнэ. Улсын дотоодын шинжилгээний судалгааны хүрээлэн Ахтуу Мож орон дугаагийн хамтралж байгаа гүнжгэрүүлгийн хамт нэг бүс нэг зам дагуу улс орон дугаагийн өрийн үйлсийн шинжилгээний мэрэгдлийн сулулчааг өргөтгөж шинжилгээний судалгааны үр бүтээлийг аль түргээр туршилтын тасгаас таран гажир малын хашаанд найдваржуулна гэж тодорхойлов. Тус төлөвлөг ёсоор 2030 он болтлоо манай орон 10 төрлөөс дээших үр байжуулах голлох мэрэгжилд шавталт гарган 15 төрлөөс дээших шинэ гүлдрийг өөртөө байжуулж нутгийн гүлдрийн жах дэлгүүрт хэдлэх нормыг жууны харьцалаар 5-10% дээшлүүлнэ. Энэ хамт улс ил чадны үр байжуулах тавчин 15-аас дээш байгуулж улсын дотоодын төрүүний үрийн үйлсийн шинэ үүдэх бүлэгмийг 10, үрийн үйлсийн дагуулгач аж ахуйлыг 15 байгуулж, өвөрмөц онцлогт давуулгач аж ахуйлын сүрэгдлийг 10 байжуулж, гинээс санг үлдэр хүртэл туршилтын тасгаас аж үйлсийн хилхээ хүртэлх бүх аж үйлсийн хилхээ нь амд үтсийн үлдэр байжуулах шинэ үүдэх шишчмийг бүрдүүлэхээр байна. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон эдийн засгийн бэл мөнгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж, төрийн бодлогоо шилдэгжүүлэн хэрэглэгийн жах дэлгүүрийг үргэлжлэн хөгжөөж, үйлчлэгнээ үйлсийн хэвчээг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлж, бүх орны аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд эрчимтэй хүчин нэмрэлв. Жилийн эхнээс нааш өртөн жас хорны эдийн засгаас улсын хэд урт хугацааны онцгой жиллэг ба өртөн жас хорны ижилбэрдүүлсэн бэл мөнгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэглэгнээ жиллсэн хуучнаар шинийг солиход төрийн бодлогын найдваржуулалтыг ахиулв. 5 дугаар сарын сүүлд болтлоо бүх орны хуучнаар шинийг солисон борлуулгын хэмжээ 1.45 тонн ижил хүрч 1.62 дүншүр гарэ төгрөгийн борлуулгыг дайчлав. Улсын хэрэглэгнээ жилсэн хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын найдваржуулсан суурин дээр орчимхон. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхмэг 3 дүншүр гарэ төгрөгийн бэл мөнгө тохируулж, ил аймаг хот ус жиргээр 4 дүншүр гарэ төгрөгийн бэл мөнгө тохируулан хэрэглэгнээ хөгжөнтэй уларлыг амжиж, дундад баг сургуулийн хаврын амралт, билгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралт зэрэг голдлогтой хэрэглэгнээ жангалаагийн хугацаанд машин тэрэг боловсруулсан тоос, гэрийн жахалгаан хэрэгсэл ба тоочолсон үйлдэгүн, эдэн өмдөө хоног буудлах хулдаа дэлгүүр бүрэн бараа зэрэг голдлогтой хүрээнд хэрэглэгнээ тэмдэгт тарааж, хэрэглэгээг ахуулах адилгыг төвлөрүүлэн орнуулж байна. Жишэлдээр эдгээр арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан 40 дүншүрт хүргэлэн хэрэглэгээг дайчлах болно. Манай орон хуужирсан хоолыг өөртлөн шинтгэх, далдгами байчаад засах, эвдлгий сэргийлэх, хүндийхэд хөвшүүрийн эрэлтийн хамаарах ба яс чанарын хамаарахар голдлого болгон хот болгосны ашиа том хайхын амар төвчнээ хамаарлтыг чангатгаж байна. Хуучирсан хоолойг өөртлөн шинтгэхийн лабдуматтай хуулж, он жил нь утсан материалын чанарын хочрон гайжиж, амар төвшнээ түгшүүр оршиж байгаа шатамхайхийн хоолойг нийтэн бачааж, аймахот хожуушан аж ахуайлал гурван шатнай өөртлөн шинтгэх эрх. Эхтансыг байгуулан асуудалтай дамжуулах хоолойг бүхнийг өөрчлөхийг баталж байна. Шатамхайхийн хоолын амар төвшний хамааралтыг мэдээж ангижуулах оюунчлах байгууллалтыг жирэгднахуулж шатамхайхийг хэрглэж байгаа өрхөд амар төвшний тоноглол угсрахыг бүх талаар дэлгэрүүлв. Хот болгосны шатамхайхийн амар төвшний тусгай жигтлэн засгадлыг байнгурнуулж шатамхайхийн ёс чанарыг баачаа хэмжих дүрмийн байгуулах өрхөд орж амар төвшний баачаалт хийх ба хинэ хамаарах хариутлагыг найдваржуулах аж ахуйн дотооддоо далдгмийн илрүүлж мэдүүлэгсдийг шагнах тогтчийг бүрэншүүлэх лонхон цавлсан шингэнжмэл хийгийн аж ахуйлалтай тээврийн гэрээ тогтох жичээхийн лонхын хамааралт нөхцөлд нийцгүй өрхөд шатамхайхийн хангах зэрэг товын асуудлыг чигтлэн засах гол болгож оновчтойгоор жасан чигчлэв. Манай орон шарилжийн төрлийн ургамлын чичгэлгээ хорглох туршилтыг явагдуулв. 6-р сарын 17-ны өдөр өртөн жас хорны чагварын үйлчилгээний төвөөс дундад улсын тараалангийн сургуулийн үүшэмин профессорын бүлгэмжээч Хөхотын ойшгоо нутаг бэлчээрийн товчтой хамтран Хөхотын хот төргийн оролцоох 1000 муу туршилтын газарт нисгэлч хүү нисүрээр шарилжийн чичгэлгээ хорглох юм сүрчив. Энэ бол 6-р сарын эхээр Ордос хотод энэ хуваадлыг явуулсны дараа Хөхотод дахинтаа туршиж байгаа явдал болно. Тус удааны туршилтыг Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын үйлчилгээний төвийн харуулж байгаа Өвөр Монголын өртөн жас хорны Шинэлухай мэргэдлийн шинэ үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх тусгай төсөл болох чечхийн тоосны

Өвөр Монголын урт анжас хорны ардын эмнэлгийн хороо зэрэг армын шинэл ухааны судалгааны хүчнийг нийтгэж чечхийн тоосонд харших төвшүүрийг сэргийлэн эжимдэх ба олон нийтийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлагынд хоринд эхүүслээсэн сэргийлэн эжимдэх нарилгоончтойгоор уртлан сэрэмдлүүлэх хандлах чанартайгаар хамаарах бүх хэлхэний мэрэгдлийн боомж явдлах адлыг өрнүүлж байна. Тус удааны туршилтад чагуурын салон мөчрө чечхэн тоосыг хэмжиж урдлан мэдээлэх шишчам түшиглэн энгийн жилийн чагуурын жим ёс тухайн газрын шарилжийн төрлийн ургамлын онтлог хийгээд ахуй толбын хэмжилтийн тоо баримтыг үндэслэж шарилжийн төрлийн ургамлын чечхэн хажадрахаас өмнөх хоёр гаргийн амжин чечхэлгээ хориглох эм сүрчиж чечхэн баг бүрэлдэхүүн хориглов. Дараагийн алхамд урт анжас хорны чагуурын үйлчилгээний төвд тус төрөлжил түшиглэн мөх орны нийтлэг орон бүсийн шарилжаа багтаасан харших хилрэл үүсгэх ургамлын чагуурын нөхцөл жөрөөтэй чагуурын нөхцөлийн жөрөөтэй уялдуулан чечхэн тоосыг хориглох хамгийн оновчтой чах хугацааг судалж чечхэн тоосын бэ болох ба тархыг эхүүслээс нь эжимдэхэр байна. Манай орны анхдагч намны сэлгийн чагуурын чухал их шинтлуухан мэрэгдлийн тусгай төрөлжил болох малч хоронд хандуулсан намны сэлгийн чагуурын оюунч мэдрэмч хийгээд сүрэгдлийн үйлчилгээний системийн жангалаагийн мэрэгжилжээч хэрэглэгэнэ жишээ үзүүлэх төрөлжилийг ойрд жинкнэр хэрэгжүүлж эхлэв. Тус төрөлжил нь манай орны малч хорны гамшиг зэргэлж гамшигийг багсгах аймаг ахуй амар төвшин хийгээд намны сэлгийн аж ахуйг уусалч чулан хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг чиглүүлэн тоног төхөөрөмжийг содлон үйлдэх тавчинг нэн хөгжүүлэх бодох аргыг содлох хэмжин турших ба ахуй толгойн хэрэглэлтийн бүрэн бүтэн мэрэгдлийн системийг байгуулж шөрүүн салих их час элсэн шураг зэрэг гамшигийн чанартай чагуурыг сэрж мэдэх систем тулгарж бүхий ажиглан хэмжигд хүчтэй сүлжээний дамжуулаг тогтун бус оюун чар урт Тэн сэрэмдлүүлэх адил нь удаан байх зэрэг мэрэгдлийн харсаатыг шийдвэрлэх болно. Ойлгосноор тус төрөлжилийг Шилэнгол аймгийн чагуурын төв чагаас голлон жогчулж Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлөөс төрүүлэн эрэмдлэлж Өрт анжас хорны аймаг ахуйг тараалангийн чагуурын төв оролцож ижээ 7 хэд сургууль хүрээлэн газар жич аж ахуйлал хамтран хэрэгжүүлж бий. Шилэнгол аймгийн чагуурын төв чаа төрөлжилийн тусгай анги байгуулж өрт анжас хорны чагуурын төв чаагийн шинлуухан мэрэгдэл хийгээд уртлан мэдээлэх газар Шилэнгол аймгийн шинлуухан мэрэгдлийн төв чаа жич зам харилцаа намын нислэг шинлуухан судалгааны хүрээлэн газар жирийг адал төрөл алсаас нэгчтэй идэвхтэй харилцаж Шилэн хотын улсын урамцлын ажиглалтын өртөө хийгээд малч хорны чагуурын гамшиг ажиглан хэмтсэн тоо баримтад түшиглэн үр бүтээлийг боттойжуулан шалган батлах ба урт хугацаагаар жишээ үзүүлэн хэрэглэх үүргийг үүрэглэх болно.

2026 оны Бухарны улаан мөчрийн сарын ширээс адилгаар бүх талаар эхлэв. Тус удааны ажиллагааны өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн амжилттай хүчний хөгжөөж үйлчилгээд өсөвшүүлэн үндсэн шатанд бүрхүүлгэр голсод болгож Бухарны айл гажрын улаан мөчрийн хэн үндсэн шатанд гүнжгэрийн шинэгүүдэж үндэстнүүдийн олон томд үйлдэх үр хариуцлага идэвхтэй гүйцэтгэхээр байна. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Бухарны 12 аймаг хотын ил хошуу шанаа улаан мөчрө жиргээр хөдөлж олон томны адил бус хэрэгцээ шаардлагад цуурлан утгуурлагын содон бүтээлийг олон том сонирхуулж үндсэн шатанд үйлчлэх хангаж эхлэв. Улаан мөчрийн компас соёлын өвийн хамгаалалт шин чагуугийн боловсны үйлдэлэг зэрэг ажиллагаад идэвхтэй оролцож нийгэм тойрогоо сургуулаа үйлдвэр урхай уудам талбайн олон томд хандуулан олон ишцэн уран сайхны үйлчлэлэг тоглолт өрнүүлж эхлэв. Ойлгосноор энэ жилийн Бухарны улаан мөчрийн сарын ажиллагаад суралж байгаа жохон бүтээх тоглох адлын тогтчийг улам гүнжгэрүүлж материал жоглуулан жохон бүтээх үйлдвэрлэх боловсролыг дэвшүүлэх адлын чансаг сайжруулах идэвхтэйг дайжлахар дамжин үндсэн шатны жохон бүтээлгийн агуулга сэдв ижилдэх хангалах хөрөлчгүй байх зэрэг хүч асуудлыг шийдвэрлэнэ. Эл улаан мөчрийнхэн голлогч хүчнээ сонгон томлж үндсэн шатны нүүдэл тоглолтод тохирох нэг бүлэг дунд бах хэлбэрийн бүтээлийг төвлөрүүлэн тоглож бүтээл нь олон томноос хөндөрсөн агуулах сэдвүн адилвтар байгаа зэрэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэнэ. Энэс гадны ил гадрын нөхцөл бүрдүүлсэн улаан мөчр нь бас соёл жуулчил уран сайхны их байлгыг нэгтгэж сүнийн аж ахуй хөгжөн утгуурлагын аж үйлсийн нийгмийн үр ашиг ба аж ахуйн үр ашигийг зэргээр сайжруулах талаар сувгчлэлт хийх болно.

Соёл ба жуулчлалын яамны албан тэнхимээр 2026 оны соёл ба жуулчлалын яамны дэси нийгмийн шинжилгээ ухааны судалгааны төрөлжилэр сонгогдсон төрөлжилсийн нэрсийг нийтлээ. Энэ нь Хотын музейн соёл ба жуулчлалыг уусалжуулан хөгжүүлэх байгууллагын тогтчийн судалгаа, Хотын музейн 6 ордын нэх хүрээлэнгийн ерөнхий ба хуваар ордын дүрмийн өөрчлөлтөөр жишээлхнэ гэсэн төрөлжил нь амжилттайгаар сонгогдчээ. Ард манай орны анхдагч машин хүнэ 6S дэлгүүр ордсын явж тойргод ашиглалтад оржээ. Энэхүү дэлгүүрд борлуулж байгаа машин хүнэний гэрийн хэрэглэг, худалдааны хэрэглэг, аж үйлдвэр, онц төрлийн бүрэн үйлдэхүүнээ төрлийг бүхний хамарсан байна. 6S дэлгүүр нь уламжлалт борлуулга, сэлбэг тоног, борлуулсны дараах үйлчилгээ ба мэдээж ангийн хариу тусгаал зэрэг 4 жилийн үйлчилгээний суурин дээр төрөөслөх жахалан үйлдэх 2 их үйлчилгээг нэмсэн юм. Өвөр Монголын Ортын Жас Хорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын шир садлагны чухал агуулга болсон Бодсын бол соёлын өвийн наадам уран хундагт гаруурлын уралдаан 6 дугаар сарын 19-ны өдөр Шилийн хотын хурал үйлчлэнгийн төвд эхлэв. Өвөр Монголын 2026 оны 2 дугаар хугацааны ихтэй зургуулын Луутонгочийн урлагийн уралдаан 6 дугаар сарын 19-ны өдөр Бугт хотод явагдав. 15 ихтэй зургуулын 3 жуу далгараа оюуттар бүрэлдсэн 17 Луутонгочийн анги уралдаанд оролцсон байна. Хоёрминг 26 оны хөлн байрын тал нутгийн хөх нуур хундагт Монгол бүхийн манлай мэрэгэн харваачиг шалгуулах уралдаан 6 дугаар сарын 19-ны өдөр эхлэв. Мянган гажрын хилээ 4 чагийн өжимчин, жүн өжимчин хошууны 11 дугаар хугацааны ардын наадам жичээ Ширэнгол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхийн уралдааны эхлэлтийн ёслол 8 дугаар сарын 1-ний өдөр жүн өжимчин хошууны наадмын талбайд эхлэхэр байна.

Төнгөлөхөд 6 дугаар сарын 19-ны өдрийн 8 цагаас эхлэн 2:30 гарай төм дөгрийн өртөг бүхий худалдааны хэд дэлгүүр жичээ. Боловсруулсан чулуун досны хэрэглэгнээ тэмдэгтийг тарааж эхлэв. Харин өдөр Өвөр Монголын их хянган даваагийн шугат орны чуулголын их улсын газрын чичрэлгийн ажилтнад их эрин боргоросыг сүудэрлэв. Боргорос бол улсын ам ухаан үнөртөг шинлуухааны өртөг ба нийгмийн үнөртөгтэй хамгаалалтын амтан болох юм байна. 20 жил их хянган даваны ам ухаан хамгаалалтын эрчим тасралтгүй чангарахыг дагалдан шугат орны ам ухаан орчин тойрон явагтууд мас ажирж боргоросо харгарж ирэг хэрийн амтны тоо хэмжээ илтэ нэмэгдсэн байна.

Эрхэм сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын уртан жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байтлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээ. Өнөөдөр Шилэн голын Жүн хойд бай Улан хадын Ихэн газар Түнлё Хянган Хөлөн байрын Ихэн газар дүүшиж Баг баруун юм уу аян гэж жүрвсгэн бар орно. Энэ дотор Шилэн голын Жүн хойд бай Улан хадын Жүн хойд бай Түнлёгийн хойд бай болоо Жүн бай Хянган Ихэн газар Хөлөн байрын Ихэн газар дундаас их бар орно. Түнлёгийн Жүн өмнө бай Хянган Жүн хойд бай Хөлөн байрын дунд бай болоо Жүн өмнө бай хэсэг газруудаар онч их ширүүн бар орно. Мөн эдгээр газруудаар түржуур аянг жахлах, анжаглах, их салах, салхлах ширүүн бар орох юм уу? Мөндөр орох чирэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Бүх орны Ихэн газруудаар баруун хойноос юм уу? Баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салах салхалж жарам газруудаар салхнаа ирж 8 дэс төрөх юм уу? 8 дэсийг давна. Маргааш Баян нуурын Жүн хойд бай, Бухтын хойд бай, Хохотын Жүн хойд бай, Улан Чавийн дунд бай болоод хойд бай, Шилэн голын баруун бай болоод өмнө бай, Улан хадын Ихэн газар Түнлёгийн өмнө бай, Хөлөн байрын Ихэн газар дүүшиж, Адлуус хэмжээний Баг баруун юм уу аян гэж жүрвсгэн бар орно. Энэ дотор Хөлөн байрын хойд бай болоод Жүн бай дэ дундаас их бар орж, жарам газруудаар нь онч их бар юм уу ширүүн бар орно. Мөн эдгээр газруудаар түржуур аянг жахлах, анжахлах, их салах, салхлах ширүүн бор орох юм уу? Чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг, дунд биеийн хэн газар, Жүн өмнө биеийн баруун хэсэг, Жүн хойд биеийн хойгуур газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салах салхалж, жарам газруудаар салхнаа ирчээ 7-8 дэс төрөх юм уу? 7-8 дэсээс давна. Алсиагийн баруун хойд хэсгийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Нөгөөдөр Хохотын Ихэн газар, Улан Чавийн өмнө бай Шилэн голын Ихэн газар, Улан хадын Ихэн газар, Түнлёгийн Ихэн газар, Хянган хойд бай Хөлөн байрын Ихэн газруудаар үлшэж адлуус хэмжээний баг баруун юм уу аян гэж жүрвсгэн бар орно. Энэ дотор Шилэн голын өмнө бай болоо Жүн хойд бай, Улан хадын өмнө бай, Түнлёгийн өмнө бай, Хөлөн байрын дунд бай болоо Жүн хойд бай дэ дундаас их бар орно. Мөн эдгээр газруудаар түржуур аянг жахлагаан жахлах, их салах салхлах ширүүн бар орох чирэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны дунд баруун биеийн Ихэн газар, Жүн хойд биеийн газруудаар Жүнээс юм уу хойноос 4-5 дэсийн салах салхалж, жарам газруудаар салхнаа ирч 7-8 дэс төрнө. Алсиагийн баруун биеийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Хохот орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөсөөс маргааш болтол тунгалаг. Хойноос 3-аас 4 дэсийн салах салхалж байснаа эргээд баруунаас салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 22 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 10 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг. Баруунаас 3-аас 4 дэсийн салах салхалж байснаа эргээд баруун өмнөөс салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 25 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 13 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Найруулж хэнсэ.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцоо Худан баярын тарайлангийн атрахлуултын бүлэглэлд бүх жилийн амбуданы үнэлтийг тогтворжуулж орлогын нэмэгдүүлэхийг баталж байгаа.
3: 2 дугаар хугацааны Хүлэн байрын талнуудхийн амт дэдэний наадам жичи талнуудхийн хоньны махны нэрт төрөл тэмдэгтийн хөгжилтийн их цуглаа нь 2026 оны эдэний уулардын эдэний зүйлийн ялсчны дээшлүүлэн хэрэгцэг үргэлжлэх голдлогын ажиллагаад амжилтыгаар сонгогдсон.
2: Чалан айлхат хардэл дүүг ардыг байжуулах тосхны хөгжүүлэх том ажилс болгон цогцж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Амбуда болон чухал тариалгын бүтээгдэхүүний тогтун амар төвшин хангалгыг батлах улсын анги болсны хувьд Хүлэн байрын тариалгын атгалзуулалтын бүлэглэлийнх нь хаврын тариалгын 1-р фронтод хүч оруулан тариалан үйлдвэрлэлийн 6-г нэгтгэх хамаартын шаардлагатай нягт уйлдуулж олон талаас онин дээр нь хүчлэн баримж ажиулах, журамжуулах, нарилгажуулахыг хаврын тариалгын бэлтгэлийн бүх явцад туушдуулан уламжлалт тариалгын туршлагадаа түшиглэж сэрэлттэй түшиглэх бүдүүдийг загвараас туйлвартыг салж баримж ажиулсан арга хэмжээгээр хаврын тариалгын өлгөх хурялтын суурийг бэхжүүлэн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн ялсч нарыг дээшлүүлэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх өөрийн үртгийг бууруулах

тохиолон бүх жилийн ам будааны уналтыг тогтворжуулж орлогын нэмэгдүүлэхийг баталж байна. Олон жилийн турш хөдөн борийн тариалгын атаргалуулалтын тэнийх тариалан малчлалын талбайн кампань баримжаачлуулсан хамаарлын загварыг алхам алхмаар төвлөрдүүлэн тариан газрын үйлдвэрлэлийн хөгжилтийн чиглэлд зааглан тогтоолсон байна. Баримжаах бодтыг найдваржуулж үйлдвэрлэлийн бодит байдал зохицуулахын төлөө тус кампань дүрм тогтоолдоо 2 удаа шичмийн чанартын засвар оруулан таримуудын бүтэц болон аж үйлсийн байршилтыг уялдуулан ам будааны хохирлыг багасгах, сайн үйлдвэрийн үржүүлэн баяжуулах, өвсний бүтээгдэхүүнийг эдчүүлэх, улаан цанаа тарих, органик бордуурын үйлдвэрлэл зэрэг айл олон тусгай мэрэгжлийн дүрмийг бүрээр тогтоож бүгд цараагаар бүрхсэн төрөл зүйл нарилаг оновчтыг нягт холбогдсон тариан газрын баримжаахын шийдчмийг байгуулж хаврын тариалахын өмнөх хугацааны бэлтгэлээс тариан ажлын бодтыг боловсрол хүртэл ажлын төс дараалал мэрэгжил нэг бүр ажлын байр нэг бүрд чүм журмлах баримжаатыг болгосон байна. Тус компанийн холбогдол бүхий хариуцлагатан үе юлун хэрэгтэй. Бид үйл зүйлийн дүрм тогтоол болон мэрэгжлийн дүрм тогтоолыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн төлөвлөрүүлж байгаа нь даруй. Одоо үеийн тариалгын ойлгогдохын шинжилгээ ухаанчаар тарих шаардлагыг бүх ажилтны журмлах үйл ажиллагааны журамчил болгон баттахын тулд юм а. Хаврын тариалгын бүх явцад баримжаа чанга журмлан хэрэгжүүлж тарих ёсч нарыг ихүслээс нь хязгаарлан ам будааны хоргодлыг багсахар баггүй бас тариан газрын үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг тогтмоор дэвшлүүлэн өөрийн үртгэ хариулан үр ашгийн нэмэгдүүлэх талар хос чиглэлээр шовтлт гаргахыг биелүүлнэ гэлээ. Хүлэн борийн тариалгын атаргалуулалтын Дахван тариалан малчлалын талбайн компанид баримжаажуулсан ажиллагааны үр бүтэмж нь энэ жилийн хаврын тариалгын тоо баримтад шууд тусгагдсан байна. Машин багажийн нэгдэлтийн ажилуулах, ажлын баримжааг нэгдэлтийн байлгах, тариан газрын хамаарлын нэгдэлтийн байлгахаар дамжуулан хаврын тариалгын машинчлалт ажиллагааны нарийн хэмжээ болон үр бүтэмжийг ихэр дэвшүүлэн голлох машин багажийн өдөр дунджийн ажиллах хэмжээг наднийхоос тогтмоор нэмэгдүүлж Надны 495 чиг 74 мөв байснаас 510 чиг 16 мөв болгон дэвшүүлж хаврын тариалгын охорхон хугацаанд их талбайгаар тарих үүрэг өндөр бүтэмжтэйгээр чанар сантай байлуулан сүүлчийн хугацааны хамааран хамгаалах элбэг хураалтаар орлогоо нэмэгдүүлэхэд ашигтай нөхцөлийг өөдөж өгсөн байна. Үүний зэрэгээр бүх явцын хамаарлын баримжаажуулах нь хаврын тариалгын үр ашгийн нэмэгдүүлэх зангилгын гардац болж хаврын тариалгын үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн гол цөм болжээ. Хүлэн борийн тариалгын атаргалуулалтын их хянган давааны баян тариалан малчлалын талбайн хуваар компани хаврын тариалгын бүх явцыг баримжаажуулан бүтээн байгуулж хөрс чараг хэмжин зор найруулах нарилаг оновчтойгоор тарих тариан газрын хамааран хамгаалах зэрэг зангилгын гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлэн баримжааг зүйл дараалан нарилгажуулж чанга найдваржуулан хэрэгжүүлсэн байна. Хамааралтын давхаргад торчлол болон хариуцлагын тарианы хамааралтын загварыг шинээр үүдэж тариан газар машин багаж ажлын дараалал нэг бүрийг ховь хүнд хариуцуулан хэмжээжүүлэн хянан шалгах болон ажлын үр бүтэмжийг урамшуулах тогтчийг иж бүрдүүлж боловсруулах, хянан жолоодох, байцаах, шалган авах бүх явцын битүү хамааралтыг бүрдүүлэн баримжаажуулалтыг хаврын тариалгын бүх явцад туушлуулан тариан газрын бүх талыг бүрхсэн байна. Ойрын жилээс баримжаажуулалтын авчирсан гаралтыг нэмэгдүүлж өөрийн үртхийг бууруулах үр бүтэмж үргэлжилэн илэрхэ болсон байна. Бид тариалгын машинаар ажилуулах тариалгын мэрэгжлийн арга хэмжээ хамаарлын дүрмийн 3-ийг баримжаажуулахын тойронд голдлогын тариан газрын хаврын тариалгын үйлдвэрлэлийг бүх хүчнээрээ аяхуулан тариалгын машинаар ажилуулах тариан газрын шинжилгээ ухаанчаар хамаарч хамгаалахаас өдөр тутмын хамааралд хүртэл бүхний баримжаажуулж журамжуулан аяхуулна. Үнэн бодтын арга хэмжээ нь илэт үр бүтэмж олж Шар борчго Эрдэнэ чишийн талбай нэгчийн уналт 2 жил дараалан 110-аас тавж тариан газрын өөрийн үрдэг үргэлжлэн доошилсан байна гэж тус компанийн холбогдол бүхий хариуцлагатан Лан Юй шин танилцуулсан байна. Одоохонд хүлэн борийн тариалгын атаргалуулалтын бүлэглэлийн өл хэсэг оронд хаврын тариалгын ажил өндөр бүтэмжтэй бөгөөд имэх журамтай явагдаж байна. Тариан газрын 1-р франтын баримжаажуулалтын дүрмийг тогтоосноос аваад бүх явцын баримжаажуулалтын шийдэмг найдваржуулах хүртэл

0: данчигийн мэрэгжлийн шавталтаас аваад бүх царааны загварыг эдэс дэвшүүлэх хүртэл баримжаажуулалт нь нэгэнтээ тус бүлэглэлийн хаврын тариалхын гол суур өнгө болсон байна. Аль олон баримжаажсан арга хэмжээ нь Умратын хаврын тариалхын цаг охор, хувиралт олон хамааран эзэмтгэд хүчиртэй байгаа асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн туршлагын түшиглэн тариа тарихаас баримжаад түшиглэн тариа тарих тийш хувирахыг ахиулан бүдүүлэх хөгжилтээс чанар сантийн хөгжилт тийш давалттай болж ам будааны уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэх суурийг нэн үргэлжлэн бэлчүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Орд аж үйлдвэр болон мэдээ зэнгэжилтийн яамны албан тэнгим зах төлхүүрийн хяналт хамгаалтын ерөнхий төвчөдийн албан тэнгим хамтран 2026 оны эдэрний удирдлын эдэрний зүйдийн яс чанарыг дэвшүүлэн хэрэгцээ хөрөгдөх ажлын өргөнөөлөх тухай мэдээллийг дарамтлан тараасан байна. Хоёр дахь хугацааны хөдөн байрын танууддгийн амтад эдэрний наадам бодон танууддгийн хоньны махны нэртэй төрөл томдөгтийн хөгжилтийн их зуудан 2026 оны эдэрний удирдлын эдэрний зүйдийн яс чанарыг дэвшүүлэн хэрэгцээ хөрөгдөх голлогтын ажиллагаатай амжилттайгаар сонгогдсон. Хөдөнбөрийн бүхэрлэггүй малын ач хэмжээ тариадны бүтээгдэхүүний бүх улсад борлуулагдахад хүчин нэмэрлсэн байна. Таднутагт үндэслэж үйлдвэрлэл борлуулгын холбон соёл жуулчлалын уусал цулах онцлогт төрөл томдгийн өвдөгш цуглаан болсны хувьд хоёр дахь хугацааны хөдөнбөрийн талнуудгийн амтад эдэрний наадам болон талнуудгийн хоньны махны нэртэй төрөл томдөгтийн хөгжилтийн их цуглаанд амтад эдэрний үзүүдэг онцлогт бүтээгдэхүүний танилцуулга зэрэг олон ишит онцлогт хэсгийг тохируулсан уулгаар баялаг хэлбэрээр шин сургах гялс чихэр давсан байж аж үйлсийн төвлөрөл болон нөлөөлөн дайчлах үйлдэлээр туйлын чанга байдаг. Ойлгосноор Улсын дэсийн эдэрний удирдлын голлогтын ажиллагаанд сонгогдсон нь улсын дэсийн давхаргын тусгай зүйдийн ухаан дэлгэрүүлэх чанар сайтай аж үйлсийн их байдлыг залгуулах зах төлбөрийн борлуулгын арга замыг өргөтгөх зэрэг олон зүйлийн төрлийн бодлого болон их байдлын дэмжлэгийг олох болно. Улсын дэсийн тавцсныг ашиглаж хөдөнбөрийн талнуудыг хөдөнбөрийн талнуудгийн хоньны мах зэрэг орон бүсийн нийтийн хэрэглэлийн нэртэй төрөл томдөгтийн бүх улсын антарчил нэртэй төрөл томдөгтийн нэр алдаршлын улам нэг алхам дэвшүүлэн манай хотын чанар сайтай онцлогт малын аж ахуйн тариалны бүтээгдэхүүний өвөр Монголоос гарч бүх улсад хүрэх өргөн утам хөргийг тавьгуулна. Манай хот Хөдөнбөр хотын таднуутгийн онцлогт амтад эдэрний аж үйлсийн нэрийн хутсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлэн улсын дэсийн ажиллагааны тавцанд түшигдэн бүх хотын эдэрний аж үйлсийн хэлхэхний яс чанарыг дэвшүүлж төвшүүлэн хэлхэх урт тутхан хэлхэх нөхөрлөж хэлхэх чангаруулан бүх хотын онцлог аж үйлсийн хөвчээчин хөгжөхөд үнэтийн хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс Жалан айл хотынх нь шилдэг сан амаахын их байдлын давлагдаа суурлж хар дэлдүгийн онцлогт аж үйлсийг ихэр боожуулан хөгжүүлжээ. Тухайн газрынх нь баримжаажуулалт тарих хөвчөөжүүлэн хөгжүүлэх төрөл томдгоор эзгэнэхэр гол гардц болгож аж үйлсийн хэлхэг тасралтгүй урдтахан ашиг тусын холболтлын тогтчийг төлөвлөрдүүлж хөдөө тосхны ажил олголтыг тогтворжуулан тариачдын орлогын нэмэгдлийг дайчилж жижиг хар дэлдүг ардыг байжуулж тосхны хөгжүүлэх том аж үйлс болгон амжилттай цогцлон байгуулжээ. Одоохонд хар дэлдүүн хэлбэх хурялтын удирдлаа ухтан авчирлаа. Тус хотын хар дэлдүүний аж үйлсийн үйдэс босгох сууранд ороход таримдын хөдөлмчид дэр тэгш жигдэрсэн мөөгийн шидэмд болгорой зөөлөн хар дэлдүүгээр дүүрч ургацсан хүмүүсийг баясгаж хэлбэх хурялтын байдал нь маш сайн байлаа. Ажилтнууд тус тусын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэж түүх хатаах ялгах зэрэг ажлын эмх журамтайгаар өрнүүлэн хэлбэх хурялтын байдал илэрсэн байна. Хар дэлдүү түүх удирдал ихэлсэн нь эргэн тойрны тосхны ардад ажил олгон орлого нэмэгдүүлэх тавцны байгуулан өгч олон төмний тухайн газартаа ажил хийх ойр хавьтаа орлого нэмэгдүүлэхийг биелүүлж хөдөө тосхны орлого нэмэгдүүлэн байжуулах дүгэмтүд арга замыг үнэнхүү нэвтрүүлж Хард үлдвгийн аж үйсэн ёсч нарын дэвшлүүлэн үрашхийн нэмэгдүүлж, хэдврийн хоруулан дэстэвчүүлхийн айхуулж, тус газар орны онцлог тариалгийн төрөл төмдгий алдар шуулхын төлөө тус хотынхан хард үлдвгийн аж үйсэн үйлс босгох суурны жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах төрөл зүйлийг голдлогтой цогцолсон байна. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бодруулалт нь 626 төмөнд хүрэг байж, эздэг талбай нь 109 мөн байж, баримжаатсан хард үлдвгийн дүүжлэр ууттай том пангийг 55 байгуулан ганц том пангийн талбай нь 400 тэгштэргүлчин метрт хүрч, хамтад нь ус цахилгаан хангах, ус хадгалах цөхрөм, хамарч хамгаалах гэр, ус залах, замыг хатруулах зэрэг сур төхөрөмж иж бүрдүүлэн төлдөржүүлж, хард үлдвгийн баримжаатсан журамдсан хэвчээчсэн таримлд хатуу хэрэгслийн суурийг Батбиг тавьж өгсөн байна. Үйлс босгох суурин газрын жишээ үзүүлэн хөтсөн дагуулах үйлдэд төшхөлөн тухайн газрынх нь хөтөч аж ахуйлал, хоршоочил, тариачин үрх, даатгал, нэрд тэмдэгтийн холбоолон хөгжих загварыг идэвхтэй хэрэгжүүлж, хөвчөөжүүлэн тарих, баримжаажуулан хамаарах, аж үйлсчүүлэн эцэг нэх, нэрд тэмдэгчүүлэн борлуулах хард үлдвгийн бүх аж үйсийн хэлхэ ажилтын хөгжилтийн шийчмийг алхам алхмаар цогцлон байгуулсан байна. Бүлгмийн хөгжилтийн загвараа дамжуулан тариачин өрхийг өргнөр дайчлан таримл үйлдвэрлэл борлуулах зэрэг эл гогчоонд оролцуулж, хамтар орлогоо нэмэгдүүлэх харилцан ашигтыг хамтар ашиг хүртхий бийлүүлэн, ядуугаас ангижруулах бом шовтлох үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах хөгжилтийн ясч нар үр ашигыг бүх хүч нарыг дэвшлүүлж, жижиг хард үлдвэг том аж үйлс болгох хөгжилтийн харалтыг тогтуунаар биелүүлсэн байна. Төрөл тэмдгийн байгууллалтын талаар 2025 онд Жалан айлын хард үлдвэг улсын газар зүйн бэлэг тэмдгийн хамгаалалтын үйлдэхүүнээр амжилттайгаар магадлан тогтоож, Жалан айл хотын анхдагч жившээрэл олсон газар зүйн бэлэг тэмдгийн хамгаалалтын үйлдэхүүн болж, тус газар орны дэлдвгийн аж үйлсийн голлох өрсөлдөх хүчнийг туйлын ихээр дэвшлүүлсэн байна. Энэ жил суурин газрын 55 том панд нийт 110 төмөн уут өлгөж, задгай газар 20 төм шахам уут тавьж, жишэлтээр ерөнхий гаралт нь 8 төмөн килограммд хүрэх болно. Хард үлдвгийн аж үйсийн үйлс босгох суурин газрын ашиглалтанд орулснаас нааш аж үйсийн нөлөөлөнд ажиллах үйлдэл үргэлжлэн довоон болж, хард үлдвгийн жижиг болгосны бүтээн байгуулалтыг бүх хүч нэрээ айхуулан суурин газраар гол болгож, аж үйсэн тус хотын 6 шам болгос зээл гудамжийн нөлөөлөн хамарч, хард үлдвгийн тарих хэвчээн 400 төмөн уутыг давж, нийт 780 тариачин өрхийг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн байжуулж, үүний хамт тухайн газрынх нь Европ ТВ-ийн улсуудын холбооны гэрчлэлийг олсон Жалан дэлдүү онцлогт төрөл төмдгөд төшиглэн нэгдэлтийн эрх олсон, нэгдэлтийн баримж, нэгдэлтийн борлуулалтын журамдсан эзэгнэлтийн загварыг хэрэгжүүлэн үйлдвэрийн ясч нар болон борлуулгын бомбыг чанга гатгасан байна. Үүнээс гадна электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэг, тариалан дэмжих бараг дайчлах, соёл зуучлалтын шууд борлуулалтыг олон ишиж борлуулгын арга замаар дамжуулан бүтээгдэхүүний захтэлгүрийн борлуулгын замыг өргөжлөн өргөтгөж, Жалан дэлдүү нэрт төрөл тэмдэгтийн алдаршил болон захтэлгүрийн нөлөөлөх хүчнийг бүх талаар дэвшлүүлж байна. Одоо хард дэлдүүдийн аж үйлсэн нэгэнтэй тус хотын хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжүүлэх, олон төмнийг дайчлан орлогын тогт тунаар нэмэгдүүлэх онцлогт тулгуур аж үйлс болсон байна. Дараагийн алхамд Жалан айл хотынх нь онцлогт тариалгийн хөгжилтийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн хард үлдвгийн аж үйсийн хөгжилтийн загварыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, бүтээгдэхүүний ясч нарын шилдэгжүүлэн төрөл тэмдгийн бодит хүчнийг бузгаарулж, онцлогт аж үйсийн энерги олгох үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулан, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг бүх талаар ахиулахад үргэлжлэн хүчин чадал нэмэрлэнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Эрдэ ягш хотын хүний хүчний их байдаг болон нийгмийн батлахын төвчө, цэрэгс халагдагсдын хэргийн уутын төвчө, үйлдвэр хөдөлдааны холбоо хамтран 2026 оны 100 хот 1000 сургууль төмөн аж ахуйдаар ажил холбоотой ахиулах тусгай талбараа шууд нэвтрүүлгээр аж тийм байр дайчлах ажлын үр дүн. Төрийн бодлогын тайдамжуулан ажил олголтын жолоодлогын уялдуулах арга маягаар олон ичилсэн ажил олголтын үйлчлэх ангаж цэргэс халагдагсад болон дээд сургууль төгсөгсөдөд нэг л өртөөний маягийн жолоодлох тавцсны байгуулж өгсөн байна. Шууд нэвтрүүлэх тухайн талбайд ягч хотын цэргэс халагдагсадын хэрэгний явдлын төвчөөний ажилтнууд ур чадварын боловсрал үйлс усахгүй тэтгэх зэрэг харгалзлын төрийн бодлогын хүлцэнгүй тайлбарлан цэргэс халагдагсадын анхааралд оновчтой хариулт өгчээ. Ажил олголтын үйлчилгээний төвийн ажилтнууд хялбар ойлгомжтой үхэлдэр адил үйлс цогцлох нөхөр Адлын үйлс цогцлох даалтын зээлдэг зэрэг төрийн бодлогын асыг тусыг тодорхой ярьж өгсөн байна. Тус удааны ажиллагаанд нийт 20 ажиг хуулиуд оролцсон 42 ажлын байр хангаж 190 хүн эсгэр төлөвдөн шууд нэвтрүүлгийн үдсэн хүний тоо нь 2651 хүн удаад хүрсэн байна. Ягш хотын гэн ажил олголтын ахиулах ажилгын найдваржуулах дунд санаа чалгасан ажилтнууд өртөн тасах орны ажлын байрыг тогтворжуулж багтамжийг өргөтгөн яс чанарын дэвшлүүлэх инженерийн байрлуулалт шаардлагын төрөнд ажил хуулийн ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ болон олон төмний ажил эрхийн хүслээр эрэмжлэлд анхаарлаа төвлөрүүлж нарлаг онцгийн сэтгэлийн дулаацуулах үйлчлэг цөөрлөн Ажил олголтын үйлчилгээний системийг тасардаггүй төгөлдөржүүлэн ажил олголтын арга зам өргөтгөж, ажил олголтын батлахыг бэхжүүлэн ажил хуйдын ажилчин өлсгөт хүчиртэй олон төмний ажил олход хүчиртэй хос чиглэлийн хүчир асуудлыг бүхүчээрээ шийдвэрлэн ажил хуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд батчанга чадвартны тулгуурлан хангаж байна.
0: Хүлэмбэр хотын хамзууч дөрийн төвийн сурвалжлагч Бүрэн Баяр Урга университетцэг Ойта, Шархуу, Гялба, Улаанбаатар Содогийн мэдээлснээр 6 сарын 19-ний үдийн өмнө Хүлэмбэрийн тал нутгийн багтдын цуглааны ширээс ажиллах 2026 хөхнөр хундахтай Монгол бүхий манлай мэрэгэн харвач шалгуулах уралдаан Хуучин бар хуучны хөхнөр үзмжийн оронд нэгдлэр сайхан ихэлдэ. Дундад юм дүсний хамтын цогцын ухамсарыг бодлохож, бодсон бос соёлын өвөө уламжлан сурталчилж, газар ордны биеийн тамир зуучлалын үсийг уусцуулан хөгжүүлж, бүх ардын бие чирэгжүүлэх хөдөлгөөний баялагжуулах зорилго бүхий явагдаж байгаа тус ажилхан Хүлэмбэр хотын биеийн тамирын төвчөө Хүлэмбэр хотын үндэсний хэр хэрэглэх зөвлөс голдон эрхэлж, Хүлэмбэр хотын биеийн тамирын үйлсийн хөгжилтийн төв даачлан эрхэлж, Хүлэмбэр хотын бүхий нийгэмдэг Хүлэмбэр хотын дүүлэлт харуулхын нийгэмдгээс хамжилтсан эрхэлж Найр наадмаа дэнж хотлцуулан сайхан явдсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч сэрэглэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мөрөгжилтэн чуудаан.
0: Хүлэмбэрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

эрхэм хүндээ сонсогч таа. Баян хүлэн цэнгэрлэнэ гэх нутаг усны магтаалаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэх эхлэн саатж байна. Саасрангийн бүтээл Батхуйг дуулнаа.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурч хайбогийн

Pourtant, nous tous, pas un rien job pour tout lever pour le bouche ou pas une irte. Prétence conjugué, amgulle, tu tournes, tu regardes, bon, Өмнөдлэнгүй таянган шинжүүгі чөглөді жамла. Өөрін өлсігі үңрэд өмнө чоуалсі нөй хэжгарі хөба ерірахат. Хайеруб кэлдой гибдыр өхсін өгсін өртін ола шаңфэң шанне гадзір ерірады чирэбаагат. Төхсін чиван өдөң шонен хой, чиргі нарға бөр. Өмін олсін иге нүрхге нөй хайрадығы әмдары бәрім талад, холхопчы түргіні жасқалли нөбдіні. Хоян жоң хойр үрхге нөй бәрі жасын жаң жонни, алашы жалын кітлі іншен, Хүхчын сүүн дээнэ ван хэргэллад. Төдіндөм бұссын арғабодығын болу-болу ахшыр өхсін дээнэ ванны. Алсын арғабын горыбын гуаны арылда елөөд үүт чөхсіймә. Үнэн өчедігін мүдіг чөхсіймі. Үнэ хайрығы алғуа болу-бол. Варрабсын олсын өчер бейділлі чөм үдөө хайлад айбаллан гэж үмүд хэргэлба. Ийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийгийг
болон талгаллан гэтлэн тийэний ван хэрэгэлдүү бэгэд одоо хөднүггийгөө хэлдүү бэна ийгэн үрэхгэн адгүй хойлон та сонсоай. Чанглээ бээр толангээдэр болголоо. Бэдэн таны сүрнөөд болгомжилвээн хүлгээн гэчээ хүнд бодно. Бэраа даваад гэчээ. Алияг үл атагсан ган утаг амуу зүндөөр чин тэвлээ тэргүн чин үсрээд гарчгэнэ. Алхад дими бэдэн болгомжил явачар бишээ шүү. Чанглээ та хойлон басаа хүлтэн янгараа. Хоомодон ховтод нөмргөөс юм бишээ. Өмнөө болтан ба нүртэг жинши ийгэнүү ийгэгэн. Арвин хамын хэрэгнээ дөө тээ. Ижэг дөгдөг янгар нар болж явуулсуд. Өндөр

ирэхсэн учир танын өсөлтөнд 9 дөньёноо нэг утгаар хөсөлч салгаад ягаад өсөө ортолгүй ч вэ? Гэтлээ өмнө нь урмж үйл барвал ягаад бидний өмнөөг нь тогтоог юм биш. Манай үнэн бол хин яс болвол. Үнэн ясыг хэллээ. Тэр мотэ үнжин хөдөөдөн моб ягаад л юм. Могон гобл хэм байгаал мэшгэн гобл ахсан болно. Үнэн хавын үдэрэ Таалан хэл төөжөндө шүмжил батгүй жоо. Шаадуу бол та хэлдэд нөгөөлөр хоёр өнөр тусан юм биш шүү. Та хэл бат энэ биш юу. Төлөв хүү дуртайг энэ үрэч зөргийг гаргаад үнгэндэ араач бид голан туугаа тэ ат тэрүүний чинь огтлоо. Үнэн хөдлөмийн мөдвөл өргөн талдаж өвдөг нуурж үн ширөндөр соожог бол өртөн дээр хэн гадэр алдэртэ баавал хууян дог гэдэг хүмүүн мөн. Мөнөөгийн хөлмөгтө төд хойлоо нь вэ? Үнэн нь аа. Нөхөр бүсээр багласан магаас нэг дашаа. Хөгчөнд энэ өнөө хэлсэн үгийг хангаад. Хад байлаа нөгөн нөгөн ширтэд барааж үз. Яа наахсан мим ванд. Бодож үзлээ яг харимий.

Гахтаг л дэвтэн хоёр өгөндэн бай чөөдүн дотор боддод ойрдж хойлоорон. Туулнад бид хоёрын дэдл хоёр хүнээр дуттай ятны дээ. Мууний гэмтэл хойлоорон үргэж дүн хантат. Хоёрын дөнгөмөндөр дөвдөг дараа

гэн. Ийгэн үрх гэнэ хайлаар нь бүрүү толгоон хөөдээтэн хайл өвдөг нөгөр өхтэн ягун баяа. Хандгүй хайлаар нь хөйгэн үлүүгэ тэнгэрүүр шөлихтэй баван ялда. Агуннын баваттал сэм могисэ салгад ялгад мөччөхсөн толдан үнгэлээ ханын үнү хөдлөө олсон бичэ үггийгий тодл үнний тэнгэ Ахкаран өвдөг нүрэд сүгдээ жүбэн үшөө тэнгэж бодбол нэмай үхгүй ача чэрдаата алхи үссэн Маги гобл сэн нөй болоо гэж бодбол бэдэн нөй олан уссэн эммигийн үлдээ бол эрмэнчин шоригэ жүбэгат Үрмэрэн үшээгэн үргия баваан ехэгэ Баваан нэ байлэн гэжа Мыянсар барангар налгий дэлгэгэд. Ийжилуң ийжигай хойлгий босгоджээ. Бүдүлу хоянжо хойгэнэ бүйшин мандор түгжээ гэж хэлсэнодор бодолгэнээ чин үннэн тодолу дээймэ. Батууг тангарганүгэ өхтэнээ сүлэр адуу хойлорон. Асэр хормэдто тэнгэрэй бэрджээгэд амэн тангарган үхсэйм бэна. Арас бүр хүмэн хуянжо одо агдунаар итгэд айлхэд үрэм байлжээ. Мэш өхтэнээ сүлэр чиван болоод үйжин ган үйжин бочэрлэгэй болгагад хуянжо. Чагин бада хэрэмэгэй ийжилуң ийжиганд идүлэд. Тэха додан жирод хэлжээна. Ча үнни чин би тодлий үндэр олдон үргэж хэра. Үргэг үдэр болбол нэмэй мани. Ол хадэгэй үнгэргэг байрэн шима манд хүргэ жирэ. Ча үндэр олдон үргэж хэрад үлсэнэн үн тэган гэнэг бүлэ үргэд. Бэдэн дээн толагий бүсгэй гэж хэлэбэ. Хойлоран да Хиригүн ахгүй юм бэна томсом үйэл дойдагадрыл толг ахгүй тонглжид мүргөөд. Төңгөрөөн бэра тангаргал жахсан тэгэд хойло. Арб хоруны ахамдий хамар үсэржаагаад айлхээ чөөжон шаажээ. Манай дүрг болмө чөөжинээ гол бэна айя баваан ёо сүтгэлий соламар тэлба. Бэдэн хүнбүл үүгөө гүшгүл гадираа. Мүл хотли мөчгсэмэй, мөчгсэнээ сүүлөөр мүтір өдірө хойлөөрөн төңгірийнар төмінжан дөхсэнээ сүүлөөр өндір олжуан өрігөдірлөө.

дуу хайлараа алдлалдаалала айле дуурам байлшоо арлолдино ясагдөгчэнтэ аргун бүгөө дүггүний юм үнэн төрийн үе ясагдөгчэнтэ үнэн бүгөө дой тэлгад өнөн хойд байлалсаа өмнөгийн орноо манэтаул Мөнөсөр болсон болбол мөрөндөр толгүлээ болчихсаа вэ? Амөрхөр хоёр нойноо хүлээн венэн хуян дагаа дуй хойлол хөлжөө тамбэлжээ. Арэб дамгаа нуга гирима. Агл өндөр сангбан шаан. Аду хойлоо ирлээ шаа. Арэб дамгаа нушингигаан. Анги ангигар хэта хат сумбугди тохтгала Тогуадынаны хүчгөөд бид нодо ширгода Тогуадынын халулжээ хуай түржуу олзин тоги босгод Тэрагүй сангфанг чанахай Алтүй элгөдіні Агадари дагжээ хаду хойлон Аргүл хэнэ олжээ гэхэта Ari betul, ceritakan. Ari nado ya tak cerita. Unen tienin imsia, ujang inaldan hijau. Sirolam bukter, ruai hair dudu dehan hulni sangsa cajan dor tul paylin su. Jangan dah senjuan tak, tuarega kan dah sen panjang hoda. Cucu senjuan hijau coba. Ийгэн өрхийн хадуу хоёр бол үнэн хэнэ мандана өтөрхөн хамтуд гая өмнө үгэн гэж гадуй үнэн ол тээ тагяхи Ширгалэн бүгдөрөн түмбөө тохтны туула шир хүртэн хойлоор ханаа Тоадган халад хотуул тим болчихсан толдан мөн өдрөн үрээр магацрын болжээ хадгуу хойлоран аглаг өндөр олосон боожирод арвалдын арвин төмөн ширги уатардад өндөр ол сангфон хөгийн жавяга чирг таваад гарджээна Өн жавя бол бэчим бэчим гаджарн эрвин толжана Мүгөд юрөөр ябжагад гурбан сүн гурбан өдөр чавжээ Өнбэнсэ арвин төмөн чирг сангфон хөгийн жавяги бол үмүрд гарж Уртай гарсан өмін харгулдан боож бэна Хэтэгэн хогар дартал 2-3 сүн өдөр гартыми. Үний хөлвэ. За хадгуу хойлороно. Тэр байлгийн нэгэлгүүр хөлөөд баргаат нь даша. Оле урт харгуулдаа нэг сүнийг үмэрж өргөө өдөр болж. Хотноо дагуул гэсэн 10 том хад олоод олдын 10 том дээр 20 том ширгэ. Мөтгөө цаашаа нэмэл ярьж яана.

0: Тэр үеийн хийд бай. Хомноо нэг гэж залгын дүн ба. Түр түр гэж түр ижгэн дөрж тэр нота. Пэгэ дүбэж. Хариу юу хэрэв үдэд оччоноор нортир. Хоёен дөө баванг димдүлийжэн. Өмрөлтийн хотын дотор яаж юм утга үрэн чээсэн азаба залгын мөнө түүний боогдөг догорч арав гару юндээ нөй сүр пагаа үгэгэж үгэйжэн хуяндо Амны самсинанэн хэйжэн бэдэн ба сүрин бо хоёр ихтэйг дуи сүрин бовы дэвижээ кэй сагэ тух болго дүнгэлгэ Үтэрин нари мандхинуэзот Тэудо сонгидо хонхи сонгдан хэлжуэн Үннуттэрэмэ гэвэрэм бэйэрэнэ гарэнчэ Хэ тонгардагэ үсгэ жүжичэ хоттэ сэн тэхаагэж хэлэд Альтэн хойдолэгэ дэхчэбэ иннэн нэрэд Бэтэлэ нүгэ чэрэргэлдэг гуатэлэ бардугу нүлдэ нүскэлэд Ал дэмбэлу гэрэд алхлаград гэрлэсо
1: Хонхайсонга хүлүмэрдэн бордоо живсгэн шүрээд чирийн хүрээнд ирээд гүлүхэнгрэг дэлдэжи толай хэрэг хоэрэ мэнгэй
2: салэгага дүглэсо
0: дагуллаж арин хайсан хааллэгу чээтэнна гады толан жэргий дагуаллад талэну дондуру толжид тугэгэ хаккэж дуол тэву дэгэджэна дуол жэргуч жэргэнда лагу илжэдэ чуу-чу нахс хуэнда уэй мудулэкэну эсуду янда Пологи шоржи оймл тэмүн тендэри усри хэлэн гарла алэну чангжунне тондэни жерлэги болгачэн хэн карэне гэтлэжи тунжин дуо дуо хаи
1: Уичи нига Он уичи дэгэнгэн онсо хүлэг мэрэн болвол тэни маг чун хэлла Сулэ дорм болвонди Warbin yindigi nojbenoi sulhejim bokcho sarkadil garbul hovadirtung honne hujugina chigdiga ungle hanu nambol bol tieli
2: image chondrige
1: utidwatle yishin chirigo warbmegi thaliga ga dongje chit khudung pondog mandiji chigu swailwa harungulu delde
2: Танганэ гэтэр залгын дүнэ бадаграхат Часкалын хэрэгэгэ дагулахат Чангрон шия уи дээнэ гангахат
1: Арлданэ гэтэр толжирэд абадырсан чирэгэнэ бэдэн жоксыгэд Тэнэ имаанэ жолагэ үргэд бэй бэй мэхча бахгэн тосэнэ хэтэгэн болжэ Бэр таланда дирдэд жохта
2: сонги дэнэнгэм тэгнира мана хүлэгнэрдэг эсэтл даттад
1: үдүнүди
2: үргэд бара харад үдлэсо
1: сонги дэгт хүнэ буйны өдөр бол хадал гилү чэрэнэ үн атам гэлэт ли ми митэм шэфэрлан дүтэ өнө гэй үйдгэн жандэн уурафтан олын жандэн обгяг үнэр хүнэгэн Сонги до хиви тнаринаже. Би өмнөлтэн хойлтгаар яах вэ? Сонги до гэдэг би мунагчаа. Төвөл хинжангүн чиний авгаа гүннэр хэнэгэж. Дүнгид дууийг ин гангэж мөнгө чэлнээрэн тахкны товтлаа дэрте гарч үзтэн дигтэр үргэж. Чаана сонги до жэдгэнат хүлэн жолоо хөндөрж гүйгөөдэрлээ алдам боллоо гаа.

0: арнэн хоши каннал гисингаат пилгэ дирсэнната уи чин кангэ татла намна ябгар юнэго бешто чап хэллэндэн туф талда да баттурэт гэрэвэт хэйкэн юф татэн дэн чкэни тот алтын боллоо эрэ урнол тахтэн нэтэл бого дэртэл атахсэн учивсэг торс сэдэн гасан тул хэтэл улини туш гэж өдөгрөж төглөө төглөө гал хөтэн дэнжэн батэркэний тэни ма төргөн гээд ирсэн гүйдэн хаачаа төгөд жоохс жогтэй юм бэ карнал жимд мөрөн дутлын жимний төрэн шохгүй хой гэж өсөчээ үйдэн хангай хамаа би халивлэр хүмүүс доктор тэрэг бэлгийг танд чиг савна өмнө нь тань альдртэй юм юм сонгой төгдөг. Чаашаан арав хөрнөл юм гачид. Дөг дөгч. Толон татал бахтар хийчээ. Альтан болов яраад. Вор батгийг өдөрхийн үйсүүди дүнжин дүүдүү жохсан барлээ. Өрөөсөн жолооши дээ үргэ жабын татаад. Вор татах юм. Карин дэвс үргэ сонгой дөт. Ай той. Араар дүр үбэрнийл. Карин дэвс хар гада гада гал. Кастана ботер хийдөй. Мэнян сар хүч гарыгад арилдагийн хийгэд. Бочоно хот чирро да болж үйжил гэнэ карин нал дүлүп дүлүп. Тат тат тэт тэт очичих тийг юм. Бэстэн дживсүнэ ишин бала хош сар бед дэ. Огош төсгүй л бай. Богод ирсэн болгүй тодаа давлэ баргунд гүнүд энэ дэн нөй нөхөш юм үжигдэх бал харангүй болоод калан торон гасан ботер чахүндэ дэл юм бэ. Бэстэн дживсгэн айгэд буухав гэж. Хоос гэж чэнчэд гүлүндэри. Хүрибэлла тархийн үйсуд хоорт дээн зонгид. Хахгэд үдангдэр хаагарын гэдүл хэн отон хүлэн шинэгэр гэгэ тэвадараа дэрлээсо. Хээ шанан, тэв донжан эгэдэр, гартал энэ, бэттэл гүйсэ түрэд эрдэн. Уи жэнган, бэрэг тэвэрджэ, бэхчэд гэд. Хүвэд хүрэд эрдэлээ чээд, алтан болу дээр дээлээ. Айнуэм түдоо гарад, аба тонг эрдэлээн чэн. Уи жэнганэ мэр бол тэн үс бортэлдэ. Мэр нян мэн дохэн, бэрсэн жэвсгэн ишэр толээг сарий ханда, сүүлээн өтэнгэлээ тэн дороон уй. Барга та тэр ябалгай юм бишээ мөчгө сургаат юм бэ урмын жил дарж юм юм бүр дохин ирээ чобогтлэн чи кэний юм өчн сүүл ирээ сабат батлах гэж байдаг юм чи сурх гэн юм гараад ирлээ шинэ самгу холга сонгид хой гэн альтан болгаар нь хөө хээ наастаны гараад ирсэн урмын жил ди хоцоод өнийгалээ шоо нэг нэсгэ дүү догрохын нүйсүүд үйжинэгэн ада амж гэж бодё дөө арай хасан хартал энэ хэк нэг л хэвчих юм хүн мэтэгэн дэ ваа юм ханжаг бол толээсөө өндөр тендер үйжсэн хоёон дөө өхгэн тэр өсрөд бонгтлэн тендер сүнгэн он ба тохчих юм Тахкан дал дэрэсэн ахка даргай баван ти хангэгэр. Баван дуагаргэр. Ха-ха сүн тэнуангай. Уэйгэргэр үдэтлдэ үхэлэшидэ.
1: Ушоортлэ өнөдр өрэм өрэнгар замна.
0: Сүн тэнуан хэргэлгэна. Өнөдрни. Тола үсгэгсэн өдр бүлэг байын бэн.
1: Марга ширин өдр гара.
0: Өнөдр юлэг өчэ гардуал хогад мүрнөсэн сүүж атгэд аба тэхгүлэ шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Хоёндо хамаг буян тендер ой тогтож олох хүлээд л дагдж жүжигчээрөөд. А тэний вангийн техгүй дэн дэхэн ятгаад дийлээ ой. Тулаанду гарсан чирэгнө дийлэгдэж ой тугаалу чараджэ далуурэд ой бурул дирхи хэмэ жой хура жаппа. Удидэтэл сон хэдэ удирэн нар удмуртлэн хүлээгад уур жангдуны гарджир хүлээ боллээ.
1: Олэнжалаган варбал тарат хонгмэн вандыргэлээ шо чирэган даглаад.

бол холгас юм яа арвал хийрэн давртгийн айгаад айлхад өрөм байлаад ой албахтан дай хөрөнгө юм ор ташиндаа нор жирээд өмсөн хоёр дулгаан тэлээд ус тэн оогад инээгээ сож хон хийсүн тэ хойлороон хом баван янжоо тэн дүрөсөй бодирэ дуун өврэм бой барахсан жангжүлэн тэндэрийн хураачээ тэрин одоо төрөлвэ хонмэн ванэ барагын тал боогод өгсөн чиван мөн өдрийн нарлдаги тэндэр дохсоо дүджэшоо Халадилхсэн бэдлэг юм чээ. Хоёон жо хөмтөгшөөдэн дөр хорсоод. Хөл хазан чаглаад бэдэг чивэн чиргэн тендэрээс бодиро чад болоод хэлгий чаглаад. Мэйянсан хоёр өтгөдэн чиргэн хэрмлоод бэдэг хэлвэ хоёр олтын хортол бол хөгдөгсөн галын тороо. Бэтэл дэвэл хэдэл болчихсан юм. Өдөртлэн өдрийн нар олон толгон шингод үшин гүнөгий чагчагаар үнөртөөр байв өргө өдөр болээ шай. Үлгэр үсвэл урахтан болсын хата. Өмөн болсын хоёр дугаар ярьсвай сонгид хонгий сонгд хэлгэнэ. Үчөдөр би хэте талын чиргэн арлдагийг үсгэжээ. Энэ өдөр одоо барнтэ боосон чиргэн бэдэл хүшин одоо үжи сүгэ гэж тулан чиргэ дагуллахад хонгмэн гуанэ баргүн хайсан чэтлэн хэгэд хонг хайсан тэндэр үжи хортэн

Хоёр ёри ширэг мөний үйтжээ. Өнөөдрийн толоо барантай болжээ. Дээс нь одоо чирэг давай баншаан гарч үйд. Хоёр ёо түмэн тендер гараад түнша харж үйжээ. Толааны байдлыг үйжээ одоо бээжээг дядава төлөбөр сонгийдо. Чирийгэн жохсийгод. Өдөгөө хэн үйсуд чирийгэн олдуд чиван дорджра тантамар мүдүллө хэн үйсуд их жуаншаай. Баги жирлэг боожээ. Чи тендер гард гүүлүүд үлдэн бот хэрэг чирэг гарга. Өр алдаа хүн үгэ. Өчөөдрийн толаа болвол маны талын билэгтэй юм байна. Би бэдэлийн үгчэг. Чангдүн ахтэчээ өчэр. Хүн алдаа бчээ өрин бүйээр гарья. Мөгөөч хэл. Уийжин ба. Баймэл дөнгөн тендер үтэрг хэлэн гарджээ. Чиван чирэг хоёр мянгийн салигага дум хөөрүхэ. Кенни байлон гүмдэрэн бол биш өмөлгий тарж мөнгө жага хоёог тоолго төгчи биндэн дараад сүвэндэл бол нэслогын сэлм файлун ганжэни тахколлэн нуй зэраа хавууд дотор хотон горбин жив аргуусны номо үнтэ талдан ахсах юм бэ гарнуу дэрсэх бэм ганчан гэдний хоран хат Чанглоа бау жангад алхалан гарчири хулгмэрн мордоад жаскал хэрэгээ тагулад жайдан гэбчири тула дүрэдрлээсу. Чиуангин? Чирэг тагулгэвжэглоу шиэтрэ үлөөр тобулгэра. Саргул талин дондур? Чирэгэ тагулад гэбчэг янда шарад гусын дөөшон пьёгчэг шагалуха татча гэдлэйми. Чирэгэнэ түрүндөр хэрүүн хё. Эсэл урмана хүндрэг удаалгаар татлагэрэг. Хүнэ төрмөр болвол тийм суртал дээ шүү. Жолоо хөрмөл дарга ёс вэ? Зөвтэй буруу тэ өвдгөр мөнгө дарлах та зөвсөн буруу шана. Бот боткан. Бэрг дээр бүхсэн хала бүх чивэл яд. Сурахын мөн дос туу татгаад лаа тулаад би ханда. Тэм дон жанэг дэр гац хэми. Нахка солер нах нахад гуйдо хэвтгэ чиван мэр. Үс сургаах хэми. Чан бомд дэ үдэр бол яд. Мэнгэн могон дэлдэ дэл мэрлэж гэнэ. Заасхалын жиргнэ дэр. Хүндрэг удаалгаар татлаад. Мөнгө алтны өрөөтэй мөлүүдрийг гаснаар нэхрэлтэн бай. Цагаан хэргэрэл тэтэрч гэтлийн танад үгүйжээсэн хонгиэдэй. Бара хараад үж. Чиргийн төрүн дээр. Чээлэг чээлэсгэн. Доктый жээр. Хээ шагаргар. Хахгэн. Үжээд махтэж ээнэ сонгиэдэй. Гуахгэн. Үннэг жангжуэнэ. Хүдээ сүр гэрэлтэй. Чангдун бол фиттэ өнөөгдөр мөгдүд дэтэл таскалын хэрэг чанхангийн гэдэг талаар дэрлэ таскалын хөлөр тэд төсөйг чангдун шиг хөдөнг шаай Ура хөлмөр мөрд үнгэс хэтэрлэ ч бол нөөж кондэтлэ ми тогсон хөлмөр бийг дэр дог шахч толг нэр тавар тат дунг дунг тогрими харигэ тэлэн шин хөлмөр хорд дөрөнгөйдэн тала төрө дэрлэ хат Хүлэгмэрэ хэрэгтэн дүрбэн хорэ. Сараа утгал дөөшөрэ сарааны ботчог дүрбэн хүмэн хүржэр сараагийн утгал дээр дөөшөн болууч яадлэ. Бат бат гэж бэдэр. Пермэрэ гүйгэ дэр тав таван дараа татчаа лоо уу тандан. Бар хэрэг хүнэ дээл үе. Бар хар дээтл өмн тэгэр арам хэрнэрэ гэжэрэ толгэр нараа хаа. Өмөл дэр нахка соаб гэтлэч хүлэгмэр тийхтэс сонос сонос гүйгэ дэрс мэрэ. Сорттэг юм байна. Уртэ хоёр хөлөөрөөр үнси үсгэлнөрөөр уутка сонор уутараа нэшэж сүүлэн гэжэр нугарч байна. Ой дага дэрс тоосон таба чаашанаа гараад явлээшо. Хүн мөртэйгэн хомушараа нэхэтэ чанаад. Хүндлэн мэрсэн жэд нэхэн үдүрэн болвул хэр гуачим жэд нүдүрөөр хэвэл жээн шуай. Төвдөө сонгиэдэ бара хажуджээд. Чагаан мүгэн хоэгд уолага. Бэрсэн жэдэн чагаан. Үрэ хүлэн мэрэн чагаан жүсэн чагаан. Чиван хэжуң шиа болу шиэдүгэн гэжэр андуа тээлар сээн дүрсу.

өчөөндөрийн өдрийн хөтэй боосон чирэгтэй арлын өчөөндөрийн өдрийн хөтэй боосон чирэгтэй арлын өчөөндөрийн өдрийн хөтэй боосон чирэгтэй арлын өчөөндөрийн өдрийн хөтэй боосон чирэгтэй арлаа эдэн чи мөний юм гэж би мөний аа гэж Варахтын бол хинжанг дүн чи агуу яг өнөр хөнө гэж асууж өмнө нь олтын хойдвар яйшээ сонгид би мөнэй гэлбэл чатнад гэднэш нь дундаас нь атгаж галерги жир ирээд сухсараа тавиад саах гэн полон гинэ балбат чанар татсан юм бэ гээд ирсэн сонгид хайх гэж үсэж ахаа тахсан болгаад аваад гашаанад сэт гэрүүд сэт оохтноо дойчеда үнэд бууя гэж мөтөлтлэн чинь дүүд сонгид мөтэн дорын баг байгалан алдэр тэлэн түрскөт гахин үесэд гэрэгдлэн янсар чэд доглар жиркий нүесүд чилэ сонгид чэл гэр гахин үесөө хотни төрсэн дараа чэд гэлвэскэн богод гэхин үесүд алтэн болло аматата сэт төлөөд хил үесүд төршгэд догор төрнэг авсрын түрд гарлиан сүмөөд нь үлгэд аббад хэмжээ хөөжөнгөн Дүүд сонгид хорчаа юм мэн хаган гэд нүд сүмөөд хүрээд хойхкан Өмрийн бүй хээш анур гуоскэн Орд үрэн жэднэн өнчэн тэхкэн гатлээн шэн нөй Чуэн гараа шүүрэд атхаа дамын гэтлээн Шилм үзүүд атхаада шагаа мэнгэн жэднэн үдэр хүрэдрлаа шуамари Айяг нэ атхаа дамын гэтлээн жэн бяхтар үрэн дараа шоочхэн Давчан пангэн хүтэж дүүдүү сонгидо Мүтэ жатар хүптэлээн чээн да Буулгүн өрэг нь онохсэнэ Тэхкэн дүүр бүхрэ тач Мөтэн дор бүйндөнө бүйндөгөө билгэнүү хан хаадтай дөвүдөө сонгийд хүртлөөрөөм босыж бүй. Шаатэ талдэнэ гарраа хад. Тадыр дуонтэн дуолгүр ерэгаан ахгаа хад. Дүрүх чийжи гэнэн шуа. Хөөжүүшө мүлүг дүүж гарлай хад. Нэмэ яг саржэдэй уларгүл тэпсэй имэй. Сонгийдэй ээж бүй. Хой. Чиван талаагийн зэргэж уусар хоосор гэдэр дүүс үржэг нь хүнэ хүгэн чэд доди яасэлжээг нь. Чадэнгар хөөжүн шонэн бэр бол хүн дүрээд гарлиасар гүйдөөр хэрчэг шүүд наг-наг гэдэг гүй хүнэ болсан. Чэ үрдэгэр дарлий авар бад гүйгөө тэмаа дарадар чхиймий. Чиан дүүний хүж орвул хуэ. Мэй янсар хоилоран арлдагийн үүсгээжээ. Мүдэй чэгсэн имий. Мүнний гэд нь одоо ямар хоног төлөө болчихлоо хойлоор хэнэмний балайч хамаг шараа гэдэг төсөн юм хэгад хүлээгүүлэр хөттөрө гарвал хүлээгүүлэр би хүрийблээ дарлаа хүлэн дөрвөн хорээ дагад хүрээтөг гэдэг нэг хамаг хамаг татад хообон нь хэнэ дөрвөн гарын дүгүй байж хамаг шараа төсөн юм хэгад хүч яхтын сунгэ даагүй токко жохсобол толгүй даггад чарагд дугаар бид энэ чон жинэ нүхгүй утга тутга дээж хойлоор зүгүүн баргүний балайч Тэгээ батлаг нь нэг их гаргаад арлдагийн үүсгэл бэлцэр бэгаад өдрийн нар руу барууд дээ оолн толгой шин лээс ай дууд сонгидэр янда альтэн хойгнё гэргэн янда гидар мархо татж үлгэлчихт мэдээд нэ хурцанда гэлүн дээ гацу мэй янда хүчи гаргаад аллаа үсгэж ий Төнгөрийн оолн толгой шин үсрээ тур хоёр тэгэд Салын хөврөнгөөлөө шүүбин өгөөлөө Жалаг жалаг гото күр-күр Догорлөө кино ясоо Күйгөөдөрсөн сонгийда пүйэдэй хаа татаад Уанаа хүлөө мэри дохтол ерсэн чиван Мэрин жола татлээ шүүй Хойл ороон хүчин төгнөөд Чөөжин тэлүүдөөр эмсүүр хаагдэж үүг хилжол хүлээнэй Тохсичгод нэрн дээрээ хоогаад хойлороо нь үсэргээсэн хуруу хороогаараа жаагаад жаагууд ижой сэв хуйлжээн хаахаа хэрхэд холгаа сонгид магаатэр чия гэтлээ сонгид хэлжээн үшөөтнэ үрд чиван өргөө үдэр чи хойлороо мөнгө чилоад нөгөр хүлэн жолоо хүн дэрээд бай хэмнэ ширгаан хараагаад хотын жугаа явжээ чиван чирэгий хараагаад арбын хөмжугаа нь ахтиалалаа жамалжиалаа

Tendrán con Jesús Bodirán. Todos son idolos de Joy Orden Dambolgat. Umsen hoy dolgan de la Siri llena son idolos. Son bien aso llena y a todo uno del parente perdido en llamar Jangrumbay. Ja, ja, chivan que te jodan, ya. Амаруга яма гэдний ха араган дуанай. Гэмүйхтэ хорсгэ хэ төрүүлвэ чиван чирэгтэн ирээд. Жанглобо жан дахтандан богат. Келхэгин хүштэ амаруга гэд. Мири гарчэр гэд нэрдмэ дуа чэла чэлат гарчэн дэ хэлбэргэ дээтнэ гэд мөнгө додод. Хүмэн чирэгтэн дэ хэрмиги тэвж хэл хади жанглад бэжага. Ти хадава дөлөбөл хуйэн жо. Үрлүгөө өртөөгөрийн гаджира өндөр тендер жогсон хүнэ. Өдрийн нара олон толгон шингэлэн шин уу аюу өндөр тенаад боосон гээ. Тантай дараа болбоос хоёон жобогаад. Жангдуан бага тэртан шагихэрмон дээвэджээ хэй. Жанглоа боу жангдан соджээга сүнтэн вангдян хэлчдээ. А учодыр мини хала, үн удыр чиванген ша. Үрүүгүдыр одоха, одо мини халага. Утрла сүнтэн вангдээгаад үн он хэлчо суана хэй. Walking on the tiles, you got mud in the mulling mulling barahad munwater is hunt na han. The head of a deliver would the owner of Sunigi Honagalad Urugu would the ball hin with it. Woman was in the do song ye de Tala Hirigi, the will guard you at the way. Хэс арвал талчиргон жогсгоод хэд болдгийг үдгөөж хэрэгэд харгуулун жирэг тосоно оржира хоо янжо.

сонсоноран бодны сүндэн одо онсвэми борн хэдэдэн тартат сүлэгэнд үтэнэн хүлгэнэ чи чиргийн тендер гар чимийн адилдагы үдөө жерлэвэнэдэ талва болло сэлми тэнэвангдур ташаа Кэниван кендер гардэжи чиргэнди хоохонгрэнгүлү тэвсэнэ сүлэр Жаскалын хэрэг табуану мэнгэ салэра дугбань

0: дөнөр инэж би мана миний амаг сонгөр үйд хэдэл зинжан руу шиний амаг яг үнэн хоёан за хадгатл инэж баамрын алдтэ баван хоёан за гэдэг би мана
1: сонсогч төв сая та нартаа алдарт хуурж хайбогийн хэлжүүлдэсэн Хүү Янжао Дашинкун бомтиг эвдэснэ нэгэх хуурийн үлгэрийг сонсохтлоо. Үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бот.

0: сайн байцхан уу эрх хэм сонсогчдоо? Өв соёл удам судар улваа түүхэ мэдэж явна гэдэг бол нэгэн үндэстэн ясны өөр чанар юм. Ингээд өв соёлын дэлгэн танилцуулга болсон өв соёлын бууч нэвтрүүлэг маань шин дугаар эхэлж байна. Би дадлагын хөтлөгч Уяхан байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ Хөлөнбор хотын хамт жуулчлалын төвийн хөтлөгч Уран Содын Тэргэн Хэр хэмээх уран бүтээлийн чомгоос найруулал шүлгүүдээс нь сонгон сонирхуулъя.
1: Тэргэн Хэр Уран Сод. Оны ертний түүхэд бараг төмний нутаг өсөж төрсөн өвөр болгот маань төлийн дуу цангаж хаврын ирлээ. Уулын хорм хабилар нялх яргүй сэрмийтлээ дэлгэрч хаврын өр орон голын ус ханзараад орчлон хурсах нь чихэнд нэхэл таат. Өвөлжингээ цас мөсхнөр өмдөлсөн адуу мал хушуу тавин шуналтай нарахгүй дахин дахин ууж сүүл хаян төрөлн зогсох их л аятай. Гэрийн хаянд тамир орж боргон тэнийсэн ишиг хурга ээвэр газар бараадаж зөөрмөлөн хөвтөх хөхшин нохон дээгүр өсчин тонгочход залхуутай нарахгүй босч зайлж удна. Хүн малгүй тайвширсан хаврын налгар өдрүүд өрхөлж хэлсээр байла. Өвлөгөр хуйсхнан байсан тэнгэр тогтуу хүн болж орой нар улайж ярахгүй харсан ав маань за ойрхон тэнгэр өвгөрөх шинжтэй таа гэд малгайхаа бүчлэн гарахын айл хотлороо өнөөмөдгүй ирэх байгалийн гамшигийг сүрхээр доор бүрнтэй л бэлтгэж бацаахаар хөдөлцөхөлөө. Өрх өвхөл зүүлэн үлээх үүлэн шүрэг эсгэрсэн тэр шүн цурам хийлгүй хотоо эргэсэн манайхан үүрээр төр зогсон шуурганы чөлөөнд амс хийх зүр аргалын галд тулаацсан дох хийцгээлээ. Өдөдөмдөөс тэнгэр муу хайрн салхи хэсгэрэн хойлорч ханган шавдаг дохширм самж гарлаа. Аадмын ганцаараа
2: хай! Хай! Хай!
1: Хэмэн хасгарч атуухан амт нь тогтоох гэж оролдуч ахт морд тажхилдаж атуун сөрөг онголдон эсгэрэх шуурхан тогтож чадхгүй уруулж утлаггүй хүн малтыгаа харамгүй дум өрч одлоо. Эйдээ ямар ч хэцүү нойтон шуурх юмдээ атуунтаа морцсон ханийг минь аварч өршөө ам халуун бүлийг минь эмэрч өршөөгөөч тэнгэр гэж өндөр тэнгэрээ аргатаж ээж минь залхурна. Өдөржин адуутайгаа уруцаар амын нойтон шуурганд тамирдаж унд яваа морьнч урах шаалхга боллоо. Мара юулиг эхлэр тамир тэнкатай морьд нь шуургуруудан цахилж отоод даах сарваанууд хоцорчсон байлаа.

мордомогч нь дуулууртай нарахгүй гэрийнхээ зүг толгоо өргөлөн хойлорн шуугах их шүүргийг сүрэн алхаллаа. Хэдэн өдөр өргөлжилсэн нүд чихгүй шуурган дунд ам минь хэр мартайгаа уурхаж ирсээр эргэж ирсэн юм гэдэг. Эсэн минь ирсэн хүүгээ хараад өвг ам минь ашгүйтэй минь ирсэн болжтой миний хүү ямар мороо юулаад ирэв гэхэд ап минь тэргний хэрэ юулаад ирлээ гэчээ. Өвг ап маань нилээд бодлогширн сууснаа. Тэгэнтэй тэр тэргний хэр минь итгэлтэй сайн хүлэг юм шүү дээ. Мөн чолом удаа айл сайхалтын хинд ач тусмалж хүнд хэцүү цагт хүн амьтны амин дурч ач тусаа хүргэсэн хүнээс жухаттай амьтан шүү дээ. Гэт хүлэг мороо дээдэлдэг Монгол эр хүний өрөвдөн хайрладаг сэтгэлээ дарж ядан суусан гэж аав минь ярьж байсан. Харин тэрэгний хэрмэн нүдгүй шуурган думдуур аавд минь харах замын зааж амин аварсан мөртлө ямар их гавья тус босноож мэдгүй уян дээрээ салх хуруудан бөмбөнтэй чичрэн зогсож байсан гэдгийг. Дэлхийн шүтэлцээ ах үлэмтэй бартаа ихтэй амьдралд юу эс тохиолдох хүлээдээ. Насан балчар цагаас үнэн жовсон аавын хэмээн ингэж нэх нарт тэнгэрийн бурхад алтан мутраараа адилсэлсэн үнсэн. Харангуй шурганы думдаас тэрэгний хөөрмөр минь хан тэнгэрийн элч болж өвөр болгот нь хөргээд ирсэн юм а. Холж мордогдох хусан мөрөнч тэнгэрийн баримжааг сануулсан гэдэг. Өрвөж нь олорсон тэрэгний хэрмэн өвөр болгийнхаа үндэс бүхнийг өрөвдөж ирсэн. Өвгдийн буурыг тамгалж үлдсэн өндөр их заяанд сүгдж ирсэн. Төмөн ахтын думдаас торитл өнгөлж төрүү мангай болж торгон жолоо өргүүлээгүйч сурн жолоо сухсруулж бутартлж ороолоод сумын наадмын дэнжи сайвурланхан чимээгүйч сургуулийн хэдэн хүүхдүүдэ хизээч хоцрож байгаагүй сунталж олнороо ноолоход булгаж бухаж үцээгүй гурван үед минь унаа болсон хазар сул тэрэгний хэрмийн хаан заяаг тээсэн тэнгэрлэг хүлэг байжтээ. Атаби аавынхаа мөнгөн шинхэхийг хар суун од шиг ялалцсан залуу нас юм бодж суун. Эртнийг таньсан Монгол ухааны шүтэж суун ерөөлт номын адас санчханд нь гэрлэжээ хэмэн сэтгэж суун. Сайхан аавынхаа өрчлөөд магнаг ширтэж суун шантас түлхийн зоон дээр тух шиг явсныг бодж суун. Эртний түлхэ алдаад өйлч суусны тунгаад суун эрэмхий мордын хиймэр түшиж эрхүн шиг амьдарчээ хэмээн итгэж суун. Саруул удам нутагда амнаасаа илүү хайртайг нь мэдэрч суун саруулшиж улам гэгэрхийн утхыг ойлгон биширч суун. Хангай шиг аавынхаа өвөрсөн гарыг атгаж суун хатуу бүхнийг дааж явсаар юм болжээ гэд уйрч суун. Хангар дэлхийн дулаан нөмөр аавынхаа дэргэд жаргаж суун. Хаанаас ч хизээч олдохгүй аавынхаа санаад биширч суун. Найгал найман шаргаа түүхэ бэлэгдэн онголож наран зүгийн нутагтаа тэнгэрийн аргад нь дайж үйлс бүхнөр үлгэрлсээр та минь үлэм чигэгэн орчлонгийн төгөлтөр нэгэн түших болжээ. Аргал өндөр хангай шиг таныгаа бараад жургахдаа орчлонд үртэн болж төрсөндээ баярлдах шүү аваа. Залуургүй амьдралын жингийн цуваг тэнцүүлсэн замблингийн наран дор хайр дүүрэн аавтай билээ би. Зам холын харгуйг ойр болгож дүтэлсэн зассан шагаа шиг эвлэхгэн тэрэгний хэр морти билээ би. Тэж туулах амьдралдаа цуцаангүй явсан тэрэгний хэр мориго аавынхаа хайр гэж ухаарна. Өөдсхөн жаахан насыг минь тээж явсан хэр мориго би үнэ үр сүрхэндээ тээж өрөвдөн санж явна. Гэгээн саруул амьдралд хөтлж хөргсөн аавынхаа замаар гэрэлт хүслийн тэргэлшүүлж одоо би хүүхэн хөтлөөд явж байна.

өөрсөх дун сэтгэл танганах, тэрэгний хэрийнхээ үржил сүргээс сонгон хүүдээ төслөн мордуулж байна. Үн ертнээ төөхөт бараг түмний нутаг, өсөж төрсөн өвөр болог нутагт маань төлийн дуу ханглан бас нэгэн хаварсаатлаа. Уулын бэл хормоогоор нялх яргүй сэрмэгтлээ дэлгэрч хаврын үр орон колын ус ханзраад хорцхон өрсөх нь чихнээ нэн таатай. Олон болоорой. Түмэн баядын бүмэн эрдэнэ. Би одоо яг муу жаатгар ихчийгээ бодоод сууж байна. Улаа бутарсан хасартай жартайсан онигрнөттэй ихчийгээ би жаатгароо, жаатгар, жаатгар, муу жаатгараа гэж дуудаад уурлуулдаг байж гэлээ. Бид хоёр юртэй нэг л насны жүрээтэйч миний ихч надаас биеэр том дөрвөн охин байсан юм. За дээрлэхүүн ч гэж дэндүү дээ. Тоглосон ч, уурлсан ч, тэр намаа ганцхан хомж дор хийгээд уурлсан бол гүвн, тоглосон бол гэжигдэн. За, ер нь тэгээд гэжигдүүлэх чинь гүвлэхээс дор юм шүү дээ. Цагаан сарын шихрээ би хэр чинээндээ нуугч, ихч мань аль хэцээний хамх том чихрийн түүж ичээд жартайгл инээч зогсдгсан. Миний зөвүү дургу хоёр цэрэг хүрвч надаас толгоо өндөр түүнийг яаж ч саруулзаад дийлдэггүй байлаа. Хөдөөгийн хүүхдүүд дөрөв тавтайгаасаа хураг ялгаж үнэ эвлэгээс эхлээд эсэг эхийнхээ гар хүлийн үзүүртэн болох гэж хичээд гсэн тэрнтэй ч бид дуртай байлаа. Нэг өглөө намчуухан байсан тэнгэр бүгдгэрч цасан шуурах балууч гарлаа. Элтэв зүйлээр яарн сандран гарахад бид хоёрч зөвхөн сууж үлдсэнгүй дэм болох гээд хоньны захаар гүйлтлээ. Ээж, гэртээ ороо, ор, ор гэд байгаа бололтой хоёр гараа савчаад байгаа харагдана. Эгч бид хоёрч бараа барандаа шунхул бүртгэн гүйлцлээ. Нэг мэдсэн хонь хоёр тасраад эгч бид хоёр нэг хэсгийн дагаад гүйж явна. Эгч минь намаа үснийхээ үсүрээр уяад миний дүү битгий хоцроороо дагаад гүйгээд бай гэж хэлээ. Хаврын шуур гэж нэг балуухаараа арах гинж ихтэйхэн сүсэрсэн нэг сөхрүүлж байж л санаа амарнатай. Богино хөлийн мал гэлээч ургацсан бол бид хоёрт гүйсэгдэн гэж байхгүй. Тоня муутай царим нэг түлэг борлон энд тэмдэггүй бомбайл дунганч байсан нь одоо яг санаанд орж байна. Миний нүур амт хэсгийн аргагүй чимчгэнэж амсхан авахд бэрхтээ болж хунгарлсан цас руу өөрийн эрхгүй шүрхч үнэлээ. Би ухаарод нэг харсан чинь сумны өмлөгт хөвтж байлаа. Хасрам гар хөл харагдснаас биш бусд нь гайгүй үлдсэн намайг эмнэлгээс гарч гэрте харахад хоймрын авдар дээр их чимийн зураг сүмэлсэн харагдаж байсан юм. Ингээд би ихчгүй боллоо. Ихэр юм шиг тэрсхэн инех ойлхон ч зэрэг шаху ихчийг би мөн чих үгэлдэг байлаа. Ихчээс нууж ицэн тийм амттай чихрийг дахиж би юр болж итээгүй. Олдсон шихэр бүрийнхээ нэгийг би ихчийнхээ зургийн өмнө заавал тавьдаг болсон. Эдтэй мөн азтай хүү шүү дээ гэж хэлэх олны үгэн дундур айлын ганц хүү болж өслөө би. Эцэг их манч надад гар татсангүй хатуу өгч хэлсэнгүй. Банзрын ганц хүү сайхан залуу болжээ. Аргагүй аргагүй хорвод үлдээ гэж үлдсэн хүү шүү дээ гих яриа салхины үзүүр тэнсэр чих ирвнүүлэхэд цус нь хөөрсөн амтан цэрхийн алганд мордчлээ. Одоогийн цэрэг гэж яах вэ? Хаврын тугал бэру болоогүй байхад л дуусчихдаг хачин богинохон алав юм болохоор тэгсгээд л халагтаад нутгатаа ирлээ. Тэр нэг жилийн зуны дэлгэрийг хэлэхүү ёстой нэг газар багтаж дэлхийд авчсан тийм нэг бач хүүхэн зун байсан юм. Аа гомгон багт
татж ядсан ахсан залуу нас минь намайг нөмрөөд авахын тэр. Нутгийн сайхан охтын харцыг булааж бужуунуулж байсан үедээ харахан нүдтэй дэлгэр матайгаа таарсан юм. Тэгээгүйлч миний хазарыг хизээ хаан хэн татах байсныг отооч хэлхийн харахгүй шүү. Дэлгэр маам нь надад гурван хөөрхөн охин төрүүлж өгсөн ч утам залгах хүүгэл юмтай гэсэн ойлгүй бодол толгойд өргөх тэр мөчид багын найз олгоо чимдийн чиний орон дээр ихч чинь үлдсэн бол банзрын хідэн адууг эргүүлэх хүү төрүүлээд өх байсан юм да гих солгоо уг намайг арх гэдэг шингэн хөлхийн хондлаад зайдан мордуулж орох гэн тэрээ. Зуны гурван сарых готой хэтл айрах арх эргүүлсээр унаага улдаж унхан буяа эцээсэн амтан гэрийнхээ уяан дээр арай хийж дүрөө молтлоо. Аавын бормор уяан дээр эргэсэж харагдахад цайтай аав ирдтэй гэж бодохтой зэрэгцэн дотор муухайрч морой төвшин огч гарлаа. Тэгтэл ууц нуруунд дундур тас буугаад л явчлаа. Яаж ийхийн завху дахиад нэг буулгалаа. Ухас хийсэн бол бариад авхал байсан. Тэгтээ би тэгээгүй дахиад хэд сайн гүйллээ. Эхч чинь ингэж чамайг хүний сүг болж яв гэж чиний төлөө амиа өгөөгүй шүү дээ гэж хэлж хэд эрэгчж харлаггүй мортхон тарэ. Аавынхаа хэлсэн энэ үгийг бодож би гэрийнхээ хаяанд хэд хоног хэвтлээ. Би гол руу гүйх гурван өхнийхээ араас ширтэснэ. Хой, аав эртэд юу гэд хэлчихвэ гэж дэлгэр махасаа асуулаа. Тэгтэл тэр үг хэлэхдээ босны чинь ботход өнөө маргашгүй дахиад л тэнэд явах юм байгаа биз. Тэгж явахтай ихээсээ очиж асуу гэд хурдан холтхно гэсэн шиг охтийнхаа араас дэгдчихлээ. Араас нь харахад үй үйхэн нүрэ шударахын ботход ойлж яваа бололтой. Ихүүдийн халуун өнгөрөөд мордсон би оройн сааланда үнийн цэлэн дээр бүртгэнэх ээжийнхээ дэргэд хулгаж хулгаж очлоо. Эх, ингэж явах гэжтэй чи гэсэн уран хугарсан харцаар ширтэс суусан ээж. Амьд явахуд учир биш шүү миний хүү гэсэр яриагаа эхэлж хэлээ. Тэр ёрийн шуурх жаахан уйсч нүд орох тезэргэл бид гэр хотлороо эрэлт гарч таван сахалтын байтай газраас та хоёрыг олсон юм. Нэг боовисэн цул юм гэд ээж нүтэнтэй дүрслэж харвгүй гэлтэй тагчиг болсноо шүлсэн гүт хитэл залгаж уртан гэгч санаалтад эгч чинь дээлээ тайлж чамаа ороход өөрөө бас давхар тэврээд байсан. Ээтэй мөн их тэвчээр шүү. Чиний хамраас халуун үүр гарч байсантай аав чин та хоёрыг давхраар нь тэврээд гэрте авчирсан. Тас тэврээд хүсчихсэн эгчийг чин салгах гэж хөөх юм уу аав чин элгээ эмтэлж чээжээ өрсөн юм шүү гэж ээж цааш нь ярьж чадсангүй ихэр татлаа. Би ч цааш нь сонсч чадхаа болсон. Эсхэн настай тэр бойлын чинь амтны хуруун чиний зүрх эцсээ хүртэл зөвхөн миний төлөө цохилж байлаа шүү дээ гэж бодхоор хаанаас юм өгсөх халуун зураа үрэсхэн огшиж ихэр татуулан гадагшлаа. Нэг мэтгэд ээж алах, үнэ тоглож алах, ер нь бүгд алах болсон байлаа. Би тэнд ихэр удаан сууснаач анзаарсангүй. Ямартай ч энэ цагаас хойш би тэр халуун усыг дахиж хоолоогоор тавуулаагүй. Одоо манай ах чинь 6 охинтай
Миний муу хань одоо бас тогоон чинээ гэдэстэй хэрнээ хүүхэд чиг л хөнгөмсөө. Охид минь намайг ноолох дуртай хизээнэл ирээд шавчхан. Би ч гэсэн хөхшин ат шиг тэдэнтэй ноолуулж хэвдэх дуртай гэж яана. Сэтгэл минь аль тэртээх амьдралын харгуйд үлдсэн 7 настай хүүмэд. Харин ихц минь бүр 6-гийн 6 жаатгар болоод ирчихсэн намаахаа ноолж байгаа шиг санагддаг. Одоо төрөх хүүхэд маань охин байна уу, хүү байна уу? Ерөөс хамаа алга. Тэр нүүр нүдгүй хөтөн шуурганд ихч минь намайг төрж хөвдөгтэй олон болоорэ. Олон болоорэ миний дүү гэж шивнсэн ч юм бэлүү. Хүмэтлээтэй. Бүхийн эхнэр Барамсай. Харин 5 жил орчлоо шүү дээ миний өхөө. Отоо нөхөрд гармаар юм даа. Гэж ээж минь дандаа ярих юм. Үеийн хүүхэнүүд танил тал хамт ажилдаг нөхөд маань бүгдээрээ л намайг хүнти суугаач ээ, хүнти суугаач гэж шахана. Өнний хэлэхэд намайг тоогоод сууй энтер гэвэлч би энийхэнтэй. Гэвч намаа эргүүлэх харахуу олдсунгүй. Би хаяа толинд хараад хөөш, чи хүн тоохооргүй чарай муутай гэж юу? Гэж өөрөөсөө асуу. Ах, хөрхи, яай гэхүү дээ тэгээд. Үгүй би тэгээд ямар өөрөө эргүүлээд гүйж явуултыг биш. За, чаашаа, заяаны хань зам дээр гэдгийм. Нөхөр болох хүн аянтаа л хүрээд ирэх юм байгаа биз дээ гэж ганцаараа ярина. Хүссэн юм хүзүүгээр гихчээр нэг өдөр өргөн ханхагар тээжтэй хавийн хүний харааг булиасан сайхан эрхүм. Өөрө хани жилтэй юм уу? Хани жил байхгүй бол надтай суухгүй юу гэдгийм байна. Бигсэн хүн догдолсондо бүсгүй хүний цэвэр ичимтгэ занга мартаад золтой л тэгье тэгье гэд хасгирцэнгүү хэл хазаад зогслоо. Тэр хүн бүх гинэ яагаад нөгөө барилдаг бүх арай нэ ажилласаа тарахад нөгөөтх мань хүлээгээд зогсож байдаг боллоо. Манай ахын ч гадралчжээ. Би ч найз нөхөд гэр орныханда аав ээжтэй чөмтөн хэлж орхолоо. Үгүй тэгсэн чинь аав минь ээ бүх хүн гэдэг чинь тиймч илвэх таардаг юм бишээ. Сайхан хүүл харагдаж байналаа. Наадмаар хөргөнийхөө барилдахыг хараа сууж явал үгүй мөнч сайхан гэхэд ээж тахта томоотой л хүн шиг байна. Ота хаанаас хэнийгээд ирээд яваад байх юм бэ? Суу. Угүй хатаг наад захта зуны гэрээ хурааж муу байшиндаа ороход аавын чинь тэнхээ хөрхөө байсан байна шүү дээ гэж улайн цайм ятгах юмтай. Харин найз нөхөд маань хүүшээ долгор миндээ бүх хүн гэдэг чинь гэрийнхээ хоолоос хороохгүй улсын хоол идэж бэлтгэл боловсрлаа базаадаг. Тэгээд арх тамиг хэргэлгүй айтайхан хүмүүс хийсэн шүү дээ. Бас тэмцэн уралдаанд орж бай шагнал их авдаг байнгал гадаа дотоод явж байдаг хүмүүс хийсэн шүү дээ. Нийлээ, нийл нүд дүүрэн сайхан өр байналаа гэж янгентэл ятгаж гарлаа. Дэмий утгүй би ч тэр бүх залуутайгаа сууж орхлоо. Би нөхрийнхээ барилж байгааг огт хараагүй болохоор нөгөө та хоош би чиний барилдхийн нэг үзье л дээ. Үсмэр санагтаад байхыг гэсэн чинь намайг ганц хар дээрээ өргөд. Миний хань наадмар барилдхыг харахгүй юу? Гэт юм байна.
Уг нь манай хүн жоодо чөлөөтөх үндэстний бөхөр барилдаг л гэсэн.

0: Харин хизээ гадаад явж надад гой бүлэг авчирж өгөх юм бол доо гэж боддог боллоо. Тэгээд улсын наадмаар барилдахыг нь харах гэж аав бид хоёр нилээд хідэн сар хүлээлээ. Харамсалтай нь миний нөхөр тийм сайн бүх биш байжээ. Нэг удаа би барилдаан болж байгаа газар сүмхэн орж очоод түүний барилдгийг харлаа. Ээ, тэмдэр минь, би өөрөө ирэхгүй нүдэ аллаа. Нөгөө өрсөлдөгч нь миний нөхрийг ёстой айлт нэг бадсан цаар шиг хөмж тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь бариад, хааш нь бол хааш нь өргөж шидэж ширж байлаа. Тэгээд бас миний өмнө суусан нэг хүн. Энэ хоолны савыг хасмаар юм да. Хэдэн жилэл уусын хоол идлээ. Хэрэг алгаа. Хой, хой, наатха хасаач, хасаач. Наад муучин зүхтаагаад байна штэ. Торгооч, торго, торго. Гэж ирээ дөрлж байх юм. Үгүй миний өөр хүрсэн гэж яана. Тим сүрхийн бол чи өөрөө гараад барилдэл тэ. Чи чадахгүй штэ. Гэж хасгарвал нөгөө хүн. Эрчүүдийн ажил чамд ямар хамаа байна. Энэ муу дэвжээний алчаурыг өмөрөөд байхдаа яадаг авгаа байна чи? Гэж уурлаа. Дэвжээний алчуур. Дэвжээний алчуур гэдэг үг намайг нэгэмсэн урамгүй болгож, энээс хойш би нөхрийнхөө барилдахыг үсгэс ичдэг боллоо. Харин миний муу нөхөр барилцаар л байлаа. Нэг удаа телевизээр гарлаа. Үндэсний бөхшүүд. Нөхөр маань жар дөхөж яваа өвгчөр хүнтэй таарчжээ. Тэгсэн чинь телевиз хар суусан аав маань. Хөөе, энэ нэг нэг юм дөнгөчих байлгүй дээ. Харин настай амтныг зөөлхөл хаяасан билээ. Гэж ихэлж дуусаагүй байтлал хүмүүс хойрлолдоод алах ташаад л явчлаа. Уга харсан чинь манай нөхөр тэнгэр хатаад тэрэгчлээ. Дүүнэр маань энэ хөргөн ахыгаа уунчлаа штэ уунчлаа ичмэр юм аа. Гэхдээ аав уунчаад бас тахмаа өхгүй сэлбэлзээд байж гэв. Гэж телевизээс холтлоо. Арын нөхөр маань ирээд ястай нэг хэрэг алга, хэрэг алга. За за яах вэ? Баяр болж байгаа юм байна да. Нэг ганц шил юм задлаа гэд арх хунтгална. Хөрхидээ миний хань үнэн хүчээрээ барилдаж унсан болохоос ямар худал барилдаж унсан юм уу? Миний хань бүхтэй хайртай, бүхийнхээ ёсыг дээдлсэн жинхэнэ эрхэн шүү гэж би сэтгэлийн заслаа. Нилээд хідэн хондох татсан нөхөр маань үнэн дээр тийм л юм. Гэхдээ дараа дагаа нөхнө гэд доош харлаа. Энэ бүхнөөс би бүхний дөвжэндээр юу босныг нарийн ойлголоо. Үүд дугурмагч аав орж ирээд жаахан зогсноо хөргөнө хараад. Миний хүү болж байна. Ханар шиг залуучууд үнэн хүчээрээ барилдаж зүлэг ногоон дэвжээгээ чимхүү юм бол авраг яаж төрөх юм бэ гэл.
1: Энэлжи нэвтрүүлэг манд энэ хүрээд өндрүүлж байна. Хүлээ авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаардаа дахин жолохыг баяртай.

0: Цэрэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Цэрэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхаж байна уу эрхэм сонсогчдаа. Хүлэнбаар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг та бүхэндээ сонсож байгаа цагийн мэндийг дэвшүүлээд нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би үлээ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгээр шин барга зүүн хөшөөний өр болох самны улаан нур гачаагаар нутгтай уран чимгийг сургуулж ирсэн шингээлтэд нөвтрүүлгийг сонсогчид та бүхний сонорт хүргэхээр бүлэн боллоо. Анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань амьдрал

0: уран чимэг настан 1979 оноос 1997 оны хугацаанд шинэ барга зүүн хөшөөний өвөр бүлэг сумны улаан нуур гачаанд агуу намын жолоодлогоор бусдын төлөө өөрийгөө зориулсан бүсгүй хүний нэнжин сэтгэлээр босоо зоригтой туулж ирсэн эмгтээчүүдийн эрхлэгчийн тушаалыг хариуцж ирсэн өнгөрлөлтэй юм. Настан минь залуу багаасаа ажил хөдлөмөрт идэвхтэйлэн оролцож, ахмад насныхаа дагуулгаар үндэстний зан үйлийг ойлгон, уламжилт соёлтой ойртж явснаар 2019 онд Хүлэнбор хотын дэсийн Бүтсийн бас соёлын өв, Баргын уламжилт саалын архинарх уран мөрөгчлийн төлөөлөгч өвлөн уламжилагчаар нэрэгдсэн юм. Заалын архийг арц хурц шарз борц гэж хэдэн төрөл хувааж уран чимэг настан байна бүрийг сайхан нэрдэг мөртэй баргын уламжилт саалын арх нэрх явж болон арга мөргжилэн чи байгаль онцлогоо хатгалж уламжилт онцлогоороо нэрдэг болохоор үнэр амтан чи хүмүүсийн таашаалыг хүртсэн байдаг. Залгаад уран чимэг настны сурвалжилганд анхаарлаа хандуулно.
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн сайн, хүүхэн сайн байж гин үү? За, би бол одоо шинэ бараг зүүн хошууны өөр улгын улаан өөр гацааны малчин уран чимэг байна.
1: Ойлгоснаар бол та бол хошин дэсийн, мөн чин хотын дэсийн саалын архи нэрэх одоо нэг бос юм бос ойл үгийн уламжлагч байна.
2: Тийм ээ. Би одоо 17 онд энэ саалын ажлаа эхэлжээ. 19 онд хотын дэсийн өвлөн уламжлагч болжээ. Бас их хошууны төсөнгөө болжээ.
1: За яг уран болсоор та залуу үед юм бол бас ямар шоухан ажил хийдэг юм бол?
2: Би одоо багаас ижи өвөний гар дээр өсчээ. Миний юм гэж бол уран хүн байсан. Одоо архи нэрхэн түр би бүр өмг ижиний нүлээгээр хийсэн. Тэр бол багаас айрыг бүлээд алцгар жоохон хөөгчин. Авинга хайгны ширээ ацраа дөрн зогсчих гэдэл арга бүлдэг байгаа. Тийм болохоор тэр нүлээгээр би энэ адил хийчээ. Ижи нэг одоо аль байдаг ойдл дөөс одоо ширөөс юуг нь ч бүрхийнэ. Одоо архинхын янка нэг хийгээж хийгээд бас болтно. Миний санаанд хотын дэсэн өвлийн уламжлагч бас болчихно. Ба нилэн улдаар бас зааж өгч ийна. Би өөрө 17 онд хийгээ. Одоо сүүгээ тэр үе чинь манай өхөр мал бүр хөдөө хөөд энэ төр хошуун дээр сууж байгаа чи сургалт гарч их болохоор сүү хөдөлж аваад арга өсгөгөөд хөрөнгө харин хүнээс салж. Хөрөнгө салаад арга өсгөгөөд арга бүлээд одоо ихэд архи нэрэд үнэ алдар хийж байна.
1: Одоо бас бидний энэ шин бараг жуу хөшөөний ажил олгох товчноос бас таныг багшаар уурж эдгээр одоо сурлцэг дуртай хүмүүсд бас хичээл оруулж жаргалж гинэ.
2: Уггүй энэ сурлцэг дуртай үлд бол одоо би хол өнөөчний үеийн шин холбоо гэж амар болоо шүү дээ. Хөшөөн дээр хийж ихэд бол би тэдэнтэй харилцахгүй өнөөдөр би арга бүлэх гэж байна л архи нэрх гэж байна л гэвэл сурах дуртай бол өөрснөө ирээд сурна дагууда хийж ийн дагууда сурж ийн ийгэд манайхны барга нь бүр сурдаг.
1: Энд хавас нэрээ дээр хүн сурах дуртай ирдэг юм байна.
2: Энд чинь аргагүй та манай дөр үеэс уламжлалт идэв юм газар да. Тэгээд одоо манайхны уулдаж нэлээн бас миний архи мархи аваад баран хошуу нэлээн авжээ. Энэ хуучин баргын энгээр бас дүүнэр авжээ. Тэгээд одоо манайхны бас хүний тайлур хийхгүй яаж болно да. Би манай танд орчуулаг хийдэг оюун билэг багш гэж байдгийг. Тэгээд тэнгэрээ тайлур хийлгээд. Тэгээд хятад тайлур хийгээд тэрний нүзэд. Энд угаасаа юмштай сайдын арх бол амт бахтыг дүүдор. Эхээр улд настангууд их уу.
1: Гэхдээ саалын арх болсоор бас хүний хувьд их сайн байдаг юм байна.
2: Сайн сайн. Одоо зүрх унтахгүй хүнгээд бас давж ууж ийж. Би унтахгүй зүрх муутайгээд бас авж ууж ийж. Шингэлтэн чадварсай. Үнэнээ сүү юм чин да.
1: За саалын архи одоо яг нэрийн гэсэр бас хөдий архам дараагаар явдаг юм бол.
2: Би тугаар хэлж байгаа шүү дээ. Ай хүнээс хөрөнгө олоод хөрөнгөжүүлжээ гэж. Одоо өдөр өдөр арга сууга худалж аваад нэмнэ. Арга одоо арга бүлдэх хүнгэндэх юм шүү дээ. Хүнгэндэх хийчээд одоо нэгэн тугаар явцвал арга одоо хүнгэндэх хийлээ. Дахиад бол 2 3 жин би уулд бол сүү бутлагдаг. Би голн сүү бутлагч гэдэг. Одоо хүйтэн халуулын тэнцвэл жинваг би боджээ өөрөө. Тэгээд одоо арга бүлээд эхэлчихдэг. Тэгээд бол нэгэн хөдөм мянга бүлсэн хойно одоо тосон дөөр амсраараа өөрөө тосон гараад ирнэ. Тосон суугаад ирвэл. Тэгээд одоо тэр арга нэгэ тосо хамж авна шүү дээ цагаан тос. Үлдсэн аргаг бол одоо тогоон дотор хийнэ. Тэрний дээрээ бүрхөөр гэж бүдүүн модон бүрхөөр байна. Би бол авах гошуунаас бүрхөөр айргийн хүнэг айрг бүлэх машин бүр аваа. Тэгээ одоо бүрхөөрөө тавьчлаа. Бүрхөрийг бол хоёр талд нь модон чихтэй хоёр гадаа талдаа. Тэр бол одоо дор нь арх тосдог тосгуур. Манайхан бол ижи авал тосгуур л тосдог байгаа. Төрөөний үед бол бараг уар энтер магадгүй зурган дээр харахад. Одоо хоёр талын сэнжтэй тосгуураар одоо ийгэд гадаа талд нь аваачаад тэр хоёр чихэн дээр нь уян штэ хандуулга бүтүүгээр нь угалчдаг. Би төмөний утсаар аваачаад бүтүүгээр нь осолоод угалчдаг. Одоо төрний дээр бол цөвөрхөн тогоо тавина. Баг тогоо жаливчгээ тавина. Уган манай ийж аван тэр бүрэл ширмэн тогоонд хийгээд болоод исэн. Би уган ширмэн тогоогоор хийж эхлээ. Тэгсэн өнөөний төмөр ширмэн тогоо угагтыг таарахгүй юм бэ. Цагаан минь хөхрөөд. Тэр цагаагаа өргөөд би ариул хийхгүй да. Ариул минь хөхрөөд. Тэрнээс хойшо бүдүн сайрын тогоонд хийх болоод. Тэр жаливчээг бол бүшүүганы тогоо тавиа. Гой. Тэгээд одоо жаливчээ тавьчихлаа. Жаливтнийгээ гадаагур нь одоо энэ айрыг гал түлээд буцлаа штэ. Буцлахаар одоо уурн гадагш нь гарахгүйгээ тогооныгээ завсраар нэгээр нэг нарийн бүсээр оройгоод гадаагуур нь ишгээр чамтан ичин. Энэ уур гадагшлахгүй. Жаливчин дээр ус хийнэ. Мөлмөлстөр дүүрэн ус хийнэ. Ийгэд одоо гала түлнэ. Гала түлээд одоо тэр энэ чин ухаандаа айргад бид үл мэдгүй үнэ болсон хань ухаан ялж гээ. Айрг дороосо буцална. Тогоо хүйтэн устдээ. Ихэр халан хүйтэн хоёр хямралдаад доошоо одоо тоссон архины тосгоор доторт нь тос тос тос гэд арх тосч бууна. Арх тэгэл арх бай болдгоо. Одоо уурын штэ. Тэгэд бол оо би 3 өдөр ийгэд одоо дөр усны гал түлжих боллоо тэр доор арх буталжих болохороо яалагад ус нь хална. Игэр одоо хуруу айлтхан мөдөөхөн бүлэхэн мөдөө оруутал усаа солино. Усаа одоо юм угаасан ч болно, атгасан ч болно. Тэгээ тэр янзаараа 3 удаа л хийдгээ би. Олон удаа хийж үзээгүй. Одоо чи 4 5 удаа хийгээгүй бол архи нь илүү гард лина. Тэгэд амт нь муу болно гэж би боджээ. Амт хүч баг болно ба гэж санаад барах хийсэн цагаасаа бүр 3 усалд нь солижээ. Одоо тэгээд гараад ирвэл багхан тогоонд яагаад бол бас нэг 6 жин арх гартнаа. Бара 25 жин арх нөрөөг бол 8 жин арх гарна. Тийм байдлаа. 25 жин архаас 8 жин гарч байна. Өнөө одоо би жоохон адилхан олон болохоор нэг өчи гал түлчээд цаагаар ондоо айдлж хийж магадгүй. Одоо 8 жиний тосгор минь мөл өмрөөд арих гооч болж байна. Одоо 10 жиний тосгор олъё гэдээ бас бодож байна.
1: Хөдөө хугацаа харагсаж байна. Нэг сал ярагч байгаа ч ярагсаар.
2: Одоо архины өсөлтөл байна. Айрыг хүчтэй гашуун бол хүч ороод байдлыг агуул төрчин дороо яхад хам.

0: гарахгүй байсан. Өртөө өрхөн би бас нэг өртөө хийний зуухан дээр хийг. Бас нэг хөдөлгөөн баламада өвлөн уламжлагчнууд дэлгэн үзүүлэх хийг. Манай зүүн хөшөө. Тэгэл бүндээд л өртөө зүүн хөшөөнд очиад 3 удаа архиа нэрэд архиа гаргачаа. Тэгэл дэлгэн үзүүлгээд орч.
1: Сайн ярьжсэн байна. Салын ярих хийг нэг масаралиган бор бүр хөдөлгөж авчирдаг юм байна. Энэ мөн хаан шин тал хэрж ирэг нь масаралийн.
0: Одоо манай тэн чи нэг жинсүү гурван төрөх тав. Тэгэхээр чи одоо би 100 жингэр чинь өнөө би 200 жин ариг хийгээд гарч ирэв.
1: Нэг лонг нэг салын ярих болсоор баг нэг жин байна тийм
0: үү? Нэг жингэр хийж байна. Тэгээд 40 төхөргөөр л борлуулна. Лонг тэгээ лонг загт нь бас нөхөд нь одоосоор очоод гоё шилэн лонг нь хийнэ. Сүүлийн лонг нь хийхгүй.
1: Одоо шилэн лонг нь хийчих маш өнөр амтхим ба баталж байна.
0: Өөрөө тийм бүглөөтэй тусгай лонг бай. Хөвн бүглээ, жепи бүглээтэй. Бүглөө тэгээд дарлаа болчих. Төний хооронд одоо арга өсгөө гэдэгэд нөхсөх хугацаа орно.
1: Одоо хүн хүнээ хийх нэг өнөр амтан бас ядлаггүй юм байдаг юм байна.
0: Би бол өнний төлөө манайхны настангуудаасаа би асууга. Улд намайг хариулж гин үл гэж асууна. Тэхэн би хариулна гэсний юу гэсэн мэдгүй газар да. Одоо шилэн голын шунан хөх хүрэ. Тэхэ тэн дээр суяа гэдний хүүхэн бас архи нэрж гин. Тэр үл ихэр нэрж. Тэгээ тэндүүл одоо анхных нь бол сайн арх гарчин штэ. Дахиад одоо өргөөд тэрнийг архин дотор хийгээд дахиад нэрхгүй да. Аргасаа өнөө арц, хуурц, шаарц, борц дөрвөн дэсээр гаргаж гин. Би тэр ясаар нь би манай үүрүүлэг төрүүн нэг цуслан дээр нэг сом наадан хийгэ. Тэр үе дээр би гөртэй харин тэрнийг өөр тэр ясаар нь бүр хийгээд аваачаад дэлгэн үзүүлгээд ороо. Тухайн талуур дээр архиа нэрж нутгын бууралцуудаа амрэг. Томоти улд бол анх дурт хүү ам хүрийн нэг. Авхан авж ийна. Худалдын гэсэн улд бол өдөд хаан тавсан дараа гарнаа. Би бол үгүй үгүй тиймж худалдаж явах яахгүй. Одоо энэ мөдөд настангууд нэг авал энд нэг амтын үзгэд нэг хагас жингийн суулиар лонгтын үгжил энэ тэр настанда маа ам хүргээд үгжил. Хүн дуртай зүйлдэг бол зоосын үргэхээ хайхрахгүй.
1: Колонада таны санаа болсоор нэг бидний нэг уламжлалт идэв юм салын ярхаа хүмүүст таниулж мэдрүүлж.
0: Тий.
1: Яг бидний уламжлалт хийг аргаараа яаж хийгээд ямар амттай байдаг юм тийм ба.
0: Тийм ба.
1: Нэг олон хүмүүстэй мэдрүүлж.
0: Ам хүргээл гэж энэ одоо. Одоо нэгэн жил манай үр бүлэг Буян дэлгэр ижиний шумлыг хийж бараад нөлөлт ёслол хийгээ. Тэгээд соёлын ордноос бидний аваачаа. Би бас одоо архитектийн гүзөтийн өрөм мөрөмтэйг аваачаа. Одоо тэндэр цугласан хүн болгоно би өөр ам үргэж.
1: Тэгэх хүнх үндэсний хааныг сайхан идэв юм данаа. Өрхмөл дөөдлж яг тэмнэг сэтгэлгээс бол энэ ажлыг хийж байгаа юм байна.
0: Тий. Манай энэ чинь хамгийн цагаан идэвгөө чинь одоо идэвний хамгийн дөөж юм газар та. Тэгэхээр одоо улд одоо мөтгөө нь мөж мөтх нь ам үрж ам үр салиар гэж яваад.
1: За таны эндээс ирж ингэж суралцж гарсан сурагчид бас өөрөө энэ сайхан салын ярхаан нэрж дэлгэр өрхлөг юм уу бас адлын юус болгож бас хад явж байгаа юм байна уу?
0: Аяа баг арх нэрж их нэг хоёр байх магадгүй. Одоо зүүх цагаан идэв энэ төрөөч бүр хүн болгон хийдлийн газар хийсгэл бүр хийдэн олон болоо. Энэ талаар нь хоёр хийжих магадгүй. Одоо өвөнкөөс ч болсон авна салын арх бол. Дүдэй нөх 4-5 жин авъя. Тэгэд өрлдөн хийнэг нь авна. Өшөө наадан дээрээ одоо улаан цагаанаа идэвний өрлдөн бүр хийнэг нь. Тэгэд энэ удааны өрлдөнд л орд ирэхгүй гэж хэлчихээ сууж байна. Бас харуулж байна. Олон улдад ам өрөө чадахгүй мэн гэж бодсон. Манай зүүн хошууны манай үүр булгын нэг баргаадын хөвгдө. Энэ ард пада гончоноос 10 хэдэн минут явна гэж хэлээ да. Тэгээд тэн зугаасл гаргаж ийн ижээ 20 жин байна уу. Тэгэхэд би 20 жин байхгүй. Улд авчин 4-5 жингээр нь авчин 4-5 жингээр нь авчидаг болохоор. Тэгээд тэр хөвгдөд нэг гаргаж өгөөгүй гэж яхан өөрөө дотороо бас хөвхийж ийн.
1: Бидний малчин хүн босоор мангийн ажлын мөрөгжилтэй гэдэгээр та бас залуу үедээ бас энэ ойдлоо хийдэл бас хийж ясан юм байна. Өөрөө дэлгүр өрхөлж байсан юм байж.
0: Тийм ээ.
1: Тэр тахаа ирэв бол.
0: Би өөрөө одоо насанти. Миний мөм 92 хүрээд буй бараа. Тэгээд худалдаа өрхөлнө гээд нүүдэлчин гэсэн нэр аваад нэг жил өрхөлээд. Бас манай сомнаас наад бас адлиг үйлс өрхөллөө гээд үн төлөөргүй хоёр түмэн төгрөг зөөлөг өгөөд би хоорот өрөн ороод 5 том төгрөгийг хүү асарч ижээ. Материал оруулаа. Тэгээ одоо насныхын болохоор одоо гэртөө ойдлоо яа суучээ. Өнөөгөө дэнд ойдл сууна. Сургах хүүгдээ хардлын ойдлын. Түлдөөсний зүйл бол одоо гахаатын дүүтэй байгаа би. Ганц өрөхтэй дүүтэй. Одоо бидний

0: багдар тэр чинь одоо 60 хэдэн оны үе болоо шүү дээ. Ямар наадах юм бэ энэ та. Тэгээд одоо нөгөөрийнх юм мод манайхынтний үрүүлэг зонт нь мод тийм шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингэж мод отлоо дотлоо хүрээдэд мөний өвөгөө бас дарахын. Хүрээдэд хүрээдэд оёрын шүмбилгээд дор нэг дарамнагын садас тавиад өгтнээ. Тэгээд одоо тэрэндээ нэг туушим томноо ижинэгөөд ойсны өөдсөөр нь. Тэгээд тэрсэн дүү жааж туушин задгаад зацчихгүй чад ороод ирнэ. Тэгэхээр бас л ижинэгээ нүлэгээр дөөс томсуулсан. Ишхий өгөр бүрэн ишхий ширн одоо манай бараг бүсгүйсүүдийн хийдэг ажлаг бол бараг бүр хийнэ.
1: Бүр хийчихдэг.
0: Тий. Одоо төсний ижи авингаа сайн штэ. Манайхны хүүхднүүд өнөө харин нөх хөсөг ойдл хийдэл ажлаа хайсан өнөө дав ороо. Цагаан идэгэндөө ч ороо, ойдлдөө ч ороо. Төр өнөө үед бол дандаа бизнес өгш юм аа л бүдрээ юм аюулна гэд явдаг байгаа. Өнөө бол үгүй манай хүүхднүүд ая ая. Бүр өөрөө дааж хийж ийн. Өнөө хошуун дөөгөрөө энэ төр бөм бөмөр ойдлчмууд байх л. Гэр гэртээ бас ойдли. Одоо би бас өнөө бол тэр айдл салаагүй юм чин да. Одоо энэ жил 69. Өөрөө шидөлийн имжэр шилүү. Ойдлаа нэгч хүнд өгөхгүй. Яг амчгүй л бол хүн тавлж өгнөв. Тэгвэл имжэр шилвээс аваад бүр өөрөө хийнэ. Учир нь хүний тоохгүй. Дасцуулаа гар бас дасчихна өндө. Нэг халимдгүй нэг уг нь хоёр өдөр л ойдөг байгаа. Одоо манайхны 3 имжээд дотор тэл яолн дээр л өнөө одоо 3 өдөр аяах бол глаж уула. Нүд муулж ихтэн да. Манай бараг дээр л хамцаа үргэн, хормоо үргэн. Одоо өнөө нь яагаад гэвэл нарийн болж ирчих би бас ойлгож байна. Бүр нарийнх нь нарийнхан буяа тахсан.
1: Бүр шинчилж, залуусууд нэг дур баханд тааруулсан.
0: Таарын төрснөд өн тэн дээр бид бол өн тэн дээр бүдүүнд үргэндэл олон үрчээгээд өмсөл гоё. Энэ бол чинь гилээд өмсөл гоё ухаан да.
1: Яг энэ асты усад өмсөөр хашил тэр урамжлаад
0: уужуу дээрээ. Уужуу дээр. Уг нь бид бол одоо хөхли олон дээрээ шараар юм торгон дээр бол үн ялгаруулаад имжин. Өргөд настангууд нь гоё гоё. Ягаар тэр өмсөд одоо гоё болж. Настангууд нь өнгөтэй өмсөл гоё байна. Одоо дөөсний талд бол би бүслүүр манай өрөвлөг зонгол бүр 6 өрчөөр томнаа. Одоо ийгэд нэг нэг 6 давхрын ойн штэ.
1: Тэрний яг уур масараа л масар юу?
0: А тууны дэл, а морины дэл. Нөлөн 1000 төгрөг гэдэл явчаад өнөө нэг орлодоог сууж ийна.
1: Одоо яг а тууны дэлээр хийх бөхлөл юм байна.
0: Хүдэр хүдэр. Тэрсний одоо манай малчит чинь угы Монгол гөрөөч өөрөө хийна, мухляг тэрэг модон тэрэг хийна. Дөөс осор бүслүүр бүр адууныгаа дөлөөрөө хийна. Дөөл хувтас асаа өлдөөд өөрөө хийна. Ийм байдаг шүүд. Манайхан төмөний носоор бол одоо тиймий хийхгүй. Гэрийн тэр гадаа хөвөө өнтөр томнаа. Хурганы носоор агуул одоо гэрийг ишхийг хийна. Тэгэл уртын нос орно. Бүдүүн хоньны нос, хурганы нос 10 жин ороход бүдүүн хоньны нос 10 жин орно. Тэгэхэд одоо би жижиг жижиг тастаад ямар машин мэн да. Тэгээд дотор нь хийнэ. Тэгээд хурганы нос ороод өнгө хавчиж инстэй өдөвнө. Тэгээд үшгэлээд ишгий хийхэд бас гоё байгаа.
1: Одоо далийн насыг шахаж ирж байгаа настан бас энэ өөрийн үндэсний хаврамжлаа сайхан соёор, өөрийн үндэсний хаврамжлаа сайхан идэв өмдөнаа одоо олон хүмүүст өмдөрлээ, таниулээ, энэ сайхан соёлыг хөгжүүлээ гэсэн үүднээс бас оддий болтол одоо хийж ирж байгаа юм байна. За тэгвэл таны энэ хожимын сайхан төлөвлөгийг бидэнтэй хаваалж гинэ.
0: Одоо бид ч яг удаа бидний энэ нас ийгэд өнгөрчих нь. Хийсэр хийгээд хэдий тунгагуул тунгагаал байна одоо. Миний өөрийг хөлдөг үг. Улд дамаа одоо амарх болоогүй юу гэнэ. Бид хоёр нүд хараад хоёр гар хөдөлж чадчихагуул би хийх алав зогсохгүй. Тэгэхээр би энэ дэ чөлөөхгүй. Тэгсэр тэгсэр хүлэн модулчаа. Одоо ирээдүйд энэ хүүхднүүд маань өөрингөө барахцууд ингээ энэ адила. Улам илүү дэлгэрүүлнэх та гэж бодож байна. Итгэж байна хүүхднүүд.
2: Малчин хүн мянган мэрэгчлийн эзэн гэдгээр уран чимэг настан цагаан идэ улаан идэг сайхан хийхээр барахгүй үйл ойдл ишхи ширмэл ба гар уурлалдаж цагаарсны нэгэн болох юм. Настан маань шилдэг уламжилт үндэстний зан үйлийг нэн олон хүмүүст таниулж мэдүүлэх гэж хүчин зүтгэл гаргаж өтлөө насан баяр жаргалтай өнгөрүүлнэм. Эрхэм сонсогчдаа, эн цагийн нөвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Эн цагийн нөвтрүүлгийг суруулжилэн найруулсан сурнаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Даргын дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хулбарт явах гэж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөргөе. Баргын толиот бүх

Алтан наранд гялалцсан мөнгөн тавруутай, арслан барын хүчит толио жирэгтэй. Арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай, аялгуу дуунд шуран хайлсан урай дуутай. Эрэзэрго гайхулсан дайчин түүхтэй, эрдэм ухаан хосолсон дархан мэгтэй. Эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай, өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй. Зуун зуундан алдартай баргийн толиот бүх минь, зон түмэндэ шахшагдсан баргийн бомогт бүх чөөд минь дэвэ, дэвэ.

ханд гай бугын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг булчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндээ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялхуу дуучин одон бямбийн дуулсан бархийн толиот бүх гэдэг дуу сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаа хянахч орон сод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

0: ажиллаж байгаарэ.
1: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
2: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сүчтөө одоо өвөр Монголын радио телевизороо барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлгий. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсын бос соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

болгууча. Тэр одоо явж хөөжгүй ч вэ. Ойдэнэ нэх вохоча. Готоли

지 번째 비티룰바 알르그 노드니

хата авчирсан хомоны өргөн болоо наа.

0: өргөнөө хоны домогтай, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн бацхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжууд лүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэгт та бүхний хамр амгалан альтхан зулгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр бид чөлөөт цаг булангаа бэлтгэн найруулад долоодын цэнхэр талаас дөрвөлэг адууд үүрснэ хэмээх шингээлтэд суруулж ялгаа. Та бүхэнтэйгээ хуваалцахар байна. Наранхуудыг анхааран болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, үргийн үзүүрнээ хэлзэж уухан дүүн шагсан

0: байгууллагын уралдааны тухай халуун жимээг зохион байгуулагчийн талаас үр бүлэг сумны сарвал туяага цагаар нутагтай залуу яч намунтай утасны сөрүлжилгээр ярилцсан байна. Тод Мангла гал уяаны залуу содон уяач намун 1999 онд төрсэн. Унаг наснаасаа хүлгийн нуруунд үндийж адуу мал даргүй хайртай нэг. Балчир насанд унаж хүүхэд болж их баг олон наадамд одлон цолгорж зуны амралтаа ганцаг дүүрэн төгсгдөг байснаа. Сургууль соёлын мөрөөр хөршин Монгол улсын соёл урлагийн сургуульд кино жүжиг мэрэгдлээр суралцж байхдаа ч хол ойрын уяач адуучтай танилцсан, хараага тэлж нүдэ хужирлж суралцсаар байжээ. Нутагтаа буцаж аавын ургыг тохойлон адуунд амурдсан цагаас одоолоход их баг олон нарид хурдлуулж аригдсан олон адуудтай. Мужийн дотн гадна олон газраар тойрон аялж шинжилэн судалсан мөртөө чансаа өндөр адуун сүргээс нь чиглэж ирээд хөтлээд буцдаг хүн зунтай болж олон ям сайтай оролцсон бүтээл хөдлөмөртэй болж адуун давл хурдлуулж сохоос худалдаж ашиг хүртэх давхар жолоотой. Шин цагийн шин уяач юм а. Одоо тав хүндээ долоодын цэнхэр талаас доривлэг адууд үүрснэ хэмээх гарчиг бүхий сурвалжилгаа хуваалцах гэж байна. Талан болгоно. Сайн байна уу? Та сайн сууж байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайхан зүсч байна уу та?
1: Сайхан зүсч байна.
0: За ингээд сайхан. Юу нэг одоо бас энэ наадмын чимээтэй хүлэг мэрдээ одоо хиймэртэй тийм ээ. Босоо хиймэртэй сайхан зүүн боллоо. Ингээд ойр орчим одоо шинэ бараг зүүн хөшөөний өр үлдэг нутгаар за бас олон сайхан уяачид хамтарж бүтээсэн одоо уралдаан явуучсан сүргэтэй. Тэгээд энэ сүргэ одоо улаалж таны халуун утсыг залгаж байна. Сонсогч олонтойгоо мэдчилнэ үү та?
1: За та бүхэн сайн байна уу? Ээ Хүлэнбаяр аймгийн шинэ бараг зүүн хөшөөний өр үлдэг сумын сарвал туяага цааны Тод Мангла гал уяаны залуу яач нам уу байна.
0: За. Тэгэд орчин хүн одоо явагдсан одоо энэ хурдан барьны уралдааны тухай одоо танилцуулаач.
1: Орчим өнө манай 24 өрх зохион байгуулсан уралдааны талаар бол өнө өрм одоо өнө өр уулгатай бол одоо яаж хурдаа дутгий болох вэ? Өрхөн хурдаа дутгий болох вэ? Тэр юмнаас бол үндэслээд л тэгээд одоо нэг 20 хэдэн хүмүүс нийлээд цуглаад тэгээд энэ уралдааны зохион байгуулъя. Одоо орчмын хэдэн жил бол одоо өндөр адуу гарч ирсэн үед бол одоо манай үр уулгын адуу бол бас нэг жоохон хүмүүсээс дутмаг байна шүү дээ. Тэгэхээр бол бас одоо ийм нэг уралдааны зохион байгуулъя. Тэгвэл бас манай одоо энэ үр уулгын адуу бас чангарж сайжирх нь илүү байхаа гэж бодоод энэ уралдааны зохион байгуулсан юм аа. 24 өрх зохион байгуулсан. Тэгээд одоо нээрээ сайхан зохион байгууллаа. Уралдаан бол одоо хэл амгүй одоо морины гүмтэл бас баах. Тэгээд бас энэ хоёр хоног дотор бас нэг 6-7 өрх нөмөгдсөн байна шүү.
0: За бүгдээрээ нэг л цуг одоо хамтдаа Тод Мангла гал уяаны хүү асастаа гал.
1: Биш бүр одоо өөрөөр галнаас бүр байна. Одоо үр уулгын сумны уяачид бол зохион байгуулж найрхад болно.
0: Энэ нь одоо энэ адууны морины уралдааныг зохион байгуулна гэх чинь ямар ажил юм бол 20 хэдэн одоо уяачид хамтарлаа гэдэг нь яг юугаа одоо хамтруулж байгаа юм бол ярангүй одоо хүч хөдөлмөр ч юм уу бэл мөнгө юм уу яг морины уралдааныг зохион байгуулах танаар таны талаар таны одоо олд түргэдэл гэдэг юм боддог зүйл юу вэ?
1: Одоо бидний өнөө найр бол одоо өрх төгшөөр манай үр уулгийнхаа одоо гаднаас авсан гүй байж болно. Өгтөө заавал үр уулгийнхаа өрсөн дээр унасан унаг байх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ гөрөө унагтыг гүй авчирсан бол тиймээ бол бидний тэр шимтэн одоо цохиж өгч штэ. Тэрийг бол одоо унагтыг гүй авчраа бол тиймд нь цохиж өгчгүй, өгтөн цохиж өгөөд унаанд нь цохиж өгчгүй. Тэгвэл бол гөрөө гаднаас гүй авсан байгаад хорвоо энэ үр уулгийнхаа өрсөндөө унагсан бол ч хамаагүй. Одоо шууд бид н чемпион зохиож өгч нэг үл нэг хоёр ус хоёр. Тэгээд бид чинь бас нэг 4-5 хүн ажил хийгээд нэг намар чемпион зогсон шүү дээ. Энэ найраа сайхан зохион байгуулъя гэгээд. Урт өдрөөс найр маань сайхан өнгөрлөө. Бас сайхан найр болсоо.
0: За тэгвэл одоо энэ үр улгынхаа унган хүрсэн дээр төрсэн унгалсан тийм ээ унаг байх ёстой гэдэг одоо бас хатуу заалт бол бас их сонирхолтой байна. Тэгээд одоо энэ уралдаанд оролцож байгаа тийм ээ адуудын өдөн мөхшил

0: оролцох одоо эрхийг үл батлахын төлөө бол бас одоо ийм нэг нутаг улсны тийм адууны удам үлтрийг тэмдэглэсэн одоо ийм хиймэл сахилгаан тийм э одоо карт гэдэг юм уу иймэрхүү бүрийн үнэмэл бол бас хийж өгч адилуулсан юм байна тийм э.
1: Аа.
0: За тэгвэл ийм одоо олны найр наадамд одоо бай шангалыг одоо бас уяачд хөдөөр хараад хүн гэдэг боловч бас энийг бүхний даана гэдэг тийм хялбар гيش байха. Бай шангаа яаж өгөө яаж одоо зохион байгуулж чадсан юм бол.
1: Аа бай шангийн хувьд одоо энэ 24 өрхөөсөө бол бараг өрнөг 2000 төгрөг татаад бай шангийн бол одоо төрөнд нь бол одоо 8000 төгрөгийн шан. А 8 том тэгээд доошоноох юм бол 6 том, 4 том, 3 том, 2 том гээд тэгээд 6-аас 10 хүртэл том, 11-аас 20 хүртэл 7000, 21-аас 30 хүртэл 5000 гээд
0: хөө
1: одоо иймэрхүү шанал одоо өгчээ. Одоо их шанлын хувьд бол одоо их зүрээ нь үл их гайгүй. Одоо олны сануулгаар одоо ийгж хийжээ. Тэгэхгүй л одооний найрч нь бол одоо нэг аяа найрнууд бол их төрүүн шанал их өндөр байгаа. Тэгээ доошоо бүрнэ суулдаад явчихдаг шүү дээ. Яг тийм үл яг биш юм аа найр үл. Тэгэхээр бол манай нэг уяачид бас урамтын мороо байна. Одоо нэг 30 дотор ирчээ гэдэг ч юм уу 40 дотор ирчээ гэдэг ч юм уу. А 64 морь дааг бүртгүүлжээ.
0: За тэгээд нутгүлгийн маань бас одоо цэнхэр сарнжин долгиогоор сайхан одоо бас айргийн 5 ч юм уу 7 хүртэл та одоо санаж явуул танилцуулж өгдөө л нү.
1: А төрөнд бол одоо энэ өөр улсын Баянгүн гацааны Өнкотийн халзан хардаг төрүүлжээ. Тэдэд болохоор энэ өөр улс самын 3 дугаарыг Хулуурд Галууяны уяач соёлтын хөр даг
0: тэт хамаа.
1: А гурууд болохоор манай энэ хоёрын төвжигийн унгаа одоо болох Жинзэпүний өвөн хөшөний Жинзэпүний өрөндаг Жахан бити өрөндаг гуравт орсон. Дөрөвийн дааг болохоор өвөн хөшөний Яндгийн өрөндаг дөрөв. Тав нь болохоор манай энэ Баянгүн гацааны Сүчинбати хөрдаг тав. А айргийн тавын даагнууд бол иймэрхүү байна.
0: Тийм. Хамгийн одоо энэ хэр бүтэмжийн талд ер нь одоо танаар ус одоо анхны зорилгоо түрүү та танилцуулж ярьсан. Тэгэхээр бас нутаг усны одоо тийм ээ адуудын чанар чансаа гэдэг юм ус нэг үйлдвэрийг сайжруулъя гэдэг зорилготой нь одоо хэр үр дүн авж ийн ер нь нутаг усны адуу чангарж ирсэн үү?
1: Энэ нэг дааг одоо өнөө жилийн дааганы уралдаанаас бол одоо их мөдөгдж ин шүү ер нь. Манай энэ би бас бодчихсан юм аа манай энэ уралдааны дааг манаас хөдөл дааг цугладаг юм бол даа л гээд их санаа зовжсан. Санаанаас гадуур бас нэг 64-5 дааг уралдаалаа. Тэгээд даагаас бидний бүр дагаж үтсэн. Дааг бол бас их чангарсан байна. Ер нь бас манайхны уялга бас сайн байна ер нь.
0: За
1: одоо хоёштой бүр чангарах байхаа л гэж одоо бодчихна ер нь. Тэгээ бас сайхан хийн, сайхан зохион байгуулна гэдэг чинь бас их ажил шүү дээ. Чанг одоо төгсгөл бас суулвал бас энэ морд хөдөлгөхөөс аваад хойно ордоо хөдөлгөдөг ч юм уу, нүх хөдөлгөөд алдаад эргүүлээ дахиад тэрдэг ч юм уу. Одоо тийм юм ийм үл ер нь нөгч гаргаагүй. Өрх төгш юу вэ юу? Одоо бид нөөснөө найрыг зохион байгуулж байгаа учраас бол найрыг бол одоо чанг дүрмөр ер нь зохион байгуулсан юм аа.
0: За.
1: Моторыг бол нөгч дагуулаагүй. Мотор бол одоо өнөөч одоо дааганы уралдаан олон болсон чинь хаяа хүмүүс болохоор мотороо төвж ирээд л тэгээ даагаагүй даад хөөх ч юм уу тийм үу асуудал бол их гарч ин. Тэхэр бол моторыг бол шууд нөгч дагуулаагүй. Машин бол яг хаа энэ хаалт өөрхи уяачд байна. Мэр одоо мэр дааганы эцэдүүд байна. Одоо тэгээд мэрдэ дагаад тэгээд сайхан уралдаан болсоо.
0: Тийм. Наадмын одоо сайхан чимээг эрхэлж хийсэн одоо зорилгын нийт олондоо үсэн өгөөж ин одоо бас хуваалцсан чамд баярлж байна. Тандаа баярлалаа.

0: За тэгэд одоо миний ойлголтоор таны одоо тийм ээ адуун сүргийн тухай хөдөө нутгийн тухай бол бас одоо өнөөдрийн сүлжээ ертөнцийн дүрс бичлэг яриа явуулсан. Тэгэд яг юу юм бэ гэхээр бол одоо би бас анзаарж олсон. Өнөөдрийн залуу нэгэн үеийн одоо малчин тэр тусмаа одоо адуунд хайртай залуу уяач уяачдын дундаас үлтрийн одоо бас чангаруулж сайжруулсан хурайн цуглуулсан одоо ингэж өндөр чансаатай адуун сүргээ үржүүлээд танай одоо адуун сүргээс энэ унаг даг түл мал бол одоо их өндөр үнэтэй ярангуй одоо бас ажихын ашигын талаас авч хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо бас нэг манай малчдын орлогын тийм ээ нөмөгдөлт гэдэг юм уу ийм сөвгчл дээр бол бас зохиж байна гэж би бодож байна. Тэгээд ер нь одоо өөрийнхөө адуун сүрэг тань одоо ямар шоу байдалтай хэр тоо толгойтай тэг хамаг гол нь одоо ямар зориг ямар арга замаар адуун сүргээ одоо авч үржүүлж байгаа юм бэ?
1: За адуун сүргээ хувьд бол миний одоо адуу бол бас их олонгүй нөгөө 60-70 адуутай. Тэгээд бол их уун бол одоо олон адуут байсан. Адууга бүр зархийн зараад тэгээд одоо эн тэндээс одоо үр Монгол их өвчөнд бол одоо сайн мөрдийн удамнаас олон цуглуулсан. Тэгээд энэ манай энэ зуу шөнө баянтли одоо таймаж Монголын багш байна шүү дээ. Одоо Монголын багш бас над сайн зааж өгдөг юм аа. Миний хүү одоо ийм баг найрдаггүй ч юм мордуулд юм шүү. Одоо их их найри одоо морд одоо их найри морины удамаас цуглуулах хэрэгтэй шүү. Одоо бүхээр бодсон ч бас адил шүү.

0: Монголч бас их манай дугаараас их ирээ гэж бас ярьдгий. Юрдөө зав гарахгүй. Тэгээд одоо ирэх хавраас нэгс ирж үгийнхээ адуугаар орно гэж өнөө зонхон бас ярьжсэн юм аа. Тэгээд адууны хавьд бол одоо удам сударны хавьд бол нодин жил үр Монголын хөвчөний хултын хурд тэгээд урдан ихэд Эрдэнэгийн алтар гээд морь төрүүлсэн. Тэр морины төрсөн өгч. Тэгэхэд одоо шуурга алтар бас дэгдэлжсэн шүү дээ. Одоо шуурга алтар чинь бол манай энэ Өвөр Монголын өвчнөд бол одоо авар морь шүү дээ. Одоо тэр морь дийлж төрүүлжсэн юм аа Эрдэнэ алтар гээд. Тэр морины өвчийг цуглуулсан. Тэгвэл шуурга алтарын эзэн алтан сүхий бүжин борийн төрсөн дүүхэн тэгвэл өгч тэгвэл орны найрт төрүүлсэн инквайри хөрмөри дүүхэн гэх мэтчсэн одоо сайн сайн удмын гүүди цуглуулсаа.
1: Тэгээд одоо энэ цуглуулж байгаа зорилго нь ярангүй одоо бас нэг тийм ээ бүхэл адуун сүргийнхээ чанар чансаг дээшлүүлээ, хурд бол хурдтай тийм ээ төлөв байдал галиур дүрх тал талын зорилго байгаа байлгүй. Өнгөрсөнд бол одоо та бараг 2-3-5 толгой адуутай байсан төлөвтэй. Тэр үл голдуу одоо нутаг адуугаар голсон байхаа тийм ээ.
0: Тий, тэр үл гол нутаг адуугаар голж явжсэн. Тэр үед бол бид нь бол одоо бас энэ одоо ийм өрлөгийг задуу гэж бас их мөтөхгүй. Одоо цаг цагаараа байдггүй, сахалд өөхөрөө байдггүй гэдэг шигээр одооний үе бол одоо их одоо чус сольж, өрлөгийзүүлж, урдны чиглэлээр баяжуулж байгаа цагт одоо бид нь бол бас энэ цагийг бас завдггүй болохгүй, залуучууд, онцгойлон залуучууд одоо тэр үеднээс аваад одоо сайн удмын адууг цуглуулж байгаамаа. Одоо адуу цуглуулжгүй цуглуулж очихоор бас намаа өнө өвгдүүд юм уу, одоо миний аавын үетнүүд юм уу, миний хүү гэд их хөөрхшөө гэд их над сайн адуу өөх төртий байдаг юм аа. Чи бол ирээдүйн залуу шүү. Одоо аавыг нэгдэг ч юм уу, өвөө нэгдэг ч юм уу, одоо чамд одоо сайн адуунасаа өгнө гэд над их сайн адуунасаа өгдсэн юм аа хүмүүс. Одоо хүмүүсийн цайлган цагаан сэтгэл дээрээс бид чинь бас одоо сайн удмын адуугаас бас олж явж шүү.
1: Өнөөдрийн одоо таны хөөцөлж байгаа сайн адуу их төлөө одоо ямар шоу удам өгшөлтэй хаанах гэдэг юм уу, ямар үлтер гэж яригдах уу?
0: Манай одоо миний өнөө адуу болохоор олонхын цөөрж усны азрагнууд идэх юм аа. Юу нь бас нэг кавачин кавирдэн адууны удам орчихсан, чус орчихсан, тэгвэл Монгол адууны чус орчихсан, тэгвэл цөөр тийш нь татаж байна. Ер нь гүүд бол бас нэг хэсэг арав гүүд голтой англи арав гүү бас нөхөд байна.
1: Ер нь одоо дүүгийн адуугийн цуглуулаг гэдэг бол бас яалтчгүй одоо бас нэг бэл мөнгө хэрэгтэй байна. Та ер нь одоо хэр адуу цуглуулад хэр одоо зоос мөнгө зарцуулдаг юм бэ? Эсвэл одоо нэг ямар шоу нэг үн ханшийн байр байрлалцаг одоо байршлыг сонсогчдод айлгуулж болно уу? Ер нь одоо ямар шоу их гүүн гэдэг юм уу, залууг уу, зоос мөнгөний талдаа бас яхан наривчилж ялж өгч болно уу?
0: Зоос мөнгөний тал дээр би чинь нас залуу цус шингэ тэгээд оно танцууд шиг их мөнгө төгрөг бас их байхгүй. Тэгээд бол хүний одоо энэ гүйжгөө мөрдийн одоо өвч их юм уу, дүүхэн гэх юм уу, тийм бүдүүн гүүнүүдийг л их авч чадахгүй зүгээр өнөө дагнаас үзчихэд гэл үн ханшин бас тохиромжтой болохоор тийм үсэн цуглуулад л тэгээд одоо яг чигдэрч ирж байна миний гүйд бол. Тэгээд энэ бүдүүн гүү болоод өнөө дагны хавьд бол зүрхгүй бас нэг хаяас нэг 3 том жүрэн, 4 том жүрэн, ер нь бас жүрэн шүү.
1: Тэгвэл адуу хурдлуулах одоо үйд сайж тийм ээ, эдлэж хэрэглэх үл нэгэн чиглэл. Тэгээ мөн ч одоо бас адуу гэдэг маань 5 хүшүү малын маань нэг болж багтаж байгаа болохоор ялтчгүй бас одоо мал малжил малын одоо орлого талын зүйлүүд яригдана. За тэгээ би түрүү бас нөхцөлгийн эхлэлд дурдаад өнгөрсөн. Таны одоо тийм ээ сүргээс одоо гарч байгаа унаг даагууд бол нэгэн одоо боломжийн үнэтэй гэж хэлж болно. За манай одоо олон жил эдлэж хэрэглэж гисэн нутаг адууны төлийн гаргалтыг бодох юм бол бас нэгэн зүрээтэй юм байлээ. Тэгээд

0: таны одоо унагдаа хэр зэрэг борлуулагдж байна, хүмүүс одоо ингэж баяссаж тийм ээ бахархаж худалдаа авч байгаа зориг нь юу юм бол, ер нь хаш хаша борлуулж байгаа юм бол?
1: Миний нэ адунас гарч ивэл би бол одоо уяжтай бодоод одоо унаг дааг маань бас одоо сайн хүмүүсийн гард очиод бас сайхан урдлах болтугай гэж бодоод үн ханшийн нь бол бас нэг том 7,000 төгрөгөөр зарж байна. Цөврийн нь бол одоо 4,000 төгрөгөөр зарж байна. Одоо манай нэ 3 гол унагнуудаас бол бас одоо хайрцангүй нэгэн жүрэгтэй шүү дээ. Одоо гэхдээ бол одоо ийм өрлий задууд хийж өгч чинь бол бас морь өдлж морь өйдөх хүмүүс бол бас ойлгоно. Одоо хөр арчилгаа орох уу, хөр мөнгө төгрөг орох уу, тэрийг бол манай хуячид одоо өдлж байгаа хүмүүс бол бүр ойлгох байх. Одоо адуунаас бол миний адуунаас бол одоо Гансу, Сычуан тийшээ бол бас нэг хэсэг унаг гаанууд бас явж исэн. Шилинг бол мэдчихсэн. Өнөө жил бол бас манай одоо Хүлэнбайрын аймагта нэрти дааг сан уйдаг яндагах маань бас нэг унаг автсан байгаа. Шилинг бол бас нэг хэдэн унаг унаа автсан байгаа. Тэгээд тиймэрхүү л сууж юу.
0: Зия. Ойр орчмын одоо аймаг зэрэгэлдээ хүр сахалтуудын Монгол одоо тийм ээ уяачдын маань худалдаа авч байгаа нь бол тодорхой. Нэгэнтээ одоо бас таны сүргийн чанар чансаа нэгэнт бусад одоо худалдаа авсан тийм ээ уяачдын одоо уяан дээр нэгэнтээ хурдтай хэр бүтэнчтэй байгаа нь тодорхой. Тэгвэл та дурдаад өнгөрдөг энэ Сычуан хөхнөр тийш нэ одоо бас ямар шаардлага байгаа юм бөл үнийг одоо их сонирхож байна.
1: Тийш би бас нэг хэсэг бүлэг Монгол гүд нэг хөтгөө Монгол гүд тийм аа. Тэр гүдүүд маань болохоор бүй бахтий, бүй жижигтий. Тэр нь бас жоохон өрлий задраг тавьчихаар бас одоо унаг даагнууд нь бас бүй бахтий гараад байгаа. Тэр хүмүүс бол болохоор бас тийшээ авчаад метр 40-с доошо тийм уралдаанд бол уралдах одоо бодлого тий авж байгаа юм аа. Болонгийн тэгвэл хаяа хүмүүс Бээжин Хөөбэй тийшээ болохоор бол одоо миний бас нэг саадаг гүд гүдтэй одоо тэгээд тийшээ Гоёны зүйл дурангаар авч байгаамаа ер нь.
0: Алгийн тий? Адуу гэдэг маань одоо зөвхөн өнөөдөр манай өвөр Монголын өртөн зүс хоороо монголчууд гэсэн ойлголт биш юм байна. Ер нь одоо бас таны ярианаас бол Сычуан муж юм уу, хөхнөр муж аруул бас адуу уралдуулдаг тийм ээ. Үзмөр юм уу одоо зуга цэнгүүн сулс илүү одоо иймэрхүү барь унлах сайлгадвал хэрэгжилж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Ээ одоо манай манай улсын өнөө жилийн юм дээр үзэхэд бол адууны соёлыг хөгжүүлнэ гэдэг их хүч тавьж байна шүү дээ юу нуусаас. Тэгэхээр бол бас бидний залуучууд бас их сайн чармайх хэрэгтэй адууны төлөө одоо улсаас их дэмжлэгтэй одоо их аяваасыг Монгол гүний юм дээр том төрөө боож энэ юм шүү. Тэгэхээр бас адууны өнөөг адлаар ажилладаг үгүй сайхан авч харилж сайхан авч явах хэрэгтэй гэж боддог юм аа ер нь.
0: За. Намун дууман ер нь одоо бас айл гэр бүлийн хувьд аав дээд үлийн үеэс ер нь одоо морь хурдлуулдаг үе цайдаг мэрэгжилтэй байсан юм болоо. Эсвэл дүү маань ер нь уяачийн одоо бас тийм ээ замлалынхаа тухай өөрийн бие бас танилцуулж болно уу?
1: Манай ажиа болохоор морин дуртай хүн байсаа. Их морин дуртай адууга бас сайжруулъя гэж үтсэн хүний нэг. Тэгээд их багасаур аав маань бас их багасаур дангаар унж одоо залуудаа бол бас морин бол бас сайн ууж үтсэн хүний нэг гэж боддог юм өөрийн хувьд бол. Тэгээд одоо би том сургуулийн үед болоход бол намаа дагуулад бар ууж одоо найрд явдаг байсан юм аа юу. Одоо нэг зүүн бол бас нэг 10-аад 4 20-аад айрг маргт байсан.
0: Хөө. Та одоо өөрөө буя дааж ууж сайж ихэлсэн хэзээ юм бол?
1: Буя дааж ихтэй ер нь ихэлж үл одоо 14 15 оноос бол одоо ажиатгаа ихэлж ууж сураад тэгээд их одоо бас нэг морин дээрсэн хүмүүс чинь бас нэг морихоо багцаа одоо үн яаж гинөө гэд багцаан штэ. Тэгэхээр 10

0: 8-9 одоо сургуулаасаа ирээд тэгээд шууд баримт авсан байр. Мм.
1: Тя. Үйд сайн гэдэг маань бас нэг яалтчгүй амьтантай харьцах, хүлэг унаа хурдлуулах, нэг ёсны одоо хүнээр хэлбэл

0: уяач хүний хувьд бас яа юм. Хангада. Гэхдээ бол одоо жилийн өдөг, жилийн арчилга, мөнгө төрөв бас орхол шүү.
1: Нутгийн нэг настан буурал ярьсан байдаг. Адууг одоо хүүхэд шиг харилж чадахгүй бол уян гэж бүлэмэр гэд нэг ярьсан байдаг. Та юу гэж үзэх вэ? Нэрээ тийм их хүүхэд шиг одоо хандах хэрэгтэй юм байна тийм үү?
0: Тийм шүү. Одоо адууга их мэдэрж үйх нь гол шүү дээ. Аа. Аа, өвлийн өдлөгийн сайн үгэж амсгайн задлж бол хаврын өдлөгөө бас сайн хөдлөж салих борон гойдохгүй хүн тэгээд цоны үйлгэндээ орчвол тэгээд бас гайв юм шиг санагдаад байдаг юм. Миний хувьд миний өөрийн үзэл. Одоо хүмүүсийн үзэн харна, хүмүүсээс асуун сургуулн, одоо ийм болчвол яах вэ, тийм болчвол яах вэ гэдээ бас асуу асуух юм аа. Ер нь залуу хүмүүс одоо насти бор хүмүүсээс бас их асуужихгүй болохгүй. Хүн гэдэг чинь одоо нэг насандаа юм сурна шүү дээ. Насаараа юм сураад болохгүй шүү.
1: За тэгээд ялчгууд бас нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх төвхөд ирчлээ. А тэгэхээр бол одоо ялтчгууд тийм ээ. А залуу замд нь настай мөртөө а бас адуу малдаа аргагүй хайртай. А тэгээд хурдлуулж ууж сойсон. А нөгөө талаар өнөөдрийм бас одоо мал аж ахуйн үеийн шин нэгэн одоо бас нэг хэлбэр янз гэдэг юм уу ер нь адууны тал дээр онцгойлж хэрэгэд шилдэг цөөн үйлтрийг одоо хүмүүжүүлж дахин цаашаа тийм ээ борлуул зарах одоо юм давхар жолоотой дутлж яваа залуу чимэн нөтрүүлэг өндөрлөх ойртлоо. За нөтрүүлгийнхээ төгсгөлд ер нь одоо өнөө зүүн ингээд таашааш та зүүн дүнгэж гарч байна. Хэрэг олон сайхан найр наадам байгаа юм бол та ер нь хэрэг их бэлтгэлтэй ямар зоригтой зүсэж байгаа юм бол.
0: А одоо манай хошуу найр одоо хөдөн хошууны найртаа одоо гол арийг хэлж бэлтгэж байна. Одоо энэ сайн сайн мөрдөлт ясна өрлж үзье л гэж бодож байна. Мм. Тэгээд одоо мэрдүүдэд бүтээл л байгаа юм да.
1: За. За ингээд тал нутгийн маань тийм ээ. А одоо тухай яриа гэдэг бол бас 90-90 үлрэл үлрэлтэй. А нэг үлрэлд нэг үлрэлийн яриа байдаг. За тэгэхээр танд бол одоо хүлэн мөрнийх нь босоо цагаан хиймэр дандаа дэгдэж ус нутгаа баясгахж үржих бол тухай хурдлах бол тухай. Ахиад одоо намр өвөл уулзахд бас тийм ээ. Ололттай хурэлттэй байна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Таны нандин цагт баярлалаа шүү.
0: За баярлалаа. Ерөөл батарч болтгой.
1: Баяртай.
0: За баярлалаа.

Ирхэн сонсогчдоо, арга бидэг ээлжлэн солигдож шинэ хуучин орчиж солигхоны эргэлтэд Монгол адуу Монгол хүний тухай яриа үргэлжилж бүлэг мэрдийнхаа босоо дүрэнд болж ирэх ирээдүйг сарвчлан үндийх болно. Залуу яачин содон харц ухаан хүлэмэр үе олны дундаас цулгарж сурлыг торгон адуу улс нутга чимэн ангарна. Энэ цагийн долоодын цэнхэр талаас дарвлаг адууд үүрснээ гарчигт сурвалжлаг өвөр өндөрлөө. Төвтүүлгээ бэлтгэд нариулсан наранху анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Өрөнсод, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр баяртай.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцоо Худан байрын тарайлангийн атрахлуултын бүлэглэлд бүхчлийн амбудааны уналтыг тогтворжуулж орлогын нэмэгдүүлэхийг баталж байгаа.
3: Хоёрдугаар хугацааны хүлэн байрын талнуудхийн амт дэдэний наадам жичээ талнуудхийн хоньны махны нэрт төрөлтөмдөгтийн хөгжилтийн их цуглаан 2026 оны эдэний удирдын эдэний зүйлийн ялсчны дэжлүүлэн хэрэгцэг өргөтгөх голдлогтын ажиллагаад амжилтыгаар сонгогдсон.
2: Чадан айлхот хардэлтүүг ардын байжуулах тосхны хөгжүүлэх томаа зүйлс болгон цовчиж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Амбуда болон чухал тариалгын бүтээгдэхүүний тогтун амар төвшин хангалгыг батлах улсын анги болсны хувьд хүлэн байрын тариалгын атгарлуулалтын бүлэглэлийнх нь хаврын тариалгын 1-р фронтод хүч оруулан тариалан үйлдвэрлэлийн 6-г нэгтгэх хамаартын шаардлагатай нягт уялдуулж олон талаас онин дээр нь хүчлэн баримжаажуулах, журамжуулах, нарилгажуулахыг хаврын тариалгын бэлтгэлийн бүх явцад туушдуулан уламжлалт тариалгын туршлагадаа түшиглэж сэрэлттэй түшиглэх бүдүүлэг загвараас тойлбартыг салж баримжаажуулсан арга хэмжээгээр хаврын тариалгын өлгөх хурялтын суурийг бэхжүүлэн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн ялсч нарыг дэжлүүлэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахыг айхулан бүх жилийн ам будааны уналтыг тогтворжуулж орлогын нэмэгдүүлэхийг баталж байна. Олон жилийн турш хүлэн байрын тариалгын атгарлуулалтын тэнийх тариалан малчлалын талбайн кампань баримжаажуулсан хамаарлын загварыг алхам алхмаар төлдөржүүлэн тариан газрын үйлдвэрлэлийн хөгжилтийн чиглэлдээ заагнал тогтоолсон байна. Баримжаах бодтыг найдваржуулж үйлдвэрлэлийн бодит байдал зохицуулахын төлөө тус кампань дүрм тогтоолдоо 2 удаа шичмийн чанартай засвар оруулсан. Таримтын бүтч болон аж үйлсийн байршилтыг уйлдуулан амбуданы хохирлыг багасгах, сайн үйлдрийг үржүүлэн баяжуулах, өвсний бүтээгдэхүүнийг эдчүүлэх, улаан цанаа тарих, органик бордуурын үйлдвэрлэл зэрэг аль олон тусгай мэргэжлийн дүрмийг бүрээр тогтоож бүгд цараагаар бүрхсэн төрөл зүйл нарилаг оновчтой нягт холбогдсон тариан газрын баримжаагийн шийдчмийг байгуулж хаврын тариалгын өмнөх хугацааны бэлтгэлээс тариан ажлын боттыг боловсрол хүртэл ажлын дэс дараалал мэрэгжил нэг бүр ажлын байр нэг бүрд чүм журмлах баримжаатай болгосон байна. Тус компанийн холбогдол бүхий хариуцлагатан үе юлун хэрэгтэй. Бид ил зүйлийн дүрм тогтоол болон мэрэгжлийн дүрм тогтоолыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн төлдөржүүлж байгаа нь даруй. Одоо үеийн тариалгын ойлгогдохын шинжилгээ ухаанчаар тарих шаардлагыг бүх ажилтны журамлах үйл ажиллагааны журамчил болгон баттахын төлөө юм а. Хаврын тариалгын бүх явцад баримжаар чанга журамлан хэрэгжүүлж тарих ясч нарыг их үслээс нь хязгаарлан ам будааны хоргодлыг багсахар баггүй бас тариан газрын үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг тогтунаар дэвшлүүлэн өөрийн үртгэ хариулан үр ашгийн нэмэгдүүлэх талаар хос чиглэлээр шовтлт гаргахыг биелүүлнэ гэлээ. Хүлэн байрын тариалгын атгарлуулалтын Дахван тариалан малчлалын талбайн компанид баримжаажуулсан ажиллагааны үр бүтэмж нь энэ жилийн хаврын тариалгын тоо баримтад шууд тусгагдсан байна. Машин багажийн нэгдэлтийн ажилуулах ажлын баримжааг нэгдэлтийн байлгах, тариан газрын хамаарлын нэгдэлтийн байлгахаар дамжуулан хаврын тариалгын машинчлалт ажиллагааны нарилгын хэмжээ болон үр бүтэмжийг ихэр дэжлүүлэн голлох машин багажийн өдөр дунджийн ажиллах хэмжээг наднийхоос тогтунаар намгдуулж наддны 495 чиг 74 мөв байснаас 510 чиг 16 мөв болгон дэжлүүлж хаврын тариалгын охорхон хугацаанд Их талбайгаар тарих үүрэг өндөр бүтөмжтэйгээр чанар сантай байлуулан сүүлчийн хугацааны хамааран хамгаалах элбэх хурялтаар орлогоо нэмэгдүүлэхэд ашигтай нөхцөлийг өөдөж өгсөн байна. Үүний зэргээр бүх явцын хамааралтын баримжаажуулах нь хаврын тариалгын үр ашгийн нэмэгдүүлэх зангилгын гардац болж хаврын тариалгын үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн голцон болжээ. Хүлэн байрын тариалгын атгарлуулалтын их хянган давааны баян тариалан мажлын талбайн хуваар кампань хаврын тариалгын бүх явцыг баримжаажуулан бүтээн байгуулж хөрөс чорог хэмжин зор найруулах, нарилга оновчтойгоор тарих, тариан газрын хамаарын хамгаалалт зэрэг зангилахын гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлэн баримжааг зүйл дараалан нарилгажуулж чанга найдваржуулан хэрэгжүүлсэн байна. Хамаарлтын давхаргад торчлол болон хариуцлагын тарианы хамаарлтын завхрыг шинээр үүдэж тариан газар машин багаж ажлын дараалал нэг бүрийг ховь хүнд хариуцлуулан хэмжээжүүлэн хянан шалгах болон ажлын үр бүтөмжийг урамшуулах тогтчийг иж бүрдүүлж боловсруулах, хянан жолоодох, байцаах, шалган авах бүх явцын битүү хамаарлтыг бүрдүүлэн баримжаажуулалтыг хаврын тариалгын бүх явцад туучлуулан тариан газрын бүх талыг бүрхсэн байна. Ойрын жилээс баримжаажуулалтын авчирсан гаралтыг нэмэгдүүлж өөрийн үртхийг бууруулах үр бүтөмж үргэлжилэн илэрхэ болсон байна. Бид тариалгын машинаар ажилуулах тариалгын мэрэгжлийн арга хэмжээ хамаарлын дүрмийн 3-ийг баримжаажуулахын тойронд голдлогын тариан газрын хаврын тариалгын үйлдвэрлэлийг бүх хүчнээрээ аяхуулан тариалгын машинаар ажилуулах тариан газрын шинжилгээ ухаанчаар хамаарч хамгаалахаас үдэр тодмын хамаарлт хүртэл бүхний баримжаажуулж журамжуулан аяхуулна. Үнэн ботын арга хэмжээ нь илэт үр бүтөмж олж шар борчго эрдэнэ чишийн талбай нэгчийн уналт 2 жил дараалан 110-аас тавж тариан газрын өөрийн үрдэг үргэлжлэн доошилсан байна гэж тус компанийн холбогдол бүхий хариуцлагатан Лан Юй Шин танилцуулсан байна. Одоохон хүлэн барийн тариалгын атаргалуулалтын бүлэглэлийн өл хэсэг оронд хаврын тариалгын ажил өндөр бүтэмжтэй бөгөөд имэх журамтай явагдаж байна. Тариан газрын 1-р франтын баримжаажуулалтын дүрмийг тогтоосноос аваад бүх явцын баримжаажуулалтын шичмэг найдваржуулах хүртэл данчигийн мэрэгжлийн шавталтаас аваад бүх цараны загварыг дэс дэвшүүлэх хүртэл баримжаажуулалт нь нэгэнтээ тус бүлэглэлийн хаврын тариалгын гол суур өнгө болсон байна. Айл олон баримжаажсан арга хэмжээ нь Умратын хаврын тариалгын цаг охор, хувиралт олон, хамаарын эзэмтгэхэд хүчиртэй байгаа асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэн, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн туршлагад түшиглэн тариа тарихаас баримжаад түшиглэн тариа тарих тийш хувирахыг аяхуулан, бүдүүлэх хөгжилтээс чанар сантийн хөгжилт тийш давалттай болж, ам будааны уналтыг тогтворжуулан, уналтыг нэмэгдүүлэх суурийг нэн үргэлжлэн бэлчүүлсэн байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрд аж үйлдвэр болон эдэс ангижилтийн яамны албан тэнгим, зах төлхүүрийн хяналт хамралтын ерөнхий төвчөдийн албан тэнгим хамтран 2026 оны эдэний өдрлийн эдэний зүйдийн яс чанарыг дэвшүүлэн хэрэгцээг өргөтгөх ажлын өрнүүлэх тухай мэдээллийг дарамтлан тараасан байна. Хоёрдугаар хугацааны хөдөн байрын танутгийн амтад идэгний наадам бодон танутгийн хоньны махны нэртэй төрөл тэмдэгтийн хөгжилтийн их зуудан 2026 оны идэний үлдэртийн идэний зүйдийн эс чанарыг дэвшүүлэн хэрэгцээг өргөтгөх голлогтын ажиллагаатай амжилттайгаар сонгогдсон. Хөдөн байрын бохирдлогүй малын ачиг шим тариадны бүтээгдэхүүний бүх улсад борлуулагдахад хүчин нэмэрлсэн байна. Таднутагт үндэслэж үйлдвэрлэл борлуулгын холбон соёл жуулчлалын усал цулах онцлогт төрөл төмтгийн өвдөгш цуглаан болсны хувьд 2-р хугацааны хөдөн байрын таднутгийн амтад идэний наадам болон таднутгийн хоньны махны нэртэй төрөл төмтгийн хөгжилтийн их цуглаанд амтад идэний үзүүдэг онцлогт бүтээгдэхүүний танилцуулга зэрэг олон ишид онцлогт хэсгийг тохируулсан уулгаар баялаг хэлбэрээр шин сургах Кялас чихэр давсан байж, аж үйлсийн төвлөрөл болон нөлөөлөн дайчлах үйлдэлээр туйлын чанга байдаг. Ойлгосноор, улсын дэсийн эдэний үйлдвэрлэлийн голлогтын ажиллагаанд сонгогдсон нь улсын дэсийн давхаргын тусгай зүйдийн ухаан дэлгэрүүлэх чанар сайтай аж үйлсийн их байдлыг залгуулах, зах төлөврийн борлуулгын арга замыг өргөтгөх зэрэг олон зүйлийн төрийн бодлого болон их байдлын дэмжлэгээ олох болно. Улсын төсийн тавцсныг ашиглаж хөдөн байрын талнуудыг хөдөн байрын талнуудын хоньны мах зэрэг орон бүсийн нийтийн хэрэглэлийн нэртэй төрөл тэмдэгтийн бүх улсын антарчил нэртэй төрөл тэмдэгтийн нэр алдаршлын улам нэг алхам төслүүлэн манай хотын чанар сайтай онцлогт малын ашиг хэм тариалны бүтээгдэхүүний өвөр Монголоос гарч бүх улсад хүрэх өргөн удам хөөргийг тавьхулна. Манай хот Хөдөнбөр хотын таднуутгийн онцлогт амтад идэний аж үйлсийн нэрийн хутсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлэн улсын дэсийн ажиллагааны тавцан түшигдэн бүх хотын эдэний аж үйлсийн хэлхэхний яс чандрыг дэвшүүлж төс төвшүүлэн хэлхэх урт тутхан хэлхэх нөхөрлөж хэлхэх чангаруулан бүх хотын онцлог таж үйлсийн хөвчөөчин хөгжгэд өнөдийн хөдлөх хүчин нэмэрлэх болно.
3: Манай хорооны мэдэ ойрын жилээс жалан айл хотынх нь шилдэг сан амаахын их байдлын давлагдаа суурлж хар дэлдүгийн онцлог таж үйлсийн ихэр боёжуулан хөгжүүлжээ. Тухайн газрынх нь баримжаажуулан тарих хөвчөөжүүлэн хөгжүүлэх төрөл тэмдгээр эзгэнэхэр гол гардц болгож аж үйсийн хэлхэг тасралтгүй урдтахан ашиг тусын холбогдлын тогтчийг түлдэржүүлж хөдөө тосхны ажил олголтыг тогтворжуулан тариачдын орлогын нэмэгдлийг дайчилж жижиг хар дэлдүг ардыг байжуулж тосхны хөгжүүлэх том аж үйлс болгон амжилттай цогцлон байгуулжээ. Одоохондоо хар дэлдүүн элбэг хурялтын удирдлага ухтан авчирлаа. Тус хотын хар дэлдүүний аж үйлсийн үйдэс босгох сууранд ороход таримдын хөдөлмчид дээр тэг шижигдэрсэн мөөгийн шидэмт болбраа зөөлөн хар дэлдүүгээр дүүрч ургацсан хүмүүсийг баясгаж элбэг хурялтын байдал нь маш сайн байлаа. Ажилтнууд тус тусын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэж түүх хатаах ялгах зэрэг ажлын эмх журамтыгаар өрнүүлэн элбэг хурялтын байдал илэрсэн байна. Хар дэлдүү түүх удирдал ихэлсэн нь эргэн тойрны тосхны ардад ажил олгон орлогоо нэмэгдүүлэх тавцны байгуулан өгч олон төмний тухайн газартаа ажил хийх ойр хавьтай орлогоо нэмэгдүүлэхийг биелүүлж хөдөө тосхны орлогоо нэмэгдүүлэн байжуулах дүгмтүд арга замыг үнэнхүү нэвтрүүлжээ. Хар дэлдүүгийн аж үйлсийн ёсч нарыг дэвшүүлэн урашхийн нэмэгдүүлж хөдөлмөрийн хуруулан дэс төвшүүлэхийг айхулж тус газар орны онцлог тариалгын төрөл тэмдгийг алдаршуулахын төлөө тус хотынх нь хар дэлдүүгийн аж үйлсийн үйлс босгох суурны жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах төрөл зүйлийг голдлогтыг цогцолсон байна. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бодруулалт нь 626 төмөнд хүрэг байж эздэг талбай нь 109 мөв байж баримжаатсан хар дэлдүүгийн дүүжлэр ууттай том пангийг 55 байгуулан ганц том пангийн талбай нь 400 тэгштэргүлжин метрт хүрч хамтад нь ус цахилгаан хангах, ус хадгалах цөхрөм, хамарч хамгаалах гэр, ус залах, замыг хатруулах зэрэг сур төхрөмжийг иж бүрдүүлэн төлдөржүүлж хар дэлдүүгийн баримжаатсан журамтсан хэвчээцсэн таримлд хатуу хэрэгслийн суурийг батвих тавьж өгсөн байна. Үйлс босгох суурин газрын жишээ үзүүлэн хөтсөн дагуулах үйлдэд төшхөлн тухайн газрынх нь хөтөч аж ахуйлал, хоршоочл, тариачин үрх, даатгал, нэрт тэмдэгтийн холбоолон хөгжих загварыг идэвхтэй хэрэгжүүлж хөвчөөжүүлэн тарих, баримжаажуулан хамаарах, аж үйлсчүүлэн эцэгнэх, нэрт тэмдэгчүүлэн борлуулах хар дэлдүүгийн бүх аж үйлсийн хэлхээжилтийн хөгжилтийн шийчмийг алхам алхмаар цогцлон байгуулсан байна. Бүлгмийн хөгжилтийн загвараар дамжуулан тариачин өрхийг үргнэр дайчлан таримл үйлдвэрлэл борлуулах зэрэг эл гогчоонд оролцуулж хамтар орлогоо нэмэгдүүлэх харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртхий биелүүлэн ядуугаас ангижруулах бом шовтлох үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хөгжилтийн ясч нар үр ашигын бүх хүч нарыг дэвшүүлж жижиг хар дэлдүг том аж үйлс болгох хөгжилтийн харалтыг тогтуунаар биелүүлсэн байна. Төрөл тэмдгийн байгууллалтын талаар 2025 онд жалан айлын хар дэлдүг улсын газар зүйн бэлэг тэмдгийн хамгаалалтын үйлдэхүүнээр амжилттайгаар магадлан тогтоож жалан айл хотын анхдагч жившээрэл олсон газар зүйн бэлэг тэмдгийн хамгаалалтын үйлдэхүүн болж тус газар орны дэлдүүгийн аж үйлсийн голлох өрсөлдөх хүчнийг туйлын ихээр дэвшүүлсэн байна. Энэ жил суурин газрын 55 том панд нийт 110 төмөн уут өлгөж задгай газар 20 төм шахам уут тавьж жишэлтээр ерөнхий гаралт нь 8 төмөн килограмм төхөрөх болно. Хар дэлдүүгийн аж үйлсийн үйлс босгох суурин газрын ашиглалтанд орулснаас нааш аж үйлсийн нөлөөлөлд ажиллах үйлдэл үргэлжлэн довян болж хар дэлдүүгийн жижиг болгосны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ айхуулан суурин газраар гол болгож аж үйлс нь тус хотын 6 шам болгос зээл гудамжийн нөлөөлөн хамарч хар дэлдүү тарих хөвчөөн 400 төмөн уутыг давж нийт 780 тариачин өрхийг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулжээ. Үүний хамт тухайн газрынх нь Европ ТВ-ийн улсуудын холбооны гэрчлэлтийг олсон жалан дэлдүү онцлогт төрөл тэмдгээр төшиглэн нэгдэлтийн эрх олсон, нэгдэлтийн баримжаа, нэгдэлтийн борлуулалт

0: хүртээ журамдсан эзэгнэлтийн загварыг хэрэгжүүлэн үйлдэхүний ясч нар болон борлуулахын бомбтыг чанга атгасан байна. Үүнээс гадна редакторын худалдааны шууд нэвтрүүлэг, тариалан дэмжих, бараагад айчлах, соёл зуучлалтын шууд борлуулалтыг олон ишиж борлуулахын арга замаар дамжуулан бүтээтгүний зах дэлгүүрийн борлуулахын замыг өргөжлөн өргөтгөж, жалан дэлдүү нэрт төрөл тэмдэгтийн алдаршил болон зах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчнийг бүгд талаар дэвшүүлж байна. Одоо хар дэлдүүдийн аж үйлс нэгэнтэй тус хотын хөдөө тосхны аж ахуйг хөгжүүлэх, олон төмнийг дайчлан орлогын тогт тунаар нэмэгдүүлэх онцлогт тулгуур аж үйлс болсон байна. Дараагийн алхамд жалан аль хотынх нь онцлогт тариалгын хөгжилтийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн хар дэлдүүгийн аж үйлсийн хөгжилтийн загварыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, бүтээгдэхүүний ясч нарын шилдэгжүүлэн төрөл тэмдгийн бодит хүчний бузгаарулж, онцлогт аж үйлсийн энерги олгох үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг бүх талар ахиулахад үргэлжлэн хүчин чадал нэмэрлэнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Эрдэ ягш хотын хүний хүчний их байдаг болон нийгмийн бодлогын төвчөө, цэрэгс халагдагсдын хэргийн явдлын төвчөө, үйлдвэр худалдааны холбоо хамтран 2026 оны 100 хот 1000 сургууль түмэн аж ахуйдаар ажил олголтын ахиулах тусгай талбараа шууд нэвтрүүлгээр аддын байрт ажиллах ажлын өргөнүүлэн. Төрийн бодлогын тайдамж болон ажил олголтын жолоодлогын уялдуулах арга маягаар олон ичилсэн ажил олголтын үйлчлэхэн гаж цэрэгс халагдагсд болон дээд сургууль төгсөгсөдөд нэгэл өртөөний маягийн жолоодлох тавцсны байгуулж өгсөн байна. Шууд нэвтрүүлэх тухайн талбайд ягч хотын цэрэгс халагдагсдын хэрэг явдлын төвчөөний ажилтнууд ур чадварын боловсрол, үйлс усахгүй тэтгэх зэрэг харгалзлын төрийн бодлогын хүлцэнгүй тайлбарлан цэрэгс халагдагсдын анхааралд оновчтой хариулт өгчээ. Ажил олголтын үйлчилгээний төвийн ажилтнууд хялбар ойлгомжтой үхэлдэр адил үйлс цогцлох нөхөр, адлын үйлс цогцлох даалтын зээлдэг зэрэг төрийн бодлогын ашиг тусыг тодорхой ярьж өгсөн байна. Тус удааны ажиллагаанд нийт 20 аж ахуйлал оролцсон 42 ажлын байр хангаж 190 хүн өлсгөр төлөвлөн шууд нэвтрүүлэхийн үдсэн хүний тоон 2651 хүн удаад хүрсэн байна. Ягш хотынхан ажил олголтын ахиулах ажилгын найдваржуулах дунд санаа чалгасан ажиллаж, өртөн тасах орны ажлын байрыг тогтворжуулж, багтамжийг өргөтгөн, яс чанарын дэвшлүүлэх инженерийн байрлуулалтаа шаардлагын тавинд, аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ болон олон түмний ажил эрхийн хүсэл эрмэлзэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, нарийнлаг онцгийн сэтгэлийн дулаацуулах үйлчлэг цөөрлөн, ажил олголтын үйлчилгээний системийг тасардаггүй төгөлдөржүүлэн, ажил олголтын арга зам өргөтгөж, ажил олголтын батлахыг бэхжүүлэн, аж ахуйдын ажилчин өлсгөд хүчиртэй, олон түмний ажил олоход хүчиртэй хос чиглэлийн хүчир асуудлыг бүгүүчээрээ шийдвэрлэн, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат чанга чадвартны тулгуурлал хангаж байна.
0: Хүлэмбэр хотын хамзууч дөрийн төвийн сурвалжлагч Бүрэн Баяр Урга Университетцэг Ойта, Шархуу, Гялба, Улаанбаатар Содогийн мэдээлснээр 6 сарын 19-ний үдийн өмнө Хүлэмбайрын тал нутгийн багтдын цуглааны ширээс ажиллах 2026 Хөхнөр хундах тах Монгол бүхий манлай мэргэн харва шалгуулах уралдаан Хуучин бар хуучны Хөхнөр үзмчийн оронд нэгдгэр сайхан ихэлдэ. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бодлохож, бодсон бос соёлын өвөө уламжлан сурталчилж, газар ордны биеийн тамир зуучлалын үсийг уусцуулан хөгжүүлж, бүх ардын бие чирэгжүүлэх хөдөлгөөний баялагжуулах зорилго бүхий явагдаж байгаа тус ажилх нь Хүлэмбэр хотын биеийн тамирын төвчөө Хүлэмбэр хотын үндэсний хэрэглэх зөвлөс голон эрхэлж, Хүлэмбэр хотын биеийн тамирын үсийн хөгжилтийн төв даачлан эрхэлж, Хүлэмбэр хотын бүхий нийгэмдээ Хүлэмбэр хотын дүүлэлт харуулахын нийгэмдгээс хамжилтсан эрхэлж, найр наадмаа дэнж хотолцуулан сайхан явдсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагч цэцгэлхэр хянагч сэрэглэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мөрөгжилтэн Жүдаан
0: Хүлэмбэрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: юм
1: дуу бол хүслийн цагаан шоу хайм дурслалд мөнхрөх суврэг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайм а
0: Only thing boom, short neck

өөрийнхөө өмнө тавьсан зорилгоо бүрэн биелүүлж чадаагүй байжээ. Хүшгний суур тавьчихаа би дээр нь зогсъё гэж хэлэх өвгүй гэдэг алдартнуудыг хэлсэн үгээр энэ ээлжийнхээ дууны цангуун нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. Ингээд энэ ээлжийнхээ дууны цангуун нэвтрүүлгээр та бүхэнд цагаан толгой, мянган шалтгаан, нот зам, чамруу томуулах хайр, зүйтэй, хайрын дуу, би чамд хайртай гэх зэрэг дуунуудаас хүргэхэд бүлэн болж байна. Цагаан толгой, сөмбөр дуулна.

0: Тэгээ нүүр тулж байгаа. Би та нарыг бүгдийг чинь чин сэтгэлээсээ хүчтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. Бас өөртөө байгаа бүхнээ хайрцгаая. Чамд унах мянган шалтгаан байсан ч гэсэн босоо зогсох ганцхныг олоорой. Ей.
1: Нот зам.
2: Нот зам. Та бүхний сонирхол.

Орхим сонсогчдоо. Тэгэхээр та бүхэнд дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийнх энэлжийн дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хишиг хянагч, Урт Насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: хөндөтгөж ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж боловсон хөв суртыг бий болгоё.
0: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
0: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиж ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал

0: шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, засалтын уусалцлын хэр хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: 6 хүн жил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одоогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжил ухаан сургах хүмүүсээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүн жил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хулангбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал.

буяр үлтэй бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Хянганы баруун буяар 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Хянганы зүүн өмнө буяар 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Бусад газруудаар 2-3 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнүлтэл хянганы өмнө буяар аадар борон орно. Хянганы хойно бий зүүн хойно буяар их борон орно. Хянганы баруун буяар бага зэргийн борон орно. Бусад газруудаар дум зэргийн боронтой. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөс сүнүлтэл хянганы дунд бий зүүн өмнө буяар их борон орно. Хянганы баруун зүүн буяар дум зэргийн борон орно. Хянганы зүүн хойно буяар үлтэй бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Хянганы баруун буяар 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Хянганы зүүн өмнө буяар 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Бусад газруудаар 2-3 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнүлтэл хянганы өмнө буяар аадар борон орно. Хянганы хойно бий зүүн хойно буяар их борон орно. Хянганы баруун буяар бага зэргийн борон орно. Бусад газруудаар дум зэргийн боронтой. Хайдар орондо үүчиж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Алтан мал болгосонд үүчиж байснаа бага зэргийн борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Амглан болгосонд үүшиж байснаа их борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Баянхүрэ болгосонд үүшиж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Баянтухай болгосонд үүшиж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Манжир хотод үүшиж байснаа их борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Ягш хотод үүшиж байснаа бага зэргийн борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Лавдадын балгасанд үүшиж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Гэгэн гол хотод үүшиж байснаа бага зэргийн борон орно. 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Аргол болгосонд үүлтэй 2-3 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Жалангал хотод үүшиж байснаа бага зэргийн борон орно. 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Нэрэг болгосонд үүшиж байснаа бага зэргийн борон орно. 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Наачи болгосонд үүшиж байснаа бага зэргийн борон орно. 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Хайдар орондоо үүшиж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Дээрхээр цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушинан Монгол Аржу хороо.
0: Хөдөмбөрийн Аражу.
2: Бонле Аражу.
0: Чилийн голын Аражу.
3: Улаахатын Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

0: Учтрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд улаан хад хотын Юанбаушан тойрогийн Пингжон балгас нь өндөр баримжаагаар айхуулах, торжуулан цагсан засах, байнгужуулан хамааран хамгаалахар гардас болгож, олон талаар хүчилж, хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цагсан засах ажлыг Лавдун Батын сайдар хийж, тосхны дүрс байдлыг дэстгэвшүүлэн дээшлүүлэхийг баялуулан цэвэр тунгалаг оршин суухад тааламжтай ээжэгцэнгүй өцсөхөн сайхан хөдөө тосхны хариултын хувцсыг чармайн бичгэлж байна. Харийн орны засалтын чиг олон хамрах хэвчээ өргөн мөрөлдсөн шалтгаан олон бөгөөд бодлонтой байгаа одоох байдлыг уйлдуулан Пингжон балгас нь өндөр гарцаас байрлуулан харалттайгаар цагсан засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд үүрмц чанартын асуудлыг хоёр талар адгаж хоёулын айхуулахар чармайсан байна. Нэг талаараа гол зам дагуу гэр байшин 10 бүр голын замын гуу сувга өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилахын орон бүсийг чанга анхарч удхур тэрэг хог ноб шиг цэвэрлэн тээвэрлэх тэрэг хүсэг зэрэг машин төхөрөмжийг 280 гарын суур удаа тохируулан балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмнийг 400 гарын хүн удаа зохион байгуулж хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цагсан засах ажлыг бүх талар үнчиг болон үлдөөлгөөр нөлөн орчин тойрны эрүүл хамгаалын давын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаараа балгасны гол хариуцлагат нэгдүгээр фронтод гүнзгийрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цагсан засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарилга ойлгож тосхны үүр зөвлөлийн орчин тойрныг цагсан засах энэхүү хөвчийг чанга зөмтгий шаардаж өрхөт хүрч сурвуужлах хүндлэн бичээс өлгөх ухуулгын материал тараах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон төмний хөтлөн жолоодож байгаад дураараа овоолн дураараа хайж дураараа чутгах зэрэг боловсон бос үйл ажиллагааг таягдуулан өргөн олон төмний намын оролцуулахаас би оролцох тийш ховирхыг ахиулж олон талар холбоолон хөдөлгдсөн цугаар атгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгосон байна. Дараачийн алхамд Пингжон балгас нь хөхөмдөг ногоон уул усвал алт мөнгөн уул мөнгөх хөгжилтийн ойлгогт хүний идэг бити үйлдэгжүүлэн хөдлөнгүйгээр жагсаан байцаах битэмжилсэн хэлбэрээр хамааран эзэмдэхэр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цагсан зассан өрөвтөлийг өргөжлөн бэхжүүлж цэвэршүүлэх, ногооруулах, гоёжуулах хөгжилтийн харалтыг лавдуунаар байлуулан харийн орны олон төмний зол жаргалт амьдралд тасралтгүй гоё сайхан өнг будах нэмэрлэн.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Ойрд Улан хот 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлгийг сайтар хийж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр шинэ хутсыг бичгэлэх гол сэдвийн тойронд шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмэлжүүлж ухуулан тайлбарлах шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээ шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан зэрэг ширс ажиллагаа өрнүүлж олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн шинжлэх ухаан мэрэгчлэр ардад ашиг хүртэх ажлыг буттай хийж одоохонд ил зүйлийн ажиллагаа урагштай төгсөв. Бүх орон бүсэд олон хэмжилтэлт байдлыг бий болгож, шинжлэх ухааныг хүндэтгэж, бутын ажиллагааг чухалчлах уур амьсгалыг бий болгов. Ажилгад 94% шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилгын гаригийн ухуулгын хуудсыг нэгдэлтийн дарамтлан тарааж, бүх хотын 41 засаг захиргааны байгууллага нэгч 5 шан балгас, 9 зээл, жич 39 нийгэм тойргийн хамарсан байна. Өөний хамт аж үйлдвэр тариалан соёл 3-ийн хэсэгт анхаарлаа төвдрүүлэн тусгай ухуулгын үйдүү зохиож Улан хотын WeChat мэд тавчингаар дамжуулан нэвтрүүлж сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна зэрэгээр чармайж нийгэм даяарыг дайчлан жолоодоч шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг чухалчлах бая дааж хүчрэгжих хөгжилтийн ойлгогт хүнийг бий болгов. Шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэхийг ахиулж, ардад ашиг хүртэх уг санаа засгийн ажлын бүтэмжийг үйлдэлгжүүлв. Ажилгын хугацаанд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнад хонтон нийгэм тойрог, ялуу гачаа зэрэг хот хөдөөгийн үндсэн шатанд хүрч, шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулга өртнүүлж, 2025 оны Дундад улсын 10-ийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн акцийн сонин мэдээг тайлбарлан шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулгын бодсыг нийт 2000 гарын хувь тарааж, олон түмэнтийн ойртох ардын сэтгэлийг дулаацуулах ухуулгын арга маягаар шинжлэх ухааныг эгэлжирийн амьдралд хүргэж, бүх ардын шинжлэх ухааны боловсрлыг тогтуунаар дэвшлүүлв.

0: Шинжлэх ухаан мэрэгчлэр энерги олгож, нарилаг онцтой чармайж, шинжлэх ухаан мэрэгчлэр аж ахуйлал тариалангыг дэмжив. Шинжлэх ухаан мэрэгчлийн ажилтад харийн орныхаа аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн 1-р фарантад гүнзгэрж, төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах, мэрэгчлэр хавсран тэтгэх, хэрэгцээ шаардлагыг золгуулах зэрэг өртөө маягийн үйлчилгээний системийг байгуулж, аж ахуйлын мэрэгчлийн төвжирлэгийг оновчтой шийдвэрлэв. Үүний хамт хөх торгон бүсээр тусгай хариалгадах тэмдэг болгож, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн онц томилогсод 3 тойргийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн чадвартыг зохион байгуулан хүрээ хашаа тариан газарт очуулж, хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлэх, жимсэн модыг хамаарч хамгаалах зэрэг тойронд буттын ажиллагааны зан сургалт өрнүүлж, тарж тэжээх шин мэрэгжлийг баячлан уламжилж, шинжлэх ухаан мэрэгжлээр аж үйлсийн яс чанарыг дэвшүүлж, тариачин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх хүчин нэмэрлэв. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавчингыг байгуулж, бүх ажилтны шинийг үүдэх амжилтлын хүчнийг хөгжөв. Аймгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч, аймгийн байгууллагын ажлын зөвлөл зэрэг 6 байгууллага нэгчээс голлон эрхэлж, хотын тариалангын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчогоос даачлан эрхэлсэн анх тухаар хугацааны бүх аймгийн ажилтан ажилчны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан нь уран дарахны сэтгэлийг төвлөрүүлэн оюунч шинийг үүтгэхэр гол сэдв болгож, улсын цахилгаан торын хянган цахилгаан хангаа компани, Улаанхот навчин тамхины үйлдвэр зэрэг олон аж ахуйлаас ажилтан ажилчин сонгон томилж, уралдаанд оролцуулсан бүгд шилдэг амжилт олж, шин цаг үеийн ажилтан ажилчны өрс шуурхайгаар урагшлан давших, зоригтойгоор шинийг үүдэх шилдэг дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Тус удааны ширс ажиллагаа нь Улаанхотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлын үр бүтөмжийг бүх талаар илрүүлв. Дараагийн алхамд Улаанхот шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн ардад ашиг хүртэх аж ахуйлыг дамжин тариалангыг хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг ахиулах зэрэг элзүүлийн ажлыг гүнзгий хийж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн бадруулж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайдын хөгжилтөнд тасралтгүй хөдөлгөх хүчин нэмэрлэнэ.
1: Тунгаа хотын хам зууч төрийн төвөөс сэрвсэн мэдээ ойрын жил орчин тойргийнх нь харьяа тойргийн нийгэм тойргийн залруулан засах этгээдийн тоолон тархалт өргөн үндсэн шатны хүчин хүрэлцэхүй зэрэг бодит байдалд суурлан уламжлалт хянат хамааралтад оршиж байгаа тусгай мэрэгжлийн чанараар дутмага сургаан хүмүүжүүлэн хавсарын тэтгэх тадар бүдүүлэг нийгмийн этгээдийн оролцох хэмжээгээр өндөр биш байх 3-ийнх товын хүчээр асуудал чиглүүлэн өөртөө засах ордын хөвчөнд хамаг урдаар шиний үүдэн нийгмийн ажилтны тусгай хүчнийг оруулан авчирч хууль цаазаар голлуулах, нийгмийн ажилтан хэрэгжүүлэх, тоо баримтаар чадвар олгох, бүх явцын битүү цагирхан маягийн хууль цааз болон нийгмийн ажилтны уялдуулах хамжилтсан залруулан засах загварыг бүрдүүлж, тогтчийн шинийн үүдгээр нийгэм тойргийн засалтын төвжирлийг нэвтрүүлж, ажлыг хянан хамаарахаар гол болгохоос залруулан засахаар үндэс болгох тийш хувируулахыг ахиулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Зүүн хотын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөөл тойр бол.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийнх нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан мосхойсон. Сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Радио тоочс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөд сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алшаа радиогоос хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: За байцгаа. Би одоо хангайн сайн арийн ёсоор хагасан оронгүй хавдж ойртох төрөлгүй тэнж байгаад нэг насыг барах уу? Харин нэгэн хань нөхөр олж өрхөн гойлгон үүд нэгээд. Нэг уулын жалганд орж хэдэн малмалжаад хэнээж сонортгүй шингэж орхох уу? Гэж хатан шанхар бодлох ширэн суутал алиадам үгүй үсгэн. Хой шанхара. Өнөө харин үгүй хайрхан хаатан уул зэрэг манай явдаг газруудаар нэгэн сонин ээр явж байна. Түүнийг олж харсан хүн огтгүй. Гэтэл чамаг ярьж устгахаар тэнж явсан асман санчин арва дээрмийг тэр хүн устгсан. Бас хаатан уулан дээрм хийж явсан шаргончгийн дээрмийн хагас хэдүүгийн тэр хүн устгсан. Өнөөхөн гаймын цэргийн таван хүн цэргээсээ салаад үгүй хайрхны айлуудаар дээрм хийж байгаад бас тэр хүнд чөмөөрөө устгагдсан байна. Тэр хүн үгүй хайрхны баруун сууд нэг айлд өдөш орж гин. Энхэд, та нар надаас битгий ээ. Би бол дээрмүүдийг л цогтгоос биш. Энгийн хүнтэй халдахгүй. Гэж хэдийд тэр айлд нэг мөнгөн юмбүү өгч, өвлийн хувцас авч өмсөд гарсан гэм. Үс гэжгэн яг сангасвас шиг урт сексисэн атгар турунхай бийтэй айхавтай дүргэн хөдөлгөөнтэй хүн гинэ. Гэж хэлэхдээ зэрэг хатан шанхарын нүднээс баярын оч гэлэлцэн.
4: Дөлгөн самбу
3: гэж хашгирав. Энэ үгэнд Алия Дэмб харин ихэнх сочиж нүдэн бүлтийгээд
4: юу дөлгөн самбу
3: гэж бараг хэлмэгтэн дуурав. Лапмо дөлгөн самбийн хөрийг японууд тэр шөнд аваачиж хайсан мөртөө маргааш өглөө түүний хүр орс уггүй болсон гэдэг. Иймээс нэг бол тэр ухаан алдаад байснаас хэр хайсны дараа салхин сэргэж ухаан ороод өөрөө аргалан зайлсан байх ёстой. Нэг бол сэрэд байхдан сайн хүн тусалж тэнхрүүлсэн байх ёстой. Дөлгөн самбийн хөр сургагүй боллоо гэснээс хойш би ерэн дөлгөн самбуу минь амьд байх магадгүй гэж бодсоор юм. Иймээс тэр хэцүү обдостын эрэг бол дөлгөн самбуу байх ёстой. За дэм бах минь. Маргааш та хошуунд очиод намайг утгүй ирнэ гэж хэлээд хүлээж бай. Би шууд үгүй хайрханд орж самбууга олж аваад очие гэж хатан шонхор хаг баярлан хэлээв. Нэрэн тийм байдаг болч яфныг эсэргүүцсэн бас нэгэн баатар нэмэгдэн да гэж Алия Дэмб хатан шонхорын үгийг бүрэн итгээд баясан өглөв. Яфныг эсэргүүцсэн баатар гэж хэлэхэд хөргөл дөлгөн самбуу ёстой төрөн байрт орох баатар хүн гэж хатан шонхор баттай хэлээд хөгжилтэй энийлээ. Эн шин хатан шонхор Алия Дэмб хоёрын аль нь ч унтаж чадсангүй. Энэ хоёр хүн чөм дөлгөн самбийн ачаар энэ өдрийн хүртэл амьд яваа улс гэж хэлж болох юм. Иймээс энэ хоёр хүн үгүй хайрханд илэрсэн гайхамшиг дээр бол дөлгөн самбу болоосай гэж хүссэн. Тэр лап мөнг гэж сэтгэлдээ нотлон баясан. Гэвч бас хүний орчлонд ийм гайхамшигтай сонин сайхан учрал байна гэдэгтээ итгэхгүй үймэрэн зовно. Дэмб бол дөлгөн самбийн хүр сэжигтээ алга болсон гэдгийг сонссон хүн бөгөөд энэ хүрийн алга болсон тухай японууд хүртэл нууц байцаалт хийж байхыг мэдсэн хүн болгоч. Дөлгөн самбу амьд байна гэдгийг октоб одоогүй явсан хүн. Гэтэл энэ өдөр хатан шонхрын хэлснээс ихэн сэгэр л олж үнэмшээд эдгээ баярлсан сэтгэлээ дарж ядан хэвтэн. Хатан шонхар бол самбуугийн хөр алга болсныг сонссон цагаас эхлэн самбуу мин аз таарч амьд гарсан болов уу гэж нийтэн бодож амьд байх чимээгийн сонсгосон. Айдныг гэн өдөр уулзахсан гэж хүссэн мөрөөдсөр ирсэн хүн тул энэ өдрийн чимээг сонсоод энэ насанда бараг инхэж баярлж үзээгүй мэт сэтгэлэн айхавтар догдолж өгий хайрхан уруу нисээд явчихмаар бодогдсон. Өөр цааж явахгүй совоож байжээ. Хоёулын нөр хулжин унтаж хэдгүй байхаан харилцсан мэдээд өндийн босч дөлгийн самбийн тухай дурсан ярилцлаа. Энхэж уттал шивнэн ярилцаад дахин хэвтсэн болвоч овлийн урт шөнө ерэн

гөрдөггүй. Уттал хэвтээд. Үгүй, би ч гэсэн чамайг дуутахар ирсэн албан тахар биш болохоор маргааш ширэн хоёулаа явъя л да. Гэж дэмбгэлсэн хатан шонхрыг хариу өгөхөөс өмнө үгээ боцож. Үгүй, бас болохгүй. Чамаага нэн дари ирэх гэж байна гэдгийг манай хатан мах тэдэндээ төргөн мэдгэлэх чухал. Дахвал дөлгөн самбу амьд байгаа сайхан чимээг эртхэн авчих харих хэрэгтэй гэлээ. Дөлгөн самбумын яагаад анчин барх та нарыг эрэхгүй яваа юм бол гэж хатан шонхор дэмбээс асууж байгаа чим шиг ойрон өрөөсөө асууж байгаа чим шиг хэлин. Чөтгөр гэж айхаас зовсон довиц гэж дэмбэч энэ тухай бодож байсандаа хариулт хийж байгаа мэт хэлин. Яг тийм байха гэж хатан шонхор гэлээд гэнт ухсхан өндийж юм чангах шиг болоход нь хатан шонхрын хармор ханхинтал янцгав. Шонхор яран босч өөдний ангалаар смеркин шагай бол хоёр морны дэргэд нэг хүн бүртэлзэн харагдав. Шонхор дэн асаалгүйгээр хаалгы завсарлан ээж моор шиг хөнгөн гарч одов. Дэмб хаалганы завсраар араасан харавал хатан шонхрын бараа харагдсангүй, харин нөгөө хүн хоёр морны дэрэг түр эргэцэж байна. Гэнэт нөгөө хүн урагша таварцгаллан ойчих тезэрэг хатан шонхор араасан гарч ирээд хэрэг хүнээ шилэн гүзүүн дээрээс базаж ширсээр орж ирэв. Дэн асаагаад үзвэл тус сумын хуарг бяндын осрогч хөх банд байжээ. Чи юу гэж мор оролдоод байна вэ гэж хатан шонхор асуухад, манай аав танаа сайхан хар морыг зарж хэдэн зос олгосон гэж өдөш танаа сурагаар хэлэхэд ин би танаа морыг холгалахар ирсэн юм гэж осор хашир хулгайчин овроор ажигчгүй нусаан татаж хэлив. Хатан шонхрын хар моронд халдна гэвч хат толгоогоороо наадсан хэрэгэ гэж эцэгдээ очиж хэлээрэй гэж алия дэмбэш хорхон хэлээд хөх бандыг хөөж явуу болов. Бянд гэдэг бол хончин дуртай хавдаг эрвэ гээд хонь өхөр адуу тэмээний аль өртөсний хулгайлан хамар давуулж худалдаад ат холзонд баясан айлын хот эргүүлж явдаг хүн ажээ. Хатан шонхор алия дэмб хоёул дахиад хэд удаа хэвтэж хэд удаа босныг ч бүү мэд. Юу ч гэсэн ихэл удаж өрингээгээ сая үл мэддэг цайрлаа. Тачкентл хоркорж байсан дайнзан лам хоёр ярийн ховцолж байхыг хараад дүүнэр минь өглөөний цай уугаад яваач гэж ноёрмог хэвээрээ үл мэддэг өндийн дуурхад, за та нөөсж бай, бид одоогороо мордоно гэж тэд хоёул хэлээд дэнгийн унтраагаад гарч очжээ. Гадан өөрийн жавар хамар цар гэж нүдэнд зай татгуулж байлаа. 23. Хатан шонхор үнэгэн харангуйгаас арай өмнө бэрхийн хатан дэх анчин бархын үүдийг татлаа. Анчин барх эрэм хуйул хөл болж цай бослогом мах чинж хатан шонхорыг жочлон. Сас шуургалсан өвлийн хийцэн шон голдоо ортол дааран дагжиж ирсэн хатан шонхор халуун цай угаад амны хэм бээрээ тайлагдаж асууж хэлэх хоёр үгтэй болон за танаас сайн сууж сайхан үзэж байна уу гэж хатан шонхор асуу. Сайн сууж байна, танаа сургийг сонсгосан гэд энэлд нааш цаас гүйдгийм гэж анчин барахын бүсгүй цэцэг маа тоготоо мах эргүүлэх зуур ярилээ. Бидэс яах вэ? Дархан цолоо олж тамгын шагнал хүртсэн улс. Харин чимэл сургаа болж орхоод манай сэтгэлийг зовоож байсан юм. Одоо харин ам мэндэ хүрээд ярсан чин ашгүй. Чамайг ханган сан ирээр дархал гэж байгааг сонссон биз? Гэж анчин барха тамиг татах зүр ярина. Сонссоо. За тэс яах вэ? Тэр тэд эргүй ханган сан ирээр гэдэг цолоо би аль хэзээний улс юм? Харин үгүй хайрханд нэг хэцүү ер явж байдаг сурагтай.
Тэр хэн болохыг та нар юм мэдв? Гэж хатан шонхор туршиж асуухад. Ханчин барх эрэм хоёулаа бие харж хэсэг дөгдөрснээ. Тэр хүнийг бид хоёр бол дөлгөн самбу болбол гэж бодоод байдгийн. Гэж барх хэлин. Яагаад? Гэж хатан шонхор урамшин давшиж асуухад. Өгсөн хүнээр нөхрийгээс очих болов гэж төтгөлсөн анчин бархын ээдрээ тайлагдж. Дөлгөн самбыг амьд байна гэж чи итгэн үү? Гэж асуу. Итгэхээр бархгүй ирээд явж байна би. Гэж хатан шанхар тун догдлонгүй хэдин. Дөлгөн самбу амьд байна гэвэл би чамаас очихоос чин айс юм. Гэж анчин бархыг хэлтэл. Хатан шанхаар үгийн ойлгож. Самбун хүр тавьсан сондио сөрөггүй боллоо гэх чиг сонсонгуу таам би түүнийг амьд байх магадгүй гэж бодсон мөртөө амьд байгаасэ гэж хөссөрч явсан. Би төрөө орой онгон тэг дээр Дэмбахаас энэ сан арийн тухай сонсонгуу тал лав дөлгөн самбу гэж бодоод түүнийг эрэхээр явж байгаа минь энэ гэж хэлв. Дөлгөн самбу нээрээ амьд байна. Би нүдээрээ харж таньсан. Гэвч уулзаж чадсангүй. Гэж анчин барх хэлээд дөлгөн самбыг харснаа ярьлаа. Би уржидтар үгийн хайрханд орж, энэ сангийн хэн болохыг мэдэх гэж айлуудаар сургалж явсаар дээрэмтийн айлд очжээ. Энхэд цайвууж, хууч ярилц цуутал айлынхаа хусаж нэг хүн ирэв. Инхтэл жанчугай үүдний завсраар харснаа. Өнөх хэцүүэр ирлээ гэж хэлгээд нэлээд айсан байти болов. Уулан танахаар ирж байсан уу гэж би асуусанд. Үгүй би хээр нэг удаа уулзсан юм гэж жанчугай хэл суутал тэр хүн гардан үүдэнд ирээд. Танад хэн байгаа юм? Гэж асуух дуунаар нь дөлгөн самбу гэж би таниад баярсны эрхэнд гүйгээд гарсан чинь. Тэр хайрын цааш эргээд явхын тэр юм. Намайг харахад тэр эргэж харлаа. Өссөн сангасваа шиг урт унжиж байхыг гаргав бол дөлгөн самбу биеэрээ мөн байлаа. Биш танингуута самбу. Дөлгөн самбу минь эргээд бүү. Би анчин барах байна. Гэж хасгарсан ч тэр харин ачагчгүй шогшиж очжээ. Би араас мордуудаа хүсэн чинь манай хүн харин тээрэмтийн өмнө хилмиг хатан дээгүүр давангуутаал сургагүй болж орхитгэн тэр. Энхэд би аргагүй бусаж ирээд тануусыг эрвэл хэлж өгье гэж хүлээж байна. Гэлээ. Хатан шанхар анчин бар хоёул хоол цай идэж ууж үргэгээртэл ярилцаад хатан шанхар мороо өвслөөд төр догж явлаа. Шанхар барх хоёрыг шуугтал уудам амсхлаад унтж байхад бархын эхнэр сэсэг мадуу алдан орж ирээд хэр хоёрыг сочон зэрэг. Тэр хоёр ухасхан гүйж босход бархын эхнэр ишинтэй нэгэн хуудас цаас болсон нарин уртта хулсан сум барээд. Ийм нэгэн сум үүдэнд хатгаас та байна. Гэж гэлээд үүдэн түшээ зогсон. Хатан шанхар яаран сумыг тосч аваад ишинтэн болсон захтлыг тайлж үзүүлнэ.

харвсан биш. Миний өгсөн сүнс ч харвсан биш. Харин энэ орчлонд амьд яваа дэлгэн самбуучин харвлаа. Гэвч эдгээ би чамтайгаа харахан золгож болохгүй нэгэн учиргээ бил. Додой захирагч Асман Санж оройл дамч гурвал гаймын царгийн нэг нь нэртэй тагнуул Дайшо гэдэг зайлт яргаачныг дагуулад чамайг замыг чин тус чи устгах харуулж яваа тул би тэднээ толгоогийг хос жорхоод сая чамтайгаа уулзна. Чи харан анчин барахынд намаа хүлээж байгаарэ. Яасан ч гарч болохгүй. Өөний тул шаазга хичээнгүй лив гэж төвд үсгээр тун татлуур бичжээ. Энэ загтлыг уншиж барахад хадан шонхрын хоолойч сөөнхтөн зангарч халуун нэлмсэн ч хамрынхын хоёр таллаар мэлмэлзэн урсч бүгэн. Энхэд баярсны эрхэнд хадан шонхор анчин барх хоёр уттал чанга тавирлдэхэд бархын ихнэрч ханцуй гараа нэлмсэн арчин үйлэх инех хоёрын хооронд өрчгөн нь зогсож байлаа. Өглөөгийн цай уух зур хадан шонхор шийдвэр гаргаж дөлгөн самбийн араас явахаар тогтжээ. Анчин бархач араас нь гарчээ. Хэн альдын төгшөөрдө тулгарвал туслахаар Семеркэн дагжээ. Хатан шанхрыг анчин бархын дирекцион лодой захирагч Дарш Асмун Санж оройл дамч дөрвөл цагаан ширээт гэдэг газар байгаа зуугийн сүмээр дайч түүнээс хойш давж өнөгдтийн айлд хонохор оцсон болгоч энэ айлд халдварт гэж дэлгэрэд байсан болохоор шөнтөө бас хойш давж зүүн халиуудын айлд очиж айлын эдсэн бод өвгнийг айлгаж сайн хоол хийлгэж идгээд унтав. Маргааш өглөө Асмун Санж оройл дамчи хоёул хөгчлүүдийн айл ширвийн хэнийг утахар очлоо. Тэднээ төсөөлгөөр хатан шанхар онгон тээгээс орж ирэхэдээ заавал хөгчлүүдийн булгаар дайрч овгийн ширвт өөрийн дархлах тухай сайхан чимээг сонсох ёстой. Энхэдэн амдаж байгаад мэдэй хэмээн ийхүү яваав гэдээ. Асмун Санж оройл дамчи хоёрыг халиуудын баруун хөнд рүү орж явхад гент нэгэн хөх хүнэг жижигхэн шар хатны ангалд отсын суугаад тун жихүүнээр тачгантал хуцав. Үүний харамгч оройл дамчийн өс босч бүх үйн дагжасч завсан бөгөөд маань батмай хоо энэ өдөрч бид сайна үзгүй дэг гэж дотроо ихэн сэжиг дөрж. Асмун гуй, би нэг юмаа мартчихад гарч ирсэн байна. Та яаралгүй явж байгаарэ. Би бошуухан явж аваад ирье. Гэт морднохон жолоо гэргүүлтэл Асмун Санж хориглож. Байжаагаарэ. Оройлгоо та өмдөө л айлын бүсгүйний өвөрт мартаад гарсан биш юм бол. Өнөг удаснаас ажгидээд буц гэж байна бололтой. Та битгий буруу юм бодоод байгаарэ. Энэ үнэх хүсэж байгаа нь бидэнд муу ерваа болох гэж байгаа биш. Харин хатан шонхрын өдрөн хөөцснийг мэдээлж байгаа юм да гэж их омог бардам хэлэхэд оройл дамчи итгэсэнгүй болвоч нэрэнч тийм болов гэж хэсэг эргэлзэснэ. Одоо ингэхэд буцвал энэ зодыг харин араас минь сум нисгэж магадгүй л дамшиг юм гэж айхдаа цааш Асмун Санжийг дагаж явжээ. Тэд харгантын зүүн өмн өндөр дээр гарч хөгчлүүд өрөө өнгийвэл алиэд юм харин хөгчлүүдийн айлын наатаг хуурай холыг атлаад борооны ар өйд гарч байлаа. Асмун Санж харангуутаал энэ мондыг харин энд тонилгож орхий гээд уртуугаа авч сумлахтан оройл дамж хоригэлж хөй чи дэмбэр оролт гэж байж хатан шонхорт сэжиг авуулах гэж байна уу? Дэмбэнд явж байхаар үзэхэд хатан шонхор лав араас холгүй явж байх ёстой гэлээ. Асмун Санж энэ үгийг сонсоод бууга хураах зур. Манай өрөөд чөдрийн ухаан орж байх юм байна. Нэрэн тийм л байж мэдэх юм. Бошу байр авч сайн ажиглая гэд хоёул хэдэн барзгар хатанд орж нуугдав.
Гэтэл хангай нуруун хахир

0: хитэнд тед хоёу бол 10 минутаж тогтож чадалгүй болсон тэгцэв. Тед тест шидэхгүй болоход шууд хөгчлөөтийн айлд очиж Марта хашаанд нуугаад ороход ширвгайгийнд нэг үл таних залуу байлаа. Энхэд сул ярилцаж байх завсар энэ хүн бол хаатын уулнаас ирснийг мэдээд хаатын уулаар нэгэн хэцүүэр явж байна гэдэг тэр ер нь ямар хүн бэ гэж асман санч дэмэ анхаарамжгүй маягт асуухад хэр хүнч ойр дэс сурггүй л болсон да. Харин хатан шонхрын нөглөө тевсгийн айл руу орж явах нь харагданлаа гэж тэр залууч овоон дүгөө байдлаар ярин. Асман санч сонсоод гэртхэн баярлсан болбоч баярын сэтгэлээ тас нууж аа хатан шонхорч хошуу нийтийн дархан сайнэр болсон хүн болохоор хаадуртай газар ал явна вэ за гэдэ тэний тэл инээж явснаа оройл дамч явруу явъя гэсэн дохог нүдэрэ сэмэрхэн өгөөд за бид бас замаа хоргоё гэж гарч одов. Тэд хоёул морон дээрээ очоод за оройлч бошуухан халиутад очиж захрагч тэр хоёрыг дагуулад шууд тевсэг рүү очи. Би төрүүлж очиод тагнаж бай гээлээ. Асман санж шууд дагхсаар багуудын хэрд тевсгийн зүүн уулан дээр гарч очиход нээрэ хатан шанхрын хармор тевсгийн айлын өөдний дэлсэн дотор эмээлтэйгээ идшилж байдэ. Асман санжийн сэтгэл овулзан догдолж хөрхвээ хатан шонхорч хамаагта одоо чи харин охтын ажиггүй онхон сэчиггүй явах болсон байна муу дам шиг чамаагта бас ч нусхай хөхтэрэ байдаг байна шүү би чамд олон удаа шүүгдсэн үнэ гэвч хашир ахын чамд шүүгдээд гонсож хэвдэх хүн мэн үү Эрих хүний тайвлын гэгч ийм л байдаг юм да дүүмийн. Арах утгийн сүмийн банд байхаас бод ахын чамаага нэг чидэх өдөр байна гэж итгэж явсан юм да. Тэр өдөр мань яг энэ өдөр байсан ачаа. Дэлхий ертөнц цасаар хучигдэн дээд тэнгэр цэлмэгэл олдсон сайхан өдөр да. Гэж хэмжилишгүй амтархан бодоод бэкэрсэн гараа үлэн байж өөрөөсөө нэг янжуур гаргаж асаагаад сангинтэл хит татна. Инхэд эргэж харав. Лодэ захрагч хэдний бараа огт харагдахгүй байлаа. Асман санжийн сэтгэлд гинт нэг шин зүйл орж үгүй. Би ерэн ганцаараа гэлтэж байхад энэ мөх хөөхтийг унгаж орхи. Энхүүл нэгд лодой захрагчд аюулгүй мөртөө. Хоёрт тэр дээрэнгүй гуаймэд би өөрө хэн болохоо нэг үзүүлий гэж бодоод ухасхан босч. Хагас атсан янжуура цас руу хүштээ шитмэгч шалбдан мордж тевсгийн зүүн гол руу орлоо. Тэр мороо тевсгийн зүүн дэнжин доор хаяад явганаар дэрэс даган гэтсэр хатан шонхрын моронд хориод алхах мойртож очоод нэгэн шар чулууны ард хэвтгэлээ. Тэр уулн хатан шонхрыг морон дээрээ ирэхэдэн завдыг гэж бодоод хүлээсэн болгоч шуурганд хуйлан хийсэг цас нүүр нүдгөө цоклон даарж бээрээд хэсвгүй болохдоо гинт нэгэн арга болж ерэн морын буудад унгаж орхивол хатан шонхор морон дээрээ ухаан тавин гүйж ирнэ. Энхт нь тосоод авдаг хэрэг гэж шийдээд гараа нохлон бүдээсгэж авмагч бууга өргөн хатан шонхрын хар мор руу галлав. Буу дуурхтын зэрэг хар мор ханкентэл өөрсөн өмнө хоёр хөлөөрөө тэнгэрөөд цороон өсрөөд нүсэр хүнд биеэрэ шоргочон унлаа. Мэн яг энэ акшент Ярвагийн молла өрчин. Чадалтай бол намай буудаач. гэсэн хөнгөнөм хатуу хасгиралт яг дэргэт нь бараг л газар торгим дуурхад асман санжи сочоонд буугаалдаад өссөн болсон. Хатан шонхор яг дэргэтэн сүндрлэн зогсож хоёр нүдэн улаанаар эргэлдэн худал хэлэх хүнд бол бараг аяган амсын хэр том болжээ. Асман санжийн ухаан балардав. Тэр одоо хаа юу хийж байхаанч мэдхэ боллоо. Гараа өргөн хойш ухрахтун. Хоёр гар нь жигтэйхэн жимчхэнэн өвдөн. Үүнээс ихэ авч гараа яаран татаж харбол. Хоёр гарт нь хэд хэдэн ган зав шигдээд хүрэн харц ус ханцын өрөөнд урсч байна. Асман санжи цусса арамгч дахин ухаан нь бүрэн сэргэж үзэлцээ үхэс сахихийн үзэлцээд тулгарснаа санаад шүдээ зүүн муухай хасгираад хадан шонхор уруу галзуурсан мэд ухасхан дайрахад хадан шонхорын бүх тачгинж асман санчийн хоёр хөл өвдөгөөрө хугарн томолдож ойчв. Хадан шонхор түүнийг ар замаас нь атх нь өгсөн зовлогч чирж байх мэт чирсэр морныхаа дэргэд аваачаад чамар хагаас нь шанхан улаан цус көсрүүлэн урсгасаар үйл мэдэг татвалцсан эцсийн амсгаага хураах гэж байгаа хар мордны толгой доор асмны толгойг дэрдүүлэн тавиад асмны цээжин биеийг сэг болтол буудав. Инхэд буугаа газар хаймагч морднохон хүзүүгээс зуурна эхэр татан ухаан алдажээ. Лодой захирагч Дарсио оройлдамчийн гурвал асман санчин мөрөөр завгүй шогшуулсаар тевсгийн зүүн уулнэ зүүн өмн хавчдыг өгсж явтал гент бүү таскин дугурч лодой захирагч хэн гэж дугуураад морноос өсрөн унахад төрөөнд нь явж байсан оройлдамчийн эргэн харж үзвэл захирагчийн гавал заадсаараа сад очсон байдэ. Үүнийг захирагчийн араас явж байсан Дарсиоч тод харсан бөгөөд сурамгай тагнуулахын тул морныхаа буруу тал руу өсрөн буугаад нэг хатны ангалд орж байр авч завдав. Оройл дамчээ олилзон өргөссөн мороо тогтоож ядан байтал буу дахин дуурч оройлж муухай орлоод морноосоо савж очлоо. Гэвч баруун гараа хуг буудуулсан тул амтай байжээ. Дарсио буу дугарсан зүгөөд хүчтэй галсан болгоч хариу буу дугарсангүй. Энэ явдал харин Дарсиод тун аюултай санагдаж босоод жуудаж чадахгүй буудах чиглэлч байхгүй сонин жигтэй болов. Хагас цаг хэвтгээд бос гэсэнд өнөөх буу нөгөө зүгээс дугарч малгайгийн хол өсөргөлөө. Тэр дахиад л уг орондоо хөдөлгөө хэвтэн. Энэ мэт дөрв таван удаа оролдсон болвоч босон жуудад чадсангүй мөрт эдсийн удаага баруун гараа хог буудуулжээ. Энэ үе үд нилээд өнгөрч тэнгэрч тасны сквитер нь Дарсиогийн чих нүүр нэгэнтэй хөлдөн хатуурч хамаг үеинч мэдрэл алдав. Түүнд одоо гараан өргөн зевсгэн аяад бууж өхөл ганц сам үлэжээ. Тэр бэрч мэдээ алдсан хоёр хөл дээр арайхан босоод эрүүл үлдсэн зүүн гараараа урт байгаа хоёр бууга хол шидээд шархтай баруун гараа өмнө ширтэйлгэн эрүүл зүүн гараа нь толгой дээрээ өндөр өргөө зогсжээ. Инхэж бараг 10 минут зогсдол ардын чулуу ханкнуулах хөлийн чимээ гардлаа.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлээн аваарай. Энэ дугаарыг радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл зангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Зам байцхан уу ирхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радионы нутаг нутгийн зог нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүсэл. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр үндэс урлагч Малчин Хадбатар гэсэн шингэлттэй сурвалжлаг сонсгоно.

Хадбаатар бол Шилэнгод аймгийн Шулуун хөвөт цагаан хошууны Ихнүр сумны Баян Үхээс гацааны малчин. Хархан багаас азгаж гарахаа юмд өвдөйтэй байдаг тэрээр өмөл хазаар чөдөр

0: зилээд гойд сайхан гар уртлын мөтөд болгож авчээ. Тэр цагаас эхлэн Хадбаатар уралж сэйлэх дур бахта хөтлөгдөн хатаж хувхаарсан хайлс, гүйлс, яшлын үнцээр олон зүйлийн модон сэлэмэл хийж одоо болоход 20 гаруй жилийн нүүр үзэж байна. Анх эхлэхдээ модон үндэс сонгохоос уралж амьдуулах цаашлаад хадгалж хамгаалах хүртэл мэрэгжлийн талаар олон дутуудалтай байсан ч тэрээр өөрийн шаргуу чармайлаг халширлгүй оролдлог сурч судлахаар дамжин үндсээр морьтой занчны сэлмэл модон хөхөр таван гошуумал хотч нохой айргийн ган өөдөн гутал галуу шувуу зэрэг олон зүйлийн сэлмэл бүтээлүүдэд хийж урлан хол ойртоо танигдсан байна.
1: Үндэс орлогод бол бид одоо 2000 оны үеэл оролцсон юм аа. Одоо яг оролдох нь бол одоо тэр үед өөрөө одоосаа хүрээ гашаа тос үлдэндээ малдаа яваад чигжээвч гадна үндэс тараад их сайхан үндэс тарс яг нэг хүн дөрхтэй нэг үндэс тараад тэрийг л хэрэг аваад ирээд оролцсон хой маш сайхан бүтээл болсон. Тэрнээс хойш л одоо үндэс нэ тухайтай бас яхан анхаарал тавьдаг болоод 2000 оны үеэс эхэлж хийсэн. Энэ үндэс олд бол уулаа тийм дур сонирхол юм уу багч юм байсангүй. Одоо өөр төрдө одоо манай морины өдөл өнтрийн бүлгүй жалгаавар хийдэг байсан. Одоо энэ үндэс урлын тухайтай бол одоо тэр л үеэс эхэлээд нэг үндэс олд хийснээс хойшон бол дур сонирхолтой явуулжээ. Тэгэл одоо хаан чан гээд одоо энэ юм бол яг хий жоргли гэсэн юм байсан ч байгаа одоо тэгэл мал унаан дэвэл үндэс тааруулах хичээлтэл байсан.
2: Тэгээ тэр үед анхны хийжсэн ботал бас ямар хашиг ботал хийж байгаа юм.
1: Одоо анх бол одоо нэг хүн хийжээ. Нэг хүн дүртэй нэг үндэс ос тэрийг ч байгаа хийгээ таваад. Тэгэл одоо энэ үндэсүүд бодж энэ үндэс үүдгээд бас их сайхан одоо ингэж ургаж юу бүтдэг юм байна гэж. Тэгээд одоо энэ урлага одоо нэг та санаандгүй одоо яаж хийм гэдэг төсөлийн бүр мэдгүй л өөрийн санаанд ороороо тэгэхээр тэр үндснээхээ сайхан уг дөрөөр л одоо гар байвал гарыг нь гаргаад л тэгэл хөл байвал холыг хийгээл цаг гаргаад ирсэн сүр сайхан бүтэл болсон. Тэгэл одоо энэ үнд зурлаг гэдэг нь бол одоо эхэлсэн та би.
2: Одоо үндэс нь тэр гэж ярил одоо бас харин таны бас нутгийн одоо мад урган мод энэс шалтгаалагддаг байхаа ер нь иймэрхүү зүйл одоо бас олон байдгүй таны нутгаар.
1: Манай нутгад бол одоо голдуу танда одоо мод ботом модоос нь бол одоо хайсан мод байна. Гүйсэн мод байна. Тэгвэл одоо яшил тэгвэл одоо бургаас тэгэхээр чинь бол манай энгийн одоо түрүү хоёрчүүд бол одоо фэхтер ганцсан өргөцсөн чигээр одоо их зарим одоо уран бол мод их гатаж юусан гэнэ бол одоо үндс шихэрүүн бастаа одоо тэрөө үуч чад анхаарал тавихгүйсэн. Суулдаа одоо анхаарал хандуулдаг болсон нь одоо энэ төрчин бол одоо арим жил юм гарах юм байна. Шувуу тэгэл одоо гол нь одоо шууны төрөл одоо муугай юм уу үндсч нь оролдож ургадаг юм болох нь муугайны юм өдөр янз юм их гарна. Гол нь одоо өөр нотхийнхаа нүүдүүдээр л хийж лээна.
2: Гэр одоо энэ ер нь энэ олон зүйлийн одоо мод ургамлын одоо үндсүүд төр хийж байна. Одоо үндэс болгон бас болдгоо байха. Одоо энэ дотор үзчихээд бас сонголтын талаар бас ондан байдаг байха. Үндэсний гатуу ч юм уу одоо урт нарийн ч юм уу энэ талаар шилтгэдэг.
1: Оо одоо бүр энэ үл бүр ястал дэшөө одоо зарим үндэстүүд одоо үндэс бол байхлаа гэдэг бас үзгээ. Хэрэн болгон бол юм болчих үндэс бол байхгүй шүү. Одоо гол нь бид бол одоо энэ үндэсний чи одоо уг бүр энэ дөрв төрх нь ямар юм нэ дөрв төрх вэ нөө байхгүй юу? Одоо энэ чинь гол сонгоно аа одоо. Чикэн бол өрнө одоо энэ юу байна уу? Ямар юм урагчо чикэн одоо энэ чи хийхтэй бол одоо гол одоо үндэснээ чи өөрөө бүтэж ургасан тэр дөрв төрхийн л илэрүүлж гаргана шүү.
2: Тий, үгүй л одоо шил таны хэлж сайн ши одоо хүн уралчмаар үндэсийг одоо бас бороо юм уралчих бол бас энэнийх нь өртгөн бас хавирчих байхаа.
1: Аа тий. Тэр чи одоо нэг үндэс олсор бас баахан одоо судалж харж үзье шүү. Зарим нь одоо өнөр хүн болох одоо энэ үндэс чи аваачаад өөр юм болгохсоор энэ үндэс өвдө хачихна. Яг оноо дүр нь гарч ирэхгүй болчихно. Чикнэн бол одоо нэг үндэс олсор бол байн одоо бас нэг хоёр хоног хинчгүй бол болохгүй одоо энэ жоохон юу байна вэ гэж. Энэ үндэс гэдэг бол нэг л байна. Ингэж хэрэг гар урлагт нь таарахгүй шүү энэ чинь. Чикнэ чин дүрийн өвдөлт хайсруулах энэ үндэс бол хэрэггүй болчихно. Жигкэн бол энэ талаар

0: бол одоо үндсэн бол их анхаар цонгон сэтгэл талын одоо гар урлагтай тар гар урлаг бол нэг материал атраад юу хийх нь бол тэрийг анжуурч бүтээгээд өөрийнхөө бодлороо очиад хийчихв. Энэ үндс урлаг бол заавал үндснийх нь тэр дүр төрхөөр ирж хийнэ. Тэгэхээр энэ гар урлаг болоод үндс урлаг хоёрч нь усад хоёр төрлийн одоо урлаг байхгүй да.
1: Тийм тийм тийм. Таны хэлж ихээр бол одоо яг анаа гар урлал модон сэтгэлэг үл одоо ер нь материал нь бол одоо бүр одоо материал судалж байгаа юм уу одоо өөрийн дуртай мэдэн. Гэхдээ энэ үндэсгэн бас өөрийнх нь бүтсэн тийм бас нэг дүр төрх байдаг. Тэрийг одоо болом сайхан нарилгаж бол одоо энэ дүрийг дахиж бото болом сайхан нарилга болох бас нэг зүйл яварлаа гэх юм.
0: Тийм үү тийм тийм. Тэгэхээр гар урлал бол амлах шүү. Одоо чинь би нүмар хийнэг бол одоо хэдий бүдүүн мор хийнэ. Энд чинь бүр хэмжээ хайлахтай. Одоо баг мор хийнэ үү, бүдүүн мор хийнэ үү. За энэгээрээ материалаа сонгож тараа хориотлоо, гэтлээ ингээ хийчихнэ. Гэтлээ үнд сурлагу тийм бишээ. Заавал одоо тэр үндснийх нь тэргүүр нь хийнэ. Тэгэхээр тэр үндсэндт нь ариун янзаар урахгүй нэг л юм ургана. Одоо чинь бол одоо мор байсан бол мор аа. Тэр чинь төмөр бүхэл болчихжээ дийхгүй.
2: Хад батрын нутгад хайлс, гүйлс, яшил зэрэг мод өлөг ургадаг. Эдгэр модны хувхаарч үжирсэн үндэс салаа нь бусдад төлөө төлш буюу хэрэглөөний өртөггүй хаягдмал болдог ч Хадбаатард авч хэлбэл эрдэнэ билээ. Тэрээр мал унаандаа явхдаа үргэлж нүд хаж санаанд тааралдсан үндэс мод таарвал түүж харьдаг.
1: Үндэс урал хийх одоо үндсэн нь материалуудаа одоо өдөрсөний амьдралдаа одоо хоньмалдаа явах юм уу, вандамдаа бас ажиглаж байгаа харж байгаа тус сонгож авдаг байха. Ер нь одоо тэр болгон бас юм хийдэл хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ үндэс цуглуулгаад одоо ер нь их ажил авдаг байха.
0: Тийм ээ, тэр болгоо одоо эн чинь бүр хийдэлгүй шүү. Чикэн одоо өөрөө одоо хүрээх шандаа ч юм уу явах юм уу одоо мод үндэс тааруул очоод ажиллаж байдаг. Тэгэхээр одоо эн чинь тийм амархан олчих гэдэг бишээ. Үндэс болгон бүр ботоод очихгүй. За тэн дотроос одоо юм нэг дүр төрхтэй үнсээ олж авна гэдэг чинь бас их гэтэр аа. За чигээ одоо заримдаа одоо найдлагтан найднаа одоо миний найдлагтай хүрэх шиг юм байвал над одоо юм сайхан хадгалт тавина уу өгнө үү гэдэл. За одоо өнгөд цуглаана.
1: Гэтэ бас таны одоо цуглуулад авчирсан үнсээ одоо оролж байгаа бас нэг юм боточ хийгээд бас бүтгүй зүйлүүд бас ажилласан байха одоо энэ олонний дамд юм.
0: Стена утгүй юм яг бүр байна. Зарим нь одоо энэ нь одоо илжих юм уу, харах юм уу юм таарчихна. За энэ чинь бол одоо сайхан дүр төрхтэй үндэс ял одоо олоод ичхэр юм хийх нь одоо хэдийлхгүй устгах ёстой одоо үе цагсдаг юм уу, яацдаг юм уу. Одоо энэ бол одоо их харамсалтай. Оно гарууллагатай зөвхөн бишээ нэг өний хийхгүй бол одоо өргөд нэг материал холдож аваад ирээд ичих. Энэ ч одоо холдоод авч болох дийхгүй. За бол одоо өөрөө одоо өрж түүж та нутгийн гадаа ихтэй байгалаар явж өрт төлж олно гэж одоо их олдож байгаа.
1: Таны уралсан одоо энэ олон үндэсүүд дотор бол таны хэлжсэн одоо хайлс юм уу, бургаас яшил гэжсэн эдгээр одоо моднуудын үндэсүүд бүр байна уу?
0: Оо энэ үндэсүүд бүр байна шүү. Бас одоо өөр зүйлийн зарим нь одоо бас газар газараас одоо миний нэг нөхдөд өгүүлсэн байна. Энэ зарим нь одоо энэ ямар мод гэдгийг бас одоо таньхгүй нэ үндэсүүд ус байна. Гол нь одоо манай би бол одоо өөрөө нутгийн га хайлтны үндэс яшил гүйсэн модны үндсээр хийж байна. Аднусын кнүүд чанар сайн. Аа бас чигээр юу өнг сайн. Ийм их одоо гоё юм гадарна аднус бол одоо.
1: Жишээ нь одоо хайлс юм уу, гүйлс, яшил, аднусын үндсүүд одоо хоор хорондоо бас одоо гарт учин ч юм уу одоо ер нь бас өөр өөр онцлог байдгүй ялгаатай талууд ус байдгүй.
0: Тэна энэ бүр байна. Одоо хайлс бол их юу гэж хэлдгийг одоо жонгог шиг та. Одоо ингээ хоруудаж жорох юм уу хийхт бол одоо их үүтэй. Гэж чихгүй бол одоо салуурах юм уу, хагарах юм уу юм гэж байна. Нөө яшил бол одоо их чолуулаг чанартай дээ. Их сайхан. Тус тасгүй одоо тийм нэг үүтэй ч дээ одоо бүтдэй ч дээ. Тэгэхээр хийж гарсан бүтүүлүүдний хоорондоо адилгүй болно.
1: Эдгээр ботлолууд бол хийж гарсны дараа одоо яг үндс урал юм уу ер нь урлын гар урлын зүйлс ингээд хийж гарсны дараа бол бүр адилхан харагддаг. Гэхдээ одоо тан шиг тусгай нэг оролддог хийдэг үнд авчил бол одоо нэг хийж гарсан ботлолуудыг харахад бол хараад одоо бас өөрөөр ямар ямар зүйл үндсээ гэдэг үзэл мэдэгд нь.
0: Мэдэгдэнэ бүр танихна. Одоо хайсны үндс бол ямар шиг байдаг, жишээлбэл гүйсны үндс ямар байдаг, ясны үндс ямар байдаг. Энд ч одоо бүр өөрийнхөө төр урагч бүтсэн та бутчаас эргэжүүл тэр өнгө өнгөний тал одоо уул өнгө одоо чинэр юугаар бүр мэдгэнэ. тарих нь гайгүй тань гэдэг бол одоо энэ бол ишлийн үндсээр хийчихээ. Энэ бол одоо хайлтын үндс байна. Хайлтын үндстэй энэ бол одоо далд байсан үндс бол ийл гарсан үндс хоорондоо бүр ондоо.
1: Та бол одоо бас энэ 2000-аад оноос эхэлж хийсэн гэж одоо ингээд эхэлж хийснээс одоо болтол бас 20 гаруй жил болж байна. Ер нь одоо хийсэн бүтээлүүдийн талаар бас их олон болсон байхаа ер нь одоо хамгийн том бүтээл ямар бүтээл гарч ийж вэ? Энэ удаа одоо хамгийн жижиг бүтээлүүд бас ямархан бүтээлүүд хийж ийж вэ?
0: Одоо жижиг бүтээлх нь одоо 2000 оноос эхэлсэн. Тэр үед эхлээд бол одоо анхдаа одоо үнсэж олдвол хийгээл тавьчихнаа. Тэгээд л одоо энэ чи одоо чигт юм болгоё. Яа ихсэн юм яа бүр бодол санаа байсан ч ба одоо энд нэг юм дур сонирхолтой болоод сайх өрдөгөн зүг үнс таруул аваад хийгээл. За тэгэл хуу амт ирээд энэ чи авьяа л бол одоо өгөөд л явуулчих. Эргээд үнс олдвол хийгээл тавьдаг байсан. Сүүлдээ одоо 20 одоо энэ чинь 2020 оноос бол одоо аны бол одоо хийя ботоо ягсан юм нэг яагаад гэсэн бол одоо энэ чинь сүүлийн нэг хоёр дөнгөн бүтөл бол одоо бар орны хуйрээд бол хэлж яа нэг миний нэг могоо хийсэн бүтөл байсан. Технологиор энэ чинь хөдлөж явъя л гэл. Тэгэд ав бан хэдий үн ара одоо тэр хэдий хурдлог ясны чи мэдгэчгүй чөл таавар үлжигэл нэг үн өгчвөл тэгсэн нэг 200 жоос бол аваа ялчлаа. Тэгэл одоо бодъё оо энэ чинь бас одоо ингэдэг нэг хийгээ сайхан бүтөөгөө тавьчих бол одоо энэ зурлаг бүтөөл бас одоо бас ингэдэг нэг орлог зарлаг орвол босх юм байна гэж бодоод бол одоо энэ чинь 20 оноос бол эхлээд одоо яг үндс мэд цуглаагаад тэгэд бол одоо зинхнэр эхэж орж байгаа. Тэгэд одоо 2022 оноос бол одоо борлуулаг эхлүүлж байгаа. Одоо 2022 оноос бол одоо нөө TikTok юм уу одоо WeChat-аар ингээд одоо ухаагуул танилцуулаад тэгэд одоо захаалга аваа хийдэг бас.
2: 2017 онд Хадбаатар өөрийн уралсан үндэс суртлын бүтээлүүд нэн олон хүнд харуулж түүнээр багсаг орлог үүдэх бодлоор тусгай Монгол гэр худалдан авч хад үндэс суртлын дэлгэн үзүүлэхийн газраа нэж бүтээлүүдэн дэлгэн үзүүлэхийн хамт бордуулж эхэлжээ. Хадбаатарын уралсан үндсэн урлын бүтээлийг хүмүүс тоож бахархахаан сонгож худалдан авдаг. Тэрээр нэгэн төмөний хэлбэрт үндсэн урлаа 7500 төгрөгөөр худалдаж байсан бөгөөд бусад бүтээлүүд бас 3000 5000 100 гэд адил бос өнөр бордлуулж байжээ.
0: Энэ одоо би энэ яг юу шүү? Дэлгүүр үзүүлэхийн газар амжилт 25 оноос нэгэн жилийн эхнэр хийж яагаад гэвэл би ч одоо 20 оноос эхлээд хийсэн чинь бүтээл маш арим боллоо. Тэгээд одоо энэ чинь бүтээлүүдээ ихтэй тавьсан орон байргүй. Тэгэхээр одоо энэ хувь амтэр үүчтэй дөнгөнгүй. Энэ гэрдэнгүй, танд гэрдэнгүй, энэ нүдэн, тэрийн нүдэн. Тэгэд одоо өөрөө бодож байгаа одоо нэг энэ бүтэлд нэг сайхан орон байр олох тавья. Тэгэд нэг одоо нэг таван таны Монгол гэр хөдлөж заваад одоо тасхай бүтэлүүдэн бүр татсан тавиад. Тэгэд одоо тавьснаас хойш одоо хүн ирээд үүчтэй их дөнгөн болсон. Одоо үжилгийн юм нэг гэртэй. Ингээд тавьчихсан ч бас басгүй. Болцоо одоо ээл одоолаа чинь бол чихтэн ээл ээлийн гадаагур Монгол гэртээ. Тэрэн болгон тэр гэрт ч ороод байхгүй. Тэгэл одоо бас хүний одоо үжигдтийн анхаарлыг авъя гэдэг одоо өөр өмсний хата одоо үндс урлалсан пайс хийгээд.

0: би одоо өнөөс чинь хийх дийхгүй. Гар урлаг бол би одоо энийг энэ хүмүүс холцоход эргээд ийм яамраг бол би эргээд материал аваа хийгээ өгч гэжтэй. Тэгэхээр энэ үн зурлаг гэдэг бол бас нэг одоо өөрийн гэсэн нэг ончлахтай урлаг юм аа. Заавал тэр урлаг цацаад өөрийнхөө сэтгэлээр аваач хийх дийхгүй. Тэр заавал өөрийнхөө олдсон тэр бүтцээр хийх юм болох наач юм бол бас нэг чөлөөлөг баримжаа танд хайчаар гэж байдгүй. Одоо жишээлбэл морь хийхэд ахтай заавал тэм нэг морины баримжаатай одоо дөрвөн хөлтэй яасан гэж хэлэхгүй. Одоо нэг хөлтэй л байж магадгүй.
1: Энэ матан зүйл бол матан урал бол одоо орчмын жил хүмүүсд нь тусгай бас машин хэвээр одоо адилхан адилхан зүйлүүдийг жишээлбэл нэг морь адилхан морьч одоо 10 100-аар ингээд адилхан хэвлээд эгэ адилхан гаргаж болж шүү дээ.
0: Тийм тэр бол одоо гар урлаг үл зүгээр хийчих чинь үнд сурлаг дийхгүй яа.
1: Тийм.
0: Энэ үнд сурлаг гэдэг нь заавал нэг л өдөө хоёр байдгүйхгүй. Тэгэхээр тэр үндснээс нь урах чинь адилгүй. Өөр адилхан урахсан үндс гэж байхгүй. Заавал одоо нэг л үндс бол нэг л янз юм урагна.
1: Тэгэхээр таны одоо хийсэн олон бүтээлүүдийн бас одоо ер нь сонирхож харж байгаа үзэж сонирхож байгаа хүмүүс их олон байхаа ер нь ийм ихуд үндс сурлагыг бол одоо хийж байгаа хүмүүс нэх олон байдаггүй. Гар урлаг ихтэй хийдэг хүн олон байдаг.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Энэ одоо гар урлаг бол одоо Малайзиа хийж байгаа улсууд бас арим байна. Үндс урлаг бол хийж байгаа тоон чохон одоо миний бодхоор одоо бас манай Бишан гошуу нутгаар өөрөөр бол одоо байхгүй л тоо хийж байгаа. Их хамар. Гар урлаг хийж байгаа улсууд бол оо арим байна бас. Үндс урлаг чинь машинаар хийх аргагүй. Тэр одоо үндснээ чинь одоо урсан одоо тэр хэлбэр дөрхөр чи хийх нь чинь машин тэр заахтай дүмгүй. Ер нь бүр шууд л одоо гараар хийнэ одоо гар сийлүүрээр ахлаа. Тэр одоо үндснээ чинь тэр могой мори тариагаар яаж машин явах аргагүй байхгүй. Чикнээ бүр л гараар хийгээ.
1: Сүүлс үлдэ. Энэ үндс урлагийнхаа ажлаа бас яаж чи хийж бодож гэнэ оо одоо ер нь бас одоо энэ юм бас борлуулгын тухай ч юм уу нэг одоо хүмүүс таниулах талаар ч юм уу сүүлс үлийн бас таны бодол ямар байна?
0: Одоо энийг юм бол ердөө бол цаашдаа бол их өргөжүүлэх гэж бодож байна. Дэлгэрүүлэх санаж. Яагаад гэвэл одоо энэ үндс бол би ус отохондоо бас тиймээ сайхан ашиглаж чадахгүй. Одоо энэ үндс суулганы бүгдийг сайхан ашиглаж хийе гэж бодож байна. Одоо гол нь одоо миний хийж ирэх юм бол амтны дүр төрхтэй юм уу? Иймэрхүү үндсүүдээр хийж байна. Одоо бол цаашдаа бол гөр одоо үндснийх нь тэр уг дүрхээр нь хийе гэж бодож байна. Тэгэхгүй үндс урлах, байгаль урлах болгоё гэж бодож байна хайштай бол. Тэгвэл одоо хоёстай бол одоо мөн л одоо тол сүлжээгээр дамжуулаад л одоо их өргөдгий хүн таних дийл гэж бодож штт.
2: Хөр хаягдсан хатсан үндсийг харахад өртөггүйч тэр нь удаан өдр зузаан хоногийн нар салхины өлөөлт ба урлагчин урам мэрэгжил дор байгалийн содон бүтээл болж чаддаг. Сая та бүхэнтэй үндэс урлагч Малчин Хадбаатар гэсэн шингэлттэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ цагийн нөвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан гүй нөвтрүүлсэн хүсэл. Сурвалжилсан Ширин гол аймгийн хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Гарсан ордус дивэд гарсан хүчтэн тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд үчид бүхийн амог сүр мансай хүлхийн хиймэр урмас саадхийн ерөөс эрийн гурван наадам хүлний дэж ярчатын мөчөөрхөд оюун билгийн сорио хүлний дэж эрүүлэн алчаргалын бухя хүлний дэж Эмбрэн Спортинг, Нептрузе.

Заагаад эрхэм сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээллийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. Бид ээлжийн дугаараараа хүлний дэвжээ тамир спортын нэвтрүүлгээ тохируулсан. Мөн сонсогчдод өнгөрсний нэвтрүүлгээр 2026 хөхнөр хондогт хөлөн байрын тал нутгийн манлай бүх шалруулах барилдаан одоо удалгүй явагд гэж байна гэж. Мөн одоо 2026 хөлөн байр хондогт хөлөн байрын тал нутгийн

0: засгийн мэрэгэн харваач шалгуулах хуралдаан мөн одоо 2026 амбан аваа тахлах юм олон төрлийн хуралдааны тухай одоо удалгүй явагдаж байна гэж мэдээлж байсан бэл. За энэ ээлжийн тугаараар эрхэм та бүхэндээ 2026 хөхнөр хондох төлөв байрын тал нутгийн манглай бүх шалгуулах барилдаан бол одоо яг эд хөхтэй явагдаж байгаа. Мөн 2026 хөхнөр хондохт хөлөн байрын тал нутгийн мэрэгэн харваач шалгуулах уралдаан бас яг эд хөхтэй явагдаж байна. Энэх мэдээг дараа дараагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хүргэх болно. Энэ ээлжийн тугаараар 2026 амбан аваа тахлаг дээр явагдсан олон төрлийн уралдааны тухай тий. За энэх уралдааны маань явагдсан зорилго мөн одоо энэ хуралдаанд хаанхи хэн одоо үзүр төрөө аав гэх мэтийн мэдээ мэдээлэлтийг тав хүнтэй энэ ээлжийн дугаараар хүрэх болсон. Энэ хүү тав хүн энэ ээлжийн дугаартаа анхаардаа хандуулно. Юуны юм тав хүнтэй амбан аваа тахилгын олон төрлийн уралдааны зохион байгуулж хийж байгаа. Зохион байгуулах жишээ нь баруун хөшөө нутгатай бүрэн тогтхоос энэ тухай тий сурвалжлага авсныг эрхэм тав бүхэн хүлээн авсансноо.
1: За бүгдээрээ сайн байна уу? Амбан аваа тахилгын нэр одоо жил болгоны бэлгийн улирлын 5 сарын 3-нд явагддаг. Өнөө жил бол ардын улирлын 6 сарын 17-нд гарчээ. Тэгээд аванд бол одоо өнөө жил бол ардын дууны уралдаан одоо гарч ирэх нь ажлын төлөөний уралдаан гэж зараа тараажээ. Одоо энэ бол одоо уралдаанд бол хамгийн бага нь 4 насны хүүхдөөс 80 насны одоо буурал дотор оролцожээ. Голдуу урдын дуу Сартын дуу, уянгийн дуу сэтгэлтэй тухмас ирсэн байна. Энд бол одоо уралдааны одоо хамгийн өчсөн байдал бол 28 хүн нэр мөдөлжээ. Өндө 32 мөдөл 28 хүн оролцоод шинэ барах 100 хүшүүний цагаан балгасын залуудуучийн сэргэг одоо төрүүлсэн байна. Тухайн үед 12 номертэй оролцожээ. Хоёрдугаар төсөлд бол шинэ барах 100 хүшүүний жахгуулын цомны залуудуучийн шилэн 14 номертай өмгтэй дуучин 2 дугаар нэсэд өрнөлд дэмээ бол хожим барах хүчний өвөн сумын залуу дуучин 23 номертай оролцоод 2 дугаар дэсэд оролцожээ. За 3 дугаар дэсэд бол өвөн хүчний имийн сумын залуу дуучин тала 21 номертай оролцожээ. Тэгвэл 3 дугаар дэсэд бол шинэ барах 100 хүчний өрөөлөг сумын залуу дуучин сэрэн даш 5 номертай оролцсон. Шинэ барах 100 хүчний өрөөлөг сумны залуу дуучин Өнөрбат 3 дугаар дэсэд оролцжээ. Тэгэхээр одоо хамгийн өчсөний дүнд бол 1 дугаар дэсэд сэргэг, 2 дугаар дэсэд шилийн өрнөлийн жинтма, 3 дугаар дэсэд талаа сэрэн даш Өнөрбат 3 оролцсон байна. За тэгвэл одоо 2026 оны Улаанбаатар хотын амбан аваа тахлын нарийн одоо нартуд өнөө жил бол 64 бүх цодголжээ. Тэгэхээр одоо чихэн ажлын төлөөний дуэлтийн бүх барилдсан нас амгийн өндөр насны 68-тай настан барилдсан. За одоо уул онд хэмрээ сөргөөж одоо дуэлтийн бүхэн зодголдог гэдэг яг л хүн одоо зодголж өөрийнхөө одоо хэмрээ зоргоороо барилдсан. Тэгэнт бол одоо хуучин барах хамгийн одоо үзүрд бол хуучин барах хушгоны баруун үзүр сумны тэнүүн одоо төрүүлсэн. Хоёрт бол шинэр баруун хушгоны уулын өрдөн сумны бүрэн тогтох. Хоёрт 3-т шинэ барга зүүн хөшөөний өр бүлэг сумны ижил. За 4-т бүл шинэ барга зүүн хөшөөний цагаан балгах сан цогөлөг одоо дөөдрөв дөвжээ. За тэгвэл одоо 5-т бүл хулан бордоо сургуулийн хүдэр зам одоо өөрөө бол шинэ гол аймгийн хөөд шарах уушгаар нутгууд шарах уушгаар нутгад юм байна. 6-т бүл шинэ барга зүүн хөшөөний дүүрэн жаргал. За 7-т бүл шинэ барга зүүн хөшөөний заяа. За 8-т бол шинэ барга хайлаар хотын дөмчөг дорч одоо 8-т тодорсон байгаа юм байна. Тэгээд уулаа бол энэ амбан аваа бол одоо нэгэн жил бас одоо 32 хүчит бүх барилджээ. Тэгээд өнөө жил 64 барилж байгаа юм байна. Дараа дараагийн жилдээ бас одоо бүхийн барилдаа маань өргөжих байха гэж бас таахан дондоос надж хэлж байна. За тэгвэл одоо амбан ууны талхын найрын одоо барга тоглоомын одоо 128 тамирчин уралдаанд оролцжээ гэж хөндгөлсөн. За энэ бол одоо өнгөрсөн жил үл 64 тамирчин хавь хүний барга хийсэн. Өнөө жил үл акуда 128 одоо хүмүүс оролцсон байна. Энд бол одоо дөөд 16 одоо оролцсон одоо тамирчдгээ болоод шагнасан. Одоо нэгдүгээрт нь одоо шинэ баруун хөшөөний хөрлийн цомын баясгалан одоо хурдан даагаар шагнагдажээ. Энэ дагийн одоо өрвөлийг шинэ баргуун хөшөөний баянтал цомны одоо залуу хүчтэн тойл одоо овооны өргөд өгсөн байна. Тэгэхээр одоо өнөө жил барганаад энэ төрөөл гоё алга даа хүртсэн. Тэгэхээр одоо өзнөл одоо шинэ баргуун хөшөө баруун хөшөөний байсгалан гэдэг залуу бол одоо хүчтэн одоо аваад явсан. Одоо баян баруун хөшөөнүүдтэй бол одоо өнөө жил хурдан даагны урд даагны урд тутагсан. За хоёр төл одоо хужим баруун хөшөөний тэргэл. За ардын төс 2000 төгрөгөөр шангасан. Гурав төл Нарангова шинэ баруун хөшөөний Нарангова 1000 төгрөгөөр шангасан. Одоо байсгалан Нарангова хоёр бол нэг гэр үлгэж шүү. Бас энэ хоёр гэр бүлд нь аз жаргал хүсээ мундаг байна. Улууныг сахан хэмэртэй явж байгаа байна. За дөрөвт нь бол шинэ баруун 100 хөшөөний Заяаху. За 800 төгрөгөөр шангасан байна. За тавт нь бол шинэ баруун хөшөөний Ууган 300 төгрөгөөр шангасан. А 6-т бол шинэ баруун хөшөөний Сэчин танаа 300 төгрөг хоороо шангасан. А 7-т бол шинэ баруун хөшөөний Төвшин жаргал 300 төгрөгөөр шангасан. 8-т бол одоо шинэ баруун хөшөөний Ган тулг 300 төгрөгөөр шангажээ. За тэгээд бол одоо 16-т бол тодорсон хүмүүсийн нэрийн тодор хөлж үгэй. Шинэ баруун хөшөөний Эрдэнтүү, Өвөн хөшөөний Цэцэгмаа, баруун хөшөөний шинэ баруун хөшөөний Содоо, шинэ баруун хөшөөний Бадамсэрэн, хуучин баруун хөшөөний Улаанхаар, шинэ баруун хөшөөний Цагаанбар, шинэ баруун хөшөөний Бүхбаатар, шинэ баруун хөшөөний Борчлог 16-д бол тодорсон хүмүүсэд 100 төгрөгөөр шагнажээ. Энэ хүү одоо баргаа тоглоом бол эрчтэй ойр тул одоо Өвөр Монгол хөвчөний сайхан одоо дэлгэрж байдаг. Тэгэд баргаа наад тоглоно гэдэг одоо хуулаа нэг хүмүүстэй одоо гай барчтай арилгаарэ гэдэг сайхан утхаас одоо ирсэн хүмүүсээ сайхан юуэж датах бол тухай гэдэг энэ хүү өднөөс бол баргаа оруулалтаны явагдуулж байгаа шүү. Тэгэхээр дараа дараа чи наадамда одоо овооны найртаа илүү олон хүмүүс оролцоорой. Илүү болон одоо хүмүүсийн одоо гай барчид одоо хиймэрийн сайхан ухаагийн сайхан сэргээж ухвал тухай гэдэг энэс сайхан датаж байна. За тэгвэл одоо амбооны найр тул өнөө жил бол одоо хордон төмөний урдааны нөмж урдсан малчдөрөн хошууны одоо төмөчд бүр оролцсон. Тэгэхэд бол 34 хүмүүс нэрмдлээд бол 21 төмөө оролцож байгаа аваад л удаа бол барах. Тэгэхэд одоо оролцсон төмөчин болгонда бол одоо бүр шанал хүртэжээ. Одоо бас өнөдөл одоо нэрмдлэл сэтгэл гэж одоо овооны өргөлөөр төмөчин болгонда 300 төгрөг сайн тохроос өргөж ирсэн. Тэгэхээр одоо олны хүчин даваа боснойж сайхан одоо төмөө бол шан ихтэй сайхан хурдан төмөчдөг оролцсон бүхэн одоо оролцоотой төмөний үлдэрдүүлэхгүй одоо ботх шангасан одоо энэ ботхын үл ботхын өргөдөө үл шинэ баг 100 хүшүүний өргөлөсөн байнгын гачааны одоо намцраа сэрний насан дээр гэдэг одоо хүн өрөө хаваас одоо шангасан өрөө бол 30 талтай өрөө бол орчид талтай. Тэгэхээр одоо орчид талын одоо намцраа сэрний насан дээр гэдэг хүн бол сайхан ботхоо одоо арт өмнгийн одоо шангийн төр хүртсэн байна. За бүгдээрээ одоо бас уулаа нутгах усаа тахад олны хүчин даваа устдаг гэдэг нутгах усаа дэдлэн үнтгдэг одоо өнөхөө сайхан одоо үднээс одоо өний сайхан одоо зорилттай өндөн зориулж одоо айл жуулчлийн одоо сайхан цав үерж ирж байна. Тэнд нь одоо уламжилт одоо бэйн тамир одоо Монгол наадам за уламжилт одоо өөрийнхөө тамир соёл одоо зан үйлийг сайхан хүм танилулж тийм олон сайхан одоо зочдыг айл жуулчлийн тал зочдыг одоо хүрээлэн дуудах одоо имхүү үднээс бол одоо уул авгаа тэгээд оролцоо ихтэй олон хүний нүдэнд үзүүлж уламжлаа сайхан авч явах тийм ба олон сайхны дунд нь одоо уусчлах өнхөө сайхан зоригтой одоо амбан ганыг одоо найрыг одоо өргөтгөж хийжээ. Улаасаа бол одоо шүтэн улаасаа бол уулахан байсан. Тэгэхээр одоо уламжилт тахалгадна бас найр наадам сэргээж олон хүмүүсийн оролцоо хийж одоо уламжил гэдгийг сайхан явлах сайхан зориг тийм аа. Тэгээд одоо нэг дагууд нь бас нэг зүйлийг тодтохой дурдаад авъя гэвэл одоо амбан овооны өнгөрт нь одоо амхаа соёлчлуучдын хөрөөлөн гэдэг сайхан Монгол айл одоо гэрч нэрэд буугаад байна. Одоо хотн чин нэрэд сууршаад байж шүү. Одоо овоонд архин нэгтдээ хоёр тол хотоос архин хайлаар хотоос одоо 5 кг байдаг. Онд одоо айл жуулчил хийгээд 3 жилийн одоо гараа авч идэг. Тэгэхээр та хүмүүс бас одоо өөрөө хотод архин хүмүүс заавал хот биш ээ одоо мажиг дөрвөн хүчтэй хүмүүс юм уу монгол хүмүүс гэдэг юм уу өөрөө бас ахан одоо хөвгдөө дагуул салхинд гарья. За зург зуучил зургс өтер авъя гэдэг одоо ийм хүмүүсээ бол бас бас дагууд нэрч нэрэ өгж болдог. За биднийс болдог нь овооны ангар байдаг болохоор хотод ойрхон гол зориг бол бас хүмүүсэд Монгол зан үйлтэйгэн цухтан аваад явж боддог. Тэгэхээр бол ажлын цөлөгөр ирж одоо гөрөө барьж бус суусан ч болно, өөрөө ирж манай Монгол гэрдэж хонсон ч болно, одоо нар унд нар мандах өссөн ч болно, бүгээр хамаагүй өөрсөндөө бүр нэг үн төлөргөөр бүгдүүлд нь тархааж хангаан шүү. Одоо өнөө жилийн хавдаа бол тэгэхээр бас овооны огш шиг одоо хүртэж ийн гэж бодорой. Тэгэхээр та бүхнийг хүрдсэн шин баярлалаа шүү. Тэгэхээр дараа жилийн наадам дахиад өргөлж ирдэг. 5 сарын шинийн 3-нд тахтгаа. Дараа жилийн одоо наадам дахиад ирээрэй гэдэг сайхан одоо уриад эндээс та бүхэнд өргөж байна. Одоо би бол одоо тус удааны амбан ууны тахлын найрыг одоо голчлон одоо даач хийсэн бүрэн тогтог гэдэг өөрөө шин баран хөшүүний уудын өрдөн госооны баян болго гачааны анхцуул халын Чулуунбаатарын хөвгөлтийн бүрэн тогтог гэдэг. За нөгөө нэг сухтаа хамтран хийсэн ах бол одоо Өнөрл Бат гэдэг шин баг зүүн хөшүүний өрөглөсөн баян гүн гачаагаар нутгтай өөрөө бас одоо гурчид халтай гурчид халын намсрын одоо Өнөрл Бат гэдэг. За тавхныг одоо илүү сайхан дэмжиж илүү сайхан уулаванда хэмэрт сайхан яваасаа гэдгийг эндээс татхая.
0: За дээрхэр та бүхэндээ энх уралдаан наадмыг зохион байгуулсан голлогч хүний нэг бүрэн тогтхоос та бүхэндээ тодорхой байранд энх олон төрлийн уралдааны явагдуулсан мөн одоо үзүр төрөндхөн орсон тухай тийм сайхан тодруулж ярьсан бол мөн энэ удааны уралдаанд онцлон нэг дурдах нь үл бас тэмээний уралдаан явагдсан. За игээд энх тэмээний уралдаан явагдсан тухай тийм мөн аахуй талбарт тэмээний урдан явагдаж ихийг хөдөлж исэн байдлын мөн одоо урдааны дүн ямар болсон тухай тий. Шинэ баг 100 хөшөөний өөрөглөх сомны улаан нур гацаа урианхан халтын төвшин жиргалын одоо хөвөн аянгаас тавхэндээ сайхан тодруулж ярих болно. Аянгуул одоо шинэ баг 100 хөшөөний дотоодын хамгаалалт төвчөнд ажиллаж 8 жилийн нүрийг үзэж байдаг. Монгол улсын боловсролын их сургуулийн нийгэм хүмүүллэгийн их сургуулаас сэтгүүлч мэргэжлэр төгссөн 2018 онд хормын хөтлөгч бүх тайлбарлагч тэмээний уралдааны тайлбарлагчийн тухай ажлыг бол хавсаргаж хийсэр ирсэн. Игээд мөн ч одоо энэ удааны уралдааныг

билээ. Алдар 17 дугаар зарны сүрээр дарах чимээ гал морин жил Аргын удирдлын 6 дугаар сарын 17-нд Бэлгийн удирдлын 5 дугаар сарын 3-нд зохион байгуулагдаж байгаа. Улаанбаатар хотын амбан овоон тахилтын баяр наадмын хурдан тэмээлийн уралдааны 3-т гарааны алтан зургаас нэгэн зэрэг эргэж ирэхэд энхүү өнгөн дээр аянгийн уралдаан хүрэн гараад ирсэн харагдаж байна. За мөн түүний цахан талаар Эндрэл Батын дэлдэн бараг нь гараад ирсэн харагдаж байна. За мөн Шинэ бараг баруун хөшөөний дүүрэн жаргалын тамир 3-т гараад ирсэн харагдаж байна. За мөн Далай баярын өхөр улаан Өвөнгөдсний ортын цог хөшөөний Балжирын чонон хөх за урд ураад нэлээ ширүүхэн хөлтэй гараад ирсэн харагдаж байна. За ингээд өнөөдрийн баяр таатамд 3-ийн уралдаанд нийт 8 3-т нэр бүртгүүлэн оролцож 12 газрын зайдууд уралдаж байгаа. За ингээд өнөөдрийн баяр таатамыг өнгөлээд аянгийн уралдаан хүрэн гарсан хэвээр гарсан цагаасаа өнгийг авч одоо зүтгэх ихтэй сайхан хурдлаж байна. За түүний дараагаар нь Эндрэл Батын дэлдэн бараг, за Айргийн 3-аар дүүрэн жаргалын тамир, за мөн Айргийн 4-өөр одоо байр салгаж байх чинь вэ. За Өвөнгөдсний ортын цог шууны Ахмад Уяж Балжирын чонон хөхөл 4 дээрээ гараад ирсэн байна. За мөн Шинбарга зүүн хөшөөний шинэ бодох сумын харьяад Далай байрын Өхөр улаан за 5 дээрээ гараад ирсэн. За 5-3-т бол одоо арийн тэмээдээс нэлээд зайхан авсан харагдаж байна. За ингээд барай ойртож өнөөдрийн баярт наадмыг гарсан цагаасаа өнгөлөж Шинбарга зүүн хөшөөний Ганжуур сумын хөхөндөр гацааны харьяад Шараатадын Батин аянгийн уралдаан хүрэн за уяаны хэрдмийг үзүүлж за унаа чүхтийн одоо ур ухааныг үзүүлж өнөөдрийн тэргүүн байранд одоо шалгарч байна. За энэ хүү амг үзүүгийн байранд Шинбарга зүүн хөшөөний өөрөвлөх сумын Баянгүн гацааны Хорчит хадын намсран сэрэн дашин Эндрэл Батын дэлдэн бараг нь бол амг үзүүгийн байраар гарч байна. За Айргийн 3-д Шинбарга баруун хөшөөний Хөрлөн сумын Саруул гацааны Цуцхаалх хадын дүүрэн жаргалын тамир Айргийн 3-аар, за Айргийн 4-д Шинбарга зүүн хөшөөний шин болох сумын Далай баярын Өхөр улаан бол Айргийн 4-өөр орж ирч байна. За Айргийн 5-д Хөдөнбор хотын Шинбарга зүүн хөшөөний Өөрөвлөх сумын Баянгүний Сугуржвийн Дэгжин шарвал Айргийн 5-аар орж ирсэн байна наадамчтай. За энхүү та бүгддээ Амбан овоон тахилгын баяр наадмын хурдан тэмээлийн уралдааны 3-ийн уралдааныг тайлбарлан хүргэлээ. Та бүгддээ баярлалаа. Үндэстэн ясны оройн дээд шүтэн болсон Амбан овооны тахилгын баяр наадмаа өргөн дэлгэр болгож байна. Залгуулж та бүгддээ 2026 оны Амбан овоон тахилгын баяр наадмын хурдан их насны тэмээлийн тайлбарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. Эрхэм хүндэт үзэгчид, эрхэм хүндэт наадамчид, энхүү алдар 17 дугаар зарны сүрээр дарах шиг байх гал морин жил Архын удирдлын 6 дугаар сарын 17, Бэлгийн удирдлын 5 дугаар сарын 3-ны үлзий бэлэгтэй сайхан өдөр зохион байгуулагдаж байгаа. Амбан овоон тахилгын баяр наадмын хурдан их насны тэмээд гарааны алтан зургаас нэгэн зэрэг эргэж ирэхлээ. Өнгөн дээр шинэ бараг баруун хөшөөний Хөрлөн сумын залуу уяач дүүрэн жаргалын хазар хар гараад ирсэн харагдаж байна. За мөн арийн 5 тамид бол одоо нэлээд боон дүүхэн харагдаж байна. За үүний дунд өөрөвлөгийн залуу уяач насан бэлгийн хулан, насан бэлгийн шонхор, өвөнгөдсний ортын цог хөшөөний Ахмад уяач Балжирын хуй шар, Өндөрл Батын амбан хар, аянгийн итгэл боон дүүхэн гараад ирсэн харагдаж байна. За ингээд дараасаа нэлээд зүтгэхтэй ширүүхэн гүлтэй Шинбарга зүүн хөшөөний Ганжуур сумын залуу уяач саяхан 3-та төрүүлгсэн аянгийн итгэл ширүүхэн гүлтэй зүтгэхэд дүүрэн жаргалын хазар хар дээр тохоод ороод ирсэн байна наадамчдаа. За ингээд дүүрэн жаргалын хазар харын ховд 2026 оны 2 дугаар сарын 25 зохион байгуулагдсан Шинбарга зүүн хөшөөний Өөрөвлөх сумын Хорчит хадын Боджуу Нанжид насны алтан гурхын дарджич Адуу Боджуу хоёр номын тархалтын ясалдын хурдан их насны тэмээлийн уралдаанд бол оролтой сайхан уралдаж Хайргийн 4-өөр хурлаж байсан гэж санаж байна. Мөн 4 сарын 26-нд Ууган Ботхын медалгын баяр наадамд төрүүлэн гэр төмөнг олно байсгсан. Мөн 5 сарын 4-нд Өрүүлөх сумны Баянгүн гацааны залуучуудын баяр наадмаар аман хүзүүдэж байсан гэж санаж байна. За ингээд гарсан цагаасаа өнгөн дээр

дүүрэн жаргалын хазаар харвал одоо өнгөн дээрээ явж байна. За мөн гүлэн дээрээ шинэ баргалын гошууны ганжуурын залуу яач аянгийн итгэл, айргийн гурав дээрээ насан бэлгийн хулан, за дөрөв дээрээ өвөнгөцний орсон сугшууны ахмад уяач балжирын хуй шар, айргийн тав дээрээ насан бэлгийн шонхор айргийн тавар хордож байна. За 6 дээрээ Эндрэл Батын амбан хараат, 7 дээрээ шархуугийн шараат, 8 дээрээ дүүрэн жаргалын шараат, за 9 дээрээ мишиг доржийн дэгжин шар, 10 дээрээ насан бэлгийн хурандаа, за 11 дээрээ Оргил Батын халдсан, 12 дээрээ за мөн одоо дүүрэн жаргал уяач бол 3 их настай бүртгүүлснийг наадамчин олондоо дуулахад урамтай байна. 13 дээрээ Балжир уяач бол бас 2 их настайгаа өнөөдрийн баяр наадамд хөрөлдсөн гэрсэн. За өнөөдрийн баяр наадмыг нийт 13 их нас бүртгүүлж 20 газрын зайд уралдуулж байгааг наадамчин олондоо дуулахад урамтай байна. За ингээд өнөөдрийн амбан аван тахилгын баяр наадмын хурдан их насны тэмээдийн уралдааны тэргуунд шинэ бараг зүүн гүшүүний ганжуур сумын хөхөндөр гацааны хараад шариат халын батын аянгийн итгэл төрүүлэнгэр том голноо байсгаж хос төрөө авж байна наадамчдаа. Амангүй зүгийн байран дээр шинэ бараг баруун гүшүүний хөрлөн сумын саруул гацааны хараад цоцаалын халын дүүрэн жаргалын хазаар хар амангүй зүгийн байран дээр Айрхин 3 дээр шинэ баргалын гүшүүний өөрөвлөх сомын Баянгун гацааны хараад Хорцод халын намсараа сэрэнгийн насан бэлгийн хулан, Айрхин 4 дээр Өвөнгөнцний орсон сугшууны Ахмад уяач Балжирын хуй шар, Айрхин 5 дээр шинэ баргалын гүшүүний өөрөвлөх сомын Баянгун гацааны залуу уяач насан бэлгийн шонхор тос тос Айрх төрөөнд хурлсныг наадамчин олонтой дуулахад урамтай байна. Эрхэн бүндэд үлэгчэд, эрхэн бүндэд наадамчид, жаргалын 8 морин уян дээрэн байдаг 60 далдартай бүхцүүдэн дэвжээн дээрэн байдаг 60 жарнаас улбаатай үг төөхөн нюс товчондон бичгэлдэг Хүлэмбэр хотын үндэстэн ясны оройн дээдшдэн болсон амбан аван тахилгын баяр наадмын хурдан тэмээдийн уралдаанд нийт 21 тэмээ нэр бүртгүүлэн оролцож их насанд 13 тэмээ, гуравтын уралдаанд 8 тэмээ нэр бүртгүүлсэн бол одоо шангал бай хардуулахад бэлэн болж байна. Эхлээд гуравтын урдааныхаа шангал бай хардуулъя. Гуравтын урдааны тэргуун байранд Хүлэмбэр хотын шинэ баргалын гүшүүний ганжуур сумын хөхөндөр гацааны хараад шариат халын батын аянгийн уралдаан хөрөн төрүүлэнгэр том голноо байлгсан бол амангүй зүгийн байран дээр Хүлэмбэр хотын шинэ баргалын гүшүүний өөрөвлөх сумын Баянгун гацааны Хорчод халын намсран сэрэн дашин Эндрэл Батын Дэлдэн барга амангүй зүтсэн айргийн гуравд Хүлэмбэр хотын шинэ бараг баруун гүшүүний хөрлөн самын саруул гацааны цоцаалын халын дүүрэн жаргалын тамир айргийн гурваар, айргийн дөрөвд Хүлэмбэр хотын шинэ баруун гүшүүний шинэ болох самын мангалаа гацааны галзууд халын үлзитийн далай баярын өхөр улаан айргийн дөрвөөр хурдласан байна. Мөн айргийн таваар Хүлэмбэр хотын шинэ баруун гүшүүний өөрөвлөх самын Баянгийн гацааны сугуржвийн дэгжин шар айргийн таваар хурдласан байна. За мөн их насны тэмээдийн самбай хардуулхад бэлэн болж байна. Их насны тэмээдийн уралдааны тэргуун байранд Хүлэмбэр хотын шинэ баруун гүшүүний ганжуур сумын хөхөндөр гацааны хараад шариат халын батын аянгийн итгэл их насны төрүүлэнгэр том олноо байлгасан бол хос төрөө авж байгааг бас та бүгдэд дуулахад урамтай байна. Мөн амангүй зүгийн байран дээр шинэ баруун гүшүүний хөрлөн сумын саруул гацааны цоцоолын халын дүүрэн жаргалын хазаар хар амангүй зүгээр За их насны айргийн гуравд шинэ бараг зүүн гүшүүний өрөөлөх сумны Баянгун гацааны Хорчод халын намсараа сэрэнгийн насан бэлгийн хулан айргийн гурваар мөн айргийн дөрвөөр Өвөнгөнцний орсон цус гүшүүний Ахмад уяач Балжирын хуй шар айргийн дөрвөөр мөн их насны тэмээдийн айргийн тавд шинэ бараг зүүн гүшүүний өрөөлөх сумын Баянгун гацааны Хорчод халын намсараа сэрэнгийн насан бэлгийн шонхор айргийн тавар хурдласан байна 6-д Эндрэл Батын амбан хар, 7-д Шархуугийн шараад, 8-д Дүүрэн жаргал, за 9-д Мишиг доржийн дөгжин шар, 10-д Насан бэлгийн хурандаа, 11-д Оргил Батын халдсан, 12-д Дүүрэн жаргал уяачийн, за Дүүрэн жаргал уяач бол өнөөдрийн уралдаанд 3 их настайгаа хөрөлдсөн гэрсэн, 13-д Ахмад уяач Балжир, за Ахмад уяач Балжир бол өнөөдрийн уралдаанд их насад 2 их настай ирсэн. За мөн 3-ын уралдааны

0: 6-д Овон гүнзгий ортон цогц шууны Иван, за 7-р байранд Ахмад Уяач Балжир, за 8-р байранд Өрүүлэг сумны Баянган гацааны Уяач Содбаатар. За тус тус одоо 21 ордын тэмээдийн тест дугаарлыг та бүгддээ өргөлээ. За тэгээ та бүгд улс нутгаан дагаж хиймэр лундаа өдрөг удам судраан дагаж заяа мэлмийн тэгшэрж юу сансан 9 цагаан хүсэл аз ивэсэн 10 цагаан буюу дэлгэрэн бадарж байхын сайхан зөнгөлийг өргөн дэвшүүлье. Уяачдаа дараа дараахын уралдааны өндөр амжилтыг хүсэн зүгний баярлалаа.
1: За ингэ дээрхээр та бүхэнд 2026 амбан хава тахилхын элдвэрлийн уралдааны тухай тий одоо мэдээллийг хүргэсэн бол дараа нь одоо яг явагдаж байгаа Хүлэн байрын тал нутгийн 2026 Хөхнөр хондогтой Монгол бүхийн Манл Америкийн харба чадварлах уралдааны тухай та бүхэндээ мэдээллийг хүргье. За энэх мэдээг манай хамт зооч төрийн төвийн сурвалжлагч Бүрэн Баяр, Урга, Үнэр Цэцэг, Ойтай, Шархуу, Гядба, Улаанбаатар, Соднар хүргэж байна. Дэлгэрэх сууны 6 сар нар хуртын цэж хүлэн байрын уудам нутаг амилтын өнгөөр сэргэж, уртын дуу, морин хурийн аядгуу, Хөхнөр үзмчийн орныг баяр хөөрөөр бялхуулж байна. 6-р сарын 19-ний үдийн өмнө хүлэн байрын тал нутгийн баатарцуудын цогтны ширс ажиллагаагийн 2026 Хөхнөр хондогт Монгол бүхийн манлаа мэрэгэн харваа чалууруулах уралдаан хуучин бараг хүчний Хөхнөр үзмчийн оронд нийтлэг сайхан эхэллээ. Дондотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батат гэж бодсон бол соёлын өвөө уламжлан сурталчилан газар орны биеийн тамирын зуучлалын үйлсийг уулсцуулан хөгжүүлж бүх ардын бие чирэгжүүлэх хөдөлгөөний баялагжуулах зорилго бүхий явагдаж байгаа тус ажилхан Хүлэн Бор хотын биеийн тамирын төвчөө Хүлэн Бор хотын үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөлтөөс голлон эрхэлж Хүлэн Бор хотын биеийн тамирын үйлсийн хөгжилтийн төв даачлан эрхэлж Хүлэн Бор хотын бүхий нийгэмлэг Хүлэн Бор хотын дүүлэлт харвлагын нийгэмлэгээс хамжилтсан эрхэлж Найр наадмаа дэнч хотлцуулан явагдуулж байна. Тус наадамд 1024 бүгчин 128 өсвөр багчуудын бүх 300 мэрэгэн харваачи багтаасан 1500 гари баатарцууд хуран цугулж харилцсан уран мэрэгчлээ солилцсон харилцсан дасалцж үндэстнүүдийн явалцаа харилцаа уусалцааг ахиулсан ариун хүлсээрээ гайхамшигт бичгэлж шархуу чармайдгаараа шилдэг амжилтыг бүтээх нь автыйм ээ. Мэргэл гол угуулслан мэрэлцэн, мэргэл гол уян голон догтлон, мэргэл гол мэндийн хадаг, мэргэл гол зүрхний уяа. Тус өдрийнх нь үдийн өмнөх 10 цаг хагасаар дуучин төмний дуулсан мэргэл гол гэх гочлол дуугар ихлэлтийн ёсол хөшгөсөхөж, үнэр билэг алтан дүрэ хамтлагын бүхий магтаал, тэнгэрийн хаяа зэрэг уран сайхны дараа тал байгаа халааж, тухайн талбайн үзэгчтэй байсхан найр наадам бол үнэхээр өвдөшихээр ихэлсэн байдгээ. Уран сайхны тоглолтын дараа найрын талбайд бүгцүүдийн игнэ, харваачдын игнэ, хянагчдын игнэ эмх дараатайгаар талбайд орж гооч. Тамирчдын идэргүн явха омог зоргийг үзэгч олонтой үзүүлнэ. Наадамын талбайд хөөр хөгжөнт уур амьсгал бялхаж, ил газар орноос хүрэлцэн ирсэн наадамчид, зуучлагчид наадамын талбайд үнэхээр нарийн нэмрэлдэж байлаа. Тус удааны 3 өдрийн жаргалант нутхын баясгалант наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаанд хүлэн борийн одсод болсон бүхчүүд мөн одоо Шилэн гол, Улаан хад, Алшаа зэрэг аймаг хотын нэр цуутын хүчит бүхчүүд хөрөлдсөн ирж зодглон 3 өдрийн турш Хөхнөрийн дэнжинд бяр чадал мэх ухаанаа сорж мэрэгэн харваач шалгуурлах уралдаанд Хүлэн Бор хотын малжах дөрвөн хошууны шилдэг харваачид болон Алшаа аймаг, Шилэн гол аймаг зэрэг газраас 100-аад харваачин хүрэлцэн ирж нийт 300 гари харваачин тус удааны мөргэн харваач шалгуурлах уралдааны түн харуулга, бүлэн харуулгад эрх хэмжээ шалгалц харуулгад байна. За ихэд эхлэлтийн ёсолын дараа бол тус удааны Монгол бүхийн манлай шалгуурлах 1024 бүхийн барилдааны 1-р нүглаа бол барилдаж эхэлсэн байдаг. Дараа дараагийн бид нэвтрүүлгээр энэх уралдаан тэмцээний дүнгийг та бүхэндээ бас сони мэдээ болгож дуулгах болно. Манай нэвтрүүлгэд банкын анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Эрхэм үзэх сонсогчдод энэлжийн дугаармын цагийн хараахаар энд хүрээд өндрөлж байна. Та бүхнийхээ хүлийн авсан сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин цолгоё. Баярлалаа.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Энэ жилийн 4-5 сард бүх орны аж ахуйд тогтуунаар сайжрах аншаа батлсан.
1: Манай орны нутаг бэлтчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хүчлэг 146.4 градусаар тогтуржиж, энэ зунаас нааших хамгийн өндөр төвшөнд хүрсэн.
2: Манай орон тоочлон мэрэгдлийг тарьтжээх бүх явцад гүнжгээ усалч уулжээ. Мал аж ахуй тариалан үйлдвэрлэлийг нэн оюунлаг болгож байгаа.
1: Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад манай орны ил газрынхан олон хэлбэрийн соёл урлагийн ажиллагаа өрнүүлж байгаа.
2: Манай орон шаралжийн төрлийн ургамлын чичгэлхий хорглох туршилтыг явагдуулсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээв авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 4-5 сард бүх орны аж ахуй тогтуунаар сайжрах тушаа баталжээ. Жилийн эхнээс нааш орон даяар өр танзас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туйшлуулан найдваржуулж, тогтуунаар урагшлын давших ажлын ерөнхий хугацааг баримтлан чанарлах хөгжилтөөр бүх талын ерөнхийлөн эзэмдэж, ил зүйлийн төрийн бодлогыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахаар чармайснаар бүх орны аж ахуй тогтуунаар сайжирчээ. Энэ жил бүхдийн Мингян шин энергийн бүлэглэлийн хуурай дахь тунаглалын ерөнхий хэлтсийн үйлдэхүүний захиалах давалтад чанартай нэмэгдэж байна. Үүнд бүх жилийн хуурай дээрх салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машины захиалах 6 гигаваттыг давах боломжтой байж, цахилгаан нь голдуу улсын элис говь цөлийн том хэлбэрийн шин энергийн суурин газарт үйлчилж, баруун хойд орон, умард орон, зүүн хойд орныг хамарсан байна. Энэ жил бүгдхот Мингян бүлэглэлийн бүгддах суурьнаар дагуулагч болгож, Шаншигийн Тэмбао шин энергийн компани, Жүнги Жүнгшин компани зэрэг 30 гараа иж бүрдүүлсэн аж ахуйлыг амжилттай урьж оруулан, 14 зүйлийн салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машин тоноглолын үр бүтээл нь Өр Танзас хорны аж үйлсийн хэлхээний олон зүйлийн зангилгын гогцооны хаосныг нөхөрлжээ. 4-5 сард бохт хотын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машин тоноглолын үйлдэхүүний өртөг ихээр нэмэгдэж, бүх жилийн салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машин тоноглолын аж үйлсийн ерөнхий үйлдэхүүний өртөг нь жижилтээр 200 дүншүрт хүрэхэд хүрэх боломжтой. Энэ жилийн эхнээс нааш бүх орны аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл тогтууны дундаа сайжирч, аж үйлсийн дэс дэвшилт үргэлж жилэн түрэгдчихэ. 4-5 сард хэвчээ жилээс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нийтний адил хугацааныхаас 105%-ээр нэмэгдэж, 4-4 сарынхаас тэгч 100%-ийн хувьар дээшлэн нэмэгдлийг тогтворж болох чухал тулгуур болжээ. Одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 118.6%-аар нэмэгдэн, тоноглол үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 122.5%-аар нэмэгдэж, дээд мэрэгжлийн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 113%-аар нэмэгджээ. 4-5 сард бүх орноороо худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлж жилэн шилдэгжүүлжээ. Гурван шатны хамтран хянж хамтран зөвшөөрөх тогтцын гүнзгий хэрэгжүүлэгдхийг дагалдан төслийн бэл оруулалт ба бүтээн байгуулалтад хүчтэй батлах хангажээ. 1-5 сард бүх орны ардын дундах бэл оруулалт нийтний адил хугацааныхаас 112.8%-аар нэмэгдсэн байна. Дээд мэрэгжлийн аж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдлийн хандаж нилээд сайн байж, нийтний адил хугацааныхаас 119.4%-аар нэмэгдсэн байна. 4-5 сард манай орон дотоод хэрэгцээг өргөтгөх хэрэглэгээг ахиулах аль олон төрийн бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэхийг дагалдан ил газрынхан ардад ашиг хүртэх хэрэглэгээний тэмдэг тархах, хуучнаар шиний сулах ажиллагаа өрнүүлэх, хэрэглэгээний байдлыг шилдэгжүүлэх зэрэг олон арга хэмжээг зэргээр хэрэгжүүлэн зах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг бүтэмжтэй хөгжүүлсэн байна. Инснээр 1-5 сард бүх орны нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижиглэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 2100 бүгэд 3 дүншүр төгөргөйд авч нэдний адил хугацааныхаас 101.4%-аар нэмэгдчихэ.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Ойрын жилийн манай орон ам ахуйг сэргээх оновчтой хамаар хамгаалах өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх аж үйлсийн хэлбэрийн хувирууллагч хэрэг олон аргаар нутаг бэлтчээрийн ам ахуйг үргэлжлэн сайжруулж, үйлдвэрлэл амьдрал хамжилчин хөгжих сайн ортлыг биелүүлсэн байна.

0: Одоохондоо бүх орны нутаг өлчлөрийн ерөнхийлсэн уран бүлийн хутлаг дээшлээд 146.4 градусад тогтворж ижээ. Энэ жунаас наашиха хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн байна. Төнгөлөө хотын 60-д хошууны гэр чулуусны илга чанаа малчид ойр до мал сүргээ тууж жунаа жуслан жүгэн үүдлэг. Энэ жун бүхсүмнайхан 6 түмэн мал унаатайгаан 10 км чанаха жуслангийн гадартай нүх болно. 60-д хошуу хууль чааж ММН-лэг нийгмийн ажил жиргэл талын хүчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нийтгэж тусгай батлагын үйлчилгээ ангид жохон байгуулж бүх талын нийтэн бүрхүүлсэн ерөнхийлсэн батлагын шишчэн байгуулж бэлчээрлүүлэхийн хориглох мал бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах ээлжийн хамааран эзэмдэх арга хэмжээг зэрэгээр найдваржуулан малчдын орлогоо нэмэгдүүлж чинээлэгжих ба бүх орон бүсийн нутаг бэлчээрийн ам хүн хамааралтай хамгаалалтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нийтд нь харгалж иж нутаг бэлчээрийг эмх журамтай эсрэг хэр байна. Бэлчээрийн даачаас гэтрүүлэн малжих энхүү түүхэч чанартай хүчир асуудал чиглүүлэн манай орон хамгалахын төрүүн тавьж төрийн бодлогын анин дээр нь хэрэгжүүлэхээр баримтлан 2025 онд 1-2 гажрыг бэлчээрийн даачаас гэтрүүлэн малдсан асуудлыг шийдвэрлэх хэвчээнд оруулж бүх орны 119-ийн нутаг бэлчээрийг бүрхүүлэв. Хашаалн тэжээх төвлөрүүлэн найдан тэжээлгэх уртлан борлуулаг зэрэг жагтлгүртлсэн арга барилаар даачаас гэдэрсэн мал унааг шийдвэрлэн бүх орны байгалийн нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн жаалтоогоо бүхнийг 110-аас доор болгов. Манай орон нутаг бэлчээрийн тачирдал эсрэгдлийг засах жангалаагийн говчод анхаарлаа төвлөрүүлж амхайг сэргээхэр гол болгон жил бүр 3 дуншуур 8,000 төмөө нутаг бэлчээрд бэлчээрлүүлэхийг жогсоох арга авч 5 дуншуур 9,000 төмөө газарт мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах хамаарлтыг хэрэгжүүлв. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд 3 омртын халахвчаагийн эндрэнгийн 6-р хугацааны төсөл тачирдсан нутаг бэлчээрийн амхайг сэргээх голдлоготой орон бүсийн амхайг сэргээх зэрэг амхайн бүтээн байгуулалтын голдлоготой инженерэндээ түшиглэн нутаг бэлчээрийн амхайг сэргээн жасахад 100 дуншуур төгрөгийн бэлмэнг оруулж өвс тарж бэлчээрлээ сайжруулах үүргийг 1 дуншуур гарам үү баялуулжээ. Хамгийн шинэ нутаг бэлчээрийн нийтийн байчаалтын үр дүнгээс үзвэл одоохондоо манай орны нутаг бэлчээрийн хүнд ночтой тажирдсан харьцаа 2010 оны хоос 4.7%-аар багасж 2025 онд нутаг бэлчээрийн талбай анхудаа чивэр нэмэгдлийг баялуулв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орны ил газрынхан мал аж ахуй тариалангийн хөгжилтийн бодит байдалтай суурилан шинжил ухаан мэрэгжлийн далд хүчнийг үргэлжилэн гүнзгий удалж цохомл оюун чадвар түшиглэн тоочлсон мэрэгжлийн тарж тэжээх бүх явцад гүнзгий өсөлцүүлэхийг ахиулж мал аж ахуй тариалангийн үйлдвэрлэл ба хамааралтын загварыг нэн оюунлаг болгож байна. Өвөр Монголын мөөсөн тэжээн үржүүлэх компанийн бие тойргийн 14 хорой хашаад 1000 гараа эмхэн тэжээж байдаг. Хашаа сарвчийн эргэн тойронд 6 тоноглол үлгэж, дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээ, нүрс төрөгчийн давхар эслийн өтгөгч зэрэг орчин тойрны тоо баримтыг цаг тухайд нь оюунтай системд дамжуулдагаас ажилтнад албан гэрээсээ мал тэжээврийнхаа байдлыг ойлгочихдог. Өвөр Монголын мөөсөн тэжээн үржүүлэх компанийн оюунч малчлалын талбай нь нийтний 10 дугаар сард ашиглалтад орч орчин тойрныг оюунчаар ажиглан хэмжихээс гадна нарилаг бордоог мөхлөгжүүлэх төхөөрөмжөд түшиглэн эрдэн шишээ бурцгийн хэмхэгдэг зэрэг түүхэн материалыг мөхлөгт бордоо болгон боловсруулж байна. Энэ нь уламжлалттай тэжээл бордоогоор тэжээхэд цаг ба хүний хүчийг ихээхэн зарцуулж байсан байдлыг хувирсанаар барахгүй тэжээл бордооны хохирлыгч багсгасан байна. Энэ жилийн хаврын тариалгын хугацаанд Хөх хотын Үйжвэн тойргийн Жангжа Ин тосхон Уртанзас хорны анхдагч МЭП тариалгийн таримлын хэрэглэгээний том загварт түшиглж хөрсний чигийн хэмжүүрлэх хорхон байдлыг ажиглан хэмжих төхөөрөмж жижиг хэлбэрийн цагуурийн өртөөг ашиглан нисгэлтгүй нисүрээр тариан газрыг цагдаж тариан газрын тоо баримтыг том загварт нэгтэлтэй дамжуул задлан магдалж цоо шин тоочлсон таримлын загварыг бүрдүүлжээ. Энэ нь ус ба бордорыг тус бүр 130 ба 118-аар арвилах бүгэд гүйхэн булж туслахын услах мэрэгжлийн уйлдуулан хэрэглэснээр мөв бүрийн үнэлтийгч 100 кг нэмэгдүүлэх боломжтой. Дараачаар манай орон тариалан мал аж ахуйн хүрээнтэх оюунч мэрэгжлийн хэрэглэлтийг үргэлжилэн өргөтгөж уламжлалттай тариалан мал аж ахуйн туршлагад түшиглэхээс тоо баримтад түшиглэх загварт түшиглэх оюунч шийдвэрт бодлогод түшиглэх төч түргэн шилжихийг ахиулж улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурьныг бүтээн байгуулахад хүчрхэг их шинжил ухаан мэрэгжлийн хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэхээр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Элгийн уралдаан 5 сарын шинийн 5-ны амралтад манай орны ил газрын олон хэлбэрийн соёл урлагийн адлага өрнүүлж амралтын өдрөө хөөр наргантай өнгөрүүлж байна. Өртөн жас хорны 2026 оны бэлгийн уралдаан 5 сарын шинийн 5-ны баярын шин чагуугийн боловсны үйлдэлгийн гол талбарын соёлын адлага өрд улаан хат хотод явагдав. Ажилгын өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс өртөн жас хорны оюуны боловсны байгууллалтын албан гэрээс жолооч. Улаан хат хотын намын хорооны ухуул эхэлтээс хотын оюуны боловсны байгууллалтын албан гэрээс голлон эрхэлжээ. Тус удаагийн ажиллагаа Ардын жан вилли бэйдэн ойлгох амт дэдэнийг амтлах ардад ашиг хүртэх үйлчилгээ хангах зэрэг 6 том агуулгын тойронд жуугараа борлуулгын чиг юм уу үжилгийн ор тохируулжээ. Манай улсын 4 их уламжлалт дурсгалын өдрийн нэг болсны хувьд бэлгийн уралдаан 5 сарын шинийн 5-нд мөн ч манай улсын анхдагч дэлхийн бодсон бос соёлын өвд сонгогдсон баяр дурсгалын өдөр болно. Тэр нь олон янзын бөгөөд гүнж ужаан уламжлалт соёлыг ачаалж тойлын элүг баялаг соёлын агуулах тунтай юм байна. Хөх хотын 20 гэршэнд бэлгийн уралдаан 5 сарын шинийн 5-ны баярыг тэмдэглэх гол сэдвтэ чуглаа худалдаа эрхэлж олноор зүүн зэвэрж наргалдан баярын өдрийн уур амьсгалаараа бэлхэн байлаа. Бохорны ардын соёл урлагийн нутаг хэмээгдсэн шинхэ шанаа жангоо болгосын соёлын хүрээнд эртнээ болгосоор тойрж бэлгийн уралдаан 5 сарын шинийн 5-ны баярын ухтан бодсон бос соёлын өвийг сонирхыг их гол сэдвтэй соёлын адлага хөгжөөнтэй явагдаж бий. Хянган аймгийн Түүчэн шанд явагдсан 2026 оны бэлгийн уралдаан 5 сарын шинийн 5-ны баярын тэмдэглэг соёлын ажиллагийн тухайн талбайд хүмүүс холжурах, тав өнгөдөөс гүрэх Өнөрт хавтаг хийх зэрэг ардын жан вилиг баячлан ойлгож, зүүн зэ байрх хуурай гажрын луу тонгож уралдах ширдмэл дэвүр хийх зэрэг ажиллагаа дээр бээр оролцжээ. Төнгөлөг хотын гамбас өнөрт хавтаг хийх бодсон бос соёлын өвийн ширдмэл дэвүр хийх зэрэг 12 жилийн ардын жан вил болон бодсон бос соёлын өвийг баячлан ойлгох төрөлжил тохируулж, хотын ардад бодсон бос соёлын өвийн жич хэдийг мэдрүүлв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын эхнээс нааш манай орондо хур бороо үргэлж илж хэсэг газарда чанга солих урсгалтай цаг өөр олсон үерийн хугацааны амар төвчнийг батлах дараас нэмэгдчихэ. Энэ байдал чиглүүлэн манай орон үерийн байдлыг хинэн хэмжиж урдчилэн сэрэмжлүүлэх бачин байдлыг аргацааж холбоолон хөдөлөлцөх тогтцоо үргэлж илэн бүрэншүүлэн төлдөржүүлж ард олны аймнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ сахин хамгаалж байна. Хянган аймгийн үерийн сэргийлэх салаамчрын ажилтад Улаан хотын туурын голын гол урсгал жич голдлогтой салбар урсгал дагуу газрын усны хаалга голын хашлах зэрэг голдлогтой усан ашиглалтын барилгад бүхний хамарсан амар төвчний талт гэми байцаах ажлыг өрнүүлж байна. Бараа усны байдлыг хинэн хэмжиж урдчилэн сэрэмжлүүлэх ажлыг нарилаг оновчтой өндөр бүтэмжтэй сайдвархийн тулд Улаан хотын усан ашиглалтын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төв уулын үерийн гамшигыг хинэн хэмжиж урдчилэн сэрэмжлүүлэх тавчингаар дамжуулан уулын үерийн гамшигыг хинэн хэмжих өртөө чигүүдийг бүх үйл өдрөөр тасралтгүй хинэн эзэмдэж байна. Тоочлсон, оюунчилсан хинэн хэмжих арга барилаар цагуур Усан зүйн хөдлөнгүй ховролтыг оновчтой эзэмдэж, үерийн байдлын аюул төгшөрийг тэр дараад нь задалж, судлан магтлж, үерийн сэргийлэх урдчилэн сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийг цаг тухайд нь дамжуулж байна. Баянуур хотын урдын дундхой шүү үерийн хугацаагаас өмнөх барилгын хугацааг завдан, нэдний шүрэн борооноос болж эвдэгдсэн хэсшиг хайшлахын сэлбэн засав, бүх орны ил газрын үерийн сэргийлэх салаамчр болон ил шатны гал сэргийлэн унтраах аварн туслах эхнээ үерийн сэргийлэх эд бүтцийн идэвхтэй нөөцөлж, онгоц сал аюулаас аврах машин багц, чимээ холбооны төхөөрөмжөд байцаалт хийж, гамшигын сэргээлж, гамшигаас аврах бэлтгэлээ гүйцэтгэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны бүх орны уламжрын сарын шир садлага өрдө бүх талаар эхэллээ. Тус удааны ажиллагаа нь өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн амжилтлын хөдний хөгжөөж үйлчилгээд өсөвшүүлэн үндсэн шатанд бүрхүүлэхээр гол сэдв болгож бүх орны ил газрын уламжрын хэн үндсэн шатанд гүнжгэрэн шинэгүүдэж үндэснүүдийн олон томд үйлчлэх үүрэг хариуцлага идэвхтэй гүйцэтгэхээр байна. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр бүх орны 12 аймаг хотын ил хошуу шанаа уламжрын жиргээр хөдөлж олон түмнээ адил ус хэрэгцээ шаардлагад суурлан утаг урлагийн содон бүтээлийг олон түмэнд сонирхуулж үндсэн шатанд үйлчлэх хангаж эхлэв. Уламжрын гин бас соёлын өвийн хамгаалалт, шин чагуугийн боловсны үйлдэлг зэрэг ажиллагаад идэвхтэй оролцож ажээ. Нийгэм тойрог, сургууль, үйлдвэр уурхай, уудам талбай олон түмэнд хандуулан олон ичсэн уран сайхны үйлчлэлг тоглолт өрнүүлж эхлэв. Ойлгосноор энэ жилийн бүх орны уламжрын сарын ажиллагаа дээр суралч хаж хон бүтээх тоглох адлын тогтч улам гүнжгэрүүлж материал чуглуулан хон бүтээх үйлчлэг боловсрлыг дээшлүүлэх адлын чанарыг сайжруулах идэв хөдлөлийг дайжлахар дамжин үндсэн шатны хон бүтээлгийн агуулга сэдэв ижилдэх хангалах хөрлөхгүй байх зэрэг хүч асуудлыг шийдвэрлэнэ. Эл уламжрын кэн голлогч хүчнээ сонгон томилж үндсэн шатны нүүдэл тоглолтод тохирох нэгвүлэг дунд ба хэлүүрийн бүтээлийг төвлөрүүлэн тоглож бүтээл нь олон төмнөөс хөндөрсөн агуулга сэдвүүн адилбар байгаа зэрэг хүч асуудлыг шийдвэрлэнэ. Энэс гадна эл газрын нөхцөл бүрэлдүүлсэн уламжр нь бас соёл жуулчлал, уран сайхны их баялгын нийтгэж сүнийн аж ахуй хөгжин, утгуурлагын адил бэлсийн нийгмийн ур ашиг ба аж ахуйн ур ашигийг чиргээр сайжруулах талаар сөвгчлэлт хийх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны анхдагч нам нисэлгийн цаг уурын чухал их шинжилх ухааны мэрэгжлийн тусгай төрөл зүйл болох малж хоронд хандуулсан нам нисэлгийн цаг уурын оюунч мэдрэмж хийгээд сөргжилийн үйлчилгээний системийн зангилгийн мэрэгжилж ич хэрэглэгээний жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг ойрт жинкнэр хэрэгжүүлж эхэлжээ. Тус төрөл зүйл нь манай орны малж хорны гамшигийн сэргийлж гамшигийг багсгах, амь ухаан амар төвшин хийгээд нам нисэлгийн аж ахуйг уусалцуулан хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагад чиглүүлэн тоног төхөөрөмжийн судлан үйлдэх, давчинг нэн хөгжүүлэх, бодох аргыг судлах, хэмжин турших ба ахуй талбайн хэрэглэлтийн бүрэн бүтэн мэрэгжлийн системийг байгуулж ширүүн салих, их цаас, элсэн шуурх зэрэг гамшигын чанартай цаг үрийн сэрж мэдэх системд тулгарж бүхий ажиглан хэмчигд хүчиртэй, сүлжээний дамжуулах тох дунбас, оюунчаар урдчилэн сэрэмжлүүлэх ажил нь удаан байгаа зэрэг мэрэгжлийн харсаад шийдвэрлэх болно. Ойлгосноор тус төрөл зүйлийг Шилэн гол аймгийн цаг үрийн төвчөөс голлон зохицуулж, Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлээс төрүүлэн эрэмжилж, уртан засхорны амь ухай хийгээд, тарайлангийн цаг үрийн төв оролцож, 7 ихтэйд сургууль хүрээлэн газаржиж, аж ахуйлал хамтран хэрэгжүүлж байна. Шилэн гол аймгийн цаг үрийн төвчөө төрөл зүйлийн тусгай ангийг байгуулж, Уртан засхорны цаг үрийн төвчөөний шинжил ухаан мэрэгжил хийгээд урдчилан мэдээлэх газар Шилэн гол аймгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн төвчөөж зам харилцаа, нам нислэг, шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газар зэрэг ажил төрөл асалсан нэгчтэй идэвхтэй харилцаж Шилэн хотын улсын уур амьсгалын ажиглалтын өртөө хийгээд малж хорны цаг үрийн гамшигын ажиглан хэмтсэн тоо баримтад түшиглэн үр бүтээлийг бүтээжүүлэн шалган батлах ба урт хугацаагаар жишээ үзүүлэн хэрэглэх үүрэглэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон Шаралжийн төрлийн ургамлын чичгэлгийн хориглох туршилтыг явуулдаг. 6-р сарын 17-ны өдөр Өртөн жас хорны чагварын үйлчилгээний төвөөс Дундад улсын тараалангийн их сургуулийн Үүшэмин профессорын бүлгэмжээч Хохотын ойшгой нутаг үйлчлэрийн төвчөөтэй хамтран Хохотын хот төргийн оролцоох 1000 муу туршилтын газар дээр нисгэлчгүй нисүрээр Шаралжийн чичгэлгийн хориглох юм сүрчив. Энэ үлээ 6-р сарын эхээр Ордос хотод энэ хуваадлын ягуд улсны дараа Хөх хотод дахинтаа туршиж байгаа явдал болно. Тус удааны туршилтыг Өвөр Монголын Уртан жас хорны чагварын үйлчилгээний төвийн хариуцж байгаа. Өвөр Монголын Уртан жас хорны шинэ ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх тусгай төрөл болгох чечхийн тоосноос болсон өвтнийг сэргийлэн жасах төсөлдөд түшиглэн явуулд улсан юм. Тус төслөний Дундад улсын чагварын шинлуухааны судалгааны хүрээлэн Дундад улсын тараалангийн их сургууль, Фудан их сургууль, Өвөр Монголын Өртөн жас хорны Ардын эмнэлгийн хороо зэрэг 10 шинлуухааны судалгааны хүчнийг нийтгэж чечхийн тоосонд харших төвшөрийг сэргийлэн ажимдах ба олон нийтийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлагын тойронд эхүүслээсэн сэргийлэн ажимдах нарилог онцтойгоор уртлан сэрэмдлүүлэх хандлах чанартайгаар хамаарах бүх хэлхэний мэрэгдлийн бомж шовтлох адлыг өрнүүлж байна. Тус удааны туршилтад чагуурын салон мөчрөө жижигхэн тоосыг хэмжиж уртлан мэдээлэх шишсэм түшиглэн энгийн жилийн чагуурын жим ёс тухайн газрын шаралжийн төрлийн ургамлын онтлог хийгээд ахвай тулын хэмжилтийн тоо баримтыг үндэслэж шаралжийн төрлийн ургамлын чичгэн хаж адрахаас өмнө хоёр гаргийн амжин чичгэлгээ хориглох эм сүрчиж чичгэн баг бүрэлдэхийг хориглов. Дараагийн алхамд Өртөн жас хорны чагуурын үйлчилгээний төв тус төрөл зүйл түшиглэн бүх орны нийтлэг орон бүсийн шаралжийг багтаасан харшиг илрэл үүсгэх ургамлын чагуурын нөхцөлийн зөрөөтэй уялдуулан чечхийн тоосыг хориглох хамгийн оновчтой чах хугацааг содолж чечхийн тоосын бий болох ба тархийг эхүүслээс нь эжимдэхэр байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгоо жижүүр найруулагч Цахир Маа хянагч Арын ерөнхий хянагч бүргэд та бүхэн залгаад манай радиогийн дараачийн нэвтрүүлэгнүүдэд анхаарлаа хандуулаарай. Баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлжэ, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлээ.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухаан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ын толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн цагаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын

Хөлбөмбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлгийн Хөлбөмбөр хотын цагурын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдлыг ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы хойно бай, Зүүн хойно бай, Баруун бай, Баруун өмнө байэр бага зэргийн борон орон бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун хойно бай, Баруун өмнө байэр 2-3 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол Хянганы өмнө бай, Хянганы баруун өмнө бай, Хянганы зүүн өмнө байэр их борон орон бусад газруудаар бага зэргийн борон орох юм уу? Дунд зэргийн борон орно. Энэх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы хойно бай, Зүүн хойно бай, Баруун бай, Баруун өмнө байэр бага зэргийн борон орон бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун хойно бай, Баруун өмнө байэр 2-3 дэсгийн салхи баруунаас сахилна. Бусад газруудаар 3-4 дэсгийн

3 градус. Амглан балгасан дүүлшиж байснаа бага зэргийн борон орно 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянхүрээ балгасан дүүлти 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянтухай болгосон дүүлти 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Манжир хотод дүүлти 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Ягш хотод дүүлти 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Лаптадын балгасан дүүлти 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Гэгэнгол хотод бага зэргийн борон орно 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Аргол болгосонд бага зэргийн борон орно 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Жалангал хотод дүүлти 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Нэрэг болгосонд Тунгулгаас үлшин 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наачи болгосон Тунгулгаас үлшин 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Хайлар орнд үүлти 2-3 дэсхийн салхи баруунаас сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулгын товчоос дамжуулъя. Хулан байр хотын ил газрын хин газар орны байдлаа тохируулан ардын амьдралын дутагдлыг нөхөрлөж амьдралын орчин тойрныг шилдэгжүүлж нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан бодит ховрол тарыг олон төмний хүсэл эрмэлзэлд нээцсэн ханамжтын хариултын хуудас тушааж байх.
2: Хулан байр хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийнх нь Хулан байр хотын үл хөдлөх хөрөнгөний дансалтын төвтийн холбоолон шиний үдэж үл хөдлөх хөрөнгөний шилжүүлэх дансалтын алдас эзэмшилт үйдвэрээр найдан гэрчлүүлэх засгийн явдлын үйлчилгээний шин загварыг хэрэгжүүлсэн.
0: Өвөн хүндэсний ууртай засах хошууны ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтыг тогтворжуулах зах дэлхүрийн гол цогцыг батлах шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдварчулж тус газар орны жижиг бичил аж ахуйлалд мөнгөн гүйлгээний дэмжлэг үзүүлэх эрчим өргөлжлөн чангаруулж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Төрийн явдлын хороо ойрд хотыг шинтгэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлгийн дарамтлан тарааж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлгийн хугацаанд их хотыг шинтгэх ажлын харалтын гүйцэтгэл тоо голдохтын үүрэг чухал их инженериг болон төрийн бодлогын арга хэмжээг тодорхойлсон байна. Гүлэнбэр хот олон төмний сэтгэл ханамжаар

0: ажлынхаа зорилт туулан тусалтаа болгож, олон төмний уухсны амар төвшин, оршин суух, орчин тойрон явж суухд дүгмүүцүүлэх, тааламжтын орчин тойрны хангах зэрэг ардын амьдралын хүсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, сэтгэлийг дудаацуулж, ардад ашиг хүртэх айдолын инженерийн оновчтын найдварж уусан байна. Гэд газрынх нь газар орны байдалдаа тохируулан ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж, амьдралын орчин тойрны шилдэгжүүлэн юдэн дүүзэгдэж гарт баригдан бодит хувиралтаар олон төмний хүсэл эрмэлзэлд нийцсэн ханамжтын хариултын хувцас тушааж байна. Нэг газрын хөхөмдөг ногоон уул усыг сахин хамгаалах бол дарын олон төмний зол жаргалт амьдралыг сахин хамгаалж байхаа явдал болно. Ойрд Ягш хотын Мүүгэн балгасны Нанчуэн тосхны жижиг сав газрыг ерөнхийлэн засаж, ясч нарын дэвшлүүлэн үрашхийн нэмэгдүүлэх төрөл зүйлийн суур инженериг бүх талаар дуусан, битүмжилэн тарих болон ногоорж засах шатанд орсон байна. Төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалтанд оруулсны дараа Ягш хотын баруун талын нуг газрын амиахын чадвархийг улам нэг алхам дээшлүүлэн сав газрын усны чанарын бүтэмжтэй цэвэршүүлж, олон төмний уух усны амар төвчний сайхан хамгаалж, харийн орны тариалгын гаралтыг тогтворжуулан орлогын нэмэгдүүлэх, амиахын орчин тойрны үргэлжсэн сайжруулахад Батчанг батлах хангах болно. Ягш хотын усан ашиглалтын төвчөний хөрс шарыг хамгаалах албан гэрийн эрхлэгч Шаншин Тинхэдтэй одох шатанд битүмжилэн засаж тарих болон айл тосхны ногооргуулж гойдох ажлыг годлохтын өрнөлдөн битүмжилэн тарж хамааран хамгаалах орон бүсийг хуваарлан тогтоож чихмодын нүхэж тарж хөрс шарыг хамгаалан амиахын халхавчийг батвиг байгуулна. Үүний хамт тосхны доторх гол зам гэрийн ар өвөрөөр мод зайлж ногооруулан оршин суух орчин тойрны гойжуулна. Төрөл зүйл нь уудыг засах, усыг засах, ногооруулах, тосхны гойжуулахаар гардас болгож, сав газрын амиахыг хамгаалах чадвар болон хөдөө тосхны ногооруултын өнгөдөрсийг зэргээр дээшлүүлнэ гэлээ. Оршин суух орчин тойрон бол Шан балгасны боловсны суур өнгө нэгч олон төмний зол жаргалт амьдралын суур болох юм. Шинэ барга баран хошууны алтан эмэл балгасны суугаал тойргийн ус хангах хоолой тойрыг цэгсэн засах, өвдөгдсөн газрыг сэлбэн засах, жич усдсан орны ус салах хоолой шугамыг өөрчлөн засах зэрэг төрөл зүйл төлөвлөг ёсоор лав дунаар ахиж байна. Шинэ барга баран хошууны суугаал ард баяраа хэлэхтэй. Хошуунаас манай Баайн нийгэм тойргийн замыг засаж өгсөнд маш талархаж байна. Өнгөрсөнд замын гадархуй өвдөрж наад цааш явхад дүгмгүй байжээ. Одоо нилээ цайжирсан байна гэлээ. Шинэ барга баруун хошууны орон сууч ба хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөний адал ахын албан гэрийн дэдэрхлэгч Хайршан хэлэхдээ. Төрөл зүйлд 8 км урд ус гадагшлуулах хоолой шугамыг угсран өөрчилж, суугаал тойргийн ус хангах хоолой тойрыг хамтад нь цэгсэн засаж, өвдөгдсөн газрыг сэлбэн засна. Бид барилгын хугацааг шинжилгээ ухаанчаар төлөвлөж, суугаал ардын гадагш гарахад үзүүлэх нөлөө хамгийн их хэмжээгээр бууруулсан байна. Одоохонд хариат орны боронтын өдөр ус тунах, усан даралт тогтун бус зэрэг асуудал илт намдаж, суугаал ардын суугаал тойргийн замын гадархуй цэвэртгэж болж, олон төмний орон суучин орчин тойрон үнэнхүү сайжирсан байна. Дараагийн алхамд бид барилгын ёсч нарыг чангадгаж, хот болгосны суур төхөөрөмжийг үргэлжлэн төлөвлөрдөг ардын амьдралд бодит явдал хийж өгнө гэлээ. Энэ жилийн хавраас нааш наажи болгоц цэцэрлэгийн ногооруулалт, арчлан хамгаалалт, үзмжийн чанарыг дээшлүүлэх ажлыг бүх талаар өрнүүлэн ажилтнад салаа намаагийн засан гоажуулах, өвчнээ толбын арилгах, ховхарьсан салаагийн цэвэрлэх зэрэг ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүлж, ногооруулан зайлах ажил болон өвчин хорхон хөнөөлийг шинжилгээ ухаанчаар сэргийдэн засах ажлыг зэргээр хэрэгжүүлэн хот тойргийн ногооруултын байршлыг улам нэг алхам шилдэгжүүлж, ургамлын үзмжийн дэс давхаргыг баялагжуулан хот тойргийн амиахын дүрс байдлыг бүтэмжтэй сайжруулж, олон төмөнд цэвэр тогтох гой сайхан бохирдлаггүй орчин суухад тохиромжтой орчин нөхцөлийг үүдэж өгсөн байна. Арын хошууны цэцэрлэгийн хамааралтын ажилтан Ханчи Юан хэлэхдээ, бид өнөөдөр нэг бүлэг үзмчин модны төрлийг нөхөж тарьсан байна. Бас жаах цэцэрлэгийн үүдэн дээр шинэ ногооролтын бүс хийжээ. Ногоон жамба болон бод мод, торг мод зүлгээр гол болгосон цэцэрлэгийн үзмчийг төлөвжүүлсэн байна гэлээ. Ардын амьдрын бодит явдал нэгд нэгээр найдварж болгодож, хүн ардын оршин суух орчин тойрон алхам алхмаар сайжирж байна.
1: Манай хорооны мэт энэ жилийн 5-р сард Хуланбар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийнх нь Хуланбар хотын үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын төвтэй холбоолон шинийг өгдөгчээ. Үл хөдлөх хөрөнгийг шилжүүлэх дансалтын алс эзэмшилт үйдүүгээр найдан гэрчлүүлэх засгийн явдлын үйлчилгээний шин загварыг жинхнээр хэрэгжүүлэн тоочилсон чадамжаар орон зайн бэхлэлтийг өвдөж, ондоо газарт ажил явдал гүйцэтгэхэд харьж буцах асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна. Урт хугацааны турш үл хөдлөх хөрөнгийн шилжүүлэх дансалтын тухайлсан ажил нь тухайн талбарт хянан шалгах чанга шаардлагатай байв. Гадны орнд хүлсэн ажил хийж байгаа ондоо газарт суурьшсан цөөн бус хотын ард жижиг нас ахширж бай муудсан хөдөлж барихад духамгүй онцгой хүмүүс холбогдол бүхий тухайлсан ажлыг гүйцэтгэхийг өгвөл тусгайлан гэр хөрөнгийн байгаа газартаа буцаж тухайн талбарт гарын үсэг зурж гэрчлэн магдлах боёо албан гэрчлэгийн найдалгаар тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж их хэмжээний цаг хүчийг зарцуулахар баггүй бас ирж явах зам харилцаа албан гэрчлэгээ зэргийн сүйтгэлийг зарцуулж явчин яршиг төвөгтэй ажил явдал гүйцэтгэх өөрийн үртх нь өндөр байжээ. Энэ нь олон түмний тусгайлэгтэй засгийн явдлын үйлчилгээний төвчрөл өөрчлөлтийн асуудал болно. Олон түмний ондоо газарт учир явдал гүйцэтгэхэд олон талаас нас цаашаа явах хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлэхийн тулд хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв болон хотын үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын төв ардад духам үзүүлж аж ахуйд ашиг хүртэх ухаанаар суурилж тоочилсон засгийн явдлын үйлчилгээний системд төшиглэн хэрэг явдал гүйцэтгэх явцыг дэсд дэвшүүлв. Шинээр ашиглалтанд орсон алс эзэмшилт хараан давтамжийн найдлагын гэрчлэлийн үйлчилгээ нь тухайн талбарт очиход хүчиртэй олон түмнийг наас цаашаа гүйлгэх чухалгүй. Албан гэрчлэлийн найдлагыг хэрэгсгүй зөвхөн үе чатаар дамжин Хуланбар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн нийтийн дугаарыг эрж тоочилсон засгийн явдлын зөвлөөр үүдэн бодлолтын хавсран гүйцэтгэх тусгай хэрэгт орж Сүлжээн дээрх үйдүүгээр хавсран гүйцэтгэх арга маягаар дамжуулан уламжлалт засгийн явдлын үйлчилгээний сүлжээн гадна хүний хүчээр харгуулан байцаах загварыг дэс дэвшүүлж, дэлгэцээр харгулах сүлжээн дээрх оюунч гэрчлэлийн завхар болгосон байна. Гүйцэтгэх цовруулын бүх явцад ор мөр үлдэж, үнэн бутын нөхөмжилж болох дүрм тогтоол хууль цаашид нээцэж, тухайлсан ажлын гүйцэтгэлийн журамжиллыг батлахын хамт тоо баримтыг гүйлгэхээр олон түмний гүйлгэхийг бүх талаар оруулж, засгийн явдлын үйлчилгээг нэн өндөр бүтөмжтэй, нэн халуун дулаан, нэн духам болгосон байна. Тухмдууд өндөр бүтөмжтэй тоочилсон үйлчилгээ нь гадны орнд байгаа олон түмэнд засгийн явдлын үйлчилгээлийн ардын амьдралын халуун дулааныг үнэнхүү мэдрүүлв. Ойрд гадны орнд ажиллаж байгаа үе авгай энэх ардад тухм үзүүлэх шин арга хэмжээг биеэр ойлгон төрийн бодлогын ашиг хүртэгчийн нэг болсон байна. Өнөөс өмнө үе авгай Хуланбарын тус газрын үл хөдлөх хөрөнгийн шилжүүлэх дансалтын гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэх чухалтай байв. Уламжлалт явчаар бол тэр эрхөвш тухайлсан цүлөө гуйж нутагтаа буцаж тухайн талбарт хүрчээ гүйцэтгэх чухалтай. Ирж буцах нисгэлийн билет зэрэг илүүц зардлыг үргэлүүлэхээр баггүй бас яршиг төвөгтэй явчиг гүйцэтгэх хэрэгтэй байв. Засгийн явдлын үйлчилгээний ажилтан жолоодлого доор үе авгай WeChat-ийн үйлчилгээр дамжуулан алсаас найдан гуйчилж тухайн цагийн үедүүд төшиглэн биеийн гарлыг харгуулан байцаах эрх олголтыг нотлох найдан гэрчлүүлэх зэрэг бүх гол цовруулыг урагштай байлуулв. Бүх явцыг сүлжээн дээр гүйцэтгэж нутагтаа буцах чухалгүй охорхон хугацааны дотор сүлжээн дээрх гэрчлэлийн бүх гогцоог биелүүлэн дараа нь түүний эцэг нь хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвд хойнох гар гүйцэтгэлийг хийж тухайн талбарт нь урагштай гүйцэтгэж үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн үнэмлэл авсан байна. Уулна нутагтаа харна гэж бодож байсан нэг гар утас нэг үйдүүгээр би бүхий гар гүйцэтгэлийг хийчихнэ гэж бодож олсонгүй. Цүлэг гойж харьж буцах чухалгүй бас зам харилцааны сүйтгэл болон албан гэрчлэгийн сүйтгэлийч

0: ажилтанд оруулснаас нааш манай хот нэгэнт үл хөдлөх хөрөнгөийг шилжүүлэх дансалтын алс эзэмшилт Вэйдүүгийн найдан гэрчлүүлэх тухайлсан ажлыг 7% гүйцэтгэж, ардад дүхэм үзүүлж ардад ашиг хүртэх үр бүтэмж анхаалхам довайн болсон байна. Энэх шинийг үүдсэн арга хэмжээ нь ондоо газарт учир явдал гүйцэтгэх, онцгой хүмүүсийн учир явдал гүйцэтгэх хүчир асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэснээр барахгүй, нэгч Хуланбар хотын тоочлсон чадамжаар засгийн явдалд энерх олгож, сэтгэл тавин ардын төлөө бүтэн ажил хийсэн амтлаг үйлдэл болно. Хуланбар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийнх нь олон түмэн болон аж ахуйлын бачим, хүчир, зовж, хүсэж байгаа асуудалд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, тоочлсон засгийн явдлын зөвлөрийн үйлчилгээний нэрт тэмдгийг гүнзгий сайтар хийж, алсаас хавсран гүйцэтгэх, сүлжээн дээр гэрчлэх зэрэг ардад дүхэм үзүүлэх үйлчилгээг тасралтгүй өргөтгөн, тоочлсон засгийн явдлын үйлчилгээний уулгад хүнийг тасралтгүй баялагжуулж, үйлчилгээг шилдэгжүүлэн засгийн явдлын өөрчлөлтийн ашиг тусыг үргэлжлэн бадруулж, олон түмний ажил явдал гүйцэтгэх зол жаргалт төрөгдөл, хөртөмжийн төрөгдөл болон ханамжийн хэмжээг бүх хүчнээрээ дээшлүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөн күндэсний урт засах хөшөөний ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтыг тогтворжуулах, зах төлгүүрийн голцогцыг батлах шийдвэрт бодлогын байр дулалтыг гүнзгий туушдууд найдваржуулж, адал үйлөт цогцлох батлагаа зөэлгийн төрийн бодлогын дайчлах үйлдийг гүйцэд бадруулан, тус газар орны жижиг бичил аж ахуйлалд мөнгөн гүйлгээний дэмжлэг үзүүлэх хэрчмээ үргэлжлэн чангатгсан байна. Ойрд 20 гарын жилийн хөгжилтийн түүхтэй цагаан идэний аж ахуйлалд 160 түмэнд хүргийн адал үйлөт цогцлох даалтын зээлдэг тавьж, аж ахуйлалын бүлмөнгөний боомыг тайлхад туйлын оновчтойгоор хүчин нэмэрлэн үйлдвэрлэх чадварын дэстгэвшхийг төлөвлөн айхулсан байна. Түүхэдийн зах төлгүүрийн үн ханшийн хэлбэлзэл болон хэрэглэгээний хэрэгцээ үргэлжлэн дэстгэвшиж байгаа давхар өрсөлдөөний өмнө аж ахуйлалын бүлмөнгөний эргэлтийн даралтыг давян байна. Тус төв санаачилгаасаа золгуулж, нарилга оновчтойгоор судлан магдалж, зээлдэг тавихаас өмнөх байцаалт хянан харгуулж танилцуулах жичиг зээлдэг тавих явцыг хамгийн түргэн хурдсаар биелүүлэн 160 түмэнд хүргийн зээлгийн бэд мөнгөний цаг тухайд нь аж ахуйлалын зангилахын үйлдвэрлэлийн гогцоод шууд хөрөхийг үнэнхүү баталсан байна. Аж ахуйлалын хариуцлагатны хариу тусгаснаар бэд мөнгө оруулсны дараа аж ахуйлалын үйлдвэрлэх чадвар тогтунаар дээшилж, жишээлтээр тус жилийн борлуулалтын тоо илт нэмэгдэх болно. Үүний хамт

0: үйдэс хосгох батлага зээлгийн нийтээ 570 төмөн төхрийг тарааж, бүх жилийн харалтын үргийнхэн 100-126-ыг долоог биелүүлсэн байна. Энэхүү тоо баримт нь төрийн бодлогын бэлд мөнгийн үндсэн шатанд шууд хөргөх өндөр үр ашигтайгаар бодтыг найдваржуулах бодит үр өгөмжийг гүйцэд идрүүлэн мөн ч бүх хөшөөний аж ахуйн нийгмийн чанар сантын хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ягш хотын нийгмийн асрамжийн хүрээлэнгийн бохирдлгүй ургааныг эдшин ногооны хөдөмжид ороход амжирлын ногооноор бялхна. Савлагч болон настантай хамт тарьсан эл төрлийн эдшин ногоогийн ургац нь хүмүүсийг баярлал улам байж, шин сургах төсөн эдшин ногоо нь хоолны ширээнд шууд хүрч, амтд идэм болж, настайчуудын амьдралд эрүүл чахирэг болон үнэр амтыг нэмэрлсэн байна. Настайчуудын идэм умдааны эрүүл мэндийг хамгаалах болон амар тайван амьдралыг эдлэхийн суурь мөн. Ягш хотын нийгмийн асрамжийн хүрээлэнгийн ажилтнууд өдөр бүрийн 100 шин зориг шинжлэх ухаанчаар тогтоож, хоол умдаа нарийн амбай тохируулан настайчуудын дуршилд нийцүүлэхээр баггүй эрүүл мэндийн совилтын хэрэгцээгч хангаж байна. Ажилтнууд бидэнд маш дотн хандаж, явдал бүхэнд чөм бидний төлөө бодол хэлж, бид санаа амар сууж, санаа амар амьдарч байна гэж настан Ливэн К үнэн сэтгэлээс хэлнэ. Амьдралын тойрогт настайчуудад тохиромжтой явган зам нь цэвэр тгшээ саадгүй нэвтэрч, гудамжийн төшүр нь залгалдан бэхжиж, амар төвшин дотно байдаг. Эрүүлжиллийн орны орчин тойрон нь халуун дулаан байж, настайчуудад тааламжтай орон зайг бий болгож өгөв. Совилтын тойрогт совилогч нар чадвараа алдсан, хагас чадвараа алдсан настайчуудын бэйг арчин ургалж хөрвүүлэн ус уулгаж хоол идүүлэн тогтсон цагт чусан даралт, чусан шихэр зэрэг бэйн гүйцэтгэл тоог хянан хэмжиж 24 цагт тусгай хүн бүхэл өдрөөр жижүүрлэн харгалзаж тусгай мэрэгжил болон хайр халамжаараа настны бэй сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаална. Хөдөлгөөний өрөөнд настайчууд тойрон сууж шатар мөрийцэн сул зоох дэлгэж баяр хөөрөөр бялхана. Гар урлын хичээлийн тэнхимд олноороо цаас нуглан зураг зурж биир бөх барьж зохион бүтээлгийн дунд үзэл сэтгэлгээ боловсруулан газар болгонд халуун дулаан үлзий бэлэгтэй уур амьсгалаар бялхаж байлаа. Тус хүрээлэнгийн хамаа бүхий хариуцлагатан хэлэхт настан нэг бүрийг сэтгэл тавин сайхан хамгаалж тэдэнд зол жаргалтын өвтлөө насыг эдлүүлэх бол бидний ховришгүй уг санаа болон үүрэг хариуцлага мөн. Бид ямагт сэтгэл тавьж, онин дээр нь үйлчлэхээ баримтлан нарийн амбай халамжлал, нарийн амбай сахин хамгаалалтаар настайчуудын эрүүл мэнд, амьдрал, зугаа цэнгэл зэрэг эл төрлийн хэрэгцээг бүх талаар хангаж, настан нэг бүрд гэр бүлийн халуун дулаан болон хайр халамжийг хүртэж, халуун дулаан үлзий бэлгийн дунд зол жаргалтын амар амгалан өвтлөө насны цаг мөчийг эдлүүлнэ гэв.
0: Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн хүлэн байрын уулзцлын зам, олон үндэсний соёлын уулзцлын сөвчлөл гэх содон судлан суралцах хичээлийн тусгай талбарын нийтлэх боловсролын ажиллагаа явагдсан байна. Энэ нь тус хэлбэрийн судлан суралцах үйлдэхүүн жинхнэр бүх цараанд найдваржуулагдан тус газар орон жижиг бүх улсын залуучууд багцуудад хандуулан бүх талаар нэн дэлгэрүүлснийг харуулж байна. Үүнээс өмнө тус хичээлийг 6 дугаараас сарын 6-ны өдөр Бээжинд бүх улсад анх тарааж, Бээжин хүлэн байр хоёр талбарын нийтлэх ажиллах дотоод гадаад холбоолон хөдөлцөг хос чиглэлээр энерги олгож, хүлэн байрын судлан суралцах нэр тэмдгийг бүх улсчлах баримжаажуулах шичимчүүлэх хөгжилтийн шинэ хүшийг жинхнээр нээж, бүх хотын соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд хөчрхөгийг шинэ хөдөлгөх энерги нэмэрлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулгач Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.
2: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

0: сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо? Өв соёл удам судар улваа түүхэ мэдэж явна гэдэг бол нэгэн үндэстэн ясны өөр чанар юм. Ингээд өв соёлын дэлгэн танилцуулга болсон өв соёлын бууч нэвтрүүлэг маань шин дугаар эхэлж байна. Би дадлагын хөтлөгч Уяхан байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ Хөлөнбор хотын хамт жуулчлалын төвийн хөтлөгч Уран Содын тэргийн хэр хэмэх уран бүтээлийн чомгоос найруулал шүлгүүдээс нь сонгон сонирхуулъя.
1: Тэргийн хэр Уран Сод. Өнөө ертний түүхэд бараг төмний нутга өсөж төрсөн өвөр болгот маань төлийн дуу цангэж хаврын ирлээ. Уулын хормой бэлэр нялх яргүй сэрмийтлээ дэлгэрч хаврын өр орон голын ус ханзараад орчихдон хурсах нь чихэнд нэхэл таатай. Өвөлжингэ цас мөсхнөр өмдөлсөн адуу мал хушуу тавин шуналтай нарахгүй дахин дахин ууж сүүл хаян төрөлн зогсгоо ихэл айтаа. Гэрийн хаяанд тамир орж боргон тэнийсэн ишиг хурга ээвэр газар бараадж зөөрмөлөн хөвтөх хөхшин нохон дээгүр өсчин тонгочхад залхуутай нарахгүй босч зайлж одно. Хүн балгүй тайвширсан хаврын налхар өдрүүд өрхөлж илсээр байла. Өвлөгөр хойсгонон байсан тэнгэр тогтуу хүн болж орой нар улайч жаргахыг харсан ав мэн. За ойрхон тэнгэр өвгөрөх шинжтэй да гэд малгайхаа бүчлэн гарахын айл хотлоор өнөөмөдгүй ирэх байгалийн гамшигийг сүрхээр доор бүрнтэйл бэлтгэж базаахаар хөдөлцөхөл. Өрх өвхөл зүүлэн үлэх хүүлэн шүрэг эсгэрсэн тэр шүн цурам хийлгүй хотоо эргэсэн манайхан үүрээр төр зогсон шуурганы чөлөөнд амс хийх зүр аргалын галд дулаацсан дог хийцгээл. Өдөд умдаас тэнгэр муу хайрн сал хэсгэрэн хойлорч ханган шавдаг дохширн самж гарлаа. Аадмын ганцаараа
2: хай! Хой! Хой!
1: Хэмэн хасгарч адууга амт нь тогтоох гэж оролдуч ахт морд тачхалбаж адуун сүрэг унхалтан эсгэрэх шуурхан тогтож чадхгүй уруулж удалгүй хүн малтыгаа харамгүй дунд өрч одлаа. Эйдэ ямар ч хэцүү нойтон шуурх юм те. Атунтаа морцсон ханийх минь аварч өршөө. Ам халуун бүлийх минь эмэрч өршөө хөөч. Тэнгэр гэж өндөр тэнгэрээ аргадж ээч минь зал хүрнэ. Өдөржин адуутайгаа уруцаар ам минь нойтон шуурханд тамирдаж унд яваа морьнч урах шаалхга боллоо. Мара юулиг эхлэр тамир тэнкатай морд нь шуурга уруудан цахилж отоод даах сарванууд хоцорчсан байлаа. Яг энэ хэцүүхэн үед хажууханд нь гарагтай хүүхдүүдийн сумны төвд хөргөж өгдөх зундаа хөвштийн аршаан усанд дөхүүлдэг ажилтай буруу зүггүй номхон давчхан бэтэ тэрхний хөөр морд яваа харагдлаа. Сул голдуухан баригддаг хэр морд энэ удаа эзэнтэй ойртон баргал өөрөө ирж мартмөгч нь дуулууртай нарахгүй гэрийнхээ зүг толгоо өргөлөн хойлорн шуугах их шуургийг сүрэн алхаллаа. Хэдэн өдөр өргөлж исэн мөд чихгүй шуурган дунд ам минь хэр мартайгаа уургаж ирсээр эрхэж ирсэн юм гэдэг. Эсэн мэнд ирсэн хүүгээ хараад өг ам минь ашгүйдээ мэнд ирсэн болж та миний хүү ямар мороо юулаад ирэв гэхэд Апмин тэргний хэрэг юулаад ирлээ гэчээ. Өвөг апман нилээд бодлогширн сууснаа. Тэгэнтэй тэр тэргний хэрэг минь итгэлтэй сайн хүлэг юм шүү дээ. Мөн чолгомудаа айл сайхалтын хинда ач тусмалж хүнд хэцүү цагт хүн амьтны амин дурч ач тусаа хүргэсэн хүнээс жухаттай амт шүү дээ. Гэд хүлэг мороо дээдлдэг Монгол эр хүний өрөвдөн хайрладаг сэтгэлээ дарж ядан суусан гэж аав минь ярьж байсан. Харин тэрэгний хэрмэн нүдгүй шуурган думдуур аавд минь харах замын зааж амин аварсан мөртлөө ямар их гавья тус болсноож мэдгүй уян дээрээ салхи уруудан бөмбөнтэй чичрэн зогсож байсан. бэлгийн шүтэлцээ ах уу юм та. Бартаа ихтэй амьдралд юу эс тохиолдох вэ лээ. Насан балчар цагаас үнэн жовсон аавын хэмээн ингэж нэг нарт тэнгэрийн бурхад алтан мутраараа адилсэлсэн юмсан. Харангуй шуурганы дундаас тэрэгний хөөрмөр минь хан тэнгэрийн элч болж өвөр болгот нь хөргөөд ирсэн юм а. Тулж мордогдох хусан өргөнч тэнгэрийн баримжааг сануулсан гэдэг. Өрвөж нь олорсон тэрэгний хөөрмөр өвөр болгохийн үндэс бүхнийг өрөвдөж ирсэн өвгдийн буурыг тамгалж үлдсэн өндөр их заяанд сүгдж ирсэн. Төмөн ахтын дундаас торитл өнгөлж төрүү мангай болж торгон жолоо өргүлээгүйч сурн жолоо сухсруулж бутартлж ороолоод сумын наадмын дэнжи сайвурлангхан чимээгүйч сургуулийн хэдэн хүүхдүүдэ хизээч хоцрож байгаагүй сунталж олноороо ноолоход буулгаж бүхж үцээгүй гурван үед минь унаа болсон хазар сул тэрэгний хэрмийн хаан заяг тийсэн тэнгэрлэг хүлэг байжтэй. Атаби аавынхаа мөнгөн шинхэхийг хар суун од шиг ялалцсан залуу нас юм бодч суун. Эртнийг таньсан Монгол ухааны шүтэж суун ерөөлт номын адис санчханд нь гэрэлчээ хэмэн сэтгэж суун. Сайхан аавынхаа өрчлөөд магнаг ширтэж суун шамтс түлхийн зоон дээр туг шиг явсныг бодч суун. Эртний түлгээ алдаад өйлж суусны тун гаж суун, эрэмхий мордын хиймөр түшиж, эрхүн шиг амьдарчээ хэмэн итгэж суун. Саруул удам нутагдаа амнаасаа илүү хайртайг нь мэдэрж суун, саруулшиж улам гэгэрхийн утхыг ойлгон биширж суун. Хангай шиг аавынхаа өвөрсөн гарыг атгаж суун, хатуу бүхнийг дааж явсаар юм болжээ гэд ойж суун. Хангар дэлхийн дулаан нөмөр аавынхаа дэргэд

хүйтэн онголож, наран зүгийн нутагтаа тэнгэрийн аргад нь дайж, үйлс бүхнөр үлгэрлсээр таамийн үлэм чигэгэн орчлонгийн төгөлдөр нэгэн түших болжээ. Оргөл өндөр хангай шиг таныгаа бараад жургагтаа орчлонд үртэн болж төрсөндээ баярлах шүү, ааваа. Залуургүй амьдралын жингийн цуваг тэнцүүлсэн замблингийн нарандор хайр дүүрэн аавтай билээ би. Зам холын харгуйг ойр болгож дүтэлсэн зассан шагаа шиг эвлэхгэн тэрхний хэр морти билээ би. Тэж туулах амьдралдаа цуцаангүй явсан тэрхний хэр мориго аавынхаа хайр гэж ухаарна. Өөдсхөн жаахан насыг минь тээж явсан хээр мориго би үнэ үр сүрхэндээ тээж өрөвдөн санд явна. Гэгээн саруул амьдралд хөтлж хүргсэн аавынхаа замаар гэрэлт хүсэлтийн тэргэлшүүлж одоо би хүүхэн хөтлөөд явж байна. Өөрсөх дун сэтгэл танганах тэргний хэрийнхээ үржил сүргээс сонгон хүүдээ зүслэн мордуулж байна. Үн ертний төөхөт барагт хүмний нутаг өсөж төрсөн өвөр болго нутагт маань төлийн дуу хангалан бас нэгэн хаврсаатлаа. Уулын бэл хормоогоор нялх яргүй сэрмийтлээ дэлгэрч хаврын үр орон колын ус ханзраад хорцхон мөрсх нь чихнэ нэн таатай. Олон болоорой. Түмэн баярын бумэн эрдэнэ. Би одоо яг муу жаатгар ихчигээ бодоод сууж байна. Улаа бутарсан хасартай жартайсан онгор нүттэй ихчигээ би. Жаатгараа, жаатгар, жаатгар, муу жаатгараа гэж дуудаад уурлуулдаг байж илээ. Бид хоёр юртэй нэг л насны жүрээтэйч миний ихч надаас биеэр том, төргөн, охин байсан юм. За дээрлэхүүн ч гэж дэндүү дээ. Тоглосон ч уурлсан ч тэр намаа ганцхан хомж дор хийгээд уурлсан бол гүвн, тоглосон бол гээжэгдэн. За ер нь тэгээд гээжэгдүүлэх чинь гүвлэхээс дор юм шүү дээ. Цагаан сарын шихрээ би хэр чинэндээ нуугч ихч мань аль хизээний хамаг том чихрийн түүж ичээд жартай гэл инээч зогсдгсан. Миний зөвүү дургүй хоёр цэрэг хүрвч надаас толгоо өндөр түүнийг яаж ч сарвалзаад дийлдэггүй байлаа. Хөдөөгийн хүүхдүүд дөрөв тавтайгаасаа хураг ялгаж үнээ эвлэхээс эхлээд эсэг эхийнхээ гар хүлийн үзүрт дэм болох гэж хичээд гсэн тэрнтэй ч бид дуртай байлаа. Нэг өглөө намжуухан байсан тэнгэр бүгдгэрч цасан шуурах балууч гарлаа. Элтэв зүйлээр яарн сандран гарахад бид хоёрч зүгээр сууж үлдсэнгүү дим болох гээд хоньны захаар гүйлтлээ. Ээж, гэрте ороо, ор, ор! Гээд байгаа бололтой хоёр гараа савчаад байгаа харагд нь. Эгч бид хоёрч бараа барандаа шунхул бүртгэнэн гүйлцлээ. Нэг мэдсэн хонь хоёр тасраад эгч бид хоёр нэг хэсгийн дагаад гүйж явна. Эгч минь намаа үснийхээ үзүүрээр уяад. Миний дүү битгий хоцроороо дагаад гүйгээд бай, гүйгээд бай гэж хэлээ. Хаврын шуур гэж нэг балуухаараа арах гинжигтэйхэн сүсэрсэн нэг нэг сөхрүүлж байж л санаа амарнантай. Богино хөлийн мал гэлээч ургацсан бол бид хоёрт гүйцэгдэн гэж байхгүй. Тоня муутай царим нэг төлөг борлон энд тэндгүй бомбайлтан унж байсан нь отоо яг санаанд орж байна. Миний нүур амт хэсгийн аргагүй чимчгэнэж амсхан авахд бэрхтээ болж хунгарлсан цас руу өөрийн эрэхгүй шурагч үнэлээ. Би ухаарод нэг харсан чинь сумны өмлөгт хөвтж байлаа. Хасрам гар хул хайрагдсанаас биш бусд нь гайгүй үлдсэн намайг эмнэлгээс гарч гэртэ харахад хоймрын авдар дээр их чимийн зураг сүмэлсэн харагдаж байсан юм. Ингээд би ихчгүй боллоо. Ихэр юм шиг тэрсхэн инех ойлхон ч зэрэг шаху ихчийг би мөн чих үгэлдэг байлаа.
хэрэгжсэн.

0: нууж ицсэн тийм амттай чихрийг дахиж би юур олж идэггүй. Олдсон шихэр бүрийнхээ нэгийг би эхчийнхээ зургийн өмнө заавал тавьдаг болсон.
1: Ээ, тэр мөн азтай хүү шүү дээ гэж хэлэх олны өгөн дундур айлын ганц хүү болж өслөө би. Эцэг их манч надад гар татсангүй хатуу өгч хэлсэнгүй. Банзрийн ганц хүү сайхан залуу болжээ. Аргагүй аргагүй хорвод үлдээ гэж үлдсэн хүү шүү дээ гэх яриа сахихны үзүр тэнсэр чихэр өнөөлхөд цус нь хөөрсөн амтан цэрхийн алганд мөрдчихлээ. Одоогийн цэрэг гэж яах вэ? Хаврын тугал бэр болохгүй байхад л дуусчихдаг хачин богинохон алба юм болохоор тэгсгээд л халагтаад нутагтаа ирлээ. Тэр нэг жилийн зуны дэлгэрийн хэлхүү ёстой нэг газар багтаж дэлхийд авчсан тийм нэг бач хүүхэн зун байсан юм. Аг омг нь багтаж ядсан ахсан залуу нас минь намайг нөмрөө давхын тэр. Нутгийн сайхан охтын харцыг булааж бужигнуулж байсан үедээ хархан нүдтэй дэлгэр матайгаа таарсан юм. Тэгээгүйлч миний хазарыг хизээ хаана хэн татах байсныг отооч хэлхийн аргагүй шүү. Дэлгэр маам надад гурван хөөрхөн охин төрүүлж өгсөн ч утам залгах хүүгэл юмтай гэсэн ойлгүй бодол толгойд өргөх тэр мөчид багын найз олгоо чимдийн чиний ордон дээхч чинь үлдсэн бол банзрын хідэн адууг эргүүлэх хүү төрүүлээд өгөх байсан юм да гих солгоо уг намайх арх гэдэг шингэн хөлхийн хондлаад зайдан мордуулж орох гэн тэрэ. Зуны гурван сарых готой хэтл айрах арх эргүүлсээр унаагаа улдаж унхан буя эцээсэн амтан гэрийнхээ уян дээр арай хийж дүрэм болтлоо. Аавын бормор уян дээр эргэцж харагдхад цайтай аав ирчтэй гэж бодохтэй зэрэгсэн дотор муухайрч морой төвшин өгч гарлаа. Тэгтэл ууц нуруунд дундур тас хуухад л явчлаа. Яаж ийхийн завху дахиад нэг буулгалаа. Ухс хийсэн бол бариад авах л байсан. Тэгтээ би тэлээгүй дахиад хэд сайн гүйллээ. Эхч чинь ингэж чамайг хүний сүх болж яв гэж чиний төлөө амиа өгөөгүй шүү дээ гэж хэлчихээд эрэгчж харлаггүй мортхон тарэв. Аавынхаа хэлсэн энэ үгийг бодож би гэрийнхээ хаяанд хэд хоног хэвтлээ. Би гол руу гүйх гурван охиныхаа араас ширтэснэ. Хой, аав эртэд юу гэд хэлчихвэ гэж дэлгэр махасаа асуулаа. Тэгтэл тэр үг хэлэхдээ босны чинь ботход өнөө маргашгүй дахиад л тэнэд явах юм байхав биз. Тэгж явахдаа эхээсээ очиж асуу гэд хурдан холтгоно гэсэн шиг охтийнхаа араас дэгдчихлээ. Араас нь харахад үй үйхэн нүрээ шударахын ботход уйлж яваа бололтой. Ихүүдийн халуун өнгөрөөд мордсон би оройн сааланда үнийн цэлэн дээр бүртгэнэх ээжийнхээ дэргэд хулгаж хулгаж очлоо. Эш, ингэж явах гэжтэй чи гэсэн уран хугарсан харцаар ширтэс суусан ээж. Амьд явахуд учир биш шүү миний хүү гэсэр яриагаа эхэлчихлээ. Тэр ёрийн шуурх жаахан уйсч нүд орох тезэргэл бид гэр хотлороо эрэлт гарч таван сахалтын дайтай газраас та хоёрыг олсон юм. Нэх боовисэн цул юм гэд ээж нүтэнтэй дүрслэж харвгүй гэлтэй тагчиг болсноо шүлсэн гүт хийтэл залгаж уртаа гэгч санаалдаад эгч чинь дээлээ тайлж чамаа ороогоод өөрөө бас давхур тэврээд байсан. Эдэ мөн их тэвчээр шүү. Чиний хамраас халуун үүр гарч байсантай. Аав чинь та хоёрыг давхураар нь тэврээд гэртээ авчирсан. Тас тэврээд хүсчихсэн эгчийг чинь салгах гэж хөөх юм уу аав чинь элгээ эмтэлж
2: чээжээ өрсөн юм шүү
0: гэж ээж цааш нь ярьж чадсангүй ихэр татлаа. Би ч цааш нь цонс чадах болсон. Эсхэн настай тэр бэлийн чинь амтны хуруун чиний зүрх эцсэн хүртэл зөвхөн миний төлөө цохилж байлаа шүү дээ гэж бодхоор хаанаас юм өгсөх халуун зураа үр өсгөн огшиж ихэр татуулан гадагшлаа. Нэг мэтгэд ээж алах, үнэ тоглож алах, ер нь бүгд алах болсон байлаа. Би тэнд ихэр удаан сууснаач анзаарсангүй. Ямар ч тач энэ цагаас хойш би тэр халуун усыг дахиж хоолоогоор тавуулаагүй. Одоо манайх чинь 6 охинтай. Миний муу хань одоо бас тогоон чинээ гэдэстэй хэрнээ хүүхэд чиг л хөнгөмсөө. Охид минь намайг ноолох дуртай хизээнэл ирээд шавчхна. Би ч гэсэн хөхшин ат шиг тэдэндээ ноолуулж хэвдэх дуртай гэж яана. Сэтгэл минь аль тэртээх амьдралын харгуйд үлдсэн 7 настай хүмэт. Харин ихц минь бүр 6-гийн 6 жаатгар болоод гэрчсэн намаахаа ноолж байгаа шиг санагддаг. Одоо төрөх хүүхэд маань охин байна уу, хүү байна уу? Ерөөс хамаа алга. Тэр нүүр нүдгүй хүүтэн шуурганд ихч минь намайг төрж хөвдөгтэй олон болоорэ, олон болоорэ миний дүү гэж шивнсэн ч юм бэлүү. Хүмэтлээтэй. Бүхийн эхнэр Барамсай. Харин 5 жил орчлоо шүү дээ миний өхөө. Отоо нөхөрд гармаар юм даа гэж ээж минь дандаа ярих юм. Уугийн хүүхэнүүд танил тал хамт ажилдаг нөхөд маань бүгдээрээ л намайг хүнтий суугаач ээ, хүнтий суугаач гэж шахана. Өнний хэлэхэд намайг тоогоод сууй энтер гэвэлч би энийхэнтэй. Гэвч намаа эргүүлэх харху олдсонгүй. Би хаяа толонд хараад хөөш чи хүн тоохооргүй чарай муутай гэж юу гэж өөрөөсөө асуув. Хөөх яа гэх үү тэгээд үгүй би тэгээд ямар өөрөө эргүүлээд гүйж явалтай биш. За чааша заяаны хань зам дээр гэдгийм. Нөхөр болох хүн аянтаа л хүрээд ирэх юм байгаа биз дээ гэж ганцаараа ярина. Хүссэн юм хүзүүгээр гихчээр нэг өдөр өргөн ханхагар тээжтэй хавийн хүний харааг булаасан сайхан эрхүм. Өөрө хани жилтэй юм уу? Хани жил байхгүй бол надтай суухгүй юу гэдэг юм байна. Гэсэн хүн догдолсонд бүсгүй хүний цэвэр ичимтгэ занга мартаад золтойл тэгье тэгье гэд хасгирцэнгүй хэл хазаад зогслоо. Тэр хүн бүх гинэ яага нөгөө барилдаг бүх. Оройн ажилласаа тарахад нөгөөтх мань хүлээгээд зогсож байдаг бол манай ахын ч гадралч чээ. Би ч найз нөхөд гэр орныхонда аав ээжтэй чөнгө хэлж орхолоо. Үгүй тэгсэн чинь аав минь бүхэн гэдэг чинь тиймч илвэх таардаг юм бишээ. Сайхан хүүл харагдаж байналаа. Наадмаар хөргөнийхөө барилдахыг хараа сууж явал үгүй мөнч сайхан гэхэд ээж тахтай томоотой л хүн шиг байна. Одоо хаанаас хэнийгээд ирээд яваад байх юм бэ? Суу. Угүй адаг наад захтаа зуны гэрээ хурааж муу байшинтаа ороход аавын чинь тэнхээ хөрхөө байсан байна шүү дээ.

0: өөрийнхөө хоолоос хороохгүй улсын хоол идэж бэлтгэл боловсрлаа базаадаг. Тэгээд арх тамхи хэргэлэхгүй айтайхан хүмүүс гисэн шүү дээ. Бас тэмцэн уралдаанд орж бай шагнал их авдаг. Байнга л гадаа дотоод явж байдаг хүмүүс гисэн шүү дээ. Нийлээ, нийл. Нүд дүүрэн сайхан өр байналаа гэж янгинт л ятгаж гарлаа. Дэмий утгүй би ч тэр бүх залуутайгаа сууж орхлоо. Би нөхрийнхээ барилж байгааг огт хараагүй болохоор нөгөө та хоош би чиний барилдхийн нэг үзье л дээ. Үсмэр санагтаад байхыг гэсэн чинь намайг ганц хар дээрээ өргөд.
1: Миний хань наадмар барилдхыг харахгүй юу?
0: Гэтийм байна. Уг нь манай хүн жоодо чөлөөтөх үндэсний бүхээр барилддаг л гэсэн. Харин хизээ гадаад явж надад гоё бүлэг авчирж өгөх юм бол доо гэж боддог боллоо. Тэгээд улсын наадмар барилдахыг харах гэж аав бид хоёр нилээд хитэн сар хүлээлээ. Харамсалтай нь миний нөхөр тийм сайн бүх биш байжээ. Нэг удаа би барилдаан болж байгаа газар сэмхэн орж очоод түүний барилдхийг харлаа. Ээ, тэмдэр минь, би өөрөө ирэхгүй нүдэ аллаа. Нөгөө өрсөлдөгч нь миний нөхрийг ёстой л нэг бадсан цаар шиг хомж тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь бариад, хааш нь бол хааш нь өргөж шидэж ширж байла. Тэгээд бас миний өмнө суусан нэг хүн энэ хоолны савыг хасмаар юм да. Хэдэн жилэл уусын хоол идлээ. Хэрэг алгаа. Хой, наадха хасаач, хасаач. Наад муучин зүхтаагаад байна штэ. Торгооч, торг. Гэж ирээд орилж байх юм. Үгүй миний өөр хүрсэн гэж яана. Тим сүрх юм бол чи өөрөө гараад барилдэл тэ. Чи чадахгүй штэ. Гэж хасгарвал нөгөө хүн.
2: Эрчүүдийн ажил чамд ямар хамаа байна? Энэ муу дэвжээний алчаурыг өмөрөөд байхдаа яадаг авгаа байна чи?
0: Гэж өөрлөлтөө. Дэвжээний алчаур. Дэвжээний алчаур гэдэг үг намайг нэгэмсэн урамгүй болгож, энээс хойш би нөхрийнхөө барилдахыг үсгэс ичдэг боллоо. Харин миний муу нөхөр барилцаар л байлаа. Нэг удаа телевизор гарлаа. Үндэсний бөхшөөд. Нөхөр маань жар дөхөж яваа өвгчөр хүнтэй таарчжээ. Тэгсэн чинь телевиз хар суусан аав маань. Хөөе, энэ нэг нэг юм дөнгөчих байлгүй дээ. Харин настай амтныг зөөлхөл хаяасан билээ. Гэж ихэлж дуусаагүй байтлаг хүмүүс хорлолдоод алга ташаад л явчлаа. Уга харсан чинь манай нөхөр тэнгэр хатаад тэрэгчлээ. Дүүнэр маань энэ хөргөн ахыгаа уунчлаа штэ уунчлаа. Ичмэр юм аа.

0: гээд архи хунтгална. Хөрхийдээ миний хань үнэн хүчээрээ барилдаж унсан болохоос ямар худал барилдаж унсан юм уу? Миний хань бүхтэй хайртай, бүхийнхээ ёсыг дээдлсэн жинхэнэ эрхэн шүү гэж би сэтгэлийн заслаа. Нилээд хідэн хундах татсан нөхөр маань үнэндээ тийм л юм. Гэхдээ дараа дагаа нөхнө гэд доошо харлаа. Энэ бүхнөөс би бүхийн төвжендээр юу босныг нарийн ойлголоо. Үүд дугурмагч аав орж ирээд жаахан зогсноо хөргөний хараад. Миний хүү болж байна. Та нар шиг залуучууд үнэн хүчээрээ барилдаж зүлэг ногоон дэвжээгээ чимхүү юм бол авраг яаж төрөх юм бэ? Гэл.
1: Энэлжийн нэвтрүүлэг маанд энэ хүрээд өндрүүлж байна. Хүлээ авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаардаа дахин жолохыг баяртай.

Улаанхад хотын хам зууч төрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юанбаошан тойргийн Пингжон балгас нь өндөр баримжаагаар айхуулах, торжуулан цэгсэн засах, байнгужуулан хамааран хамгаалахар гардас болгож олон талаар хүчилж хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн засах ажлыг Лавдан Батын сайдар хийж тосхны дүрс байдлыг дэстгэвшүүлэн дээшлүүлэхийг биелүүлэн цэвэр тунгалаг оршин суухад тааламжтыг ээжэгцэнгүй өцсөхөн сайхан хөдөө тосхны хариултын хувцсыг чармайн бичгэлж байна. Харин орны засалтын чиг олон хамрах хэвчээ өргөн мөрөлдсөн шалтгаан олон бөгөөд бодлонтой байгаа одох байдлыг үйлдүүлэн Пингжон балгас нь өндөр гарцаас байрлуулан хардтайгаар цэгсэн засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд үүрмц чанартын асуудлыг хоёр талаар адгаж хоёулын айхуулахар чармайсан байна. Нэг талаар гол зам дагуу гэр байшин аравр голын замын гуу сувга өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилахын орон бүсийг чанга анхарч удхур тэрэг хог новшиг цэвэрлэн тэвэрлэх тэрэг хүсэг зэрэг машин төхөрөмжийг 280 гарын суур удаа тохируулан балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмнийг 400 гарын хүн удаа зохион байгуулж хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн засах ажлыг бүх талар үнчиг болон үлдэлгүүр нөлөн орчин тойрны эрүүл хамгаалын давын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаараа балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгийрэн тухай

газарт нь байцаалт хийжээ. Орчин тойрны цогсон засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарилаг ойлгож, тосхны үүр зөвлөлийн орчин тойрны цогсон засах энэхүү хөвчийг чанга зөнтгий шаардаж, өрхөт хөрч сурвуужлах хүндлэн бичээ сөлгөх ухуулгын материал тараах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон төмний хөтлөн жолоодож байгаад, дураараа овоолн, дураараа хайж, дураараа чутгах зэрэг боловсон бус үйл ажиллагааг таягдуулан өргөн олон төмний намын оролцуулахаас би оролцох тийш ховирхыг ахиулж, олон талар холбоолон хөдөлгдсөн цугаар атгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгосон байна.

0: Эсэн хэлбэрээр хамааран эзэмдэхээр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн зассан өргөтөлийг өргөжлөн бэхжүүлжээ. Цэвэршүүлэх, ногооруулах, гоёжуулах хөгжилтийн харалтыг лав дунаар байлуулан харьяа орчны олон төмний зол жаргалт амьдралд тасралтгүй гоё сайхан өнг бодох нэмэрлэн.
1: Янхан аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрд Улаанхот 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг сайтар хийжээ. Шинжлэх ухаан мэрэгчлэр шинэ хуудсыг бичгэлэх гол сэдвийн тойронд шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлж ухуулан тайлбарлах. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээ, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг өөдөх уралдаан зэрэг ширс ажиллах өрнүүлж. Олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн шинжлэх ухаан мэрэгчлэр ардад ашиг хүртэх ажлыг буттай хийжээ. Одоохонд ил зүйлийн ажиллагаа урагштай төгсөв. Бүх орон бүсэд олон хэмжигдэлт байдлыг бий болгож, шинжлэх ухааныг хүндэтгэж, бутын ажиллагааг чухалчлах уур амьсгалыг бий болгов. Ажилгад 94% шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилгын гаригийн ухуулгын хуудсыг нэгдэлтийн дарамтлан тарааж, бүх хотын 41 засаг захиргааны байгууллага нэгч, 5 шан балгас, 9 зээл, жичээ 39 нийгэм төргийн хамарсан байна. Өөний хамта аж үйлдвэр, тариалан, соёл, гурван их хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай ухуулгын үйдвэр зохиож, Улаан хотын WeChat мэдээ тавчингаар дамжуулан нэвтрүүлж, сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна зэрэгээр чармайж, нийгэм даяарыг дайчлан жолоодож, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдгийг чухалчлах, буяа дааж хүчрэгжих хөгжилтийн ойлголт хүнийг бий болгов. Шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэн үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэхийг ахиулж, ардад ашиг хүртэх уг санаа засгийн ажлын бүтэмжийг үйлдэлж өглөв. Ажилгын хугацаанд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнууд хонтун нийгэм тойрог, ялуу гачаа зэрэг хот хөдөөгийн үндсэн шатанд хүрч, шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулга өргнүүлж, 2025 оны Дундад улсын 10 их шинжлэх ухаан мэрэгжлийн акцийн сонин мэдээг тайлбарлан, шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын бодсыг нийт 2000 гаруй хувь тарааж, олон түмэнтийн ойртох ардын сэтгэлийг дулаацуулах ухуулгын арга маягаар шинжлэх ухааныг эгэлжирийн амьдралд хүргэж, бүх ардын шинжлэх ухааны боловсрлыг тогтуунаар дэвшлүүлв. Шинжлэх ухаан мэрэгчлэр энерги олгож, нарлаг онцтой чармайж, шинжлэх ухаан мэрэгчлэр аж ахуйлал тариалангын дэмжв. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнад харьяа орныхаа аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн 1-р фарантад гүнзгэрж, төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах, мэрэгчлэр хавсран тэтгэх, хэрэгцээ шаардлагыг золгуулах зэрэг өртөө маягийн үйлчилгээний системийг байгуулж, аж ахуйлын мэрэгжлийн төвжирлэг оновчтой шийдвэрлэв. Өөний хамт хөх торгон бүсээр тусгай хариалгадах тэмдэг болгож, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн онц томилогсод 3 тойргийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн чадвартыг зохион байгуулан хүрээ хашаа тариан газарт очуулж, хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлэх, жимсэн модыг хамаарч хамгаалах зэрэг тойронд бутын ажиллагааны зан сургалт өргнүүлж, тарж тэжээх шин мэрэгжлийг бэйчлэн уламжилж, шинжлэх ухаан мэрэгжлэр аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлж, тариачин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх хүчин нэмэрлэв. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавчингыг байгуулж, бүх ажилтны шинийг үүдэх амжилтлын хүчний хөгжөв. Аймгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч, аймгийн байгуулгын ажлын зөвлөл зэрэг 6 байгуулга нэгчээс голлон эрхэлж, хотын тариалангын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчогоос

0: шилдэг дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Тус Уданы ширс ажиллагаа нь Улан хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлын үр бүтөмжийг бүх талаар илрүүлв. Дараагийн алхамд Улан хот шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн ардд ашиг хүртэх аж ахуйг дамжин тарайлангын хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг ахиулах зэрэг ил зүйлийн ажлыг гүнзгий хийж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн бадруулж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайдын хөгжилтөнд тасралтгүй хөдөлгөх хүчин нэмэрлэнэ.
1: Тунгаа хотын хам зуучдрын төвөөс сэрвсэн мэдээ ойрын жил хорчин тойргийнх нь харьяа тойргийн нийгэм тойргийн залруулан засах этгээдийн тоолон тархал дөрхөн үндсэн шатны хүчин хөрөлцөхгүй зэрэг бодит байдал суурлан уламжлалт хянат хамааралтад оршиж байгаа тусгай мэрэгжлийн чанараар дутмаг сургаан хүмүүжүүлэн хавсарын тэтгэг татар бүдүүлэгэ нийгмийн этгээдийн оролцох хэмжээгээр өндөр биш байх гурван их товын хүчээр асуудал чиглүүлэн өөртөө засах ордны хөвчөнд хамаг урдаар шинийн үүдэн нийгмийн ажилтны тусгай хүчнийг оруулан авчирч хууль цаазаар голлуулах, нийгмийн ажилтан хэрэгжүүлэх, тоо баримтаар чадвар олгох, бүх явцын битүү цагирах маягийн хууль цааз болон нийгмийн ажилтныг уялдуулах хамжилтсан залруулан засах загварыг бүрдүүлж, тогтчийн шинийн үүдхээр нийгэм тойргийн засалтын төвжирлийг нэвтрүүлж, ажлыг хянан хамаарахаар гол болгохоос залруулан засахаар үндэс болгох тийш хувируулахыг ахиулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мэргэжилтэн Жүдаан.
1: Зүүн хотын Урбан Муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

Үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд маань сайн байлцгаана уу? Энэ цагт алдарт хурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтыг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

Энэ арбын горбын гоны арлда хилөөд үчихсэн юм аа. Үнэн очирыг мэдэх төгсөө юм. Үнэ хоёрыг алга болбол варвсын олсын очир бэдэлли том өдөө хойлоод ой баллан гэж өмдөр голоба. Тэр хоёр илон игиган хойлоорон татадаба дэрлээ тасраатур ой тагарын мэржирх үллээ болла. Хэллэн гэтлэн тэний ван хэргэл дүбэгэд одоо хөднүггийг ой хөлдүү бэна. Ийгэн үрэхэн адуу хойлон та сонсай. Чанглэ бэр толон гэдэр болголоо. Бэдэн таны сүрнөөд болгомжил мэн. Хөлгэн гэчи өмд бодно. Бэра даваад гэчихгэ. Алия бол атгасан ган утаг амуу дүндөр чин тэвлээ тэрвэн чин өсрээд гарч гэнэ. Алхад дими бэдэн болгомжил явуучар бишээ шүү. Тэр та хойлон баса хүлтэн янгура. Хоомод нь ховтод нөмргөөс юм бишээ. Өмнөө алтан ба нүртэг жинси ийгэлүү ийгэ. Арвин хүмүн жиргнэдөө те. Жижиг төгдөг янгур нар бол явуул тудэтта. Үндэр ба бигэн үнэн ба ходох. Тэм могид та хойлон ба мэднэ. Үн тэ бусэр өвхөж баглахсан нөгөөс уваг маа бишээ. Өнгли хаан аг насана дронга. Манай дүүл толор нар нөргөл нэмэн дөө мэдгий ийгэнэ. Яага дава тэлмөл үсэн өнөөнэ. Ирхсэн учир талан өсөөтнө. Исэн дөньёно нэг хатгаар хөсөлч салгаад ягаад өсөө хатлаггүй ч бай. Гэтлээ өмнө бол урмж. Үл барвал ягаад бидний өмнөөг тогтоог юм бишээ. Манай үнэн нь бол хин яс болвол. Үнэн ясгийн хөллөө. Тэгвэл моотэ өнжил хөлөдөн моо ягаад л юм. Моогон гобл хэм бай бол нэшгэн гобл ахсан болно. Үнэн хавны үтэр аа. Талан хэл чөөжөнд шүмжил батдуж. Шаадуу бол та хэлдэд нөгөөр хоёр өнөр тоссон юм бишээ шүү. Хайл бат энэ биш юу? Тэр үг дуртай гэнэ. Үрэч өргий гаргаад. Үнгэнд аваач гэдэг улаан туугаа тэ ачаа тэрүүн чинь огтлоо. Үнэн хөдлийн мэдвэл өргөж хандаж өвдөг нуурч. Үн ширөөн дээр соожог бол өртөм дээр хэн гадэр алдэртэ. Баавуу хуу энэ дог гэдэг хүмүүн мөн. Мөнөөгөө хөлмөгтө төд хойлоо нь. Үнэн аа. Нөгөө бүсэр багласан магасны даша. Хөгчөнд энэ өнгөний хэлн үгийг хандаад хадва хэлн нэгэн нэгэн ширтэд барьж үч. Яанахт мим хандэлт. Бодож үзлээ яг таар юм. Гах тоглоод өвтөн хоёр өгөнд энэ бай чөөдний дотор боддод баярдж хойлоорон. Туулд бид хоёрын дэдл хоёр хүнээр дутгий атны дээ. Мууник мэтэж хойлоорон өригэжүн хантат. Хоёрын дөнгөмөндөр дөвдөг дараа сүгдэлээш.

quan sare quel dare arbon che ti dirò ci vuoi gen avan ci vuoi una silgi doi pas arin dare quel arbon che ti dirò ci gira da bolle su хай зүгэхсэн ширг удаа харж л үдинэрэ хаал үтэн шорглаад тосон гээд хон хой тушаа сонгидэд мэдүүлдэг наа сонгийн яд дуу явж хон хий сонбало сонгид хойлорн ширээч сого чэвдгууд ятми чирг орж ирэм мэдүүлэг бүгдлэн чир ахын яхсэ айя сонгин дөдүя сэнуу болгэ могёй онгой тонган татген юм боджена а боджена ю бодже хэ тайда чэттэл ими чмо ируди шангхангшан ийгэнүр хин ахто хайлорон арбын хүмэн жирэгтэй толомодын жасгал бүлдэд бэна гэми хэ туулгийн жирэг бол шангхангны ахтар жирэ боджахны үн бол чмо бол жангын жиржэ мөн хөдөн өдөр бол мөн чмо нэ ба ируди он хэйсүн юу боожэ чирэг боожэ наа чөөчи чирэг боожэ наа гэж төлчихи өпад боожэ наа ха хаалгнэ барнтэ хүй сонгидо тэгэл хөлтө сонгонгшаа яхти ийгэн ийгэн хойлоро яхти о тэргийн мөтвэ айлара сосос нөрнө сам боочэ бүй гачгай хоёр дуулгийн бүй бийн дээрэн датнэ солор хон хэйсүн уул алгмэрэн дэр марчэ гарн дэвсэг бол санган сэрэв ихтэ өнө төгхи бүйин дэн Төмөрөй тэрүүн дээр хөрлөлдөнд байгаа хон хайдуу. Сонгидэг гэдэг юм төгш буйнд энэ ар алдаа хэд байгаа. Гартан болвол алдах болов яах вэ? Хүн дээр хөлөгөн хөлөөрөө гин. Хойлоо бүй төгш хойгол бартан дээр тулаар. Боломлоо сэрэгий бэрэж хөлгөн дээр мөрдөж хон хайдуу. Хэ тоо хайсан хаалгийн чиглэл замлаад ирлээ.

0: أقول لعلك جل حاج عندما تفكر توجيه هنغي ثنها هيا ودلال هاتو هوق عشب لدور ودير له عندما اشتاسون جيدوشن عالفين عربدان عالدر تيهوي عالتن بولو بير راهاتو عالدر لالدر الهلوما أرين حيثن خان أتو عالهلن هارلها هيا Асыр дарын гаджирадуа аллыг нүүдий гүрэл түлба. Хэту талдүр бого дөгсін хүмін ергүн бейдалли я. Хортын дэсэн хойл орын хэгүм дүлүүн үүдин үүй.
1: Ширэгэн сүрэй гүрэл шыңян отрэ түлмар.
0: Саду олгин жиргін бейдалли үүдилле арбын дама дөшанын хэрін дама ерэгүн сүрэй гүрэл бейана. Тогундахын уадыңынды тодырла дүңгүлдің кілі. Ашары тогундарым болғыр бандың жынан осты хэгін бадыр тілін мүдігдіңді.
1: Жынуан пенсі юңтаң хуанды.
0: Жынаны бұғыдғады алдыр шулы ба. Терлігін үлісіні бауан енді. Барахара дүсіні до бұрғыңы хайларады. Ayo hoyr gerdi loysin yigodi yahmagada hoylara dochu sanu jadu holshi jiana kurivado dohuru hogi bale bashu murin dhoran hebeje a hommani ko anne khambari ko sanshir tilahi para hara dujni galle patne ko bulga da shiru boga bena unungin dogo adngo do ulul moto hilorada
2: Эмүдэнгэлэ жоолдин тохирэхи. А тогэнэ ваадэнгэлэ хэтэ бисэгэнэ. Шаадуултэнэ чиван хэдун шагэдэлэ тогэвадэнгэ ибичэгэнэ хай. Хонхэсон сонэдэ хойлара. Хэ шананэ хорогаан дихад хаа хаа хоэндо хоэндо.
0: Хадол жангфэм шаныгэ гэдүмүрсэнэ бүмэдэ. Шаадуулы доди жангжум бага тараар чуэхэнэмэ жэ. Чугар нүгэр хүнэдэр чирэгэ оболон бааван бишэ болол чиван гэд бараахар дүжад хойлорон. Чөөдэн дотэн хорсэрэн галаа хэмдэг дүрэд. Дор асэрдор чохчэсэн дэвдүү сонэдэ доагар жэнэ хай.
2: Чунг жангвангэ чэрлэвад. Чунг чоджэгэ дэлэмэн тоонэ хэнэгэн. Харгэрэн уудэгэн ууэ дунгавжигаргаа дээ тама дамжур бүлдэ. Өргэгэ удэрэ болбол арлдагэ уусгэнэ. Карлэхсэр бэрэм талаа давадырэн дэнгэн дээ болоо дамжур бүлнэ бэрд уяа тамлаад харгэртэн арчэрвэл дунгэлж гавжлаад хэрлээ амран хоб бүлэн бүхэ болгоогэ дуэ. Хайрэт кад боостын хэдэлдин чирэгэ хүмэн чирэгтэнэ хэрэмээгэй тэвжээ шагэн бадай дүллэд. Уай бүлдэнгүн дэндэр уй, өргэгүүд дээрин арлдан бээгэн үлэгэд. Чирэгэн таджэлэ тангэлэ чээ уан бауан хойлорон. Үддэрэ уумрэ дүшэнгүн нөгэй тактагар уй дасар бээгад үрчээгад гээрлээ сой.

хийдой. Хомны ванныг гэжэр цалкын дүн хо. Түр үхгэж түри жагнын дөрөж тэрэн ота. Пэгэж үгэжэр. Хари өлөө хэрэвэж дошсон нанор тирэл. Хоен дау баван дэмдүлийжэна. Өмөрөлтийн хотын дотор яаж юм утга үрэн чээснаа заа залгын мөнө түүний боогддаг догорч арав гаруй юм бэ нөө сүрпагаа үгэж үгэйжэн хоянда амны сонсэнэн хэлжэн бидэн ба сүрин бо хоёр ихтэйг дүй сүрин бови дэвиж кий сак тух болго дүнлөг үтэрийн нари мандхинуйдо Тэудо сонгидо хонхи сонгдан хэлжүвэн. Мүннүттэрэ бэгээвэрэн бэйээрэнэ гарэнжэ. Хэ тонгарлдагэ үсгээ жүжичи хоттэ сэн тэхаагэж хэлэд. Альтэн хоюдолэгэ дэхчэбээнэн нэрэд. Бэтэлэ нүгэчэрэргэлдэг гуатэлли бардүгүн хэлдэн үсгэлэд. Ал дэмбэлүү гэрэд алхлагараад гэрлээс хаа. Хонхай сунга хүлүмэрдэн бордоо живсгэж үрээд чирийн хүрээнд ирээд гүлүү хөнгөрөгийн дэлдэжи толан хэрэг хоёр мянгийн салиагаад

арига тиги даваллаж арин хайсан хааллегу чэтэнэ гади талан жерги даквалла талену дондуру толжи тогиги хаккаджи дуорди удига джена толи жергуджи жергата лаку илджи чужу накс хоянда ой мудуллукиноисуду янда Пологи шоржи уймл тэнгэн тендэри гусри хэлэн гарла алэну чангжонне тондэн жерлэги болгачэн хэн карэне гэтлэжи донгин дуо дуо хаа Уичи нига Уну уичи дэгангэн онсо хүлэн мэрэн болбол тэри маагэ чунг хэлна Сулэ дорм болвэнди Warben yindigi nojbe noy sulhejim bokcho sotkadil garbulu hodirtum honne hujugina chigdiga engli hanu nambole bol tieli image chondrige utidwatlenshin chirigo warbegi saligaga dongje chitung khudung pondog mandiji jilgu swailwa harungulu deldehat Танганэ гэтри цалгын дүнэ хатагра часкалын хэрэгэ дагуллаа чангрын шия уи дине гангаа Ардитэ гэтри толжрэ даваадэрсэн чэрэгэни бэдэн жогсыйго кэни манэ жологэ хүргэж буй буй мөхтө баккан тоотны хэтэгэн болжэ Бэр таланда нирдэд жохд сонги дэнэнгэм дэгнира мана хүлэн нэрнэг эсэтл даттад үдүнүди үргэд бара харад үдлэсо сонги дэгд хүнэ буйны үдэр бол хадал дилу чэрэнэ уу атам гэлэтл ми митэм шэрлан дүтэ өнө дэй уйдгнан чангдэн урафтэн олсын чангдэн обуг ягун нэр хэнэн Сонги до хиви тнаринаже. Би өмнөстэн хойлтвар яйфэ. Сонги до гдг би мунагэн. Төвөл хинжангүн чинь авга яг гүннэр хэнэгэж. Дүнги дүү дүүижин гангэж мөнгө чэлнээрэн тахкэн дөвтлэн дэр тэ карнч үстэдэг дээрэрэг. Чаана сонги до жэдгэнат хүлэн жоло хөндрлэг ийгэ дэрлэ алдам боллоо та аккэд арнэн хөшчи карнэг хингэгэт. Килгэ дэрсэнэтэ уижин ганге тахтлан амна ябгар юунэгэ бэшто чап хэлэндэн чуф талдан аппат түрэт хэрэт хэйкэн чуф тандэн чкэн үйтот алдам боллоо эрэ урноо тахтэн нэтэл боого дэртэл атахсэн үчивсэг дорс сэдэн гасан түлхэ тэл үлэнит туш кэчу тогрэти төглө төглө гал хөтэн дэнжэн батэркэнэ тэни ма төргөн гүйгөөд ирсэн гүйдэн хаач төгкөт жоохт жоохтэн ян бэ карналэр чимэр мөрөн дутлэн чимэн төрэн шоо хуй хой кэжусэ тэ уидин гангаа хамаа буй халэбэлэр хүмээ доктнэр тэрэгэлэн гэдэг ханаа чих сав Умбун ортан альдертэй мима сонги дэгдэг. Чаашанан арвэр хэнэлхэм гатчид. Токкэн токкэч. Толг датал бахтар хэчэ. Альдан болу вэрад. Варбад гэгэд ирхэйн уйсуды дунгин дуду жохсан бэрлэ. Урасын жолошида урэгдабын татадагста варбэн дачхтыйни. Карин дэвсэ убэрг сонги дэгдэ альтой. Арарэн дүрэ убэрнээлэ. Карин дэвсэ хар гадагадага. Кастана батэр хэжой. Мэйянсар хүчигарийгаде арлдагин хийгэд. Бочану хас чернуда болжэ уйчин гангэ карин нал дылу дылу. Тайтат тэттэсэг ошичгдэгими. Бээсэн жэвсэнэ ишин бала хошвасар бэдэджэ. Огош тэсгүлэ бой. Богодэрсэн болугэ тусадабле баргунжу гүнду дэндэн нөй нөгэшим үгэжэгтэхуэ бала харангэ болад калэн хорэн гасан ботэрча хүнэ дэлэмэ. Бээсэн жэвсэгэн айгэд бухаугэд. Хосэн гэдэр чэнчэч гүлэнгэдэ. Хүрибэлла дархэн уйсуд хоортэээн зонгэдэ. Хасгэду дангдэрд хагарэн гэдэлэ хэнэ. Хүлэн шэнэгэр гэгэ тэбадара дэрлэсо.
Хээ шанаа нь тэр дон жанэ гэдэр гартал энэ гэн бүтэл гүйцэ түрээд эрт юм. Үй жанган бөрөг тэмэрчээ бөгчээ тэхэд. Хөөд хүрээд эрт талэч гэд алтан болон дөөр гэлэг. Аймаа

удаа гараад. Аба тоон төлөн чинь. Үйжин гангны мэр бол тэмрэх суртал тий. Мэр нян мэн тохин. Бэрсэн жирсгэн шиш тоолёх сари анта. Сүүлэн өтөнгөлө тэнд ороно уу. Бараг одоо тэр ябалгой юм бишээ. Мөчгөө сургаад юм бэ. Гурван жил дагж юм ий. Бүр тохин ирээ цовог төлөн чинь тэний юм. Өтөн сүүл ирээ сараад тэмтэлээ гэдэг гойда тэмч. Сорхкан ин гараад төлөн шинэ самгуу холга сонгид. Хойкан алтан болгаар нь бол хээ наастаны гараад төлөн гурван жил ди хоцоод өнийгалээ шоо. Нэг нэсгэ ч дөгөр гэхийн нүй ихсэд үеийнэ ган ада амтгэж бодож байгаа арайхан хартал энэ хэлэх нэг л хэлчих юм хүн мэтэгэн дэ ой манжан бол зөв толэлсуу өндөр тэн дээр байжсэн хоёанд өгхгэн тэр өөрөөрөө бонгтлэн тэн дээр сүн дэнэн ба тохчих юм Тахкан далдырас нэхка дарга я баван ки хангэгэр баван доогаар хаа хаа сун тэнуангай Уйгиргаа уудэтэлдэ уучлашид ушаатлын өнөдр өрийм ярангаар тамна сун тэнуан хэргэлжэна өнөдрний тулаа үсгөхсөн өдр бүлэггүй юм бэ Марга ширин өдр гара өнөдр ёлого чекар толгоод мөрнөсөн сууж атгаж аваад техгүй лээ шүү Хоёндо хамаг уян тендер ой тогтож олох хүлээдэл дагдэрж жүч чирээд А тэний вангийн техгүй дэн дэхэн ятгаад дийлээ ой Толандуу гарсны чирэгэн дийлэгдэй жой тугаалуу чараад ядан уурой дой буруу дирхи хэм жой хора жаппа Удигэтэл сон идэн удрийн нар удмуртлэн хөлэгэд уур жанг дүнэ гарчир хөлэ болле Олэн жалаган урбал тарат хонгмэн вандэрглэ шо чирэгэн даглаа

Holocaust үед арвал хинар давртэг ин айгад айл хэдөрм байла дөхөй албахт дан хоргима ор тасндаа нор жирэд өмсөн хоёр дулгаан тэлэд ус тэн оогад инээ сож хон хисүнтэй хойлорон хон баван ян жоо тэн дүрөтөй бодиро дон өврэм бой барахсан жангжүнэн тэндрийн хураачэ тэрин одоо төрөлвэ хонмэн ванэ барагын тал боогодсон чиван мөн өдрий нарлдаги тэндэр зогсоод үджэшоо Хала дийлэгсэн бэ

Мэйянтан хоёр өтгөөдийн чиргөн хермлод бэжээ хэлвэ хоёр олтын хортол бол хөгжөгсөн галын тороо. Бэчэл дэвуас эдэл болчихсан юм. Өдэтлэн өдрийн нар олын толгын шингод үшин гүнөгий чагчагаар үнэртөөр бай өргөв өдрэ болээ шай. Үлгэр үсвэн урахтан олтын хотоо. Өмнө олсын хоёр дугаар ярьсай сонгид хонхи сонг хэлгэнэ. Өчөөдөр би хөтө талын чиргэн ардагыг үсгэжээ. Өнөөдөр одоо барнте босоно чиргэн бидэл хүшин одоо үжи сүгэ гэж талан чиргэ дагуллаа хад. Хонмэн гуанэ барвэн хайсан чэтлэн хэгэд хонхи сонг хэндэр үжи хорт.

Хоёр дөрөв шиг мөний үлдээ. Өнөөдрийн тулаа барантэ болжээ. Дээс нь одоо чирэг дагуй баншаан гарч үгүй. Хоёр дөрөв түмэн тендер гараад түнша хараад үжижээ. Тулааны байдлыг үжиж одоо бэжэг дядава төлөбөр сонгид. Чирэг жахсыгад. Удига хийно ийцүүд чирэг нь олдууд чиван дорчра тантэ мармдүлэг хийно ийцүүд их жуаншаа. Баги жирэг боож чи тендер гард гүүлүүд л бот хэрэг чирэг гарга. Өөр алдаа хүн үгүй. Өчөөдрийн тула болвол маний талын билэгтэй юм байна. Би бэдэлийн үчиг. Чамд нахт чи явж гэр. Хүн алдаа чи өрийн буяар гарья. Мөнгө төл. Уйдин ба. Баймал дангын тендер үтэр гэлэн гарч чиван чирэг 2000 салигага дуу хөрөш. Хэнний байл лон гүмэрэн дэрэн бол биш өмөлгий тарж мөнгөн жага хоёр дуулаг төгчи биндэн дараад сүвэндэл бол нэсэн логин сэлм файлун ганжэний тахколлэн нуй тераа хавууд дотор хотон горбин жив ба арбуутны номоо үндэ талдан ахсах юм бэ гарну дэрсэх бэм ганчан гэдний хоран хат Чанглоа бау чангаа талхалан гарчил хүлэнмэрн мордоад жаскал хэрэгээ тагулаад чайдан гэджэрэ тула дүрэдэрлээсо. Чиуангэ? Чирэг тагулж явжаглоо шиэтрэ үлөөр томол гэрэ. Саргул талын дондор чирэгэ тагулаад явжаг янда шороад гусан дөөшон пьёгжаг шагаан утаа татжаа гэдэл имэ. Чирэгнэ төрүүн дээр хөөрүн шо. Эсэн урмана хүндрэг удаалгаар татлаа гээ. Хүнээ төрмөр болвол тийм суртал дээ шүү. Жолоо хөрвөл дарга ёс вэ? Зөвдөө буруу тэ өвдгөр мөнгө дарлах та зөвчөн буруу шана. Бор бор гэн. Бэрг дээр бөхсөн сала бөх чивэл яда. Сторх гэн мөндө суул татчихлаа тунади ханда. Тэм дон дэлэг дэр гац хими. Нахка солэ наг наг гэд гүй дөө хэрчг чиван мэр. Үгүй сургаа хими. Чан бомд дэ үдэр бол яда мэнэн могон хэлдэ дэл мэрлж гэн. Заасгалын жигнэ дэр. Хүндрэг удаалгаар татлаад мөнгө алтны өрөөтэй мөлүүдрийг гаснаар нэхрэлтэн бай. Цагаан ширгэрл тэтэрч гэтлээ. Танад үгүй дээсэн хонгиэт. Бараараа гэж. Чиргийн төрөн дээр чэлэг чэлэг гэх. Доктор гэрэ. Хээ шагаар гар. Хаах гэн. Үдэд махтаж ийнэ сонгид. Ваах гэн. Үнэг жангдүнэ. Хөдөө сүргэрлдэ. Чангдун бол фиттэ өнөөгдөн мөнгөд үжидэл таскалын хэрэг чанхан ингээд тулаад дэрлээ таскалын хөлөр тэд төсөйг чангд шиг хөтөн шаа ура хөлмөр дээр дүн үнгэс хэтэрлээ чи бол нөөж хүндэл ми тогсон хөлмөр дээр бийг дэр дүн шахч толг нэр тавар тат дүн дүн тогрими харигэ тэллэн шин хөлмөр дээр хурдан тэрэн гээдэн тулаад хөрөө дэрлээ хата Хүлэгмэрийн хэрэгтэн дүрбэн туурэ. Шараа утгал дөөшөр шарааны ботчог дүрбэн хүмүн хүржээр шараагийн утгал жамаа дөөшөн булууч яадлыг. Бот бот гэж бидэр. Тэрмэрийн гүйгэ дэрг тав таван дараа татчаа лоу хүү тандан. Бар хэрэгэ хүнэ дээл үйм. Бара харж ятлыг өмөн тэгэр арам хэрнэрэ гэжэрэ толгэр нараа хаан. Өмөлэн дэр нахка соаб гэтлэж хүлэгмэр тэлэхтэ сунас сунас гүйгэ дэрсэн мэрэ. Сорттэ гимбэн. Уатте хоёр хөлөөрөөр үлзий үсгэлнээр уутга сонор уутараа нэшэж сүүлэн гэж нүгэрчэн. Ой дагаад дөөсөн таба чааш

байгаа нь хомгошроонэ хэтэ. Тэрат хүндрэн бэрсэн гэд нэн үдрэн болвол хэр гоочин гэд нэн үдрээр хэвэл гэл суу. Төвдө сонгидэ бара хажуджу. Чагамгийн хойдо болга. Бэрсэн гэд нэн чагаан. Өрөө хөлгнөр чагаан зүсэн чагаан. Чиван хөдөөг шиболо шийдүгин гэдэрэн дөө тэлэр фэдүр төвнийни. Мөрийөд сомьёдөө өндөр доогоор жангдэж асууж гэн шаад бол хинэнгд чэлиамаа яг өнөр нэг дөө атгүй нүсөт хөдөнгшө хөвөй тнэри нэг би долоог ингэж болсон чиван хөдөнгшө гэдэг би мөнэ хартын холга чи өчөдрийн өдрийн хөтэй боосон чирэгтэй аралдаа хийсэн чи мөний үг гэн би мөнэ аг гэн Варафтан уолтин жангдун ши обу яг үннөр хөнөгөж. Асуджэ, өмөн уолтин хайдуари вэйшвэ сонгидо бимуэнэ. Дэсчэ сэнэ жэд, чэрэ хэнэ дэ бат. Чэд болот болу, мурэгэ дэрэл. Хэрчук шанэ, чэд нэ ужурадо, хорт мого нэн. Келбэл чатан нэдл, чэдэнэ ишнэ, дундатан атхэд, чанэгэ жэр нэрэд, сухсара тэбад, саархгэн, пөлэн чинэ балбад, чанэр тасэгэн бэ, гээгэ дэрсэн, сунгээдэ, хэхгэ жусэч, ахгадэхсэн болгаад, аад гашанада, сэчгэн үзүд, сэчоохсэнэ адоад чэда, үннэд бүээгэж, Мөтөлдөлэн чинь дүүдү сонгид мөтэн дорныг баг байгала налдэр тэллэн чүрсгөт гахин байсод Гэргадолай янсар чэдда доголар жиркин байсод чиллэ сонгид Чэлу гэр гахин байсод нь дөрсэн дарад чэд гэлвэсгэн Богодыркин байсод алтэн болу амадада сэдда Түлөдер хэл байсод тошгад догор Тэрнэг авсарын чүрд гарлиан Сэмэгодын үлгад аббад тэвжэ хэжун шаан Дүүд сонгид хорчаа емми мүнгэн чаган чэд нүд Сэмэгод хүрэд хуэхгэн Өбрийн бүй хэсанын хуусгэн Ордүүрін жэднэн өөчін тэхгэн гатлээн шэн өй Чуангараа шүүрэд атхаад абангэтлээн Шилмүдүүд атхаад шагамангэн жэднэн өдөр хүрэдрлаа шуамай Айягэн атхаад абангэтлээн жэн бяхтан урндараа шоочгэн Давчан пагэн хүтэж дүүдүү сонгэдо Мүтэ жасар хүптэлээн кээхэндар Бүргүн өрэгэн оногсэнэ Тэшгэн дүүр бүхэр тайчоадараа чэд бадам эчэрээн Мүтэн дор бүйндүнэ бүйндүүгэ билгэну хан хаадчэ дүүдүү сонгэдо Хүптэнэрэн босэж бой Шаатэ талдэнэ гаррахад Кадыр дуонтэ дуолгэр өрэгэн атгахад Дүрэх чэдэ гэнэн шо Хэдүүнхэ мүлэг дүүч гарлэй хаадда Нэмэ ягсар чэдэ олару тэпсэ имэ Сонгэдэ ээлч бой, хой. Чиван далаваагын жиргэж осыр хоосыр гэдэрж осыргэн үнэ хүгэн чэд Доды яасыр чэгэн Чадэнгар хэдүүн шарэн бэр бол хүдүрэд гарлэсэр гүйдон хэртэхэн шуд наг гэдэ гүйхэлэ болсэн Чэн үрдэгэр дарлэ оварбад гүйгэ тэбадарадар чхэмэ Чангдүүнэ хүч орлхэ Мэй яңсар хойлоран арлдагэн үсгэжэ Мүдэ чэгсэ эмэ Мүнэй жэдэнд ода ебахан оног түлэ башлу хайлон хэнэмний балайчэн хомог шарагадаг дэшэнэм хэгад Хүлэгүмэн хүчжүрэд гармур хүлэгүмэнэй хүрэбэлэн дарлэ хүлэндэрбэн төрэдагад Хүрэтүгэ жэрэгэ хомог хомог татэд хобунгэн чэнэ дүрбэлэг гаридүгүмэнэй хомог шарагад дэшэнэм хэгад Хүч яхтэн сунгэдангэн тэгка жохсэбэл дулгэн даггадаг чарагадаг варэбэдэн чон жэнэ нүхгэй уатхадатхад хэжэн хайлоран Чэгүүн барэгүнэй балайчэн бастанлогүн нүштэнэгэй гаргад Арлдагэй үүсгэд бээлсар Бэгаад үдэрэн нарлуай барэгүнэй олэн толгэн шэнглээс Үйдарай ханда алтын хойгнэй гэргэн ханда Идар бархо тасаж үлгэг чагдэмэд дэднэй хурчанда Гэлүн дэгасу Мэй янсад хүчий гаргаад Алла хүсгэж ээж Тэнгэрин на Олэ тонгэн шиүнсэрэй тур Хойрэхтэгэд Салэг хэгрэнгүүлү шиүбэн үүлү Жалэг гото гүрхгүр Догэрэрэ кэйну ясу Гүйгэдэрсэн сонгэйда бээдэй хатадад Wana hulu meri doktol gersin chiwaan merin dola tatle suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
хоёр ороо хүчин төгнөөд чөөжин дэлгдөрийн эмсгүүр хаагдж үг хэлж ол хүлээний. Жохсон чгээд нарин дээрээ хоогаад хоёр ороо нь үсэргээс нь хуруу хороо гараан жаагаад жаагуу бодож ой сэв хүйлжээн хаахаа хэрхэд холгаас сонгид магаатэр чия гэтлээ сонгид хүйлжээн үшөтнэ үрд чиван өргөөдөр чи хоёр ороо мөнгөж хэлээд Нүгэр хүлэн жолоо хүндрээд бай хэмнэ ширгаан хараагаад хатан жугаа явжээ чиван чирэгээ хараагаад арбын хөмжугааны уяахт яалаа лаа жавл гээрээ

хүмүн жирэхтэндө хэрмиги тэмж хэл хади чанглаад бэжага. Ти хадава төлөмөл хуйэн жо. Үрлүгөө өртөгөрийн гавжира өндөр тэндөр жохсу хүнэ. Өдрийн нара олон толгон шигтлээн шин уай өндөр тэнаад боосан бэхэ. Тайдараас болбогаш хоян жобогат жиандуан бага тартан саги херман тевэжэ хөй чалла боожандан соожэга сүндэн вангтян хөлчрэ а учодэр мини хала өнөдөр чиванын ша уруудэр адаха адо мини халаг Утлэсэн тэн вангтэга дүнөн хэлчээсуана. Вангтэг өмдө тайсэ югар мүдэндэ мүрэн мүлэн барахад мүн учэрий сангтнаан. Дэхэдаба дэлэмэн өдэрэ өмрэ сүнэгэ хонгалаад өргэ өдэр болхэн үйсэд өмэн олсэн дөөдөө сонгээдэ толай хэрэгэ давэлд гарджирэдэн ой Хэсэрвэл талчиргэн жохсгод хэд болтыг үдгэж хэрэгэд харгулун чирэг тошоно оржира хой

0: сонтон ороон бодгүй сүндэн одоо уансуэй ми бор хэдээдэн тартат. Сүрэг өжүү тэнуан хүлгэнэ. Чи чирэгін тэндэр гар чимэнэ адлдагэй үжөө. Жэрлэгэн одоо далва болло сэлми кэнэ вангдүр тошад. Кэнэвэн тэндэр гардэж чиргэнди хоонгрэнгүлүү тэвсэнэ сүлэр. Жаскалы хэрэг табуану мэнгэ санэгэра дугбан. Хоэнжо! Томдүүр яуару бэссэ! Хүлэндадон мо иннэгэн нолтэ бээр толлаг батлдэгэ гусгэлээд. Киргүнэ уссэгэ хар! Мангар хөдөлгөөн яндаахан чиньяшин шоуиудаан банги цугмарган гартан суурэхэд чанглоа боо чангал алхлын гарчж тангэнэмэн толжира тасгал хэр таммэнэ дагуллахан уминшана тогнлужур хөмөрөж уучан хэрэгэди ахадгара дэллээсоо Хүнди далилу дуандын толжи хуэн нөне бэйой. Хайхгад дуагатан дуагын дээ хүнди талдан тонар чагла. Хэврэг тэйлу дагжа чирүүдэ хэн үссэн босан дуанэ гэндэрэглэгэн. Дэйгэсэн дуагын оду дэшэн дэлэрэ дошан тонарэ хат. Халы дөрвөлдэй хүнэдл ембэн дагаат ерсэн чиргүүдэн нэдэн ой дуанжаасын хүдэлмээр. Дохшын хүрдэй хуянжа чиргүй дагүлжирүүд шиатргүүлөөр пэдэн чохсыйгаа наран бургэн барахрин жасы хардвай пигод Тунгий дөөнэн өмэн тал арвау хэрэн налдэмэн гаджарий жирдөдө гулэнжалуа таттады чохсыйшо. Жэджгэн күйжэрэд хүлэнжолу тато токко чохлэ дуалаг тавжиэмэй кэчэ тотар гудараад. Хуэнжо барахараад үджэнгэлэ. Шэмшэрлаан дүттэй өвэнэ. Үмсэн хуэй дулгэн хуа алтэмэй бээрсэн гэмсэг маалтэм болу. Дай! Баван дуу арджэн. Буарафсэн болсэн жалдон. Ши обыр ягун нэрхэн. Ил колагэ үсэгтэу холгэ чэм мүнийг жэн. Ши мүтэр хун болвэл би Дай ер клау үүсөгтөн түрүү холгай гаргаржын. Дөөдөө сөөй ел! Хий түнөөр енэж! Би мөна! Миний омаг сонгнөөр едөө! Хэдөө сэнжанжуу шиний омаг ягүндөө хэн! Хуянжо хадгэдэл енэж! Баамырын алдэртэй бааван хуянжо гэдэг би мөна!
1: Сонсгчэдөө? Сайтанарта алдарт хуурчи хайбог

гэн хэлж үлдээсэн Ху Янчао Дашенгун бомбтыг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохдоо үүнээ залхамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авчсан сорь. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дийн болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
0: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

өөрийнхөө өмнө тавьсан зорилгоо бүрэн биелүүлж чадаагүй байж хүшигний суур тавьчихаа би дээр нь зогсъё гэж хэлэх өвгүй гэдэг алдартнуудыг хэлсэн үгээр энэ ээлжийнхээ дууны цангуун нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. Ингээд энэ ээлжийнхээ дууны цангуун нэвтрүүлгээр та бүхэнд цагаан толгой, мянган шалтгаан, нот зам, чамруу төмөлөх хайр, зүйтэй, хайрын дуу, би чамд хайртай гэх зэрэг дуунуудаас хүргэхэд бүлэн болж байна. Цагаан толгой, сөмбөр дуулна.

0: хэцүү зүйлтэй нүүр тулж байгаа. Би та нарыг бүгдийг чинь сэтгэлээсээ хүчтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. Бас өөртөө байгаа бүхнээ хайрлацгаая. Чамд унах мянган шалтгаан байсан ч гэсэн босоо зогсох ганцхныг олоорой. Ей.
1: Нот зам.
2: Нот зам. Та бүхний сонирхол

Бахарам сонсогчдоо. Тэгэхээр та бүхэнд дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийнх энэлдийн дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг хянагч, Урт Насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй. Аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хоёр хөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахトゥ олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүрэн бай
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүрэн бай
1: миний сайхан хүлэн бай Миний сайхан хөлөн байр. Хөлөн байр.
2: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хөлөн байр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн миний сайхан хөлөн байр нөтрүүлэгт та бүхний хамр амгалан альтхан зулгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр бид чөлөөт цаг булангаа бэлтгэн найруулад долоодын цэнхэр талаас дөрвөлөг адууд үүрснээ хэмээх шингээлтэд сурулж илгаа та бүхэнтэйгээ хуваалцахар байна. Харин уудгийг анхааран болгоно. Ирэхэн сонсогчдоо, ургийн үзүүрнээ хэлзэж уухайн дүүн шагсан ургаа босоо зүний ихэн сарын урамтай мэндийг дахин та айлтхан золгож Орчмын өдр хоногоор явагдаж өнгөрсөн шинэ бараг зүүн хашууны үр бүлэг сумны хурдны чиглэлийн адууны үйлсэд гарамгадаж байгаа 24 өрхөө холбоодон явагдуулсан үр бүлэг хурд нэрэмжит хурдан дагны уралдааны тухай халуун жимээг зохион байгуулагчийн талаас үр бүлэг сумны сарвал туяага цагаар нутгатай залуу яаж намунтай утасны сөрүүлжилгаар ярилцсан байна. Тод манглаа гал уяаны залуу содон уяач намун 1999 онд төрсэн өнөг наснаасаа хүлгийн нуруунд үндийж Адуумал даргүй хайртай нэг ээ. Балчир насанд унаж хүүхэд болж, их баг олон наадамд одлон цолгорж, зүний амралтаа ганцаг дүүрэн төгсгдөг байснаа. Сургууль соёлын мөрөөр хөршин Монгол улсын соёлөрлөгийг сургуульд кино жүжиг мэрэгдлээр суралцж байхдаа ч, хол ойрын уяач адуучтай танилцсан хараага тэлж, нүдэ хужирлж суралцсаар байжээ. Нутагтаа буцаж аавын ургыг тохойлон адуунд амарцсан цагаас одоолоход, их баг олон нарид хурдлуулж аригдсан олон адуудтай. Мужийн дотн гадн олон газраар тойрон аялж шинжилэн судалсан мөртөө чансаа өндөр адуун сүргээс нь чиглэж ирээд хөтлээд дууцдаг

0: 500 болж олон ям сайтай орлого дүүрснээ хэмээх гар чиг бүхий сурвалжилгаа хуваалцах гэж байна. Таалан болгоно. Самбайн уу та сайн суужин уу?
1: Самбайн уу.
0: Сайхан зусжин уу та?
1: Сайхан зусжин.
0: За ингэдэ сайхан. Юу нэг одоо бас энэ наадмын чимээтэй хүлэгмэрди одоо хиймэртэй тийм ээ. Босоо хиймэртэй сайхан зүүн боллоо. Ингээд ойр орчим одоо шинэ баг зүүн хөшөөний өр үлэг нутгаар за бас олон сайхан уяачид хамтарж бүтээсэн одоо уралдаан явуучсан сүргэтэй. Тэгээд энэ сүргэ одоо улаалж таны халуун утсыг залгаж байна. Сонсогч олонтойгоо мэдчилнэ үү та?
1: За та бүхэн сайн бацхан уу? Ээ Хүлэнбаарай аймгийн шинэ баг зүүн хөшөөний өр үлэг сумын царуул туяа гацааны тодмоолаа гал уяаны залуу яач нам уу байна.
0: За. Тэгэд орчин хүн одоо явагдсан одоо энэ хурдан морины уралдааны тухай одоо танилцуулаач.
1: Орчим энэ манай 24 өрх зохион байгуулсан уралдааны талаар бол энэ үрэм одоо энэ өрөөлөгтэй бол одоо яаж хурдаа дутгий болох вэ? Өрхөн хурдаа дутгий болох вэ? Тэр юмнас бол үндэслээд л тэгээд одоо нэг 20 хэдэн хүмүүс нийлээд цуглаад тэгээд энэ уралдааны зохион байгуулъя. Одоо орчмын хэдэн жил бол одоо өндөр адуу гарч ирсний үед бол одоо манай үр уулгын адуу бол нэг жоохон хүмүүсээс цутмаг байна шүү дээ. Тэгэхээр бол бас одоо энэ уралдааны зохион байгуулъя. Тэгвэл бас манай одоо энэ үр уулгын адуу бас чангарч сайжирх нь илүү байхаа гэж бодоод энэ уралдааны зохион байгуулсан юм аа. 24 өрх зохион байгуулсан. Тэгээд одоо нээрээ сайхан зохион байгууллаа. Уралдаан бол одоо хэл амгүй одоо морины гүмтэл бас баах. Тэгээд бас энэ хоёр хоног дотроо бас нэг 6-7 өрх нөмөгдсөн байна шүү.
0: За бүгдээрээ нэг л цуг одоо хамтдаа тод манглаа гал уяаны хүү асастаа гал.
1: Биш. Биш. Бүр одоо өөрөөр галнаас бүр байна. Одоо үр уулгын сомны уяачид бол зохион байгуулж найрхад болно.
0: Энэ одоо энэ адууны морины уралдааныг зохион байгуулна гэх чинь ямар ажил юм бол 20 хэдэн одоо уяачид хамтарлаа гэдэг нь яг юугаа одоо хамтруулж байгаа юм бол ярангуй одоо хүч хөдөлмөр ч юм уу бэл мөнгө юм уу яг морины уралдааныг зохион байгуулах танаар таны талаар таны одоо олд түргэдэл гэдэг юм боддог зүйл юу вэ?
1: Одоо бидний өнөө найр бол одоо өрх төгшөөр манай үр уулгийнхаа одоо гаднаас авсан гүй байж болно. Гэхдээ заавал үр уулгийнхаа өрсөн дээр унасан унаг байх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ гөрөө унагтыг гүй авчирсан бол тиймээ бол бидэнд тэр шимтэн одоо цохиж өгч штэ. Тэрийг бол одоо унагтыг гүй авчраа бол тиймд нь цохиж өгчгүй, өгтөн цохиж өгөөд унаанд нь цохиж өгчгүй. Тэгвэл бол руу гаднаас гүй авсан байгаад хорвоо энэ үр уулгийнхаа өрсөндөө унгалсан бол ч хамаагүй. Одоо шууд бид н чемпион зохиож өгч нэг үл нэг хоёр үл баяр. Тэгээд бид чинь бас нэг 4-5 хүн ажил хийгээд нэг намар чемпион зогсон шүү дээ. Энэ найраа сайхан зохион байгуулъя гэгээд. Уртай өдөр бас найр маань сайхан өнгөрлөө. Бас сайхан найр болсоо.
0: За тэгвэл одоо энэ үр уулгынхаа унган хүрсэн дээр төрсэн унгалсан тийм ээ унаг байх ёстой гэдэг одоо бас хатуу заалт бол бас их сонирхолтой байна. Тэгээд одоо энэ уралдаанд оролцож байгаа тийм ээ адуудын өдөн мөхшил оролцох одоо эрхийг үл батлахын тулд бол бас одоо ийм нэг нутаг үүсний тийм ээ адууны өдөн үлтрийг тэмдэглэсэн одоо ийм хиймэл сахилгаан тийм ээ одоо карт гэдэг юм уу иймэрхүү бүрийн үнэмэл бол бас хийж өгч адилуулсан юм байна тийм ээ. За тэгвэл ийм одоо олны найр наадамд одоо бай шангалыг одоо бас уяачид хөдөөр хариад хүн гэдэг боловч бас энийг бүхний даана гэдэг тийм хялбар биш байха. Бай шангаа яаж өгөө яаж одоо зохион байгуулж чадсан юм бол?
1: Бай шангийн хувьд одоо энэ 24 өрхөөсөө бол бараг өрнөг 2000 төгрөг татаад бай шангийн бол одоо төрөнд нь бол одоо 8000 төгрөгийн шан. А 8 том тэгээд доошоноох юм бол 6 том, 4 том, 3 том, 2 том гэд тэгээд 6-аас 10 хүртэл том, 11-аас 20 хүртэл 7000, 21-аас 30 хүртэл 5000 гэд одоо иймэрхүү шанс одоо үгжээ. Одоо их шанслын хувьд бол одоо их

0: зүрээ нь үл их гайгүй. Одоо олны сануулгаар одоо ийгж хийжээ. Тэгэхгүй л одооний найрууч нь бол одоо нэг аяа найрнууд үл их төрүүн шанал их өндөр байгаа. Тэгээ доошоо бүрнэ суулдаад явчихдаг шүү дээ. Яг тийм үл яг биш юм аа найрууд. Тэгэхээр бол манай нэг уяачид бас урамтын морио байна. Одоо нэг 30 дотор ирчээ гэдэг ч юм уу 40 дотор ирчээ гэдэг ч юм уу. А 64 морь дааг бүртгүүлжээ.
1: За тэгээд нөтрүүлгийн маань бас одоо цэнхэр сарнжин долгиогоор сайхан одоо бас айргийн 5 ч юм уу 7 хүртэл та одоо санаж явбал танилцуулж өгдөө л нү.
0: А төрөнд бол одоо энэ өөр улгын Баянгүн гацааны Өнкотийн халзан хардаг төрүүлжээ. Тэдэд болохоор энэ өөр улс самын 3 дугаарыг Хулуурд гал уяаны уяач соёлтын хөр дааг гурууд болохоор манай энэ хоёрын түүжигийн унгаа одоо болох Жинзэ Пүнгийн өвөн хөшөөний үрэн дааг Жохон Бити үрэн дааг гуравт орсон. Дөрөвийн дааг болохоор өвөн хөшөөний Яндгийн үрэн дааг дөрөв. Тав нь болохоор манай энэ Баянгүн гацааны Сүчинбатын хөр дааг тав. Айргийн тавын даагнууд бол иймэрхүү байна.
1: За хамгийн чухал одоо энэ хэр бүтэмжийн талд ер нь одоо танаар бас одоо анхны зорилгоо түрүү та танилцуулж ярьсан. Тэгэхээр бас нутаг усны одоо тийм ээ адуудын чанар чансаа гэдэг юм уус нэг үйлдвэрийг сайжруулъя гэдэг зорилготой нь одоо хэр үр дүн авж ийн ер нь нутаг усны адууд чангарж ирсэн үү?
0: Энэ нэг дааг одоо өнөө жилийн дааганы уралдаанаас бол одоо их мөдөгдж ин шүү ер нь. Манай энэ би бас бодчихсан юм а манай энэ уралдааны дааг манаас хөдөл дааг цугладаг юм бол даа л гээд их санаа зовжсан. Санаанаас гадуур бас 64-65 дааг уралдаалаа. Тэгээд даагаас бидний бүр дагаж үтсэн. Дааг бол бас их чангарсан байна. Ер нь бас манайхны уялга бас сайн байна ер нь.
1: За
0: одоо хоёштой бүр чангарах байхаа л гэж бодчихна ер нь. Энэ бас сайхан хийн, сайхан зохион байгуулна гэдэг чинь бас их ажил шүү дээ. Чанг одоо төгхгүй бас суул бол бас энэ морд хөдөлгөхөөс аваад хойн урдаа хөдөлгөдөг ч юм уу, нүх хөдөлгөөд алдаад эргүүлээ дахиад тэрдэг ч юм уу. Одоо тийм юм ийм үл ер нь нөгч гаргаагүй, өрх төгш юу вэ юу. Одоо бид нөө өөрснөө найрыг зохион байгуулж байгаа учраас бол найрыг бол одоо чанг дүрмөр ер нь зохион байгуулсан юм аа.
1: За.
0: Моторыг бол нүгч дагуулаагүй. Мотор бол одоо өнөөч одоо дааганы уралдаан олон болсон чинь хаяа хүмүүс болохоор мотороо төвж ирээд л тэгээ даагаагүй даад хөөх ч юм уу тийм үу асуудал бол их гарч ин. Тэхэр бол моторыг бол шууд нүгч дагуулаагүй. Машин бол яг хаа энэ хаалт дүүрхи уяачд байна. Мэр одоо мэр дааганы эцэдүүд байна. Одоо тэгээд мордоо дагаад тэгээд сайхан уралдаан болсоо.
1: Аа. Наад бин одоо сайхан чимээг эрхэлж хийсэн одоо зорилгын нийт олондоо үсэн өгөөж ин одоо бас хуваалцсан чамд баярлж байна. Тандаа баярлалаа.

0: За тэгэд одоо миний ойлголтоор таны одоо тийм ээ адуун сүргийн тухай, хөдөө нутгийн тухай бол бас одоо өнөөдрийн сүлжээ ертөнцөөр дүрс бичлэг яриа явуулсан. Тэгэд яг юу юм бэ гэхээр бол одоо би бас анзаарж авсан. Өнөөдрийн залуу нэгэн үеийн одоо малчин, тэр тусмаа одоо адуунд хайртай залуу уяач, уяачдын дундаас үлтрийн одоо бас чангаруулж, сайжруулсан, хурайн цуглуулсан одоо ингэж өндөр чансаатай адуун сүргээ үржүүлээд танай одоо адуун сүргээс энэ унаг даг түл мал бол одоо их өндөр үнэтэй ярангуй одоо бас ажуухын ашигын талаас авч хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо бас нэг манай малчдын орлогын тийм ээ нөмгөлт гэдэг юм уу ийм сүвгчл дээр бол бас зохиж байна гэж би бодож байна. Тэгээд ер нь одоо өөрийнхөө адуун сүрэг тань одоо ямар шоу байдалтай хэр тоо толгойтай тэг хамаг гол нь одоо ямар зориг ямар арга замаар адуун сүргээ одоо авч үржүүлж байгаа юм бла.
1: За адуун сүргээ хувьд бол миний одоо адуу бол бас их олонгүй нөгөө 60-70 адуутай. Тэгээд бол их уугн бол одоо олон адуут байсан. Адууга бүр зархийн зараад тэгээд одоо үн тэндээс одоо үр Монгол их өвчөнд бол одоо сайн мөрдийн удамнаас олон цуглуулсаа. Тэгээд энэ манай энэ зуу шөнийн баянтлий одоо таймаж юм аа багш байна шүү дээ. Тэгээд манай багшаас над сайн зааж өгдөг юм аа. Миний хүү одоо ийм дага найртгүй ч юм ордулд юм шүү. Одоо их их найрыг одоо их найрыг морьны удамаас

0: Монголын өвчнөд гүйж юм уу? Тим морди удамаас чадвал чадлаараа тим морди удамнаас цуглуулж яваарэ гэж над захидаг байсан юм а. Ер нь Монголын өвчнөөс их манай дугаараас их ирээ гэж бас ярьдаг. Юрдөө зав гарахгүй. Тэгээд одоо ирэх хавраас нэгс ирж үгийнхээ адуугаар орно гэж өнөө зонхон бас ярьжсэн юм а. Тэгээд адууны хавьд бол одоо удам сударны хавьд бол нодин жил үр Монголын өвчнөний хултын хурд тэгээд урдаа ихэд эрдногийн алтар гээд морь төрүүлсэн. Тэр морины төрсэн өвч. Тэгэхэд одоо шуургаа алтар бас дэгдэлжсэн шүү дээ. Одоо шуургаа алтар чинь бол манай үр Монголын өвчнөд бол одоо авар морь шүү дээ. Одоо тэр морь дийлж төрүүлжсэн юм аа эрдэн алтар гээд. Тэр морины өвчийг цуглуулсан юм. Тэгвэл шуургаа алтарын эзэн алтан сүхий бүжин борийн төрсэн дүүхэн тэгвэл өвч. Тэгвэл орны найрт төрүүлсэн инквайри хөрмөри дүүхэн гэх мэтчилэн одоо сайн сайн удмын гүүди цуглуулсаа.
1: Тэгэд одоо энэ цуглуулж байгаа зорилго нь ярангүй одоо бас нэг тийм ээ бүхэл адуун шүргийнхээ чанар чансаг дээшлүүлээ, хурд бол хурдтай тийм ээ төлөв байдлыг алиурдөрх тал талын зорилго байгаа байлгүй. Өнгөрсөнд бол одоо та бараг 2-3-5 толгой адуутай байсан төлөвтэй. Тэр үйл голдуу одоо нутаг адуугаар голсон байхаа тийм ээ.
0: Тий, тэр үйл гол нутаг адуугаар голж явжсэн. Тэр үед бол бид нь бол одоо бас энэ одоо ийм өрлөг задуу гэж бас их мөтөхгүй. Одоо цаг цагаараа байдггүй, цахал дөөхөрөө байдггүй гэдэг шигэр одооний үе бол одоо их одоо чус сольж өрлөгзүүлж ордын чиглэлээр баяжуулж байгаа цагт одоо бид нь бол бас энэ цагийг бас завдггүй болохгүй залуучууд, онцгойлон залуучууд одоо тэр үеднээс аваад одоо сайн удмын адуух цуглуулж ямаа. Одоо адуу цуглуулжгүй цуглуулж очихоор бас намаа өнө өвгдүүд юм уу, одоо миний аавын үетнүүд юм уу, миний хүү гэд их хөргшөөгээд их над сайн адуу өөх төртий байдаг юм аа. Чи бол ирээдүйн залуу шүү. Одоо аавыг нэгдэг ч юм уу, өвөө нэгдэг ч юм уу, одоо чамд одоо сайн адуу насаа өгнө гэд над их сайн адуу насаа өгдөс юм аа. Хүмүүс одоо хүмүүсийн цайлган цагаан сэтгэл дээрээс бид чинь бас одоо сайн удмын адуугаас бас олж явж шүү.
1: Өнөөдрийн одоо таны хөөцөлж байгаа сайн адуу их төлөө одоо ямар шоу удам өгшөлтэй хаанах гэдэг юм уу, ямар үлтер гэж яригдах уу?
0: Манай одоо миний өнөө адуу болохоор олонхын цөөж усны азрагнууд идэх юм аа. Ер нь бас нэг кавачин кавирдэн адууны удам орчихсан, цус орчихсан, тэгвэл Монгол одооны цус орчихсан, тэгвэл цөөр тийш нь татаж байна. Ер нь гүүд бол бас нэг хэсэг арав гүүд голтой англи арав гүү бас нөхөд байна.
1: Ер нь одоо дүүгийн адуугийн цуглуулга гэдэг нь бас яалтчгүй одоо бас бэл мөнгө хэрэгтэй юм байна. Та ер нь одоо хэр адуу цуглуулад хэр одоо зоос мөнгө зарцуулдаг юм бэ? Эсвэл одоо нэг ямар шоу нэг үн ханшийн байр байрлалцаг одоо байршлыг сонсогчтой айлгуулж болно уу? Ер нь одоо ямар шоу их гүүн гэдэг юм уу, залууг уу, зоос мөнгөний талдаа бас яг наривчилж ялж өгч болно уу?
0: Зоос мөнгөний тал дээр би чинь нас залуу цус шингэ тэгээд оно томцод шиг их мөнгө төрөг бас их байхгүй. Тэгээд бол хүний одоо энэ гүйжгөө мордийн одоо өвч их юм уу, дүүхэн гэх юм уу, тийм бүдүүн гүйнүүд ийг их авч чадахгүй зүгээр өнөөг дааганаас үзж яваад гэл үн ханшин бас тохиромжтой болохоор тийм үсэн цуглуулад тэгээд одоо яг чигдэрж ирж байна миний гүйд бол. Тэгээд өнөө бүдүүн гүй болоод өнөөг дааганы хавьд бол жүрхгүй бас нэг хаяа бас нэг 3 том жүрэн, 4 том жүрэн, жүрэн бас жүрэн шүү.
1: Тэгвэл адуу хурдлуулах одоо үйд сайж тийм ээ эдлэж хэрэглэх үл нэгэн чиглэл. Тэгмэн ч одоо бас адуу гэдэг маань 5 хүшүү малын маань нэг болж багтаж байгаа болохоор яалт

0: таны одоо унагдаа хэр зэрэг борлуулагдж байна? Хүмүүс одоо ингэж баяссаж тийм ээ бахархаж худалдаа авч байгаа зориг нь юу юм бол? Юу н хаш хаша борлуулж байгаа юм бол?
1: Миний нэ адунас гарч ивэл би бол одоо уяжтай бодоод одоо унагдаа маань бас одоо сайн хүмүүсийн гард очиод бас сайхан урдлах болтугай гэж бодоод үн ханшийн нь бас нэг том 7,000 төгрөгөөр зарж байна. Цөврийн нь бол одоо 4,000 төгрөгөөр зарж байна. Одоо манай энэ 3 гол унагнуудаас бол бас одоо хайрцангүй нэгэн жүрэгтэй шүү дээ. Одоо гэхдээ бол одоо ийм өрлөй задууд хийж өгч нь бол бас морь өдлж морь өйдөх хүмүүс бол бас ойлгоно. Одоо хөр арчилгаа орох уу, хөр мөнгө төгрөг орох уу, тэрийг бол манай хуячид адуу өдлж байгаа хүмүүс бол бүр ойлгох байх. Одоо адуунаас бол миний адуунаас бол одоо Гансу, Сычуан тийшээ бол бас нэг хэсэг унаг даанууд бас явж исэн. Шилинг бол мэдчихсэн. Өнөө жил бол бас манай одоо Хүлэнбайрын аймагта нэртий дааг сан уйдаг яндрах маань бас нэг унаг автсан байгаа. Шилинг бол бас нэг хэдэн унаг унаг автсан байгаа. Тэгээд тиймэрхүү л сууж юу.
0: Тийә. Ойр орчмын одоо аймаг зэрэгэлдээ хүр сайхалтуудын Монгол одоо тийм уяач тийм маань худалдаа авч байгаа нь бол тодорхой. Нэгэнтээ одоо бас таны сүргийн чанар чансаа нэгэнт бусад одоо худалдаа авсан тийм уяачдын одоо уяан дээр нэгэнтээ хурдтай хэр бүтэнчтэй байгаа нь тодорхой. Тэгвэл та дурдаа дүнгэрдэг энэ Сычуан хөхнөр тийшээ нөө одоо бас ямар шаардлага байгаа юм бөл үнийг одоо их сонирхож байна.
1: Тийшээ би бас нэг хэсэг бүлэг Монгол гүд хөтгөө Монгол гүд тийм а тэр гүдүүд маань болохоор бүй бахтий бүй жижигтий дээр нас жоохон өрлөй азраг тавьчихаар бас одоо унаг даагнууд нь бас бүй бахтий гараад байгаа. Тэгвэл хүмүүс бол болохоор бас тийш аучаад метр 40-с доошо тийм урлаанд бол урдах одоо бодлого тий авж байгаа маа. Олонгийн тэгвэл хаяа хүмүүс Бээжин Хөөбэй тийшээ болохоор бол одоо миний бас нэгсэн адаг гүд гүдтэй одоо тэгээд тийшээ гоёоны зүйл дурган гар авч гамаа юу
0: алгийн тий адуу гэдэг маань одоо зөвхөн өнөөдөр манай өвөр Монголын өртөн зүс хоороо монголчууд гэсэн ойлголт биш юм байна. Ер нь одоо бас таны ярианаас бол Сычуан муж юм уу хөхнөр муж аруул бас адуу уралдуулдаг тийм ээ үзмөр юм уу одоо зуга цэнгүүн сулс илүү одоо иймэрхүү барь унлаг сайлгад бол хэрэгжилж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Одоо манай улсын өнөө жилийн юм дээр үзэхэд бол адууны соёлын хөгжүүлнэ гэдэг их хүч тавьж байна шүү дээ юу нуусаас. Тэгэхээр бол бас бидний залуучууд бас их сайн чармайх хэрэгтэй адууны төлөө одоо улсаас их дэмжлэгтэй одоо их аяа бас ийм Монгол гүний юм дээр том төрөө боож энэ юм шүү. Тэгэхээр бас адууны өнөг адлаар ажилладаг үгүй сайхан авч харилж сайхан авч явах хэрэгтэй гэж боддог юм аа юу юм даа.
0: Тийә. Намун дууман ер нь одоо бас айл гэр бүлийн хувьд аав дээдүүлийн үеэс ер нь одоо морь хурдлуулдаг үе цайдаг мэрэгжилтэй байсан юм болоо. Эсвэл дүү маань ер нь уяачийн одоо бас тийм ээ замналынхаа тухай өөр юм бие бас танилцуулж болно уу?
1: Манай ажээ болохоор морин дуртын хүн байсаа. Их морин дуртын адуугаа бас сайжруулъя гэж үтсэн хүний нэг. Тэгээд их багасаур аав маань бас их багасаур дандар унж одоо залуудаа бол бас морийг бол бас сайн ууж үтсэн хүний нэг гэж боддог юм өөрийн хувьдаа бол. Тэгээд одоо би том сургуулийн үед болоход бол намаа дагуулад бар ууж одоо найрд явдаг байсан юм аа юу. Одоо нэг зүүн бол бас нэг 10-д 4 20-д айрг майрг тийм байсан.
0: Хүү. Та одоо өөрөө буя дааж ууж сайж ихэлсэн хэзээ юм бол?
1: Буя дааж ихтэй ер нь ихэлж бол одоо 14, 15 оноос бол одоо ажиатхиа ихэлж ууж сураад тэгээд одоо бас нөө морин дайрцсан хүмүүс чинь бас нөө морихоо багцаа одоо үн яаж гинөө үйж гинөө гэд багцаан штэ. Одоо бас 10...

0: 8-9 одоо сургуулаасаа ирээд л тэгээд шууд нарамд авчихсан даа юу.
1: Тэгээ. Үйд сайн гэдэг маань бас нэг яалтч хүү амьтантай харьцах, хүлэг унаа хурдлуулах, нэг ёсны одоо хүнээр хэлвэл спортын тамирын сургаагч юм шиг нөгөө талаар хэлвэл бас нарийн мэдрэмж байха. Та юу нь юу гэж ойлгодог вэ?
0: Би бол энэ одоо энэ мөрөөд хүмүүс маань бүр катардах байха. Мөрөөд гэдэг чинь бол одоо 4 жилийн арчлах

0: зөвлөхгүй болохгүй, одоо боож мож, одоо сөрүүл сөрүүл юм байна шүү дээ. Бас нэг уяач хүний хувьд бол бас яа юм. Чангатай. Гэхдээ бол одоо жилийн өдлөгөө, жилийн арчилгаа, мөнгө төрөв бас орхол шүү.
1: Нутгийн нэг настан буурал ярьсан байдаг. Адууг одоо хүүхэд шиг харилж чадахгүй бол уян гэж бүлэмэр гэд нэг ярьсан байдаг. Та юу гэж үзэх вэ? Нэрээ тийм их хүүхэд шиг одоо хандах хэрэгтэй юм байна тийм үү?
0: Тийм шүү. Одоо адууга их мэдэрч мэдэрч өгөх нь гол шүү дээ. Өвлийн өдлөгөө сайн үгэж амьсгалын задлж бол хаврын өдлөгөө бас сайн өдлж салхи боронд гойдуулахгүй хүн тэгээд цоны үйлгэндээ орчвол тэгээд бас гайв юм шиг санагдаад байт юм. Миний хувьд миний өөрийн үзэх одоо хүмүүсийн үзэн харна хүмүүсээс асуун сургуулна одоо ийм болчвол яах вэ, тийм болчвол яах вэ гэдээ бас асуун асуудаг юм аа. Ер нь залуу хүмүүс одоо бастыбор бор хүмүүсээс бас их асууж өгөхгүй болохгүй. Хүн гэдэг чинь одоо нэг насандаа юм сурна шүү дээ. Насаараа юм сураад барахгүй шүү.
1: За тэгээд ялчгууд бас нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх төвхөд ирчлээ. Тэгэхээр бол одоо ялтчгүй тийм ээ. Залуу замд нь настай мөртөө бас адуу малдаа аргагүй хайртай. Тэгээд хурдлуулж ууж сойсон. Нөгөө талаар өнөөдрийм бас одоо мал аж ахуйн үеийн шин нэгэн одоо бас нэг хэлбэр янз гэдэг юм уу юу нэг адууны тал дээр онцгойлж хэлэхэд шилдэг цөөн үлтрийг одоо хүмүүжүүлж дахин цаашаа тийм ээ борлуул зарах одоо юм давхар жолоотой дувталж яваа залуу чимэн нөтрүүлэг өндөрдөх ойртлоо. За нөтрүүлгийнхээ төгсгөлд ер нь одоо өнөө зүүн ингээд таашааш та зүүн дүнгэж гарч байна. Хэрэг олон сайхан найр наадам байгаа юм бол та ер нь хэрэг их бэлтгэлтэй ямар зоригтой зүсэж байгаа юм бол.
0: Одоо манай энэ хөшөө найр одоо хөдөн хөшөөний найртаа одоо гол барийг хэрэг бэлтгэж чинь одоо энэ сайн сайн мэддэгч бас нөрлж үзье л гэж бодож байна. Тэгээд одоо мэрдүүдэд бүтээл байгаа юм да.
1: За ингээд тал нутгийн маань тийм ээ. Одоо тухай яриа гэдэг бол бас 90-90-тай үлрэл үлрэлтэй. Нэг үлрэлд нэг үлрэлийн яриа байдаг. За тэгэхээр танд бол одоо хүлэн мөрнийх нь босоо цагаан хиймэр дандаа дэгдэж ус нутгаа баясгахж үржих болтугай хурдлах болтугай. Ахиад одоо намр өвөл уулзахд бас тийм ээ. Ололттай хурайлттай байна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Таны нандин цагт баярлалаа шүү.
0: За баярлалаа. Ерөөл батарч болтугай.
1: Баяртай. За

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, баян хүлэн цэнгэрлэнэ гэх нутаг усны магтаалаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг эхлэн саатж байна. Саасрангийн бүтээл Батхуйг дуулна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Даргын дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Улаанбаатарт явах гэж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөргөе. Баргын толиот бүх.

ханд гай бугын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг хаян дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялгау дуучин одон бямбийн дуулсан бархийн толиот бүх гэдэг дуух сонсголоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаа хянахч урансод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн байрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хүлэн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал. 13 цагт миний аражуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг.

9 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 20 цагт үлгэр, 21 цагт миний араачуу, 22 цагт яри сонсын нэвтрүүлэг, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйл урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил, шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсэ шинжилхүүхан сургах хүмүүжлэр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмүүжл шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан үйл.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Дарагийн дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хулымбарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий. Баргын толиот бүх.

алтан наранд гялалцсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгау дуунд шуран хайсан урай дуутай эри зөргөө гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй зун зун дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүх чөөд минь дэвэ дэвэ.

Ханд гай богын хараалтаар дэвэн гардаг, харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг, хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг, харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг. Зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялахуу дуучин одон бямбийн дуулсан баргийн толиот бүх гэдэг дуу сонсголоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаг хянахч урансод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хөдөмбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Хөдөмбөр хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт та сонсогчдаа. Хөлбөмбөр хотын хамзуурчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх амрыг гэрэн залгаж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавриа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар эрхэм өмчийг сурвалжилан Ходоодны өвчин болон зуны уурлалд өргөлж тохиолддог зүрхэн халуун өвчний тухай ойлгосон тусгай нөвтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулна уу?
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: Ажил үйлсийн тань бидгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, зуны өндөр халуунд хүйтэн чанартай идэмдэн итгэж суулж ходоод гэдсний өвчнөд нэрвэгдэх хүн олширдаг юм. Энэ цагийн өвтрүүлэгдээ эрхэм өмчийг сурвалжлагад аварж, ходоодны өвчний тухай ойлгож, өмчөөс ходоод хөх өвчин үүсэх хэдэн зүйлийн шалтгааныг задлж, өвчний шинж илэрэл, өдөр тутмын идэ өмдөн, явдал мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлд тайлбарлаж хэлсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарал хандуулна уу?
3: Сайн байна уу? Өнөөдөр ярих бол гол дүү юу нэртэй? Анаг хадаад хөөд дүүрэх юм байдлын тухай дараа ярья. Олонд оношин бас ирвэн өвчтөн үстэй дотроос болоод байна. Хадаад хөөд дүүрэх өнөг ярдлаг юм. Айчхай ирвэн байна. Өөрөө хадаад хөөд дүүрэх юу нь уушраах манжээ. Унаа нэг хад жахтана гэж өнөө тухай дараа тана. Мөрнөх тэлвэр шиг хатав яа. Өөрөө хадаад хөөд дүүрэх гэдэг ярдлаг нь орогтон бол ямар явдал илүү гарна. Ходоодны батхан чарартай хийдэн дийлэнгүй үйлсүүд бол ходоод хөөд дүүрэх явдал ирвэн гардаг. Өнөө албад хөдөн төрлөөр хаваадаг. Өнөө бол төрөөнөг төрөл бол өнгөж бол тэлбэрдэх. Ходоодны батхан чарартай хийдэн дийлэнгүй үйлсүүд батхан хий шар батхан гэж гурав бий. Өнөө бол шарам бол халуун чарартай, хийгэн бол тогч чарартай, батхан бол хийдэн дийлэнгүй хийдэн чарартай шиг байдаг. Өнгөлгөн бол батхан хийдэн дийлэнгүй үйлсүүд бол ходоод бол хөөд дүүрэн өнөө байдал бол илүү байдаг.

ампул амтлахдаггүй. А юу ихсэн ш ампул мөтгөхгүй. Давхлагын ихсэн шор өрөө давхтай санахдаггүй. Тандгийн ихсэн бол өрөө их танди санахдаггүй. Уул ам жаварна. Ам жавараа төрөө дурсан муутна. Өнгөрөө дэрэмдээ мал өмнө өнөр гарна. Ам насана. Өнөөл хийсэн царигтай. Өнөөд өнөө нэг баг халууны идэж уу хүмүү өсвөл халуун жин бэрхтээ зөвлөр нэг баг намжих маягтай лваг таламтж их танагтна. Энэ болоод байгаа тул хийсэн санартай бадхын санартай гал болоод ходоод хөө дүмрэх байдлаа. Гүн батдах төрлөөр энэ тэлгэрх юм бол яна сүсний уширас болоод энэ ходоод хөө дүмрэх юм байдал бол их гардаг байна. Уус сүсний уширас бол яаж ингэж гарнаа? Учир нь сүс гэдэг юм болоо гүмтлэн үссэр өвшлөл өвшлсөр болоод байна. Ходоодны болоод шингүүлтэд ор хатарч байгаа юм бол хоромол энэ ходоодын нүл болоод болоо өнө шингүүлт дийлхгүй хийд үүрнэ. Ийм байдлаар гарна. Шингүүлт дийлхгүй болсороод байна хийд үүрнэ. Өнгөрөөд шингүүлт нь бол самурна. Өнгөрөөд бол хийд үүрэх байдлаар гарна. Өнгөрөөд ам гаширна. Өнгөрөөд багал юм ирсээр болоод хийд үүрээд олон хийд үүрнэ. Энэ сүс мөн болоо. Өнгөс сүсний үсэд бол алонгтон болоод юу гэж болох вэ? Үндгний төрөл бол тал болох бай. Үндгний төрөл бол тал болох бай. Үндэг эстер бол даншаа одоо ходоод гүдэд хөө дүүрээд одоо шингүүж ялах бай. Идгөрний дохр муутад өнгөрөн голдун үнс төсний үсүүд бол юу гэж хөөрлөгөрхтэй тол үндэг харч жахс хайшаа дэлэн идгэрн үнний төрөл бол одоо анчхай их хашлуу үснэ. Юу ч шиг үндэг болоод мөн ганы тос, гамах, тосдгийн идлөхтөр доор нь болоод хадаад нь мөдөгдөд хийд үүрээд ямар жомно. Дөшөш хөргөө доошоо чиглэхгүй гүтгийгөө одоо хөвсдөш таламдгүй суусанш бас таламдгүй юм байдал бол болно. Мөн бас сүсний уцраат болоод хадаад гүтэл хөөдгөрөх. Өнгөрөөд өн голдуулаад үндгэрийн төрлийн болоод хамгаас илүү тач өөр хорго. Өнгөр борцог дөвшүү. Дөвшүү байдаг бол дөвшүүний төрөл бат ярах. Өнгөр бас нэг ачаалган болоод байна. Сүсүр ходоод хөөж явахд болоо. Идхөний дуршлууд өрөөсөн өдөрч нь үнэг өдрөөрөө болоод идэх дуршлууг идвэш бол байшхын идэх уурах байшхын идүүл харин улам баг нөмөрлөөд хөөд дүүрэх байдал гарна. Бас өөр шар болсон. Өнгөрөөд эсхлэн усар дөшөн гөлгөн. Дөшөн фансван, хэтарол фансван. Өнгөр шар хөн бол ямар. Өнгөрөөд нэг мөн хоол боглож ирдэр одоо юм торсон шиг санагдана. Юм торч яхад санагдана. Жаргалууд явах. Өнний бол амархан ЕНТ бол өндөрчхө. Өн төгнө тийм биш. Харин ходоос сүсний уцраас болоод шарын байдал сан болж. Шарын байдал болж. Ходоодны шар, сүсний шар болоор бол өөр хоол боглож ирдэр одоо юм тороод яг явуу шиг санагдана. Энэ бол одоо бүр шар ходоод сүсний шарын уушраа. Энэ жирэм хүн бол одоо ингэж ярьж байгаа ЕН болж байна. Энэ жалгаад бас явах байна. Уг нь одоо өөр шар өрөөд одоо ямар болох вэ? Энэ төрийн уушраа биш. Хоол боглож өнөө уушраа биш. Харин шарын уушраа. Уг нь өнний дөрөс нь бол шарын дараа юм уу? Хүмүүсээ болно. Уг нь одоо жарамдаа бол одоо бас их хийлүүлнэ. Дошоо нь юм хайтна хийлүүлнэ. Одоо хөдөө хийших одоо бас өнрөө их нэг хатад гэдэс хөөд дүүрсэй бас сурлаг дийлхгүй юм нэг байцтай байцаа. Өнөг юм бол одоо сүсний уучраас болно юм нэг хатад гэдэс хөөх байдал. Өнөөхөн дараа өвл бас явар байдлаас өнө хатад гэдэс хөөнө. Өн дөрүүний уучраас болоод хатад гэдэс бах ямар их хөөд дүүрнө. Дөрүүний уучраас. Өн дөрүү сүс хатад өнөшөн бол одоо бүр шингүүлж системдэн багтна ш. Шингүүлтийн системдэн багтна. Имүстэн эн эллэх шингүүлтийн систем нь баг өндлөг алтар бол бүр ходоод нь дөр болгохтой их байдлыг үүсдэг байна. Юм нэг ачаалаг үүсдэг. Уг нь хөрвөө дөрүвний гүмтэл, дөрүвний ажиллаг энэ ходоодоо нь хавсархын үйлдэл муу болсон. Уг нь дөрүвний ажиллаг яхад ингэж ходоодын хавсар муу болно. Жишээлбэл бид нэгтний илүү ирсэн юм уу? Эсвэл

0: одоо нэг холоодын их төсөжих юм нэг эдгээр унтганы илүү ихтнаас болоод дөрөвгийн бас нөлөөллөө. Голдуу болоод дөрөвд бол хийтэн нэрт нь илүү идэх юм уу? Өсөхгүй чагийн бадаг ах төртөл ярвар идэх юм уу? Тоох маяг төртөл идэх юм уу? Өннөөс болтны болоод дөрөвгийн бол нөлөөллөө. Дөрөвгийн ажилгын нөлөөлөлт дөрөв болоод байна. Дөрөв гэдэг юм чинь холоодын бол хөдөлгөөн хүчтэй. Шингэх ирдэг үүсэх нь. Олон дөрөвний нэг ажиллах муустай төрөл юунд дөр илүү үжиж гарна да. Голдуу бол хөл болоод уруул дөр бол илүү үжиж гарна. Усрын бол дөрөвний чичг бол уруула. Уруулаад хөөрх юм уу? Уруул бол чээрэмт юм уу? Дөрөв халуун бол уруул улын юм уу? Дөрөвний хэсэн шанаар болоод батгын шанаар бол уруул баг чээрэмт юм уу? Ийм байдлыг гарна. Уруул да уруулын өмнө болоод энэ юу л болоод өрөөлөн үнтэй бол таархуу. Ингэж бол дөрөвний ажиллах бол уруулаар гардаг байна. Өнгөтэй сүлөөр хөргөө сус ходоод муустар бол дөрөвгийн бол наттай юм шаана. Нүлөө өгнө. Өнгөтэй сүлөөр бол дөрөвний ажиллагаасээ зөрүүлээд өнгө ходоодны бадхан хийгээ ярилахтай сүлөөр бол аяндаа бол хатад гэдэг хөөм ба намжина. Юм болсон энэ миний ярьсан бол голдохтой бол гурван төрлө. Гурван төрлө төр юу багсаж байна? Сүсээр хатад хөөх. Хатадны хийтнөр бол хатад хөөх. Өнгөл дөлөвгөр бол хатад хөөх. Энэ гурав нь анчлахтай байдаг. Өнө гурав болоод голдохтой бол хатад гэдэг тийм хөө дүүрэх явдал бол гаргадаг байна. Тулада өнөө сөргөлхөн болоод яатргэнд голдуу болоод хөөж халаад хөөд дүүрч явахсад болоо ямааны махий бол идэж болох вэ? Хэнний бол хамаагүй. Ямаа махий бол идэж болох вэ? Үнд тос, хотрог их тос, гамбах, үндэг, дүүфү өнө төрлийг бол итгэн бол цөөлнө. Үнд чээрийн төрөл, чээшэн бол хийгийн үүсэх нь. Чээрийн төрөл, үнд сангурл, сангурлшин бол хийгийн үүсэх нь. Алид хайтам багш чөөрл болох байд жоохын дараа өнгөл одоо энэ хадаадаа мөр одоо нэг баг бүлөөн амархан шингөх идэх урамдганы идэж хадаадаа нэг халуун чигжин байна. Өнгөл илүү шиг алхаж хөдөлгөөн хийнө. Өнгөл дундуур хийнө. Өнгөстэй сүүлээс энэ хадаадны нэг савлах нэг хөмдөн дор хөргөөд дахиж Монгол момбол тахируулж яагаад хадаадны уцраас бол хадаадны хитний ялгах сүсний уцраас бол сүсний халууны ялгах үрөвслийг дарах өнгөд энэ дөлөвний ажиллагыг сэжрүүлэх өдгөр монгол хүмүүдийн бол дөөр нь нөмж ууж яагаад энэ хадаадгад хөөр хий болоод намжрна өнгөд энэ өвчин том болдохтой гэж бодож байна.
1: Ирхэм сонсогчдаа Дээр эрхэм эмчээс ходоодны өвчний тухай тайлбар хийсэн байна. Залгаад эмчээс зуны уурлалд үргэлж тохиолддог сөрхөн халуун өвчний шалтгаан, шинж илэрлэл, сэргийлж савлах талж ичээ. Зуны уурлалд идэ өмдөн явдал мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлсээс нарин тайлбар хийсэн байна. Залгаад сургуулжилгын нарин уулгад анхаарлаа хандуулно.
0: Өдрөөс өглөөд их халуун бож ларсан болоод ийм байдлыг үзвэл бол хүн ямар өвчнөд нөлөөлгөл хүний биед гарах байдал ямар байдлыг харна гэдгийг тааралтай нэг тайлбар хийё. Одоо ерөөд одоо утгуй форм гэн уул одоо нүдүүд өдрөөс одоо их халуун байна. Гэхдээ халууны үүсэл бол олонхтон бол өдрийн халууны дагалтад хүний бол бүрийн халуун үүсэж чөөжин халуун үүсдэг цаг юм болно. Үл чөөжин халуун үүсэн гэдэг юм бол юу гээр на голдохтой бол дурхаан руу үүсэх, уулхаан руу үүсэх, чулаан руу үүсэх, үүсэх нэг байдлаар ярьж байна. Тэгвэл чөөжаан руу үүснэг шимэл голдохтой болоод байна. Дурхаан руу үүсэх байдлыг ан. Өнөө орчим өнөөг үйл гарч байгаа ирэл бол олон гарч байгаа ирэл бол ямар байдлыг гарна. Ам хөл хатах. Өсвөлөд өн үдэ юм уу, эрэгэн буюу болоод байна. Ам хатаад энэ батар халуурч чөөж халуурч чөөд наших нэг байдлыг бол ярина. Ийм байдал бол эргэн гарч ирнэ. Тэр яад бол одоо өнөөсөө ийм байдал гарна да. Ушир нь бол жори шаг үед болоо зүрх болоо гөдөртний өхөн үүсэх шаг үе болно. Гар болоо бүр хий гал махбаттай байдаг. Гал махбуудын шаг үе. Өөрөөр бол гал махбуттай бол гөдөс болоо зүрх өхөн болохтой илүү хөдөлдөг байна. Уул яат том зүрх болоо гөдөс хоёр юм байдаг гарна. Ушир нь болоо зүрх бол зүрхний харах тав гэж хэлнэ. Харах тав бол гөдөс байдаг. Өлгөний харах тав бол юм бэ? Сүс болдог. Гэвэл бүр харах тавтэй. Юм осон чон болтороо та гөдөс могтоод гөдөсний өвчнөл хөдөлгөрөөд бүлж хүм уу суулах хүм уу эсвэл зүрх тав бол хүм уу юм л байдаг гэх юм байна. Өнөө анчлах юм болсон байна. Уулаадаш чон болтороод багтаг өвгүй юм эсвэл лежитх туулах юм байдлыг гаргахгүй та. Өргөмлөг дөрөө мо чангуулаар нэр явуул дээ дагалдаад хүний эдэд уух нь чалган нэг багтдаг. Одоорог дөрөө мо чаг үеийнх нь өвчнээ ажирахтайг нь үндэслэгээд эдгээр өвчнөд ор их ерөн гардаг байна. Төлөлд зүрхэн дэлрэх гол ирсэн дөрөө мо энэ зүрх гол савгандаа чөөл голоор бол халын ирганаа гол журнаа. Өнгөлөдөн ерэндэн утх нэр тэмсэн бишээ. Уулада жирамдан бол илүү унтна. Халууны ус бол илүү унтна ш. Унтх нь илүү. Өнгөшөд унтж хад бол хөдий унтрахад ядарна. Ийм байдалтай болдог. Уулада бүр зүрхнөөс болтно. Халууны явдлаа чагуулаар нэр байдлаас бар хавсаж ирсэн өвчнө. Уулада өрөөсөд алгаардах юм бол цусны халууны өвчин. Утрын дулааны халууны дагалдаад бол одоо үүсэлтэн бол их байдаг. Тэгэхээр бол одоо холгоёрын халь өвдөх, уруулам хөврөх, өөхөр шүдэн биелэлт цол гарах, толгоёрын доош хөөрөх өөхөр байдлаар бол одоо орон юм өвчнө бол үүсдэг. Үүн дараа нь шүд өвдөнө. Өөр одоо амнаас бол өвгөөр гарна. Идэш уухын тохирол бол батна. Өшөө бол одоо бүр талгын доош хөөрт нь халуун цус хөөртнөөс болоод гарах нэг өвчлөлийн анхаарал байдал боллоо. Тэгэхээр бол одоо үн чанг үед уларлын үсэд бол хамгийн өргөн гарах юм болоод төс мөр өвчнө. Хадаад гүдсэн өвчнө, үл зүрх, зүрхэн өвчнө, үл цус хөөрөх өвчнө, үл одоо нэр муу муу өсхөл одоо нэр их юм өвчнө өргөн гарах боллоо. Тэгэхээр бол одоо үл төв хэвтэй. Өөрөөрний сэргэлэх төртол яад сэргэлт өгдөг. Голдохтой болоод эдгээр уухи болоод тэнд өрийн өгүүд араан бол итгэв. Багтаг эдэн өмнө ногоошин хагийн болсон эдэн. Ногоошин хагийн сэнд итгэв. Өмнө шигва жимтний төрлийн болоод жимс болоод хамаг үзэл жимтэн дотор шигваны төрлийн болоод байгаа итгэв. Шигва гэдэг юм бол яг үндэ мал хадаатанд бол нүлөтэй. Эрвийн дотор нөхдөр шин бол нүлөтэй. Ушир өн бол бүр усмөгч. Эрвэн истиг зүгээр басах шинд бол дотор бүрэнд бол баг нүлөтэй. Уулаадаа шин эрвэн шөглөх юм уу? Өсхөн хүл гар хөөнтөх юм уу? Эсвэл нүр хөөнтөх юм уу? Ийм байдал гарна. Уул холоодны бол одоо эдгөрийн төрлийн баг нүлөлнө. Ийм байдал бол эрвэн гарна. Энэ шигварын төрлийн эрвэн төлөө. Уул зүрхнийхэн талаар бол одоо жирамдан хүн хажуу талаараа унтдаг дийл бай. А зүүн таараа унтдаг хөдөөшөө унтдаг ирэх бай. Гэн одоо чөөлн дөрөнг гаранд дотор болоод өөрөөгөө хард авдаг юм уу? Бодонгөрөх юм уу? Ийм явдал, ийм өгшмөр ирвэн олон гардаг байна. Ийм усан морон унтдахтаа мороод эрэндэн бол чөөлн дөрөн бол юм гүнжил өмөрч унтхий бол зөв чөөрөө бол. Өнө харууны цаг үеийн харуун дээр уран гэл үүснэ. Уулаа голдохтой бол сөргөн ширхтээ идвар унтгар илүү ирүүдэж махтах юм байгаа юм. Өнөөсөд махсаас өдөр бол улам илүү мангширч унтаж, нэр бүр цолоор үл үзэж, чөөжаар үл үзэх юм байсан бол гүн илүү гарна. Өөрөөр бол өнөө аль чөөрөн. А юм уу бол одоо энэ нэг байдал бол эргүү илэрч гарчаа. Зүрхний халуун дээр зүрх наш үжиг авах бол эргэн байна. Өөрөөр бол өнөө удаан болох бай. Өтгөл шиг өмөрч чадна. Хөрөө удах төртөр юм бол хаалсгартаа халуун мөн хуучиртаа халуун бол үлдэж одоо жилөрөө надад бүгэ гарч явах юм байх бол орно. Өөрөөр бол өлөн удаан болох бай. Өртгөн шиг өмөрч чадна. Тэгэхээр түүний өдөр чагаан байдлаа тань болоод өн төрслөнд дүүмнэг тэрвэр хийё. амгсууд та нарыг хамбай баг.

0: үйл хэрэгтэй биш үсэн юм яа.
1: Эрхэм сонсогчдаа, та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч Гавира, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлийн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурийн хорооноос энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол хянганы зүүн өмнө бий, зүүн хойно биеэр жирүүсхэн бороо морно. Бусад газруудаар үүлтий, заримдаа тунгалаг, олон газруудаар 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол хянганы зүүн буяараа жирүүсхэн бороо морно. Бусад газруудаар үүлтий, олон газруудаар 3-4 дэсгийн сажих баруун хойно сэтгэлнэ. Өнөх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол хянганы зүүн өмнө бий, зүүн хойно биеэр жирүүсхэн бороо морно. Бусад газруудаар үүлтий, заримдаа тунгалаг, олон газруудаар 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол хянганы зүүн буяараа жирүүсхэн бороо морно. Бусад газруудаар үүлтий, олон газруудаар 3-4 дэсгийн сажих баруун хойно сэтгэлнэ. Хайлар оронд үүлтий, 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Алтан мал балгасан тунгалаг 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Амгалан болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Баянхүрээ болгосон дүүлтий 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Баянтухай болгосон дүүлтий 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Манжир хотод тунгалаг 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Ягш хотод үүшиж байснаа жирүүсхэн бороо орно. 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Лавдалын болгосонд үүчиж байснаа жирүүсхэн бороо орно. 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гэгэнгол хотод үүчиж байснаа жирүүсхэн бороо орно. 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус. Аргал болгосон дүүлтий 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Жалан аль хотод үүшиж байснаа жирүүсхэн бороо орно. 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Нэрэг болгосонд жирүүсхэн бороо орно. 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Наажи болгосон жирүүсхэн бороо орно. 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Хайлар оронд үүлтий 2-3 дэсгийн сажих зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гал эсрэг хэмтэй өнөөдрөөс маргааш цөөн ултал бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Дээрхээр цагурын мөдөө нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тодор гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тодор гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийн хүч бас сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

0: сайн байцхан уу ирэх юм сонсогчдоо? Өв соёл удам судар улва түүхэ мэдэж явна гэдэг бол нэгэн үндэстэн ясны өөр чанар юм. Ингээд өв соёлын дэлгэн танилцуулга болсон өв соёлын бууч нэвтрүүлэг маань шин дугаар эхэлж байна. Би дадлагын хөтлөгч Уяхан байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ Хөлбөмбөрхотын хам жуулчлалын төвийн хөтлөгч Уран Содын Тэргэн хэр хэмээх уран бүтээлийн чомгоос найруулал шүлгүүдээс нь сонгон сонирхуулъя.
1: Тэргэний хэр Уран Сод. Өнөө ертний түүхэд бараг төвний нутаг өсөж төрсөн өвөр болгот маань төлийн дуу цангаж хаврын ирлээ. Уулын хорм хагалар нялх яргүй сэрмийтлээ дэлгэрч хаврын өр орон голын ус ханзараад орчгодон хурсах нь чихэнд нэхэл таат. Өвөлжингээ цас мөсхнөр өмдөлсөн адуу мал хушуу тавин шуналтай нарахгүй дахин дахин ууж сүүл хаян төрөлн зогсгоо их л байтаа. Гэрийн хаянд тамир орж боргонд нисэн ишиг хурга ээвэр газар бараадж зөөрмөлөн хөвтөх хөхшин нохон дээгүр өсчин тонгочход залхуутай нарахгүй босч зайлж одно. Хүн малгүй тайвширсан хаврын налгар өдрүүд өргөлж илсээр байла. Өвлөгөр хойсгонон байсан тэнгэр тогтуухан болж орой нар улайж ярахгүй харсан ав мэн. За ойрхон тэнгэр өвгөрөх шинжтэй та гэд малгайхаа бүчлэн гарахад айл хотлоор өнөө мөдгүй ирэх байгалийн гамшигийг сүрхээр доор бүрнтэйл бэлтгэж бацаахаар хөдөлцөхөл. Өрх хөвхөл зүлэн үлэх хөөсн шүрэг эсгэрсэн тэр шүн цурм хийлгүй хотоо эргэсэн манайхан үүрээр төр зогсон шуурганы чөлөөнд амс хийх зур аргалын галд дулаацсан дох хийцгээл. Өд тумдас тэнгэр муу хайрн салхи хэсгэрэн хойлорч ханган шавдаг дохширм самж гарлаа. Аадмын ганцаараа
2: хай! Хай! Хай!
1: Хэмэн хасгарч адууга амд нь тогтоох гэж оролдуч ахт морд тажхиналдаж адуун сөрөг унхалдан эсхэрэг шуурхан тогтож чадхгүй уруудаж утлаггүй хүн малтыгаа харанхуй дунд өрч чадлаа. Эйдээ ямар ч хэцүү нойтон шуурх юм дээ. Атунтаа морцсон ханийг минь аварч өршөө. Ам халуун бүлийг минь эмэрч өршөө гэж. Тэнгэр гэж өндөр тэнгэрээ аргадаж ээч минь зал өрнө. Өдөржин адуутайгаа уруцаар ам минь нойтон шуурханд тамирдаж унд яваа морьнч урагшаа алхахга боллоо. Мара юулиг эхлэр тамир тэнкатай морд нь шуур гуруудан цахилж отоод даах сарванууд хоцорчсан байлаа. Яг энэ хэцүүхэн үед хажууханд нь гарагтай хүүхдүүдийн сумны төвд хөргөж өгдөг зундаа хөвштийн аршаан усанд дүүхүүлдэг ажилтэй буруу зүггүй номхон давчхан бэнтэй тэрхний хөр морд яваа харагдлаа. Сол голдуухан баригддаг хэр морд энэ удаа эзэнтэй ойртон баргал өөрөө ирж морд мөхч нь дуулууртай нарахгүй гэрийнхээ зүг толгоо өргөлөн хойлорн шуугах их шуургийг сүрэн алхаллаа. Хэдэн өдөр өргөлж исэн нүд чихгүй шуурган дунд ам минь хэр мартайгаа уурхаж ирсээр эрхэж ирсэн юм гэдэг. Эсэн мэнд ирсэн хүүгээ хараад өвг ам минь ашгүй дээ мэнд ирсэн болж та миний хүү ямар мороо юулаад ирэв гэхэд ап минь тэргний хэрэ юулаад ирлээ гэчээ. Өвөг ап маань нилээд бодлогширн сууснаа. Тэгэнтэй тэр тэргний хэр минь итгэлтэй сайн хүлэг юм шүү дээ. Мөн чолом удаа айл сайхалтын хиндэ ач тусмалж хүнд хэцүү цагт хүн амьтны аминд орж ач тусаа хүргэсэн хүнээс жухаттай амьтан шүү дээ. Гэт хүлэг мороо дээдлдэг Монгол эр хүний өрөвдөн хайрладаг сэтгэлээ дарж ядан суусан гэж ап минь ярьж байсан. Харин тэрэгний хэр минь нүдгүй шуурган дум дуур аауд минь харах замын зааж амин аварсан мөртлөө ямар их гавья тус болсноож мэдгүй уяан дээрээ салхи уруудан бөмбөнтэй чичрэн зогсож байсан. хүмүүжлэгийн шүтэлцээ ах уулымтай бартаа ихтэй амьдралд юу эс тохиолдох хүлээдээ. Насан балчар цагаас үнэн жовсон аавийх минь ингэж нэг нарт тэнгэрийн бурхад алтан мутраараа адилсэлсэн юмсан. Харангуй шуурганы дундаас тэрэгний хөөрмөр минь хан тэнгэрийн элч болж өвөр болгот нь хөргээд ирсэн юм. Тулж мордогдох хусан ургамж тэнгэрийн баримжааг сануулсан гэдэг. Өрвөж нь олорсон тэрэгний хөөрмөнд өвөр болгохийн үндэс бүхнийг өрөвдөж ирсэн. Өвгдийн буурыг тамгалж үлдсэн өндөр их заяанд сүгдж ирсэн. Түмэн ахтын дундаас торитл өнгөлж төрүү мангай болж торгон жолоо өргүлээгүйч сурн жолоо сухсруулж бутартлж ороолоод сумын наадмын дэнжи сайвурлангхан чимээгүйч сургуулийн хэдэн хүүхдүүдэ хизээч хоцрож байгаагүй сунталж олнороо ноолоход булгаж бухаж үцээгүй гурван үед минь унаа болсон хазар сул тэрэгний хэрмийн хаан заяг тээсэн тэнгэрлэг хүлэг байжтэй. Атаби аавынхаа мөнгөн шинхэхийг харсуун од шиг ялалцсан залуу нас юм бодж суув. Эртнийг таньсан Монгол ухааны шүтэж суун ерөөлт номын адис санчханд нь гэрэлчээ хэмэн сэтгэж суун. Сайхан аавынхаа өрчлөөд магнаг ширтэж суун шантас түлхийн зоон дээр тук шиг явсныг бодж суун. Эртний түлхэ алдаад өйлж суусны тунгаж суун, эрэмхийн мордын хиймөр түшиж, эрхүн шиг амьдарчээ хэмэн итгэж суун. Саруул удам нутагдаа амнаасаа илүү хайртайг нь мэдэрж суун, саруулшиж улам гэгэрхийн утгыг ойлгон биширж суун. Хангай шиг аавынхаа өвөрсөн гарыг атгаж суун, хатуу бүхнийг дааж явсаар юм болжээ гэд уйрч суун. Хангар дэлхийн дулаан нөмөр аавынхаа дэргэд жаргаж суун. Хаанаас ч хизээч олдохгүй аавынхаа санаад биширч суун. Найгал найман шаргаа түүхэ бэлэгдэн онголож наран зүгийн нутагтаа тэнгэрийн аргад нь дайж үйлс бүхнөр үлгэрлсээр та минь үлэм чигэгэн орчлонгийн төгөлтөр нэгэн түших болжээ. Оргөл өндөр хангай шиг таныгаа бараад жургагтаа орчлонд үртэн болж төрсөндээ баярлдах шүү ааваа. Залуургүй амьдралын жингийн цуваг тэнцүүлсэн замблингийн нарн дор хайр дүүрэн аавтай милээ би. Зам холын харгуйг ойр болгож дүтэлсэн зассан шагаа шиг эвлэхгэн тэрэгний хэр морти билээ би. Тэж туулах амьдралдаа цуцаангүй явсан тэрэгний хэр мориго аавынхаа хайр гэж ухаарна. Өөдсхөн жаахан насыг минь тээж явсан хээр мориго би үнэ үр сүрхэндээ тээж өрөвтөн санж явна. Гэгээн саруул амьдралд хөтлж хөргсөн аавынхаа замаар гэрэлт хүслийн тэргэлшүүлж одоо би хүүхэн хөтлөө явж байна. Өөрсөх дун сэтгэл танганах тэрэгний хэрийнхээ үржил сүргээс сонгон хүүдээ зүслэн мордуулж байна. Өнгөртний төөхөт бараг түмний нутаг өсөж төрсөн өвөр болго нутагт маань төлийн дуу хангалан бас нэгэн хаврсаатлаа. Уулын бэл хормоогоор нялх яргүй сэрмийтлээ дэлгэрч хаврын үр орон колын мус ханзраад хорцхон өрсөх нь чихнэ нэн таатай. Олон болоорой. Түмэн баярын бүмэн эрдэнэ. Би одоо яг муу жаатгар ихчигээ бодоод сууж байна. Улаа бутарсан хасартай жартайсан онигрнөттэй ихчигээ би. Жаатгараа, жаатгар, жаатгар, муу жаатгараа гэж дуудаад уурлуулдаг байж илээ. Бид хоёр юрдээ нэг л насны жүрээтэйч миний ихч надаас биеэр том, төргөн охин байсан юм. За дээрлхүүнч гэж дэндүү дээ. Тоглосон ч уурлсан ч тэр намаа ганцхан хомж дор хийгээд уурлсан бол гүвн, тоглосон бол гээжэгдэн. За ер нь тэгээд гээжэгдүүлэх чинь гүвлэхээс дор юм шүү дээ. цагаан сарын шихрээ би хэр чинэндээ нуугч, эгч маань аль хэзээний хамаг том чихрийн түүж ичээд жартай гин инээч зогсдгсан. Миний зөвүү дургүй хоёр цэрэг хүрвч надаас толгоо өндөр түүнийг яаж ч сарвалзаад дийлдэггүй байлаа. Хөдөөгийн хүүхдүүд дөрөв тавтайгаасаа хураг ялгаж үнэ эвлэхээс эхлээд эцэг эхийнхээ гар хүлийн үзүүрт дэм болох гэж хичээд гсэн тэрнтэй ч бид дуртай байлаа. Нэг өглөө намчуухан байсан тэнгэр бүгдгэрч цасан шуурах балууж гарлаа. Элтэв зүйлээр яарн сандран гарахад бид хоёрч зөвхөн сууж үлдсэнгүү дэм болох гэд хоньны цахаар гүйлтлээ. Ээж, гэртэ ороо, ор ор гэд байгаа бололтой хоёр гараа савчаад байгаа харагдана. Игч бид хоёрч бараа барандаа шунхул бүртгэнэн гүйлцлээ. Нэг мэдсэн хонь хоёр тасраад игч бид хоёр нэг хэсгийн дагаад гүйж явна. Игч минь намаа үснийхээ үзүүрээр уяад миний дүү битгий хоцроороо дагаад гүйгээд бай гэж хэлээ. Хаврын шуурга гэж нэг балуухаараа арах гэнэ жигтэйхэн сүсэрсэн нэг нэг сөхрүүлж байж л санаа амарнантай. Догон хүлийн мал гэлээч ургацсан бол бид хоёрт гүйсэгтэн гэж байхгүй. Тоня муутай царим нэг түлэг борлон энд тэндгүй бомбайлтан унж байсан нь ото яг санаанд орж байна. Миний нүур амт хэсгийн аргагүй чимчгэнэж амсхан авахд бэрхтээ болж хунгарлсан цас руу өөрийн ирэхгүй шүрхч юмлаа. Би ухаарод нэг харсан чинь сумны эмлэгт хөвтж байлаа. Хасрам гар хул хайрагдснаас биш бусд нь гайг үлдсэн намайг эмлэгээс гарч гэртэ харахад хоймрын авдар дээр их чимийн зураг сүмэлсэн харагдаж байсан юм. Ингээд би ихчгүй боллоо. Ихэр юм шиг тэрсхэн инех ойлгонч зэрэг шаху ихчийг би мөн чих үгэлдэг байлаа. Ихчээсээ нууж ицэн тийм амттай чихрийг дахиж би юр болж идээгүй. Олдсон шихэр бүрийнхээ нэгийг би ихчийхээ зургийн өмнө заавал тавьдаг болсон. Мөн азтай хүү шүү дээ гэж хэлэх олны үгэн дундур айлын ганц хүү болж өслөө би. Эцэг их манч надад гар татсангүй хатуу өгч хэлсэнгүй. Банзрийн ганц хүү сайхан залуу болжээ. Аргагүй аргагүй хорвод үлдээ гэж үлдсэн хүү шүү дээ гэх яриа салхины үзүүр тэнсэр чих ирвнүүлэхэд цус нь хөөрсөн амтан цэрхийн алганд мөрдчлээ. Одоохийн цэрэг гэж яах вэ? Хаврын тугал бэр болохгүй байхад л дуусчихдаг хачин богинохон алба юм болохоор тэгсгээд л халагтаад нутагтай ирлээ. Тэр нэг жилийн зуны дэлгэрийн хэлхүү ёстой нэг газар багтаж дэлхийд авчирсан тийм нэг бач хүүхэн зун байсан юм. Аг омгон багтаж ядсан ахсан залуу нас минь намайг нөмрөөд авахын тэр. Нутгийн сайхан охтын харцыг булааж бужигнуулж байсан үедээ хархан нүдтэй дэлгэр матайгаа таарсан юм. Тэгээгүйлч миний хазарыг хизээ хаана хэн татах байсныг отооч хэлхийн арахгүй шүү. Дэлгэр маман надад гурван хөөрхөн охин төрүүлж өгсөн ч утам залгах хүүгэл юмтай гэсэн ойлгүй бодол толгойд өргөх тэр мөчид багын найз олгоо чимдийн чиний орон дээр ихч чин үлдсэн бол банзрын хідэн адууг эргүүлэх хөө төрүүлээд өх байсан юм да гих солгоо уг намайх арх гэдэг шингэн хүлхийн хондлаад зайдан мордуулж орох гэн тэрэ. Зуны гурван сарых годой тол айрах арх эргүүлсээр унаагаа улдааж унхан буяа эцээсэн амтан гэрийнхээ уяан дээр арай хийж дөрөө молтлоо. Аавын бормор уяан дээр эргэцж харагдхад цайтай аав ирчтэй гэж бодохтэй зэрэгсэн дотор муухайрч морой төвшин огч гарлаа. Тэгтэл ууц нуруунд дундур тас хуухад л явчлаа. Яаж ийхийн завху дахиад нэг буулгалаа. Ухс хийсэн бол бариад авах л байсан. Тэгтээ би тэгээгүй дахиад хэд сайн гүйллээ. Эхч чинь ингэж чамайг хүний сүг бол яв гэж чиний төлөө амиа өгөөгүй шүү дээ гэж хэлчихээд эргэжж харлаггүй мортхон тарэв. Аавынхаа хэлсэн энэ үгийг бодож би гэрийнхээ хаяанд хэд хоног хэвтлээ. Би гол руу гүйх гурван өхнийхээ араас ширтэснэ. Хой, аав эртэд юу гэд хэлчихвэ гэж дэлгэр махасаа асуулаа. Тэгтэл тэр үг хэлэхдээ босны чинь ботход өнөө маргаашгүй дахиад л тэнэд явах юм байгаа биз. Тэгж явахдаа эхээсээ очиж асуу гэд хурдан холтгоно гэсэн шиг өгтийнхээ араас дэгдчихлээ. Араас нь харахад үй үйхэн нүрээ шударах нь ботход уйлж яваа бололтой. Ихүүдийн халуун өнгөрөөд мордсон би оройн сааланда үнийн цэлэн дээр бүртгэнэх ээжийнхээ дэргэд хулгаж хулгаж очлоо. Эх, ингэж явах гэжтэй чи гэсэн уран хугарсан харцаар ширтэс суусан ээж. Амьд явахуд учир биш шүү миний хүн гэсэр яриагаа эхэлчихлээ. Тэр ёрийн шуурх жаахан уйсч нүд орох тезэргэл бид гэр хотлороо эрэлт гарч таван сахалтын байтай газраас та хоёрыг олсон юм. Нэх боовисэн цул юм гэд ээж нүтэнтэй дүрслэж харвгүй гэлтээ тагчиг болсноо шүлсэн гүт хийтэл залгаж уртаа гэгч санаалтаад эгч чинь дээлээ тайлж чамаа ороход өөрөө бас давхур тэврээд байсан. Эдэ мөн их тэвчээр шүү. Чиний хамраас халуун уур гарч байсантай. Аав чинь та хоёрыг давхураар нь тэврээд гэртээ авчирсан. Тас тэврээд хүсчихсэн эгчийг чинь салгах гэж хөөх юм уу аав чинь элгээ эмтэлж чээжээ өрсөн юм шүү. Гэж ээж цааш нь ярьж чадсангүй ихэр татлаа. Би ч цааш нь цонс чадах болсон. Эсхэн настай тэр бэлийн чиний амтны хуруун чиний зүрх эцсийн хүртэл зөвхөн миний төлөө цохилж байлаа шүү дээ гэж бодхоор хаанаас юм өгсөх халуун зураа үр эсхэн өгшиж ихэр татуулан гадагшлаа. Нэг мэтгэд ээж алах, үнээ тугалж алах, ер нь бүгд алах болсон байлаа. Би тэнд ихэр удаан сууснаач анзаарсангүй. Ямартай ч энэ цагаас хойш би тэр халуун усыг дахиж хоолоогоор тавуулаагүй. Одоо манайх чинь 6 охинтай. Миний муу хань одоо бас тогоон чинээ гэдэстэй хэрнээ хүүхэд чиг л хөнгөмсө.

0: Охид минь намайг ноолох дуртай, хизээнэл ирээд шавчхан. Би ч гэсэн хөхшин ат шиг тэдэнтэй ноолуулж хэвдэх дуртай гэж яана. Сэтгэл минь аль тэртээх амьдралын харгуйд үлдсэн 7 настай хүмүүс. Харин ихц минь бүр 6-гийн 6 жаатгар болоод гэрчсэн намаахаа ноолж байгаа шиг санагддаг. Ата төрөх хүүхэд маань охин байна уу, хүү байна уу? Ерөөс хамаа алга. Тэр нүүр нүдгүй хөтөн шуурганд ихч минь намайг төрж хөвдөгтэй олон болоорэ. Олон болоорэ миний дүү гэж шүүнсэн ч юм бэлүү. Хүмэтлээ. Бүхийн эхнэр Барамсаа. Харин 5 жил орчлоо шүү дээ миний өхөн. Отоо нөхөрд гармаар юм даа. Гэж ээж минь дандаа ярих юм. Үеийн хүүхэннүүд танил тал хамт ажилдаг нөхөд маань бүгдээрээ л намайг хүнти суугаач ээ, хүнти суугаач гэж шахана. Өнний хэлэхэд намайг тоогоод сууй энтер гэвэлч би энийхэнтэй. Гэвч намаа эргүүлэх харху олдсунгүй. Би хаяа толонд хараад хөөш, чи хүн тоохооргүй чарай муутай гэж юу гэж өөрөөсөө асуув. Хөрхи яа гэх үү тэгээд. Үгүй би тэгээд ямар өөрөө эргүүлээд гүйж явалтай биш. За чаашаа заяаны хань зам дээр гэдэг юм. Нөхөр болох хүн аянтал хүрээд ирэх юм байгаа биз дээ гэж ганцаараа ярина. Хүссэн юм хүзүүгээр гихчээр нэг өдөр өргөн ханхагаар тээжтэй хавийн хүний харааг булаасан сайхан эр хүн. Өөрө хани жилтэй юм уу? Хани жил байхгүй бол надтай суухгүй юу гэдэг юм байна. Гэсэн хүн догдолсонд бүсгүй хүний цэвэр ичимтгэ занга мартаад золтойл тэгье тэгье гэд хасгирцэнгүй хэл хазаад зогслоо. Тэр хүн бүх гинэ яага нөгөө барилдаг бүх. Оройн ажилласаа тарахад нөгөөтх мань хүлээгээд зогсож байдаг бол манай ахын ч гадралч чээ. Би ч найз нөхөд гэр орныхонда аав ээжтэй чөнгө хэлж орхолоо. Үгүй тэгсэн чинь аав минь бүхэн гэдэг чинь тиймч илвэх таардаг юм бишээ. Сайхан хүүл харагдаж байналаа. Наадмаар хөргөнийхөө барилдахыг хараа сууж явал үгүй мөнч сайхан гэхэд ээж эш тахтай томоотой л хүн шиг байна. Ота хаанаас хэнийгээд ирээд яваад байх юм бэ? Суу. Угүй адаг наад захтай зуны гэрээ хурааж муу байшинтаа ороход аавын чинь тэнх хөрхөө байсан байна шүү дээ гэж улайн цайм ятгах юмтай. Харин найз нөхөд маань хүүшээ, долгор мэндээ, бүх хүн гэдэг чинь гэрийнхээ хоолоос хороохгүй улсын хоол идэж бэлтгэл боловсрлаа базаадаг. Тэгээд арх тамхи хэргэлгүй айтайхан хүмүүс гисэн шүү дээ. Бас тэмцэн уралдаанд орж бай шагнал их авдаг, байнга л гадаа дотоод явж байдаг хүмүүс гисэн шүү дээ. Нийлээ, нийл, нүд дүүрэн сайхан өр байналаа гэж янгентэл ятгаж гарлаа. Дэмий утгүй би ч тэр бүх залуутайгаа сууж орхлоо. Би нөхрийнхөө барилж байгааг огт хараагүй болохоор нөгөөта. Хоош, би чиний барилдахын нэг үзье л дээ. Үсмэр санагтаад байхыг. Гэсэн чинь намайг ганц хар дээрээ өргөд. Миний хань наадмар барилдахыг харахгүй юу гэдэг юм байна. Уг нь манай хүн жоодо чөлөөтвөх үндэсний бүхээр барилдаг л гэсэн. Харин хизээ гадаад явж надад гоё бүлэг авчирж өгөх юм бол доо гэж боддог боллоо. Тэгээд улсын наадмаар барилдахыг харах гэж аав бид хоёр нилээд хідэн сар хүлээлээ. Харамсалтай нь миний нөхөр тийм сайн бүх биш байжээ. Нэг удаа би барилдаан болж байгаа газар сүмхэн орж очоод түүний барилдахыг харлаа. Ээ, тэмдэр минь, би өөрөө ирэхгүй нүдэ аллаа. Нөгөө өрсөлдөгч нь миний нөхрийг ёстой айлт нэг бадсан цаар шиг хөмж тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь бариад, хааш нь бол хааш нь өргөж шидэж ширж байлаа. Тэгээд бас миний өмнө суусан нэг хүн. Энэ хоолны савыг хасмаар юм да. Хэдэн жилэл усын хоол идлээ. Хэрэг алгаа. Хой, хой, наадха хасаач, хасаач. Наад муучин зүхтаагаад байна штэ. Торгооч, торг, торг. Гэж ирээд орилж байх юм. Үгүй миний өөр хүрсэн гэж яана. Тим сөрх юм бол чи өөрөө гараад барилдэл дэ. Чи чадахгүй штэ. Гэж хасгарвал нөгөө хүн. Эрчүүдийн ажил чамд ямар хамаа байна. Энэ муу дэвжээний алчаурыг өмөрөөд байхдаа яадаг авгаа байна чи? Гэж уурлаа. Дэвжээний алчаур. Дэвжээний алчаур гэдэг үг намайг нэгэмсэн урамгүй болгож, энэс хойш би нөхрийнхөө барилдахыг үсгэс ичдэг боллоо. Харин миний муу нөхөр барилцаар л байлаа. Нэг удаа телевизор гарлаа. Өндөсний бөхшүүд. Нөхөр маань жар дөхөж яваа өвгчөр хүнтэй таарчжээ. Тэгсэн чинь телевиз хар суусан аав маань. Хөөе, энэ нэг нэг юм дөнгөчих байлгүй дээ. Харин настай амтныг зөөлхөл хаяасаа билээ. Гэж ихэлж дуусаагүй байтал хүмүүс хорлолдоод алга ташаад л явчлаа. Уга харсан чинь манай нөхөр тэнгэр хатаад тэрэгчлээ. Дүүнэр маань энэ хөргөн ахыгаа уунчлаа штэ уунчлаа ичмэр юм аа. Гэхэд аа уунчаад бас тахмаа өөхгүй сэлгэлзэл байж гэв. Гэж телевизээс холтлоо. Арын нөхөр маань ирээд ёстой нэг хэрэг алга, хэрэг алга. За за яах вэ? Баяр болж байгаа юм байна да. Нэг ганц шил юм задлаа гэд архи хунтгалнаа. Хөрхидээ миний хань үнэн хүчээрээ барилдаж унсан болохоос ямар худал барилдаж унсан юм уу? Миний хань бүхтэй хайртай, бүхийнхээ ёсыг дээдлсэн жинхэнэ эрхэн шүү гэж би сэтгэлийн заслаа. Нилээд хідэн хундах татсан нөхөр маань. Үнэн дээ тийм л юм. Гэхдээ дараа даагаа нөхнө. Гэд доошо харлаа. Энэ бүхнөөс би бүхний төвжендээр юу босныг нарийн ойлголоо. Үүд дугурмагч аав орж ирээд жаахан зогсноо хөргөнө хараад. Миний хүү болж байна. Таанар шиг залуучууд үнэн хүчээрээ барилдаж зүлэг ногоон дэвжээгээ чимхүү юм бол авраг яаж төрөх юм бэ гэл.
1: Энэ хэлцээний нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндрүүлж байна. Хүлээ авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаардаа дахин жолгоё. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Тара уулын товчоос дамжуулъя. Хулгамбар хотын ил газрын хин газар орны байдлаа тохируулан ардын амьдралын дутагдлыг нөхөрлөж, амьдралын орчин тойрныг шилдэгжүүлж, нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан бодит ховрол тарыг олон төмний хүсэл эрмэлзэлд нээцсэн ханамжтын хариултын хуудас тушааж байх.
2: Хулгамбар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийнх нь Хулгамбар хотын үл хөдлөх хөрөнгөний данслалтын төвтийн холбоолон шинэ үүдэж үл хөдлөх хөрөнгөний шилжүүлэх данслалтын алс эзэмшилт видеогээр найдан гэрчлүүлэх засгийн явдлын үйлчилгээний шин загварыг хэрэгжүүлсэн.
0: Аван хүндэсний ууртай засах хошууны ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтыг тогтворжуулах зах дэлгүүрийн гол цогцыг батлах шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдварчулж, тус газар орны жижиг бичил аж ахуйлалд мөнгөн гүйлгээний дэмжлэг үзүүлэх эрчим үргэлжлэн чангаруулж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Төрийн явдлын хороо ойрд хотыг шинтгэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн дарамтлан тарааж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их хотыг шинтгэх ажлын харалтын гүйцэтгэл тоо, голдлогын үүрэг, чухал их инженериг болон төрийн бодлогын арга хэмжээг тодорхойлсон байна. Гүлэнбэр хот олон төмний сэтгэл ханамжаар ажлынхаа зорилт болон тусалтаа болгож, олон төмний уухсны амар төвшин, оршин суух, орчин тойрон явж суухд дүгмүүцүүлэх тааламжтын орчин тойрны хангах зэрэг ардын амьдралын хүсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, сэтгэлийг дулаацуулж, ардад ашиг хүртэх айдолын инженерийн оновчтын найдваржуулсан байна. Гэд газрынх нь газар орны байдлаа тохируулан ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж, амьдралын орчин тойрны шилдэгжүүлэн, нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан бодит хувиралтаар олон төмний хүсэл эрмэлзэлд нийцсэн ханамжтын хариултын хувцас тушааж байна. Нэг газрын хөхөмдөг ногоон уулуусыг сахин хамгаалах бол дараа олон төмний зол жаргалт амьдралыг сахин хамгаалж байхаа явдал болно. Ойрд Ягш хотын Мууян балгасны Нуанчуан тосхны жижиг сав газрыг ерөнхийлөн засаж, ясч нарын дэвшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлэх төрөл зүйлийн суур инженериг бүх талаар дуусан битүмжилэн тарих болон ногоорж засах шатанд орсон байна. Төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалтанд оруулсны дараа Ягш хотын баруун талын нуг газрын амиахын чадвархийг улам нэг алхам дэвшлүүлэн, сав газрын усны чанарын бүтэмжтэй цэвэршүүлж, олон төмний уух усны амар төвчний сайхан хамгаалж, харийн орны тариалгын гаралтыг тогтворжуулан орлогын нэмэгдүүлэх амиахын орчин тойрны үргэлжлэн сайжруулахад бат чанга батлах хангах болно. Ягш хотын улсын ашиглалтын төвчөний хөрс шарыг хамгаалах албан гэрийн эрхлэгч Шаншин Тинхэдтэй одох шатанд битүмжилэн засаж тарих болон айл тосхны ногооргуулж гойдох ажлыг годлохтын өрнөлдөн битүмжилэн тарж хамааран хамгаалах орон бүсийг хуваарлан тогтоож чих модын нүхэж тарж хөрс шарыг хамгаалан амиахын халахвчийг батвыг байгуулна. Үүний хамт тосхны доторх гол зам гэрийн ар өвөрөөр мод зайлж ногооруулан оршин суух орчин тойрны гойжуулна. Төрөл зүйл нь уудыг засах, усыг засах, ногооруулах, тосхны гойжуулахаар гардас болгож, сав газрын амиахыг хамгаалах

0: гэж өгсөнд маш талархаж байна. Өнгөрсөнд замын гадар хуу өвдөрж наад цааш явхад дүгмгүй байжээ. Одоо нилээ цайжирсан байна гэлээ. Шинэ барга баруун хошууны орон сууч ба хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын товчооны адал ахын албан гэрийн дэдрэхлэгч Хайршан хэлэхдээ төрөл зүйлд 8 км урд ус гадагшлуулах хоолын шугамыг угсран өөрчилж суугаал тойргийн ус хангах хоолын тойрыг хамтад нь зөгсөн засаж өвдөгдсөн газрын сэлбэн засна. Бид барилгын хугацааг шинжилгээ ухаанчаар төлөвлөж суугаал ардын гадагш гарахад үзүүлэх нөлөө хамгийн их хэмжээгээр бууруулсан байна. Одоохонд хариат орны боронтын өдөр ус тунах усан даралтад тогтун бус зэрэг асуудал илт намдаж суугаал ардын суугаал тойргийн замын гадархуу цэвэртгэж болж олон түмний орон суучин орчин тойрон үнэнхүү сайжирсан байна. Дараагийн алхамд бид барилгын ёсч нарыг чангатгаж хот болгосны суур төхөрөмжийг өргөжлөн төлөрдж үлэн ардын амьдралд бодит явдал хийж өгнө гэлээ. Энэ жилийн хавраас нааш наажи болгоц цэцэрлэгийн ногооруулалт арчлан хамгаалалт үзмжийн чанарыг дэжтүүлэх ажлыг бүх талаар өрнүүлэн ажилтад салаан намаагийн засан гоажуулах өвчнээ толбын арилгах ховхарьсан салаагийн цэвэрлэх зэрэг ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүлж ногооруулан зайлах ажил болон өвчин хорхон хөнөөлийг шинжилгээ ухаанчаар сэргийлэн засах ажлыг зэрэгээр хэрэгжүүлэн хот тойргийн ногооруулалтын байршлыг улам нэг алхам шилдэгжүүлж ургамлын үзмжийн дэстафрыг баялагжуулан хот тойргийн амь ахуйн дүрс байдлыг бүтэмжтэй сайжруулж олон түмэнд цэвэр тогтлог гоё сайхан бохирдлоггүй орчин суухад тохиромжтой орчин нөхцөлийг өөдөж өгсөн байна. Арын хошууны цэцэрлэгийн хамааралтын ажилтан Ханчи Юан хэлэхдээ бид өнөөдөр нэг бүлэг үзмчин модны төрлийг нөхөж тарьсан байна. Бас жаах цэцэрлэгийн үүдэн дээр шинэ ногооролтын бүс хийжээ. Ногоон жамба болон бод мод, торг мод зүлгээр гол болгосон цэцэрлэгийн үзмчийг төлөвжүүлсэн байна гэдэг. Ардын амьдралын бодит явдал нэгд нэгээр найдварж болгодож хүн ардын оршин суух орчин тойрон алхам алхмаар сайжирж байна.
1: Манай хорооны мэд энэ жилийн 5-р сард Хуланбар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийнх нь Хуланбар хотын үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын төвтэй холбоолон шинийг өгдөгчээ. Үл хөдлөх хөрөнгийг шилжүүлэх дансалтын алс эзэмшилт үйдүүгээр найдан гэрчлүүлэх засгийн явдлын үйлчилгээний шин загварыг жинхнээр хэрэгжүүлэн тоочилсан чадамжаар орон зайн бэхлэлтийг өвдөж, ондоо газарт ажил явдал гүйцэтгэхэд харьж буцах асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна. Урт хугацааны турш үл хөдлөх хөрөнгийн шилжүүлэх дансалтын тухайлсан ажил нь тухайн талбарт хянан шалгах чанга шаардлагатай байв. Гадны орондоо хүлсэн ажил хийж байгаа ондоо газарт суурьшсан цөөн бус хотын ард жич нас ахширж бай муудсан хөдлөж барихад дүхмгүй онцгой хүмүүс холбогдол бүхий тухайлсан ажлыг гүйцэтгэхийг бол тус хайлан гэр хөрөнгийн байгаа газартаа буцаж тухайн талбарт гарын үсэг зурж гэрчлэн магдлах боيو албан гэрчлэгийн найдалгаар тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж их хэмжээний цаг хүчийг зарцуулахар баггүй бас ирж явах зам харилцаа албан гэрчлэгээ зэргийн сүйтгэлийг зарцуулж явчин яршиг төвөгтэй ажил явдал гүйцэтгэх өөрийн үртг нь өндөр байж энэ нь олон түмний тусгай лэгтэй засгийн явдлын үйлчилгээний төвчрөл өөрчлөлтийн асуудал болно. Олон түмний ондоо газарт учир явдал гүйцэтгэхэд олон талаас нас цаашаа явах хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлэхийн тулд хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв болон хотын үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын төв ардад духам үзүүлж аж ахуйд ашиг хүртэх угсанаад суурлаж тоочилсан засгийн явдлын үйлчилгээний системд төшиглэн хэрэг явдал гүйцэтгэх явцыг дэсд дэвшүүлв. Шинээр ашиглалтанд орсон алс эзэмшилт хараан давтамжийн найдлагын гэрчлэлийн үйлчлэг нь тухайн талбарт очиход хүчиртэй олон түмнийг наас цаашаа гүйлгэх чухалгүй. Албан гэрчлэлийн найдлагыг хэрэгсгүй зөвхөн WeChat-аар дамжин Хуланбар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн нийтийн дугаарыг эрдж тоочилсан засгийн явдлын зөвлөөр үүдэн бодлолтын хавсран гүйцэтгэх тусгай хэрэгт орж сүлжээн дээрх үйдүүгээр хавсран гүйцэтгэх арга маягаар дамжуулан уламжлалт засгийн явдлын үйлчилгээний сүлжээн гадна хүний хүчээр харгуулан байцах загварыг дэс дэвшүүлж дэлгэцээр харгуулах сүлжээн дээрх оюунч гэрчлэлийн загвар болгосон байна. Гүйцэтгэх цовруулын бүх явцад ормгөр үлдээж үнэн бутын нөхөмжилж болох дүрм тогтоол хууль цаашид нээцэж тухайлсан ажлын гүйцэтгэлийн журамжиллыг батлахын хамт тоо баримт

0: Тэг гүйлгэхэр олон түмний гүйлгэхийг бүх талаар оруулжээ. Засгийн явдлын үйлчилгээг нэн өндөр бүтөмжтэй, нэн халуун дулаан, нэн духам болгосон байна. Духамдууд өндөр бүтөмжтэй тоочилсон үйлчилгээ нь гадна оронд байгаа олон түмэнд засгийн явдлын үйлчилгээлийн ардын амьдралын халуун дулааныг үнэнхүү мэдрүүлв. Ард гадна оронд ажиллаж байгаа үе авгай энэх ардд духам үзүүлэх шин арга хэмжээг биеэр ойлгон төрийн бодлогын ашиг хүртэгчийн нэг болсон байна. Өнөөс өмнө үе авгай хулан байрын тус газрын үл хөдлөх хөрөнгийн шилжүүлэх дансалтын гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэх чухалтай байв. Уламжлалт явчаар бол тэр эрхөвш тухайлсан цүлөө гуйж нутагтаа буцаж тухайн талбарт хүрчээ гүйцэтгэх чухалтай. Ирж буцах нисгэлийн билет зэрэг илүү цаа зардлыг үргэлүүлэхээр баркуу бас яршиг төвөгтэй явчиг гүйцэтгэх хэрэгтэй байв. Засгийн явдлын үйлчилгээний ажилтан жолоодлог доор үе авгай WeChat-ийн үйлчилгээр дамжуулан алсаас найдан гуйчилж тухайн цагийн үедүүд төшиглэн биеийн гарлыг харгуулан байцаах эрх олголтыг нотлох найдан гэрчлүүлэх зэрэг бүх гол цовдлыг урагштай байлуулв. Бүх явцыг сүлжээн дээр гүйцэтгэж нутагтаа буцах чухалгүй охорхон хугацааны дотор сүлжээн дээрх гэрчлэлийн бүх гогцоог байлуулан дараа нь түүний эцэг нь хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвд хойнох гар гүйцэтгэлийг хийж тухайн талбарт нь урагштай гүйцэтгэж үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн үнэмлэл авсан байна. Уулна нутагтаа харна гэж бодож байсан. Нэг гар утас нэг үйдүүгээр би бүхий гар гүйцэтгэлийг хийчихнэ гэж бодож олсонгүй. Цүлөө гуйж харьж буцах чухалгүй, бас зам харилцааны сүйтгэл болон албан гэрчилгээгийн сүйтгэлийч баг бус ариулв. Энэ бол үнэхээр духам маш дотн явдал юм а гэж тухайлсан ажлаа амжилтаа гүйцэтгэсэн үе авгай. Энэх ардд ашиг хүртэх шин арга хэмжээг махтан сайшааж байлаа. Ойлгосноор тус ардд духам үзүүлэх шин загварыг жинхнээр ашиглалтанд оруулснаас нааш манай хот нэгэнт үл хөдлөх хөрөнгийг шилжүүлэх дансалтын алс эзэмшилд Вэйдүүгийн найдан гэрчлүүлэх тухайлсан ажлыг 7% гүйцэтгэж ардд духам үзүүлж ардд ашиг хүртэх үр бүтөмж анхаалхам довойн болсон байна. Энэх шинийг үүдсэн арга хэмжээ нь ондоо газарт учир явдал гүйцэтгэх онцгой хүмүүсийн учир явдал гүйцэтгэх хүчир асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэснээр баггүй нэгч хулан бар хотын тоочилсон чадамжаар засгийн явдалд энерх олгож сэтгэл тавин ардын төлөө бутын ажил хийсэн амтлаг үйлдэл болно. Хулан бар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийнх нь олон түмэн болон аж ахуйлын бачим, хүчир, зовж, хүсэж байгаа асуудалд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, тоочилсон засгийн явдлын зөвлөрийн үйлчилгээний нэрт тэмдгийг гүнзгий сайтар хийж, алсаас хавсран гүйцэтгэх, сүлжээн дээр гэрчлэх зэрэг ардд духам үзүүлэх үйлчилгээг тасралтгүй өргөтгөн, тоочилсон засгийн явдлын үйлчилгээний уулгад хүнийг тасралтгүй баялагжуулж, үйлчилгээг шилдэгжүүлэн, засгийн явдлын өөрчлөлтийн ашиг тусыг үргэлжлэн баатруулж, олон түмний ажил явдал гүйцэтгэх зол жаргалт төрөгдөл, хөртөмжийн төрөгдөл болон ханамжийн хэмжээг бүх хүчнээрээ дээшлүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөн күндэсний өөрчлөлтөх хөшөөний ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтыг тогтворжуулах, загтэлгүрийн гол цогцыг батлах шийдвэрт бодлогын байр дулалтыг гүнзгий туушдууд найдваржуулж, адал үйлдэл цогцлох батлагаа зөэлгийн төрийн бодлогын дайчлах үйлдэлийг гүйцэд батруулан тус газар орны жижиг бичил аж ахуйлалд мөнгөн гүйлгээний дэмжлэг үзүүлэх хэрчмэ үргэлжлэн чангатгсан байна. Ойрд 20 гарын жилийн хөгжилтийн түүхт цагаан идэний аж ахуйлалд 160 төмөнд хүргийн адал үйлдэл цогцлох даалтын зээлдэг тавьж аж ахуйлалын бүл мөнгөний боомыг тайлхад туйлын оновчтойгоор хүчин нэмэрлэн үйлдвэрлэг чадварын дэстэвшхийг төлөхийн ахиулсан байна. Түүхэдийн загтэлгүүрийн үн ханшийн хэлбэлзэл болон хэрэглэгэний хэрэгцээ үргэлжлэн дэстэвшиж байгаа давхар өрсөлдөөний өмнө аж ахуйлалын бүл мөнгөний эргэлтийн даралт давян байна. Тус төв санаачилгаасаа золгуулж нарилга оновчтойгоор судлан магдалж зээлдэг тавихаас өмнөх байцаалт хянан харгуулж танилцуулах жичи зээлдэг тавих явцыг хамгийн түргэн хурдсаар биелүүлэн 160 төмөнд хүргийн зээлгийн бэд мөнгөний цаг тухайд нь аж ахуйлалын зангилахын үйлдвэрлэлийн гогцоод шууд хөрөхийг үнэнхүү баталсан байна. аж ахуйлалын хариуцлагатны хариуд усахснаар бүд мөнгө оруулсны дараа аж ахуйлалын үйлдвэрлэх чадвар тогтунаар дээшилж жишэлтээр тус жилийн борлуулалтын тоо илт нэмэгдэх болно. Үүний хамт аж ахуйлал жил турш 20 шахам хүнд тогтунаар ажил олгож улирдын чанартайгаар 20 гарын ажилтны хэрэглэн жишэлтээр өргөдгсөний дараа 5-аас 10 ажлын байрыг шинээр нэмэгдүүлэн аж ахуйлалын хөгжилт болон олон төмний орлогын нэмэгдлийг харилцан ахиулж хамтар урагшлуулах сайн байдлыг бий болгочээ. Энэ жилийн 6-р сарын их болтол бүх хошуугаар үйдэс сусгах батлага зээлгийн нийт 570 төмөнд хүрэг тарааж бүх жилийн харалтын үргийнхэн 100%-126%-ийг долоог биелүүлсэн байна. Энэхүү тоо баримт нь төрийн бодлогын бэлд мөнгийн үндсэн шатанд шууд хөргөх өндөр үр ашигтайгаар бодтид найдваржуулах бодит үр өгөмжийг гүйцэд идэвхтэн мөн ч бүх хошууны аж ахуйн нийгмийн чанар сантын хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ягш хотын нийгмийн асрамжийн хүрээлэнгийн бохирдлгүй ургааныг эдшин ногооны хөдөмжид ороход амжилтлын ногооноор бялхна. Савлагч болон настантай хамт тарьсан эл төрлийн эдшин ногоогийн ургац нь хүмүүсийг баярлуулан байж, шин сургах төсөн эдшин ногоон хоолны ширээнд шууд хүрч, амтд идэм болж, настайчуудын амьдралд эрүүл чахирэг болон үнэр амтыг нэмэрлсэн байна. Настайчуудын идэн умдааны эрүүл мэндийг хамгаалах болон амар тайван амьдралыг эдлэхийн суур мөн. Ягш хотын нийгмийн асрамжийн хүрээлэнгийн ажилтад өдөр бүрийн 100 шин зориг шинжлэх ухаанчаар тогтоож, хоол умдаа нарийн амбай тохируулан настайчуудын дуршилд нийцүүлэхээр баргүй эрүүл мэндийн совилтын хэрэгцээгч хангаж байна. Ажилтад бидэнд маш дотн хандаж, явдал бүхэнд чөм бидний төлөө бодол хэлж, бид санаа амар сууж, санаа амар амьдарч байна гэж настан Ливэн К үнэн сэтгэлээс хэлнэ. Амьдралын тойрогт настайчуудад тохиромжтой явган зам нь цэвэр тэгшээ саадгүй нэвтэрч, гудамжийн төшөр нь залгалдан бэхжиж, амар төвшин дотн байдаг. Эрүүлжиллийн орны орчин тойрон нь халуун дулаан байж настайчуудад тааламжтай орон зайг бий болгож өгөөв. Совилтын тойрогт совилогчнаар чадвараа алдсан, хагас чадвараа алдсан настайчуудын биеийг арчин ургалж хөрвүүлэн ус уулгаж хоол идүүлэн тогтсон цагт чусан даралт, чусан шихэр зэрэг биеийн гүйцэтгэл тоогоо хянан хэмжиж 24 цагт тусгай хүн бүхэл өдрөөр жижүүрлэн харгалзаж тусгай мэрэгжил болон хайр халамжаараа насны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаална. Хөдөлгөөний өрөөнд настайчууд тойрон сууж шатар мөрийцэн сул зоох дэлгэж баяр хөөрөөр бялхана. Гар урлын хичээлийн тэнхимд олноороо цаас нуглан зураг зурж биер бөх барьж зохион бүтээлгийн дунд үзэл сэтгэлгээ боловсруулан газар болгонд халуун дулаан үлзий бэрэгтэй уур амьсгалаар бялхаж байлаа. Тус хүрээлэнгийн хамаа бүхий хариуцлагатан хэлэхт настан нэг бүрийг сэтгэл тавин сайхан хамгаалж, тэдэнд зол жаргалтай өвтлөө насыг эдлүүлэх бол бидний ховришгүй уг санаа болон үүрэг хариуцлага мөн. Бид ямагт сэтгэл тавьж, онин дээр нь үйлчлэхээ баримтлан нарийн амбай халамжлал, нарийн амбай сайхан хамгаалалтаар настайчуудын эрүүл мэнд, амьдрал, зугаа цэнгэл зэрэг эл төрлийн хэрэгцээг бүх талаар хангаж, настан нэг бүрд гэр бүлийн халуун дулаан болон хайр халамжийг хүртэж халуун дулаан үлзий бэлгийн дунд зоол жаргалтай амар амгалан өтлөө насны цаг мөчийг эдлүүлнэ гэв.
1: Манай хорооны мэд төрөөхөн хүлэн байрын уусцлын зам олон үндэсний соёлын уусцлын сөвчлөл гэх содон судлан суралцах хичээлийн тусгай талбарын нийтлэх боловсралтын ажиллагаа явагдсан байна. Энэ нь тус хэлбэрийн судлан суралцах үйлдэхүүн жинхнэр бүх цараанд найдваржуулагдан тус газар орон жижиг бүх улсын залуучууд багцуудад хандуулан бүх талаар нэн дэлгэрүүлснийг харуулж байна. Үүнээс өмнө тус хичээлийг 6-р сарын 6-ны өдөр Бээжинд бүх улсад анх тарааж Бээжин хүлэн байр хоёр талбарын нийтлэх ажиллах дотоод гадаад холбоолон хөдөлцөх хос чиглэлээр энерги олгож хүлэн байрын судлан суралцах нэр тэмдгийг бүх улсчлах баримжаажуулах шичимчүүлэг хөгжилтийн шинэ хүшийг жинхнэр нээж бүх хотын соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд хөчрхөгийг шинэ хөдөлгөх энерги нэмэрсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Гүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэ сонсогч та. Энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг мэргэл гоол гих сайхан уянгийн дугаар эхлэн цорьянтаж байна. Уйхан залуу дуучин усгал дуулан өргөнөө.

0: энэ цагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгийн найруулсан түмэн хөтлөгч сансар хянагч уртнасан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.
1: Фушина Монгол Аражу хороо.
2: Хөлөн борийн Аражу.
3: Бонле Аражу.
2: Шилийн голын Аражу.
4: Улахатын Аражу.
5: Өмнөд гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

0: Улаанхад хотын хамт зууч төрийн төвөөс сэрүүлсэн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юанбаошан тойрогийн Пингжон балгасан өндөр баримжаагаар айхуулах, торжуулан цагсан засах, банкжуулан хамааран хамгаалахар гардас болгож, олон талаар хүчилж, хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цагсан засах ажлыг Лавданбаттай сайдар хийж, тосхны дүрс байдлыг дэстгэвшүүлэн дээшлүүлэхийг биелүүлэн, цэвэр тунгалаг оршин суухад тааламжтай ээж өгцөнгүй өцсөхөн сайхан хөдөө тосхны хариултын хувьцыг чармайн бичгэлж байна. Харь орны засалтын чиг олон хамрах хэвчээ өргөн мөрөлдсөн шалтгаан олон бөгөөд бодлонтой байгаа одоох байдлын уйлдуулан Пингжон балгасан өндөр гарцаас байрлуулан хардтайгаар цагсан засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өвөрмөц чанартын асуудлыг хоёр талаар адгаж хоёулын айхуулахар чармайсан байна. Нэг талаар гол зам дагуу гэр байшин 10 голын замын гоо сувг, үхэр хоньны хашаа зэрэг зангилахын орон бүсийг чанга анхарч, утхур тэрэг, хог новшиг цэвэрлэн тэвэрлэх тэрэг хүсэг зэрэг машин төхөрөмжийг 280 гарын суур удаа тохируулан, балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмнийг 400 гарын хүн удаа зохион байгуулж, хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цагсан засах ажлыг бүх талар үнчиг болон үлдөөлгөөр нөлөн орчин тойрны эрүүл хамгаалын давын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаар балгасны гол хариуцлагат нэгдүгээр фронтод гүнзгийрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарилга ойлгож тосхны үүр зөвлөлийн орчин тойрны цэгсэн засах энхүү хөвчийг чанга зөмтгий шаардаж өрхөд хөрч сурвуужлах хүндлэн бичээ сөлгөх ухуулгын материал тараах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон төмний хөтлөн жолоодож байгаад дураараа овоолн, дураараа хайж, дураараа чутгах зэрэг боловсон бос үйл ажиллагааг таягдуулан өргөн олон төмний намын оролцоолохоос бие оролцох тийш ховирхийг ахиулж олон талар холбоолон хөдөлгдсөн цугаар атгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгосон байна. Дараачийн алхамд Пингжон балгасан хөхөмдөг ногоон уул усвал алт мөнгөн уул мөнгөх хөгжилтийн ойлгоогт хүний идэг бити үйлдэгжүүлэн хөдлөнгүүгээр жагсаан байцаах битүмжилсэн хэлбэрээр хамааран эзэмдэхэр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цагсан зассан өрөвтөлийг өргөжлөн бэхжүүлж цэвэршүүлэх, ногооруулах, гоёжуулах хөгжилтийн харалтыг лав дунаар биелүүлэн харьяа орны олон төмний зол жаргалт амьдралд тасралтгүй гоё сайхан өнг будах нэмэрлэн.
1: Янхан аймгийн хам зуучлалын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Ойрд Улан хот 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар хийж, шинжлэх ухаан мэрэгжлэр шинэ хуудсыг бичгэлэх гол сэдвийн тойронд шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмэлжүүлж, ухуулан тайлбарлах, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээ, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг өөдөх уралдаан зэрэг ширс ажиллагаа өрнүүлж, олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн шинжлэх ухаан мэрэгжлэр ардад ашиг хүртэх ажлыг буттай хийж, одоохонд ил зүйлийн ажиллагаа урагштай төгсөв. Бүх орон бүсэд олон хэмжигдэлт байдлыг бий болгож, шинжлэх ухааныг хүндэтгэж, бутын ажиллагааг чухалчлах уур амьсгалыг бий болгов. Ажилгад 94% шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилгын гаригийн ухуулгын хуудсыг нэгдэлтийн дарамлан тарааж, бүх хотын 41 засаг захиргааны байгууллага нэгч, 5 шан балгас, 9 зээл, жич, 39 нийгэм тойргийн хамарсан байна. Өөний хамта аж үйлдвэр, тариалан, соёл, 3 их хэсэгт анхаарлаа төвдрүүлэн тусгай ухуулгын үйдүү зохиож, Улан хотын WeChat мэдээ тавчингаар дамжуулан нэвтрүүлж, сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна зэрэгээр чармайж, нийгэм даяарыг дайчлан жолоодож, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдгийг чухалчлах, буяа дааж хүчрэгжих хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг бий болгов. Шинжлэх ухааны юрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн

0: орчин шатанд гүнзгэр үлхийг ахиулжээ. Ардад ашиг хүртэх уг санаа засгийн ажлын бүтөмжийг үйлдэлж өлөв. Ажлын хугацаанд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнад хонтон нийгэм тойрог ялуу гачаа зэрэг хот хөдөөгийн үндсэн шатанд хүрчээ. Шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулга өргнүүлжээ. 2025 оны Дундад улсын 10-ийнх шинжлэх ухаан мэрэгжлийн акцийн сонин мэдээг тайлбарлан шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулгын бодсыг нийт 2000 гаруй хувь тараажээ. Олон түмэнтийн ойртох ардын сэтгэлийг дулаацуулах ухуулгын арга маягаар шинжлэх ухааныг эгэлжирийн амьдралд хүргэжээ. Бүх ардын шинжлэх ухааны хэв боловсрлыг тогтуунаар дэвшлүүлв. Шинжлэх ухаан мэрэгчлэр энерги олгож нарилаг онцтой чармайж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр аж ахуйлал тариалангийн дэмжв. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнад харийн орныхаа аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн 1-р фарантад гүнзгэрч төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах, мэрэгжлэр хавсран тэтгэх, хэрэгцээ шаардлагыг золгуулах зэрэг өртөө маягийн үйлчилгээний системийг байгуулж, аж ахуйлын мэрэгжлийн төвжирлэг оновчтой шийдвэрлэв. Үүний хамт хөх торгон бүсээр тусгай хариалгадах тэмдэг болгож, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн онц томилогсод 3 тойргийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн чадвартыг зохион байгуулан хүрээ хашаа тариан газарт очиулж, хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлэх, жимсэн модыг хамаарчаа хамгаалах зэрэг тойронд буттын ажиллагааны зан сургалт өргнүүлж, тарж тэжээх шин мэрэгжлийг баячлан уламжилж, шинжлэх ухаан мэрэгчлэр аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлж, тариачин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх хүчин нэмэрлэв. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавчингийг байгуулж бүх ажилтны шинийг үүдэх амжилтлын хүчний хөгжөв. Аймгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч аймгийн байгууллагын ажлын зөвлөл зэрэг 6 байгууллаг нэгчээс голлон эрхэлжээ. Хотын тариалангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчогоос даачлан эрхэлсэн анх дугаар хугацааны бүх аймгийн ажилтан ажилчны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан нь уран дарахны сэтгэлийг төвлөрүүлэн оюунч шинийг үүтгэхэр гол сэдв болгож, улсын цахилгаан торын хянган цахилгаан хангаа компани, Улан хот навчин тамхины үйлдвэр зэрэг олон аж ахуйлаас ажилтан ажилчин сонгон томилж, уралдаанд оролцуулсан бүгд шилдэг амжилт олж, шин цаг үеийн ажилтан ажилчны өрс шуурхайгаар урагшлан давших, зоригтойгоор шинийг үүдэх шилдэг дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Тус удааны ширс ажиллага нь Улан хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлын үр бүтөмжийг бүх талаар илрүүлв. Дараагийн алхамд Улан хот шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн ардад ашиг хүртэх аж ахуйлыг дамжин тариалангийн хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг ахиулах зэрэг ил зүйлийн ажлыг гүнзгий хийж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн бадруулж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайдын хөгжилтөнд тасралтгүй хөдөлгөх хүчин нэмэрлэнэ.
1: Тунгаа хотын хам зуучдрын төвөөс сэрвсэн мэдээ ойрын жил орчин тойргийнх нь харьяа тойргийн нийгэм тойргийн залруулан засах этгээдийн тоолон тархалт өргөн үндсэн шатны хүчин хөрөлцгүй зэрэг бодит байдалд суурлан уламжлалт хянат хамааралтад оршиж байгаа тусгай мэрэгжлийн чанараар дутмаг сургаан хүмүүжүүлэн хавсарын тэтгэх тадар бүдүүлэг нийгмийн этгээдийн оролцох хэмжээгээр өндөр биш байх 3-ийнх довын хүчээр асуудал чиглүүлэн өөртөө засах ордын хөвчөнд хамаг урдаар шинийн үүдэн нийгмийн ажилтны тусгай хүчнийг оруулан авчирч хуул цаазаар голлуулах, нийгмийн ажилтан хэрэгжүүлэх, тоо баримтаар чадвар олгох, бүх явцын битүү цагирах маягийн хуул цааз болон нийгмийн ажилтныг уялдуулах хамжилтсан залруулан засах загварыг бүрдүүлж, тогтчийн шинийн үүдгээр нийгэм тойргийн засалтын төвжирлийг нэвтрүүлж, ажлыг хянан хамаарахаар гол болгохоос залруулан засахаар үндэс болгох тийш хувируулахыг ахиулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мэргэжилтэн Жүдаан.
1: Зүүн хотын Урбан Муж болон Өвөр Монголын Зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Даргын дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хулбарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий. Баргын толиот бүх

Алтан наранд гялалцсан мөнгөн тавруутай, арслан барын хүчит толио жирэгтэй. Арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай, аялгуу дуунд шуран хайсан урай дуутай. Эрэзэрго гайхулсан дайчин түүхтэй, эрдэм ухаан хосолсан дархан мэхтэй. Эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай, өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй. Зуун зуундан алдартай баргийн толиот бүх минь, зон түмэндэ шахшагдсан баргийн домогт бүх чөөд минь дивэ, дивэ.

ханд гай бугын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг булчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндээ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар та цолмны үг урт насны аялахуу дуучин одон бямбийн дуулсан баргын толиот бүх гэдэг дуух сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаг хянахч урансод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.